0: גברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: הבטחת לי קיץ קצת. פחות, פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין, אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיל.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים. כולל אני, ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע, צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה, קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה, כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול,
1: אבל
0: אתה...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. No. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא עד 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היינו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת?

0: ארבעה זרים, לא הבנתי.
1: ארבעה זרים בסגל.
0: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז
1: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
0: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
1: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
0: אפשר להתעלם.
1: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
0: אתה יודע על מה אני מדבר.
1: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
0: רק אקוניס יוותר על המענק.
1: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
0: אקסטרה.
1: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים, כי בסוף הקבוצות...
0: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
1: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
0: אבל יש...
1: שליגה של ארבעה זרים זה ליגה פחות טובה.
0: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת לא...
1: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לעין.
0: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
1: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
0: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
1: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מוותרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
0: קטונתי.
1: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
0: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה.

0: כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
1: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
0: זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק, מה אני...

0: נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא, כן.
0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז okay. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: תזרח ישן, כבר יותר משלם. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפרדיין, וגם זק הנקינס. עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה. זה נראה לי משהו שיודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
0: לבריאות, קח להם את הכסף,
1: לא,
0: אדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי.
1: פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי של הכמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי שלוש שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
1: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים...
0: זה לא מעניין.
1: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה

0: פה, מטרף את סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין ואתה רואה שפנתינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג. ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו. אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבלה שם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה מחנה
1: כן,
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרבחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרבחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה היא, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20, ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שיצא, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
1: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
0: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג,

0: האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כתאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה השבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית קליעה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: אז קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרתי שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט. גוד.

0: גודל, רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים, בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר? כאילו
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כלייה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גדול. תמיר,
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפועל, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש... אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריולו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות הארבע המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה.

0: יש עוד דיאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה.
0: כן.
1: מתה מצחוק.
0: כי?
1: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת,
0: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון, תכף.
1: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, והוא זה. ופתאום עכשיו זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן. לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ה... בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... ש... ש... ש... שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
0: קלקלנו בבוקר לזה בומבה.
1: לבוקר שילום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם כליה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
1: אני רוצה להגיד לך שליטי...
0: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
1: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
0: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה. ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי והגנה, בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
0: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? כליה?
1: כליה.
0: נכון?
1: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
0: אוקיי.
1: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורו קאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורו ליג. מילאנו ביורו ליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
0: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. וטיילר סטון גם.
1: הבנתי.
0: איזה עונה.
1: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
0: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
1: המשכיות, ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
0: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסכם עם בלייקני ועם אלאג'יה.

0: ריינד. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל לא דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני חושב...
0: ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא, יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה, הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם, אז זה הכל, זה סתם, זה משחק, זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל. זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של הרפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה.

0: זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי. אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי. אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני. לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש. הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא אמר שהוא חתם. הוא אמר, כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני חכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית, בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים, חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ.

0: אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל
1: לא
0: הוא,
1: צריך.
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציון השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: רוליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולט של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש, תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע, אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו.
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום.
1: טי.ג'יי קליין.
0: טי.ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה. טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל זה משהו אחר, אז מי
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של סיידסטפ הזה.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'לנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג סי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, נכון. ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, יאו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור, תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד, וזה, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי?
1: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון

0: כהן ונטחו ביחד. אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו כשהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד. אז, ואתה רואה את שיר העליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול ב... כמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם. כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת. השחקניות האלה, לצערנו, לא יכול לעזור לנבחרת הבוגרת. רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: אתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: היה לימור מזרחי,
0: לימור כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל. אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10. ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת עתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים... העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה,

0: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
1: אחרי זה סרביה
0: עכשיו,
1: או איטליה.
0: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזה בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
1: יש להם גודל. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
0: אותנו. אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
1: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
1: סרביה או איטליה.
0: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
1: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
0: נכון,
1: לא, לא
0: ניצחנו צריכים... גם את יוון בשנים.
1: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון על צ'כיה, סרכי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
0: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל אני רוצה... אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורנירי העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת טירוף. והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת. הוא לא עשה נבחרת צעירה. הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.

0: לא, לא, אני מדבר על הביגמנים, על ה...
1: רוינה.
0: רוינה, ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של... של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדת, בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב, טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו,
0: משחק
1: לא
0: בכלל,
1: ראינו אותו
0: בכלל. והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית כליה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן ה... אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטיקה יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אסמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלאיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה,

0: תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל,

0: דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים. כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה שישה שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי כן.
1: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה.
1: גם היה בגדול?
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, ההוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, כן, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה...
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
1: לא, אל תפחיד אותם, אנחנו לך. רק לחודש הולכים לחופש.
0: מה?
1: אנחנו רק לחודש,
0: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
1: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
0: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
1: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
0: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
1: סרגוסה זה יורליג. בנשים.
0: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
1: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
0: אולימפיאקוס.
1: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג. אוקיי. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
0: ל-WNBA.
1: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב... היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
0: הם ישחקו, הם בחלונות.
1: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
0: נכון.
1: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
0: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
1: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
0: כסף גם... או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
0: דיון שלם,
1: וזה החלטה.
0: כל
1: נכון, יש הרבה דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
0: שבוע, כן, לעוזר
1: הולך
0: מאמן.
1: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע... דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
0: מגיע לו כל הכבוד, מברור גדול.
1: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה...

0: עכשיו, הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
0: ועוד אבל יש כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
1: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
0: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
1: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
0: וצרפת. לקרואטיה.
1: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה
0: שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו
1: כבר הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת, והשיטה הקודמת שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות הייתה שחיתות והייתה בלגן.
0: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
1: יכול להיות, בסדר.
0: קודם כל,
1: בוא נשלח מכתב לפי
0: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
1: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
0: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל, השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני. שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר. קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי-אין. והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
1: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
0: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון ואתה רוצה לתקן.
1: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
0: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
1: אוגוסט,
0: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת...
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו.

0: כלפיו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדה. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
1: חירום? אין נשיאות.
0: אין יותר נשיאות. אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: בוא נעשה...
0: לא,
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של
0: אמר,
1: הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם, אפשר.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל
1: באים
0: מקום.
1: אז בסדר. עם החולצות של לכם, הנבחרת, הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם.
1: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו להם לבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כי כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה. כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג' ואז משם עוד יותר קשה.

0: שלה לאליפות אירופה, תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, שמילאנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה, והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שרי חתום. בלייקני זה 4, עליי ג'בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט, לא
0: אמרת. אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי שניים.
0: אולי שניים. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל ובלט. צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: או, ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודייה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרבה, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה, אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו, אתה נחשב למתאזרח חדש, מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד, היידיגר.
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי 3 שנים...
0: קרינגטון כבר איזה שנה... קרינגטון... שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל, ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותח לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז... עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
1: לא הבנתי.
0: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעה תמיד, אתה רוצה, תחתום.
1: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
0: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה.

0: זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה לשלוש שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
1: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיטודיס יש אופציה אחרת?
0: לאן? ללכת עכשיו לאן?
1: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
0: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
1: לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צ'קוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
0: הצעות יש, אבל קטנות.
1: איזה?
0: קטנות.
1: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני שלושה חודשים.
0: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איטודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר גינת,
1: קראתי שמה
0: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם בר תימור?
0: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת.
0: נכון.
1: אשתו יש לה עבודה פה וזה. ומה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא אם...
0: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה.
1: באירופה.
0: אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורלי?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורלי של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו. כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כפנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו...
1: אז זהו.
0: אני לא יודע גם הוא מספיק איפה לונברג.
1: יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא...

0: כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים,
0: בשביל אוקיי, מה?
1: לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר נכון, שאני ברמה של
0: נכון.
1: יורוליג. פריס לי, היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי השנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגאון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע, איפה הוא שיחק השנה?
0: שברוסיה, אם אני לא טועה.
1: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
0: עזוב יורוליג, צביק, השאלה הם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
1: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
0: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
1: איפה שיחק השנה?
0: לא זוכר, אני זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
1: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
0: רביץ
1: היה,
0: עזב, נכון,
1: היה,
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: מאוד
0: נכון,
1: מאוד מאוד נכון, חשוב נכון, שם בבניית הקבוצה.
0: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
1: כן, תקו אני זאת.
0: הוא החליט, די, ארזי היקר.
1: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
0: הרבה כסף, הוא החליט ש...
1: הוא עוזב?
0: לא, הוא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
1: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
0: נכון,
1: כרגע.
0: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
1: אוקיי.
0: מה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
1: ה-BDS המחסום
0: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
1: אוקיי, פעם ראשון.
0: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה הצביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
1: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע, בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור...
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע לנתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות.

0: צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: הולך להיות קרב אדיר בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: פועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן,
0: בוקורדוביץ'.
1: Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: בסקט ב... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו את... עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
0: היה איפול.
1: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
0: סוקולוב, כן.
1: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע

0: כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, וכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את רויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, והיה... זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטנד.
0: פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, כבר, היה לו דריסת
0: עוד
1: רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל, כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של, אחרות, של, כן. של, של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים...
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה, דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36, ומה אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט...
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, של, כשהוא הגיע, היו, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות
1: את הקבוצה, או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלוק...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני חושב, אני לא זוכר. אבל אני ושמלוק, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: באיפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה...
0: נכון.
1: להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר?

0: כבר קמת בחמש.
1: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
0: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שהם יחזרו הביתה בשלום. ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: לא מעט ניסים חווה העם היהודי והספורט הישראלי במשך השנים, אבל כשמדברים על כאלה בשנות ה-2000, מתכוונים רק לאחד.
3: You know, it's really inevitable that this kind of time would come, and the time came.
4: This game is gritty for Maccabi.
3: All right. For everybody. For us, for Maccabi.
5: פאקר, שם את היד על הכדור, הולך, מסיר אותו, תבע אותו! שאלץ עכשיו, עולה לשלוש, שמר הזה! שר, שם, עולה, וזורק! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: איי, איי, איי, איזה משחק, אלו אנשים, אלו רגעים ששינו את פני ההיסטוריה של מכבי תל אביב, של הכדורסל הישראלי ובכלל. אלן, אלי.
0: אלן, אם אתה שואל אותי,
2: וואו.
0: לא רק המשחק אולי שפרשנתי בו שהוא הכי גדול, אלא באמת משחק כדורסל מהגדולים שנראו אי פעם פה.
2: יש שמות גדולים, איזה כוכבים, על הפרקט, על הקווים, פשוט תענוג. המשחק הזה אבל שינה את פני המועדון הצהוב לנצח.
0: תראה, המשחק הזה הוא סוג של צומת, המשחק הזה. אם מכבי תל אביב מפסידה אותו, פיני גרשון הודיע שבאותו ערב הוא מתפטר, שרס חוזר לברצלונה, הולך לצ'סקה, אני לא יודע אם אנטוני פארקר נשאר, וויצ'יץ' נשאר, אבל בסטון לא נשאר. זאת אומרת, כל השושלת הגדולה הזאת, שאחרי אנחנו מדברים עליה במושגים של באמת כדורסל לאלה ולאלה, ובאמת היו גם הצגות לפני אותו משחק, הייתה מתפרקת, ולך תדע איפה מכבי הייתה היום. לא עם 11,000 מינויים.
2: זה בטוח.
0: לא עם נוקיה מורחב, לא קבוצה עם מסורת, קבוצה שחוששים ממנה ביבשת.
2: בוא נחזור אחורה בזמן, תחילת שנות ה-2000, 2002, 3, 4, המצב הביטחוני במדינת ישראל לא איי-איי-איי בלשון המעטה, ויש פיינל פור שאמור להיערך בתל אביב, בהיכל נוקיה.
0: נכון, מה שקרה שבועיים וחצי לפני אותו משחק עם ז'לגיריס, לפי פרסומים זרים כמובן, כן. כוחות צהל, מטוסי חיל האוויר, מה שנקרא, הובילו למותו של אחמד יסין, yes. מנהיג החמאס ששוחרר ב-1997 בעסקה של סוכני המוסד. עכשיו, בעקבות אותו חיסול, יום למחרת מודיעה ולנסיה שהיא לא מגיעה לישראל מפחד לפיגועי טרור. היה ממש, אתה יודע, חשש גדול מפיגועים פה כל יום, בגלל שארגוני הטרור הודיעו שינקמו את מותו של יסין. והיורוליג, דובר היורוליג הודיע שהפיינל פור בסימן שאלה, כי גם כל אותה שנה הרבה ארגוני אוהדים הודיעו שיחרימו את הפיינל פור, כן. בתל אביב. 10 ימים לפני אותו פיינל, לפני המשחק עם ז'לגיריס, נוסעים שמעון מזרחי, דיוויד פדרמן, נציגי המשטרה, כדי להבטיח שהפיינל פור יהיה כאן, משכנעים את ראשי היורוליג, ואכן 9 ימים לפני אותו משחק, מודיעים ראשי היורוליג בפרט של שמחה גדול כאן, שהפיינל פור יערך פה כרגיל, מכבי מספק להם את הביטחונות, אבל מה שכחו דבר אחד, מכבי נוסעת לאיסטנבול ומפסידה את המשחק.
2: איי, איי, אבל חכה, בוא נדבר עוד על המצב בארץ, על כל ההכנות. בכל זאת מגיעים לכאן שמות גדולים, כתבים, משחק מאוד מאוד קובע. מכבי תל אביב רוצה להיות שם כשהיא מארחת את הפיינל פור. יש לעבור את ז'לגיריס עכשיו.
0: כן, עכשיו בוא נזכיר עוד משהו. 10 שנים לפני זה מכבי תל אביב מארחת את הפיינל פור, אבל לא לוקחת אליפות לפני זה.
2: והנה סבוניס, כשאמרנו ז'לגיריס באותה תקופה התכוונו לאיש הזה, לאחר קריירת ה-NBA שלו, חוזר
0: בגיל 40,
2: לקור המחצבה הירוק שלו,

0: מקובנה.
1: כן, חוזר לעונת פרידה, הייתי במשחקים בקובנה, מכבי תל אביב ניצחה משחק אחד, וזה המשחק שלמעשה מכריע. ז'לגיריס, ככל שהתקדמה העונה, נראתה הרבה יותר טוב. שבוע לפני זה, למזלה של מכבי תל אביב, ז'לגיריס מפסידה לוולנסיה. זאת אומרת, אם ז'לגיריס הייתה מנצחת, מכבי תל אביב הייתה צריכה לנצח אותם בתשע הפרש.
0: בוא נעיף מבט רגע על המשחקים שהיו באותה התקופה, מה שהביא את מכבי לפיינל פור, ואת ז'לגיריס, או את הרצון של שניהם, של שתיהן, להיות שם.
1: תראה, ז'לגיריס פתחו את העונה לא טוב, תראה, המאזן שלהם היה שלילי, הם עלו מהמקום השישי הטוב ביותר לטופ 16. מכבי עלתה מהמקום הראשון אחרי שניצחה את צסקה ממסירה של גור שלף לאנטוני פארקר, ובטופ 16 בית של מכבי תל אביב, ולנסיה, ז'לגיריס ואולקר. אולקר סומנה כיריבה החלשה בבית, ולנסיה סומנה כיריבה החזקה שתעשה בעיות, וכבר במשחק הראשון מכבי מנצחת בוולנסיה. אלא מאי, ארבעה ימים אחרי המשחק עם ולנסיה, מגיעה מכבי תל אביב לאוסישקין, ומקבלת את ההפסד הכי גדול כן. בתולדות הדרבי מבחינתה, ומאותו הפסד, איך אמר לי אחד אוהדים של מכבי, אברהם אלצמן, מהפסד כזה לא מתאוששים כל כך מהר. וזה מה שבאמת קרה.
0: אז צריך להתאושש, מגיעה ז'לגיריס עם סבוניס הגדול, המשחק הזה יוצא לדרך והולך בכיוון ירוק.
1: תראה, הלך בהתחלה...
0: פחות או יותר מההתחלה.
1: היה בהתחלה בכיוון צהוב, אבל קטן.
0: בקטנה.
1: איך אמר רפי בירנבוים תמיד? מכבי תל אביב, כשאתה משחק בנוקיה, תרד בפער קטן למחצית.
0: כן.
1: במחצית היה שלוש הפרש למכבי, כאשר הבעיה של מכבי באותו משחק היה ששרס לקח את עצמו אליו, הוא ראה את ג'לגיריס. בוא נזכיר לך עכשיו, היה מכבי ג'לגיריס חודשיים לפני זה, פיני ביצע סדרת חינוך לשרס, לעיני ההורים שלו.
0: נכון.
1: לא שיתף אותו כל המחצית השנייה, ושרס בא להראות לג'לגיריס, הנה אני כאן. ופשוט השתלט על המשחק, הוא סיים את המשחק עם 37 נקודות. אתה לא זוכר מתי שחקן של מכבי תל אביב סיים עם כמות כזאת של נקודות מאז דורון ג'אמצ'י ב-91 בלימוז'.
0: ומילה על הירוקים, הם נראו מצוין במחצית השנייה, סבוניס במשחק ענק, ענק פשוט.
1: ענק, ענק. 29 נקודות, 4 שלשות, תראה, וויצ'יץ' נראה חגב ליד סבוניס.
0: כן.
1: סבוניס פשוט ניהל את המשחק מהאייפוס, כמו שהוא אוהב מלמעלה. פה תראה, וויצ'יץ' אפילו לא מגיע לב, וויצ'יץ' הוא 2-12. וסבוני סיים עם 29 נקודות, פיני גם אימר על זה שסבוני עד אותו משחק עם 29% משלוש, אבל באותו משחק סבוניס היה בלתי ניתן לעצירה, יחד עם קוטה, יחד עם בגצקיס, וכמובן גם תנוק הבר בפנים.
0: אוקיי, אתה מפרשן את המשחק הזה, רמי וייץ משדר, מה אתם מרגישים בתוך עמדת השידור? האם יש תחושות של עבוד?
1: לא, תראה, כל אותה עונה...
0: בכל זאת.
1: כל אותה עונה, העונה הזאת הסתמנה כעונה מטורפת. מכבי תל אביב הובילה 19 הפרש על צ'סקה ברבע שלישי והפסידה את המשחק, והיה הפוך במוסקו. זאת אומרת,
0: נכון.
1: היה עונה כזאת שאתה אומר לעצמך, עד שאין באזר, אתה לא אומר פה מי ניצח, ואתה לא שולח את האנשים הביתה או דברים כאלה.
0: אבל המשחק הזה מתקרב לסופו,
1: אבל... או,
0: ויש כל כך הרבה
1: יפה.
0: דברים שאומרים לך, מכבי מכאן עם ניצחון לא תצא.
1: נכון.
0: בטח יש איזושהי אווירה, ככה, לא רוצה להגיד נחיים, אבל קצת
1: כן,
0: מדוכדכת.
1: כן, יש אווירה מדוכדכת, כי אתה אומר, רגע, מה קורה פה? יש פה שש הפרש, והפער הזה לא יורד. זאת אומרת, חמש דקות הסוף, שלוש דקות, שתי דקות,
0: כן.
1: עדיין אותו ארבע, שש, שמונה, ואתה פשוט מרגיש מה שנקרא, אתה צריך מה שנקרא כבר להגיד מה אתה הולך להגיד בשנייה האחרונה אחרי שמכבי תל אביב עפה.
2: שער, עולה, וזורק!
3: נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
4: Thank you, God. Amazing, amazing. I love you, Tina!
0: אז דרק שרפ, האיש והסל הבלתי נשכח הזה, נמצא בקנדה. שוחחנו איתו מוקדם יותר, הנה הדברים.
5: שלום לכם.
0: It's 2.2 seconds.
6: פתרו 2.2 שניות למשחק. הכדור נזרק לכיוונך, מגור שלף. מה עובר לך בראש?
5: Absolutely nothing.
6: פשוט שום דבר, שום כלום. לא הצלחתי לחשוב על כלום. חשבת שיש סיכוי שתתפוס את הכדור? לא היה לי שום מושג. לפני הזריקות החופשיות חשבתי שאם הוא מחטיא אחת, יש סיכוי. זה הזמן היחיד שחשבתי שיש בו סיכוי, ואחרי זה הדבר היחיד שחשבתי עליו היה להישאר במקום בו אני נמצא. לקוות שהכדור יגיע לכיווני במקום הזה. אף פעם אי אפשר לדעת במצבים האלה. שום דבר לא נאמר בפסק הזמן לפני בינך ובין גור? אולי בינך ובין פיני,

0: שאתה תהיה איש, שיקבל את הכדור, שיזרוק אותו. שום דבר לא היה מתוסרט, אף אחד לא ידע מי יקבל את הכדור, גור החליט למי למסור את הכדור. הוא אמר לי ללכת לפינה כדי ליצור מרווח במרכז. אני לא יודע אם הוא ניסה למסור לי את זה, אולי גם לטל בורשטיין שגם היה בתמונה, אבל אני מניח שהכדור היה מכוון אליי. אז ברגע שהכדור נכנס לטבעת, קח אותנו לשתיים, שלוש שניות שמיד אחרי. וואו, זאת עדיין הייתה תחושה של חוסר תחושה, עדיין לא הבנתי מה קורה, הייתי מסוחרר, לא הצלחתי לחשוב על כלום, לא יכולתי להראות שום רגש מסוים, זה הרגיש כאילו, לא הייתי באמת שם, הרגע שבו הרגשתי שממש חזרתי לעצמי היה כשהתיישבתי על הספסל, ועדיין הייתי בהלם. חשבתי לעצמי שאנחנו חייבים לנצח את המשחק. כמה פעמים צפית בווידאו מאז? אי אפשר לספור את כמות הפעמים וכמות הפעמים שהילדים שלי רצו לצפות בזה. הם גם מראים את זה לחברים שלהם בבית הספר, זה מטורף. אפשר לצפות בזה שוב ושוב, ועדיין לא להאמין שזה קרה. כמה זמן לקח לך להפנים את החשיבות כשהכדור עובר ברשת, והניצחון הזה לקריירה שלך ושל כל השחקנים ששיחקו איתך. ישר הבנת את זה? לא, אין לך זמן לחשוב על זה. אתה חושב, רק אחרי 10 שנים אתה מסתכל אחורה ואומר, וואו, תראה איפה השחקן הזה, איפה המאמן הזה, הזריקה הזאת, יסתה הרבה לישראל. לקבוצה, לאוהדים, למדינה, היא הביאה הרבה כבוד. אני בורחתי ואני מלא תודה שהייתי שם. אז אחרי כמה ימים, שבועות, אתה מסתכל במראה ואומר, אני זה שאחראי לשם הגדול שקיבלה מכבי תל אביב ולהצלחה שלה בשנים שלאחר מכן. לא, אף אחד לא יותר גדול מהקבוצה. אני בסך הכל הייתי חלק מהקבוצה שהצליחה לייצר את הזריקה הזאת. זה גם לא היה רק אני, גור היה צריך למסור את הכדור. היה צריך שקליעות העונשין לא ייכנסו. פיני היה צריך להשאיר אותי במשחק, לכולם היה חלק בזה. זה העניין. העילה של מכבי, הקסם שלה. זה מה שגרם לזריקה הזאת. זה הקסם של ישראל. חייב להאמין שאלוהים ראה אותנו וסידר לנו את הזריקה הזאת. כולנו בורחנו. מעבר לסל הזה, יש לך מסר לצופים בישראל? לאוהדי מכבי? לאוהדי הכדורסל באופן כללי? כמו תמיד, המוטו שלי, זה אף פעם לא נגמר. גם כשאתה חושב שאתה מפסיד, גם כשאתה חושב שהמצב גרוע, מאמן בלה תמיד אומר, זה אף פעם לא רע כמו שזה נראה, וזה אף פעם לא טוב כמו שזה נראה. צריך תמיד להאמין, אף פעם לא לוותר, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא לוותר, גם אם נשארו 2.2 או שנייה לסיום. אם אתה חושב שנגמר לך הזמן, תמיד יש זמן. תמיד יש זמן. תודה רבה לך, אנחנו מעריכים שהצטרפת אלינו, מר דרק שרפ. תודה רבה. תודה לכם. ביי ביי.
1: טוב, אלי, קשה לקמת סל כזה לקריירות, למספרים, אבל הסל הזה, למשל, בוא ניקח את דרק שרפ. לקח אותו למקומות שהוא לא האמין לעולם שיגיע אליהם.
2: הפך אותו לסמל. הפך אותו לקפטן מכבי. מתי אתה זוכר מתאזרח, אתה יודע, לא...
1: לא יליד הארץ.
2: לא יליד הארץ, שהפך להיות קפטן של מכבי כסמל, וזה הפך את דרק שרפ, אתה יודע, לא יודע אם סוג של רול פלייר, אבל זה שחקן שאם היית, אתה יודע, אתה רוצה לתת את הקילר אינסטקט אחרי שדרק שרפ הלך, אחרי ששרס הלך, אז זה היה דרק שרפ. בכל כך הרבה משחקים מאז דרק שרפ הציל את מכבי, באליפויות, אני אזכיר את הפיינל פור שהיה במדריד עם סיינה. ואתה יודע, הוא משך עם זה עוד 6-7 שנים, כי כבר, הרי דרק שרפ הביא אותו למכבי בשביל שילחץ על הרכזים היריבים, וזה מה שהוא עשה בתחילת הקריירה שלו, ויחטוף כדורים. אבל אתה יודע, בערוב ימיו כבר הרגליים כבר לא שידרו את
1: לא רק זה, גם אנחנו רואים פה תמונות של הקהל והאוהדים, זה חיבר את הקהל אליו.

0: פשוט מדהים, ובאמת...
1: אז קח אותנו לרגשות אז. איפה אתה בזמן המשחק? מה עובר עליך?
0: אני בזמן המשחק...
2: שער שש, שער שבע.
0: כן, אבל לפני זה הייתי ב-11, וקיבלתי אס-אמס ממוני, שכבר התחיל להיות המצב לא טוב. ואני חושב שגדול השחקנים, הסנטרים באירופה, סבוניס נתן אולי את המשחק הכי גדול שלו בקריירה, במיוחד באירופה. ואני יורד למטה, ומוני מסמן לי עם האצבע ללכת מאחרי הסל, להפריע לשחקנים. ואתה יודע, אנחנו כמה שעות לפני, זה לא רק המשחק עצמו, זה הכנות, זה זה. ואתה לא לוקח את המשחק הזה בקטע שאתה הולך להפסיד, או בקטע, זה משחק שנראה על הנייר יחסית שאפשר לעבור אותו.
1: נכון.
0: בבית עם כל הקהל וזה, ופיני והכל, ואנחנו עוברים את המשחק. וזה לא הולך. סבוניס עושה שם משחק מדהים, שרס דופק את המשחק של החיים שלו עם שלושים.
1: תחושות אצלך. אתה יורד למטה, שורה ראשונה, מה עובר לך בלב?
0: אני רואה את ההפסד, אני רואה כבר את ההפרש שנוצר שם.
1: הרמת ידיים?
0: אף פעם לא.
1: אוקיי.
0: אין כזה דבר.
2: אילן, אבל היה לחץ בתוך הקהל. יש כאלה שבאו אפילו עם הכרטיסים לפיינל פור, זאת אומרת שקנו אותם. זאת אומרת, הייתה תחושה...
0: המנחוס היה הרבה לפני. אנשים כבר כמה משחקים לפני, קנו, הזמינו, חבילות.
2: זה הרבה כסף.
0: זה, תראה, זה מנחוס שקורה במכבי הרבה מאוד שנים. קונים הרבה לפני. כבר לשנה הבאה כבר קנו.
1: עזוב את המנחוס. אתה, יש לך אדם צהוב בברידים.
0: כן.
1: מה עובר עליך שאתה רואה שהחלום הזה הולך ונעלם?
0: תראה, אתה מאבד את המשחק. אתה לא במשחק. אתה רוצה להיכנס למגרש, אתה רוצה לעשות דברים, אתה אומר, וואלה, אני נכנס עכשיו, אולי אני מפוצץ את המשחק גם. אולי איזה, אחר כך איזה דיון ויעשו משחק חוזר, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה בלחץ אדיר, פשוט בלחץ אדיר. אני יורד למטה, ואני מתחיל להפריע לקלעים של הזה, בכללות אימים. כל כללה שאתה מעלה בראש, אני מקלל ואני צועק ואני משתולל ואני מאבד כוחות. ולא הולך, לא הולך. עכשיו, עומד השחקן בעונשין, ואני רואה חברים שלי יוצאים החוצה, עפו כבר, ואני כבר בהתמוטטות. עכשיו, בכדורסל, שאתה מפספס שניים עונשין, המשחק ממשיך.
1: כן.
0: אבל שרס הלך ליד השופט, והוא לוחש לו באוזן.
2: בויצ'יץ', כן.
0: הוא לוחש לו משהו, שכנראה הוא צועק לו, מישהו מכניס את הרגל, שים לב, מכניסים את הרגל, מכניסים את הרגל. משהו עבד על השופט, בקטע הזה אני כבר...
2: בלוסביץ', הוא קיבל עץ, חסיד אומות העולם, אתה יודע.
0: מה זה חסיד אומות העולם? והוא מפספס את הקליעה השנייה, והשופט שורק. שקט, כאילו אני לפחות אצלי הראש כבר לא היה במקום. אמרתי נגמר, לא נגמר.
1: ועדיין שתי שניות, ושתי עשיריות, כדור תחת הסל. מה הסיכוי?
0: כל שחקני מכבי הלכו לצד השני של הסל. לסל של הצד השני. אם כל שחקני זרגיס עומדים על גור שלף ככה, אין מסירה, אין כלום.
1: מה קרה אנחנו יודעים? מה קרה לך בתוך הלב ובתוך הראש? זה אנחנו לא יודעים.
0: אני בקטע הזה כבר הרגשתי לא טוב, הרגשתי גרוע מאוד. לא הרגשתי את זה אף פעם, אני לא סובל מהלב או משהו כזה. אבל הרגשתי שאדם נוזל לי מהגוף, שאני גמור. ואז הייתה המסירה, ואז היה הסל, ואני באותה שנייה איננו.
1: אנחנו רואים, תכף נראה את תמונה שלך ככה בשורה הראשונה, עם הראש למטה על המעקה. תכף זה מגיע, הנה, תכף זה בא. ואתה נראה פה לא טוב, מה שנקרא. במקום להיות בדיוק במצב הפוך, אתה נראה...
0: אין, אני איננו, אני גמור, אני...
1: הנה, הנה, בבקשה. אתה זוכר את הרגע הזה? או שאתה לא זוכר כלום מהלך
0: הדקאפ? ופה כנראה כבר זהו, אני כנראה מתמוטט, ומוצא את עצמי באיכילוב.
2: צוות מדע שהגיע אליך.
0: צוות מדע, וכל זה אחר כך.
1: את ההלכה אתה לא רואה בהכל נוקר.
0: לא רואה כלום. אני מתעורר באיכילוב בשתיים לפנות בוקר, מלא אוהדים בכניסה, אני שומע צעקות וזה. ואז בא הרופא ואומר, הפסדנו. לא יודע איזה רוסי, לא יודע מאיפה הוא בא, מאיזה מקום, הוא דופק לי את האינפוזיה, הפסדנו.
2: רצה להרוג
0: אותו. ובא, נכנס אחד האוהדים ואומר, אתה מוכר לי את המנוי? והכל ביחד מצטבר, ואתה לא מבין מה קורה. ואז אני שומע שירה וריקודים בחוץ, ואז הבנתי שניצחנו. גור שלף אמר לי יום אחרי זה, שהשתרעתי עם בית חולים, הוא אומר לי, תשמע אילן, אם כולם ירימו טלפונים וזה, נראה לי שאם אתה רואה את המשחק, עוד פעם, בהילוך חוזר אנחנו מפסידים. וגם השחקנים, אף אחד לא האמין שזה קרה, אף אחד לא ידע שזה קרה. אבל לגבי דרק, אני רוצה להגיד משהו.
1: רגע, לפני שאתה ממשיך, בוא נשמע איך דרק שרף התבטא רגע אחרי שריקת הסיום.
3: I thank God. Amazing, amazing. I love you, Tina.
4: With your own bare hands, you took... בעזרת הידיים שלך הבאת את מכבי תל אביב לפיינל פור. אני מודה לאלוהים, לאשתי טינה, לבנים שלי, די-ג'יי גבריאל, אמנואל. אם אתה מאמין, אתה יכול להשיג. אמרתי את זה בכל המשחקים, שאם נהיה תחת לחץ ועדיין יש סיכוי, אז אנחנו יכולים לנצח. אתה לא יכול לחזות שזה מה שיקרה, זה קרה.

0: אני שמח, תודה לאלוהים.
1: רצית לדבר עליו, אילן.
2: תראה, עם דרק, אני הייתי ביחסים מאוד מאוד מורכבים, הרבה מאוד שנים. גם אצלו בבית, גם אצלי בבית, ובמהלך האחרון של הקריירה שלו במכבי, והוא דיבר המון על הסל הזה, והוא דיבר קצת על חוסר יחס הוא קיבל ממכבי, הוא לקח את הסל הזה לרמות הכי גבוהות של משהו שאולי אפילו, אתה יודע, צריך לעשות אותו משהו גדול במכבי. ובשלב האחרון של הקריירה שלו, כשהוא כבר כמעט לא שיחק ועדיין קפטן והכל, דובר על זה שהוא עוזב את מכבי. ואז גם אני ישבתי עם הנהלה והכל, ואני חושב שהוא קיבל משהו שאף שחקן לא קיבל, עוזר מאמן בשכר של שחקן, בשכר של שחקן מלא. וזה הייתה מין, זה היה מין צ'ופר שככה לתת לדרק. אבל עדיין חושב שדרק יכול היה למצוא את המקום שלו בכדורסל הישראלי, עם הילדים שלו והמשפחה שלו.
1: תגיד לי, בתור רועד של מכבי, מה יש לך להגיד, מה היה לך להגיד אז ואפילו היום, לאנשים ששתיים, שלוש שניות לפני הסיום, יצאו החוצה, הלכו לחנייה.
3: יש כאלה שמכרו מן את
1: מכרו את המילואים בחוץ.
2: זה קורה ביצים גם היום.
1: נכון.
2: זה קרה, אני לא חושב שבתקופה של רלף, וגם לא בתקופה אחרי זה, זה דברים שקרו. אני חושב שאנשים נשארו גם שעות אחרי המשחק. ואלי גם יכול, אתה בטח גם זוכר שאנשים לא עזבו את ההיכל, לא עזבו את ההיכל, ועמדו והראו לשחקנים, וחיבקו אותם בחוץ, ורצו אחרי האוטובוס והכל.
1: מה המסר?
2: המסר לא לוותר לעולם.
1: זה לא נגמר עד שזה נגמר.
2: זה לא נגמר. איך רלף אמר לי, גם שאנחנו מפסידים, אנחנו מנצחים, תלוי איך מפסידים.
1: אז הנה עוד אחד, שגם הוא לא ויתר, יש לו חלק לא פחות גדול בסל הזה מאשר הזריקה של דרק שאר.
4: כולם פחדו למסור כזה כדור נראה לי, אז אני אמרתי שאני הוציא את האוט. גם אני זוכר שניסיתי לגנוב שם איזה כמה מטרים לכיוון המזכירות, אמרתי לנסה לגנוב כמה מטרים, ואז שמעון פה פתאום משך אותי, אמר לי, תשב, תשב, אתה מפריע. אמרתי לו, שמעון, תירגע, אני משחק, אתה לא רואה, ואז הוא נרגע. כל מה שעבר לי בראש, זה, מלבד למי שאני מוסר, זה מה יהיה עם הכרטיסים שכולם קנו, מה יהיה עם הכרטיסים שקנינו לפיינל פור. אבל מסתבר שבסוף היינו צריכים אותם. גם כשהמשחק נגמר, זה היה נראה כמו ניצחון כאילו מדהים, לא כאילו איזה משהו שידברו עליו עוד 10 שנים כמו שאנחנו עושים עכשיו. בטח לא עוד משהו שידברו עליו כעל משהו שהציל, במרכאות, את השושלת, הציל מעמד של הרבה אנשים במערכת, ואני מגלה לכם גם סוד פה שאני בטוח, וזה אני יודע, שדרק שרפ, אלמלא השלשה הזאת שבעצם עשתה שוויון, הביאה להערכה, הביאה לניצחון, הביאה לפיינל פור בתל אביב, הביאה לאליפות אירופה הזאת, דרק שרפ בסוף אותה עונה לא היה אמור להישאר במכבי תל אביב. דרק הוא בחור מאוד מאוד רגיש. טינה, טינה, I love you, טינה. I love you, טינה. ברגעים האלה הייתי הרבה יותר אמוציונלי, כלומר, אני זוכר שהמשחק נגמר, פשוט נתתי בעיטה לכדור לכיוון שער 11, ורצתי ופשוט טיפסתי ביציעים, ועד שהגעתי לשער 11 שם למעלה. הסל הזה, על המהלך הזה יותר נכון, מדברים הרבה. אני אתן את הקרדיט במהלך הזה לרגע משמעותי בקריירה של דרק שאר, פחות שלי. אבל אני, איך אומרים? חרה נדבק לאונייה ואומר אנחנו מפליגים. אז אני עם כולם.
3: ענק.
1: תשמע, בוא נדבר על המסירה הזו. זה מה שנקרא באנגלית outlet pass, זה על ביד אחת, 3/4 מגרש, לא פשוט לפי, איך שאנחנו רואים את זה כאן.
3: כמה ירדים זה בפוטבול, אתה יכול להגיד לי?
1: לא מעט, אבל מה שאני בא להגיד זה שהוא לא ממש ראה למי הוא מוסר, הוא איכשהו ירה לכיוון, בינו לבין דרק שרפ עברו, שניים, שלושה חבר'ה בגופיות ירוקות.
3: הוא שלף, זה אחד שגדל איתך בגבעתיים.
1: נכון.
3: אני עוד זוכר אותו בנוער של הפועל גבעתיים. הוא שלף חודשיים לפני זה, מסר מסירה דומה לאנטוני פארקר במוסקבה, פארקר הסתובב וקלה משהו דומה, מכבי ניצחה שם במוסקבה.
1: תראה, הזכרת פוטבול, באנגלית אומרים הייל מרי, שזה לזרוק על העלה בבעלה, יהיה מה שיהיה. וזה פחות או יותר מה שאנחנו רואים שקרה.
3: הסיפור אבל עם גור שלף במשחק הזה הוא סיפור עצום, כי 5 דקות לפני זה פיני עבר לסמול בול. גור שלף היה 4 או 5, דיוויד בלו, הרי זה משחק הפריצה של דיוויד בלו, דיוויד בלו היה 5, הוציא את ווג'יץ' כי הוא ראה שהם לא יכולים להסתדר עם סבוניס, אמר נעשה ונהפוכו. גור שלף החטיא פעמיים מתחת לסל, הקהל שרק לו בוז. למה שמעון מזרחי רצה להוציא את גור שלף?
1: כן, בוא נאמר, משחק לא טוב של שלף ושל שרפ עד לאותו רגע.
3: אחד הרעים ביותר של גור שלף, ופתאום אתה רואה מה שנקרא טוויסט בעלילה, פתאום גור שלף הופך להיות הגיבור של המועדון.
1: כמה זה היה ברור שההערכה היא לפרוטוקול בלבד?
3: טוב, זה אין ספק, בהערכה, תשמע, יש
1: אחת הבעיות של... עם המומנטום הזה, האטרף הזה.

0: אחת הבעיות של אוהדי מכבי תל אביב, זה שלפעמים הם מכניסים ללחץ את השחקנים. צריך לפעמים איזה שלשה, איזה סל, כדי שידחוף את נוקיה. ולפעמים, אתה יודע, סל כזה, אתה יודע, כמו בשנים האחרונות, סלים של דיוויד בלו, זה פתאום מושך, אתה פתאום משחק נגד 11 אלף איש, וזה אין. בהערכה, מכבי פוצצה את הנוקיה.
1: היה ברור, אילן.
0: לא היה שום סיכוי, לא היה להם שום סיכוי.
1: זה היה ברור שבהערכה...
2: אני חושב שאנחנו מתגעגעים היום לתקופה הזאת.
0: דרך אגב, בהערכה מכבי בלי פארקר ושרס.
2: כן, גם גור לא היה בעניינים, וגם דרק לא היה בעניינים.
1: וגם בלעדיך.
2: וגם בלעדיי. אולי זה החלק החשוב, אבל הלוואי והייתי יכול לקלוע. אבל יש המון געגועים לתקופה הזאת, וגם לתקופה שלפני. היום זה שונה מאוד. אין את הפשן הזה, את התשוקות, את התשוקה האדירה
1: שהייתה. זה פונקציה של השחקנים שהיו שם. בוא נדבר גם על שרס, אתה יודע, סוג של מנהיג שכבר אין היום בכדורסל, יש מעטים כמוהו באירופה. שרס במשחק אדיר אז, חלק בלתי נפרד מכל מה שהיה שם.
2: אני חושב שהיו שחקנים יותר גדולים משרס במכבי תל אביב, ישראלים דווקא. לא רק מיקי ומוטי, וגם גיא גודס ואחרים, ושנתנו עונות אדירות למכבי וסחפו את מכבי להישגים. שרס היה סוג של, אני חושב, אחד הזרים שהרצון שלו לנצח, זה לא היה הסמל של מכבי ולא סמל של אף קבוצה. זה רצון של ספורטאי גדול שרוצה לנצח, לא משנה באיזה מקום. והוא נתן משחק ענק.
1: ושוב, אם הכדור של דרק שרפ הולך החוצה, אנחנו גם לא יודעים אם יסקיביץ'וס מגיע ל-NBA לאחר מכן, ולוקח עוד שתי אליפויות עם מכבי.
2: ברור.
1: גם זה לא טריוויאלי.
2: הרבה דברים, ופיני וכולם, ואנחנו...
0: אני לא יודע מישהו אמר פעם, ווינר זה לא שחקן שתמיד קולע את כל הסלים.
2: לא, ממש לא.
0: זה שחקן שרוצה את הכדור האחרון. אני אזכיר לכם משחק שהיה של שרס שנה אחרי זה נגד סיינה, שחטי 8 זריקות מ-3, ואת הכדור התשיעי הוא לקח אותו.
2: וקלה, וניצח. אתה רואה את השחקנים היום, את הוויתור על הכדור, את הוויתור על הלחימה, את הוויתור על הדברים, ששאר הזה לא היה קיים, הדברים האלה. לא משנה באיזה הפרש, לא משנה באיזה תוצאה, זה פייטר שלוחם.
1: תודה רבה שבאת.
2: תודה רבה.
1: רק בריאות. רק
2: בזמחות אילה. באמת רשות גדולה.
1: אז הזכרנו את פיני גרשון, בוא נשמע מה היה למאמן מכבי אז, לומר אחרי המשחק.
3: יש אלוהים או אין אלוהים?
4: עזוב עכשיו, עזוב, תשמע.
3: אני שואל שאלה, תענה לי. אני עכשיו שואל את השאלות.
4: אבל 40 דקות הוא לא היה כאן, ופתאום עם השלשה הזאת ששאר.
3: חביבי.
4: הכל מתוכנן, אתה אומר.
3: לא, כדי שזה יהיה בידיים שלו, זה כל ההוכחות. אתה צריך שזה יהיה בידיים שלו. זאת אומרת, אתה צריך להיות ב-2 או 3 מינוס, כדי שהוא במו ידיו, יפי אותך לפיינל פור.
1: למה סירקה לא ביצע עבירה? אתה יכול להבין אותו?
3: איך הם לא ביצעו עבירה?
1: כן.
3: אלוהים שם להם מחסום בתוך המוח. כל התאים נשרפו באותו רגע.
1: ואיך גוסטה, שחקן שלא החטיא עונשין עד היום, פתאום מחטיא לך 2 שניות.
3: חבר'ה, אני אומר לכם, אתם ראיתם ניסים. ראיתם ניסים.
5: וואלה, זה 10 שנים.
1: התחלת עם...
5: אתה היית פרשן.
0: אתה רואה? הייתי צריך לפרוש
5: שם אחרי. אתה ותיק, אתה ותיק.
1: התחלת עם הלכלוכים על הליטאים כבר בסוף המשחק, ישר שנגמר? שאין להם שכל ואין להם מוח ולא חשבים?
5: לא, יש להם, רק שמו להם דלית. מחסום. עשו להם דלית.
0: 6 טעויות ב-2.2 זה צריך להיות...
5: יש יותר מ-6.
0: איך ספרת אותה? אני ספרתי 6.
5: אוקיי, אתה רוצה להתחיל?
0: בוא נתחיל.
1: יאללה.
5: אוקיי, הראשון זה שפארקר הלך לדרק ואמר לו, תעשה עבירה, הוא אמר לו, יש לי 4 עבירות. אז הוא עשה את העבירה החמישית.
0: שרס עשה את החמישית.
5: תקשיב, קודם כל פארקר עשה את החמישית שלו. שרס עשה את החמישית, ודרק נשאר על המגרש. אם דרק היה עושה את העבירה, אז הוא לא היה
1: מישהי.
5: אם אני תלוי שפארקר יקלע באותו יום...
0: הוא קלע אבל במוסקבה, אני אזכיר לך.
5: הכל טוב ויפה, מוסקבה זה לא זה.
0: אוקיי.
5: כן.
1: הלאה.
5: עכשיו, אחרי זה גוסטס.
0: אוקיי, החטיא.
5: החטיא 2 זריקות.
0: כן.
5: אחרי זה...
1: תנוק אבר,
5: תנוק אבר, את הפרופסור הגדול, הוא לא ליטאי. נכנס לפני הזמן, והוא לא רק נכנס, הוא קפץ פנימה. הוא קפץ פנימה. עכשיו, ניקולה מספר עד היום שהוא אמר לבלוסוביץ' שהוא נכנס לפני הזמן. עכשיו, הסתכלתי היום 10 פעמים, לא ראיתי את ניקולה מדבר איתו. אבל היה כנראה קשר עין בין ה... זה ההחזר של הקרואטים, של הסרבים לקרואטים.
1: אוקיי.
5: אוקיי? עכשיו, אחרי כל זה, השעון רץ. החזירו את השעון חזרה.
1: ל-2.2.
5: 2.2. יפה. 3. 3 זה כבר 6, אני חושב, לא חשוב. גור שלף הלך להוציא את הכדור. עכשיו, היום גם ראיתי שהוא גם התקרב לטבעת, מאחרי הקרש הוא היה, במקום לזוז מהקרש, כי אתה הולך להעיף כדור. עכשיו, גור, אני אוהב אותו, תכף אני אספר לכם גם מה חלקו בהערכה, אבל בטוח ב1,000,000%, הוא לא ראה את דרק. הוא עשה לו ככה עם הראש ועם העיניים, לא ראה אותו. הוא לא יכול לראות אותו בחיים. 24 מטר.
1: גור, איף לכיוון.
5: לא רואה. גור, 24 מטר, רק עם לברדור.

0: אוקיי.
1: אוקיי. מסר לו את הכדור. עכשיו, הם לא עשו עבירה. אם היו עושים עבירה גם כן זה נגמר.
2: נכון.
1: עכשיו, הכדור הלך, הכדור הלך מעל בגצקיס, שקלה לפני זה שתי זריקות, אם אתם זוכרים.
0: כן.
1: לפני קוטה, הוא קלה שתי זריקות.
0: אוקיי.
1: בגצקיס. הלך הכדור מעליו.
2: אם הוא לא שואף את הציפורניים באותו בוקר...
1: באותו בוקר, אז שובר לו ציפורן והכדור הולך לאוט. כן. עכשיו, היו שם עוד שניים, אחד מהם אמריקאים, אני לא טועה, ואחד, כן, ששניהם לא נגעו בו. אם הם נוגעים בו, זה שתי זריקות, נגמר העסק. דפק את השלשה, ויאללה להערכה. עכשיו, בהערכה הלכנו...
0: כן.
1: הלכנו ככה. היה...
2: חכה רגע, לפני הערכה.
1: אוקיי.
2: כולם קופצים, ואתה עושה לכולם רק...
1: כאילו, אתה... נכון, לא נגמר.
2: לא, אתה היחידי... בוא נה, היית צריך הרי לקפוץ, הציל לך את זה...
0: חצי דקה לפני. אתה לא אומר, טוב, יאללה, לסגור את העסק? אתה לא באיזושהי ירידה במצב רוח, באנרגיות, אתה בדיכאון, הולך להיגמר החלום.
1: אני אגיד לך...
0: אין מכבי בפיינל פור בתל אביב. אין.
1: 5,000 איש יצאו החוצה. ה-5,000 שנשארו, הם כולם רופאים. הם קיללו אותי בכל המחלות, לא חזרו על אף מחלה פעמיים. זה רק רופאים יכולים לדעת את הכלל.
0: אז מה עובר עליך?
1: אתה חושב איך אתה יוצא מפה עם הליקופטר? מה אתה מספר במסיבת עיתונאים? איזה חרטה אתה הולך לספר? אתה מספר הכל.
0: והנה, העונה ניצלת, ואתה טרנקילו.
1: אני לא רוצה לספר לך איפה הייתי בצהריים, באותו יום.
2: צפר, צפר, זה הפסח. מה, איפה יש להיות? אכלת מצות.
1: בית כנסת.
2: אה.
0: יפה.
1: בית כנסת זה אצל הבושרים, איך קוראים לה? הבושרף? שמה בושרף ומושב זיתן.
2: נכון, יפה.
1: שמה הייתי.
0: אוקיי.
1: שמה הייתי, תרמתי את תרומתי, עד היום אתם חיים מזה, הכל בסדר. אתה יכול רק להתפלל.
2: תגיד לי, הרבע הרביעי זה הרבע הכי לחוץ שלך בקריירה? זאת אומרת שהרגשת כאילו משקל של 10 טון.
1: אני יכול לספר לכם מה שאני רוצה עכשיו, אבל זה לא בידיים שלך. אתה, אז כמו שאמרת, אתה צריך להביא את המצב שזה יהיה בידיים של הקדוש ברוך הוא, למה זה לא זה, אבל זה לא בידיים שלך. דברים כאלה לא יכולים להיות בידיים שלך. היה מצב, תגיד, וגוסטס, שעד היום אני שולח לו פרחים עם התסרוקת הזאת, עזוב את ההחטאות שלו. הוא לא יכל לעזוב את שרס, שרס הלך לטבעת, הוא עשה לו עבירה.
0: נכון.
1: שתי נקודות.
0: אז אנחנו
1: גם, גם שתי נקודות זה נגמר.
0: אז אנחנו מגיעים
1: לשחקנים אחרים. הוא עשה לו עבירה, שלוש.
0: שחקנים, מגיעים לשחקנים אחרים, גם סבוניס, גם שרס, שדיברנו עליו מקודם. בואו נדבר על...
1: רגע, שרס, רגע, בואו, אתה רוצה לדבר על סבוניס?
0: רגע, לא, עוד לפני כן.
1: שנייה.
0: בואו נלך לעוד אחד שדיבר על ההוא שם למעלה, אנטוני פארקר.
3: כנראה הקבוצה הכי טובה שהייתה לנו במהלך השנים, מהגדולים ועד לאלה שעלו מהספסל. דרק לקח את זריקת השנה, מייסר נכנס לבעיית עבירות מוקדם, שב על הספסל, נכנס והשתלט על המשחק בהערכה ועשה מהלכים מצוינים. ניקולה נתן את כולו על שרס, מה אפשר להגיד? כולם עשו את הדברים הקטנים, גדולים יותר. גור, טל, יותם, דיוויד בלופנטל, היה משחק מצוין, כולם, זו תחושה נפלאה וכיף להיות חלק מזה.
0: טוב, כל השמות הגדולים שהוא ציין.
1: בוא נלך למי שהוא אמר.
0: לאן הם היו נגיד?
1: היה לו משחק טוב.
0: כן.
2: זה המשחק שגילית אותו.
1: הוא עיף, הוא עשה את זה 17 נקודות.
2: 17 נקודות.
1: את שני הכדורים האחרונים, הוא עיף לכל מיני מקומות. למזלנו, זה אף לידיים, אחד מהם אף לידיים של פארקר. הוא לקח אופנסיב ריבאונד, וסבוניס עשה את העבירה החמישית.
2: נכון.
1: ועוד אחד...
2: ניקולה תפס את הריבאונד שלוש שניות לסוף. זה הסל שעשה 3 הפרש.
1: כן, עכשיו, מי שהיה הכי גדול בהערכה, אנחנו הולכים להערכה?
0: כן.
1: מי שהיה הכי גדול בהערכה, זה ניקולה.
0: כן.
1: ענק. ענק, כולם מדברים על הזריקה ועל הכלייה.
0: הוא מוצא את בסטון מתחת לסל לדנק בתחילת החמש דקות האלה, ומשם...
2: חזרת לשני גבוהים, לסבוניס יצא.
1: עד עכשיו בשביל שולח לו זה, שולח לו פרמיות.
0: יפה, אז בוא נדבר באמת על מה היה קורה לשחקנים האלה, לשמות שפאק יציין.
1: רגע, עוד שנייה, אמרתי גור.
0: נו.
1: הוא אמר גם כן גור, ואני אומר לך גור.
0: יאללה.
1: גור, בקטע הזה, והיום ראיתי את זה עוד פעם, הוא תפס מנהיגות, הוא ריכז את המשחק, 2.4 מטר, מוביל כדור רק ביד אחת, הוא ריכז את המשחק, היה על המגרש, היה יותם, התחבא ליד דגל הקרן, וגור לקח את המשחק עליו, חבל על הזמן.
0: לאן היה מגיע דרק שרפ, שרס, פויצ'יץ', פארקר, בסטון,
1: אני!
0: פיני גרשון,
1: אני!
0: עם הסל הזה של דרק שרפ לא נכנס? לאן?
1: אני, מה קרה לך בכלל?
0: לאן אתה הולכת מכבי תל אביב, האגודה, השם?
1: סוף קריירה, מה?
2: מס הכנסה גם היה מרוויח.
1: הביאו אותי.
2: לא היה מרוויח, פיני.
1: מה? גם מס הכנסה לא היה מרוויח. אבל...
0: סוף קריירה?
1: אז זה יכול לגמור אותה. הביאו אותי רק בשביל זה. לא לקחת אליפות אירופה.
0: כן.
1: להביא את הקבוצה לפיינל פור בתל אביב.
2: אבל פיני...
1: חבר'ה, אתם לא זוכרים עוד דבר. המשחק יכול לא להיערך פה בכלל. הייתה מלחמה.
0: היה מצב ביטחוני.
1: הייתה מלחמה. לעשות המשחק פה.
2: לא, ולנסיה לא באו שבועיים לפני זה, ומכבי קיבלה פאול.
0: שרס מגיע ל-NBA. פארקר חוזר חזרה ל-NBA.

0: וויצ'יץ' נהיה אותו וויצ'יץ' שהוא היה? אין סיכוי.
1: ניקולה יכול
0: להיות שכן. מה היה קורה? בואו נלך לסנריו. אוקיי, נגמר המשחק, אתם מפסידים, הפיינל פור בתל אביב, העונה נגמרת. מה עושים בקיץ מכבי תל אביב? מבחינת כל השמות האלה.
2: אותו ערב הוא הולך הביתה.
0: אוקיי.
2: אמר שהוא מתפטר.
0: הם מפרקים את העסק לגורמים?
1: אותי הביאו רק בשביל זה.
0: אתה הולך הביתה, אוקיי.
1: ואני צריך, אני במצב כזה, תראה, אתה רואה את זה, אתה רואה את ז'לגיריס, סבוניס ולהקתו, קבוצה חבל על הזמן.
0: נכון.
1: אוקיי? אתה רוצה ללכת שנה אחרי זה? כולם מדברים על צ'סקה וזה. טאו ויטוריה שיחקו 5 שחקני NBA.
0: נכון.
1: 5. ספליטר, סקולה, מאצ'ס.
3: ברטו.
1: לא.
0: נוצ'יוני.
3: קלדרון.
1: קלדרון.
0: נכון.
1: ו... איך קוראים לו?
0: נוצ'יוני.
1: לא היה, היה נוצ'יוני או היה שני?
0: נוצ'יוני.
1: היה? כן. 5 שחקני NBA, אולי אפילו עוד אחד. קיבלו מאיתנו בראש.
0: תשמע, אפשר לדבר עוד המון המון על המשחק הזה, אבל תן לנו משפט סיכום שלך, מסר, מה לקחת מאותו ערב, גם לקריירה, אולי גם לחיים.
1: תראה, קודם כל, צריכים כולם צריכים לדעת שזה לא רק תלוי בנו, אנחנו יכולים להיות הכי מקצוענים, אנחנו יכולים לעשות את הכל, צריך אמונה. כולם עובדים קשה, כולם יודעים את התרגילים, כולם יודעים כמה זמן צריך להיערך האימון, כולם יודעים שצריך לעבוד קשה, התמדה, נחישות, כל הדברים האלה. בסוף, אתה צריך גם מזל, אתה צריך גם אקסטרה. בשביל להיות אלוף אירופה, צריך טיפה יותר. אמרה את זה גם לי קורזיץ, אלופת עולם. כולם אותו דבר, אתה צריך להיות גם קצת זה, וגם טיפה יותר. וכמובן, מזל מהקדוש ברוך הוא, גם אלה שיש להם הרבה כסף, הטייקונים, אומרים, זה 90% מזל, ו10% ידע או שכל. בסוף, הם רוצים 100% מזל.
0: זה נכון, זה נכון. אז טוב, אתה יודע, אלי עשה לזה, עשה את מה שעשה. ייזכר כנראה לדיראון עולם, נחקק
1: לא משמיעים,
0: כבר.
1: למה לא משמיעים את הצעקה של אלי? עם רמי, שניהם צעקו.
0: תגיד אם אנחנו לא צעקים, לא צריכים להיות שם. פעם, אבל תשמע, זה לא נגמר עד שזה נגמר. זה המסר, זו השורה התחתונה. אני חושב שמאז, גם כשגם אנחנו רואים ב-NBA, גם אנחנו רואים במקומות אחרים, אתה בתור הצופה, אתה בתור זה שעוקב אחרי הענף הזה, לא עוזב, לא סוגר, לא מעביר ערוץ עד שאין את השריקה.
1: פעם היו לא ב-5 שניות, ב-10 שניות או ב-20 שניות, היו כבר הולכים הביתה, עוזבים את המסך. היום אתה יודע, והרבה משחקים הוכרעו על שניות, זה על חוט השערה, ואנשים נשארים עד השנייה האחרונה, עד הגונג, מה שנקרא, כדי לראות איך זה נגמר.
0: אז זה היה המשחק שהיה, זה היה הסל שהיה, והשאר כבר היסטוריה. להתראות. ביי ביי. חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל, על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: אהלן, אהלן. אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה קדוש, ליז חסון. ואנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם... האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון ללעד חסין, האורח שלנו היום, אהלן?
5: אהלן.
0: מה העניינים, קואוץ'?
5: וואלה, כיף.
0: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ניתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
5: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני, כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול,
2: והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא...

0: שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
1: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה, מתי זה קרה?
0: נכון, אז קודם כל הכדורסל, כל השנים עד לפני 30, ב-30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנימה לגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי בירד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד רול. הם קצת שיחקו פיק אנד רול, מג'יק ג'ונסון כמובן עם הלייקרס, לארי בירד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל, ואיזיה תומאס עם הפינסטונס. מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
1: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו, או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
0: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך, אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
1: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל? ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
0: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי. זאת אומרת, השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2-1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו, כמובן, במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2-2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיקנול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיקנול הפך להיות פיקנול היי פיקנול, פיקנול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיקנול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיקנול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייב

0: להיצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בכלייה, צריך לדעת לשחק את הפיקנרול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיקנרול, אז אמרנו שהלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוס, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס. וטוני פארקר, שהיה קלעי קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' עשה לו את הפיק אנד רול בעיקר, בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהכלייה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל, יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח החוצה לכלייה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקלייה מבחוץ נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה? זאת אומרת, האם עוברים את החצי ואי פיק אנד רול, או שמחכים שתיים, שלוש מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף ההתקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקט שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה, ובאמצע יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה, ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה, לצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכלייה, ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להניש את השחקן החלש בהגנה.
1: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול, של פעם, שלא יודעים כל כך לקלוע מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון, כן. או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.
1: ידע להגיד חלון. חלון.
0: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
1: נכון.
0: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון, בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הקליעה. אם רמת הקליעה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן, במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד, ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה פורסמן אנדר, יש את

0: השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
1: צריך מרפקים.
0: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה
1: ושזה
0: הפתרון...
1: עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתבטרים ויעיף מהחץ.
0: זה כמובן לא יכול
1: להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקי ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
0: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משעה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את הכלייה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכלייה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד, השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם, ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
1: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
0: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2-1, 3-2, 4-3.
1: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדים, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תווכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פינג אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפיק אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
0: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי בירד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הכלייה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת כליאה ברמה גבוהה, הטכניקת כליאה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הכלייה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים שפעם לא היו קיימים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס.
1: כן.
0: שהיה זורק גם כן מ9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
1: דריבלר אדיר.
0: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל...

0: הכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ ל, ל, לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
1: ותסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטי מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום, יהיה דריימונד גרין, הוא יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
0: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם חמישה שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
1: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
0: ממש ככה.
1: משחקים עם איגוודאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
0: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
1: מה זה אומר?
0: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
1: החוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני. השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו. תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום. לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן?
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אציציקביצ'וס, שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה, וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום-יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל
1: מאמיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, יש הרבה. בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה לידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה, והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימונד גרין.
0: אז נדב

0: פנפלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון. אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון. אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה. אבל אז, עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול. כמובן, יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא, אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידוקו ג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור, לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה, אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני, וגם יכל למסור וגם יכל לקבל את החלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב, חסימה שלו עם קוז'יקארו, היה קיר.
0: קוז'יקארו, נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון, המון, המון נקודות. הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים. לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה. אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון.
1: 50, 60, 70 אחוז קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
0: בדיוק, אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, והיה ידע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל, דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיבי, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד, שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
1: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם נכון, ומתגלגל.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר, וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
1: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
0: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 כן. שנים ביחד. והם הפכו את
1: הכדורסל
0: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר, כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הכלייה שלו, בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון, הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לכליית חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
1: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינץ.
0: נכון.
1: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינץ הוא בדיוק
0: עם הדור הבא.
1: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצ'סקה כמובן, נכון. או עם ננדו דה קולו.
0: נכון.
1: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על
0: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
1: סרחיו רודריגז is good as it gets.
0: כן, כן.

0: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כליאה, אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז. עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA, גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה.
1: נכון.
0: וגם עכשיו בצסקה.
1: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ'. אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל איינס, זה האנדרס, לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
0: כן.
1: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
0: ולקלוע מחצי מרחק.
1: בדיוק, ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ואת תאודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמטיזס היה פחות רקדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה שבא אחר כך לאירופה.
0: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
1: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
0: פיק אנד רול במעבר, על זה עוד לא דיברנו.
1: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
0: זה מחזיר אותנו...
1: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
0: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף, בעידן של קובי ולברון בסיאם.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
1: נכון.
0: זה אומר הכל.
1: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם, זה ג'ון סטוקטון.
0: ועדיין.
1: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
0: מלך החטיפות.
1: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים, שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
0: דרים טימר ב-92.
1: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, היה פקק.
0: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרימטים, של כל ה-12, והוא פוגש איזה מישהי ושאל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור, סיפור מאוד יפה על
1: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
0: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: חבל הזמן.
0: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל, שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
1: נכון, מקל.
0: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין אחת לשתיים ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי ברד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי ברד מסביר.
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות כליה, שיטות כדרור, עטיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי ברד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80 באמת ה-NBA בכלל השתנה בעקבות...

0: את לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לארי ברד זה השחקן הכי חם ever ששיחק כדורסל. הוא היה רואה את שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
1: ממש.
0: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי ברד.
1: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות בכדורסל.
0: נכון, נכון.
1: מדהים, קווין מקל.
0: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק. הוא היה קולע עליו. והוא היה
1: אומן פשוט... הרגל ציר והאפ אנד אנדר והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
0: אלפי מובים.
1: ממש.
0: ובאמת, הוא ולארי ברד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
1: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
0: לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי ברד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא עושה את הסל ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
1: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו.
0: מוסר,
1: גם
0: קורא מצבים.
1: בדיוק. אז לארי ברד בהחלט חלוץ. אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
0: וגם איזיה תומאס אחר כך לקח את זה, והיינו קצת את הטריינגל אופנס ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן. אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר. באחד המצבים שפי ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפי ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן, ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפי ג'קסון היה צריך לאלתר, הוא הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבר.
0: כן.
1: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול, בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על מרק גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
0: נכון.
1: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביר למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
1: ארווידה סבוניס, לא נגענו.
0: ארווידה סבוניס,
1: איזה פיק אנד רולר.
0: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס. נכון. ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
1: גם דיבאץ'.
0: גם דיבאץ', כן.
1: וידע לזרוק מבחוץ.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה פופולרי.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור. הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס, התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90, כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה, בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום, לבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תכדרר לגבוה, וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה, יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי... 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
0: היום, כדורסל המודרני, לא.

0: אתה ולא אף אחד אחר.
1: אף אחד אחר. משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק אנד רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק, היום בעקבות הכדורסל המודרני, זה מה שכולם עושים, אבל אם אתה רואה,

0: אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לי, אין לך משהו שלא התכוננת.
1: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
0: מאמן, מאמן.
1: מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
0: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
1: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי אני אומר כמובן, לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקרמלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב. ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'ון סטוקטון.
0: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
1: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
0: תתן ולך.
1: מסירה, לא חיתוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
0: אוקיי.
1: כי כשהכדור בצד אחד מתרגזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, ככה שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
0: שג'רי טרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
1: כן.
0: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
1: אתה מילא ש... אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
0: אני אעשה פיק אנד פאפ.
1: כן.
0: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, אחכה לכדור טועה. אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה ש... אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה, תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... שלושת רבעי שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: וואו, התגעגעתי.
0: אבו האגדי.
3: וואו, התגעגעתי.
0: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
3: מונדיאל?
0: לא,
3: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
0: חודשיים כמעט.
3: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
0: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
3: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
0: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
3: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
0: כן, וגם איתי לא עונה לי.
3: לא עונה.
0: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
3: באמת? מה?
0: זה הזמן שלי להתנקם בו.
3: הנסיעה? יש נסיעה?
0: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
3: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
0: קודם כל, זה נסיעה...
3: זה לא בשבילנו.
0: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
3: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
0: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
3: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
0: בדיוק.
3: נשאר שם.
0: בדיוק.
3: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
0: בסוף.
3: הכל.
0: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
3: אני חולה על זה.
0: מה אתה חולה, על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
3: כן.
0: כן?
3: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
0: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
3: הצליח.
0: הצליח.
3: עובדתית?
0: מאיזה בחינה?
3: כסף, עניין.
0: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
3: פסיליטיז.
0: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
3: הרמה של הכדורגל?
0: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
3: וואלה.
0: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות.
3: אתה רואה את הקצירים
0: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם ב4 שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
3: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד 4 שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
0: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200.
3: כן, כן.
0: כל הנבחרות בעולם.
3: כן, כמו חלום שלי בא...

0: של... נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
0: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
1: לא.
0: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
1: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
0: רגע, אבא. רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50 אלף קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
1: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא צריך
0: להשיב. אני גם חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17 אלף מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי יגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך הבא, בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.

0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם, בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי, אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה הייתה?
0: אבל מרקו שוער... זה עקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל על סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין.
1: הוא ירד ליגה, שיחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביה עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למה קבי חיפה, שהוא שהיה אצל, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמע.

0: משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגווה נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו, להפועל באר שבע, עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגווה עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגווה עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל עם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי מה... בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של להפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי קצת, בואו נסלול
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון עדיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי כחלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב, משחק אירופאי, באמת, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס.

0: את זה, אבל אתה רואה, אתה עברת להם ביתר ראשם הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי, זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
1: לקום. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. Okay. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? Okay? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחוריו, אתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. אוקיי, כרגע אז... הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון.
1: כן.
0: עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד. זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לכישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל.
0: נכון.
1: יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד פה את דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב ביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת...

0: אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמה, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמה, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שהוא יוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרת את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: אני חושב
1: שאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא...

0: בין קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק. אולי לא, אולי הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לביתר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מביתר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח, הוא לקח החלטה אמיצה,
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה, אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: אז גם, אז גם... הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא,
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל. יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה, שיש לו הכל, כאילו, לעשות בביתר ירושלים, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר על בשעה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה, נו כן.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי? יאה, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא,
1: לא, לא, זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עושים פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב. צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו,

0: ופתאום הכל טוב, אנחנו רצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחקן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו שמונה נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז שישה משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בלם הייתי. בלם, בלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו. הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סייתי, סייתי, מה?
1: סייתי מתנדד. סייתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו בריא
0: ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון שש הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדור רגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלאזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה.
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פ

0: פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
2: נכון.
0: אוקיי?
2: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו.
1: כן?
0: אני אגיד לך את האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, המאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגרת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמיראן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מארחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה...

0: זה להביא שחקנים, אירופה זה
1: פרסטיג'. תלוי את מי אתה שואל.
0: אירופה זה פרסטיג'.
1: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
0: לא, לא, לא.
1: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
0: כן, אירופי, לא משנה.
1: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
0: קונפרנס,
1: בתקציב של מכבי תל אביב?
0: שלב הליגה של הקונפרנס,
1: הדעה
0: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
1: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה.
0: חבילות.
1: חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
0: ברור.
1: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עריכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
0: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
1: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
0: רגע, מכבי שלכם,
1: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
0: סבבה, אבל מכבי שלכם,
1: מעבר לביתיות,
0: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
1: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
0: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
1: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
0: כל קבוצה.
1: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, ואתה טס, תדמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, דרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
0: אתה יודע מה טוב?
2: אין יוד א'.
1: אה?
2: אין יוד א'.
1: זהו, נגמר יוד א'?
0: נגמר,
1: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר אחי מהעונה?
0: ביצלון החדש.
1: הוא מוכן?
0: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור, לא, לא, לא. בוא, תקשיב טוב, עברתי שם.
1: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
0: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
1: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
0: עברת שם ליד המגרש החדש?
1: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
0: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
1: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
0: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
1: כן?
0: נראה,
1: כמה קהל?
0: 20. נראה...
1: זה הבעיה, אבל.
0: נראה מפחיד.
1: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
0: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
1: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
0: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
1: בסדר,
0: אז לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
1: אז לפחות פתרון
0: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
1: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
0: מה, בשבת? טיק טק.
1: חצי שעה.
0: טיק טק.
1: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
0: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
1: מה, עוד פעם, מה אמרת?
0: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
1: אתה מוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
0: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
1: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
0: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדוד, מה
1: אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
0: לא נורא. שיש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
1: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא...
1: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היוטה.

0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם, שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט, שקט.
0: וזה קורה עכשיו בפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז אני מסכים איתך. והפועל פותח את העונה האירופי, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדובר שנים, מה שאני...
1: לא, היא יכולה לקבל בחלקה, היא יכולה לקבל יותר קל, אבל אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זו אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום, תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, רגע, עדיין הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשע על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיזו הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב... אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף, בסוף... כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ, כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
0: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות,

0: את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
0: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים. אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר. באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק. בוא נראה. מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: כמה כסף, מכבי חיפה זורק לפח.
1: אם הצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מצליחה לחסוך... קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע...
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו... אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו, הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן, כן.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: אז אתה אומר שולחים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, ש... אני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן סמלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו, הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסעת הלך, מגן ימני זה בתאי, בקישור...
0: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן.
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי,
0: כישראלי.
1: כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
0: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, "חבר, אנחנו יכולים לעשות 3-2." קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה?

0: ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: אני נזכר שקנדיל...
0: סמי עופר, 30 אלף ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך,
0: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, כי... שלא הולך. אז מה, שלא ילך אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כי אני חושב שברק צריך להסתכל על
0: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
1: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד...
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבה אבאלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה,
0: יאללה, ביי.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על ביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו... רגע, הגמר היה אתמול בשעון ישראל, 10 בערב.

0: הערב התחיל, נגמר באחת, נכון?
1: אחת ועשרה אפילו.
0: כסים, טראמפ, זה, אחת וחצי, אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני בשש בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו, הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. ארבעה, חמישה ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר בשתיים בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם בשלוש בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות... לאט לאט זה מסתדר,
1: אבל... אתה גם היית, לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן. הייתי שבוע
0: שעות. כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי שני משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית
1: בהאיטי. בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן?
0: כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן
0: במונדיאל. באמת?
1: כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נע, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בואו נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת.

0: ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה. לפחות
0: היא לא מימשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא. החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער. נכון. דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון.
0: נכון.
1: אחד, כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן. כן. דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים.

0: את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, ולקחו את אינייסטה, ולקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר פעם. הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצא גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאינייסטה, בום, גול. זהו. אינייסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות אינייסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במודיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של ההערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שראינו אותו, הוא אמר, אני... לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את אינייסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: אינייסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון.
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה... לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד?
1: ו?
0: כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
0: ברור, אבל רגע, אני...

0: רוצה תוספת קטנה, כוכבית, למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין, כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעם זוכר.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! ¡Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga! ¡El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
0: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
0: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
1: זה באמת נכון.
0: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
0: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
0: נא,
1: מה,
0: היה,
1: מה שאני
0: היה,
1: ראיתי ו...
0: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
1: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא, ברזיל
0: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
0: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בטור... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
0: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
0: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של נבחרת הספרדית.
0: אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ, אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה

0: כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא, סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם... כשאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: לא העניין, אבל בצמצמה הראשית. כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
0: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה, גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, או פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של השופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות, במרכאות.
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות
1: היו, גם
0: כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו, בסדר.
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אין סופר ננדס קיבל סוף שנים והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: איתנה.
1: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו

0: לנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר, נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו. אין פה, זה לא... אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד-צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
0: אגב, גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: אני יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה
1: אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
1: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
0: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו.

0: רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאר לך שהם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו הבא. בדיוק. או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם חמישה שערים, שהשווה את סי...
0: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שהשווה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים, שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: יורנטה היה בהרכב בתחילת, מחזור ראשון.
0: נכון, נכון.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על האליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ודאי לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת יש יחסי גומלין, כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו.
1: את נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא. לא, ידברו כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם לא, ידברו, אל לא, תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה
0: לא,
1: היה?
0: לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: פרדס גמר, דפול גמר.

0: גמר. אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא, שנתיים.
0: שנתיים, עוד שנתיים.
1: התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק?
0: באותו
1: אצטדיון. בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, בארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש
0: כישרונות. אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו לא. כבר גם קצת
0: לא, עוד לא, צעיר. לא, אבל... כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, נכון? אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, נכון. הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות לא על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים, מה, יזרוק אותם עכשיו? מה, ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברשיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018, שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז, הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע.
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים

0: שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
1: לא, אין ספק. ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה? אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים. אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
0: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
1: לא, לנוח זה בסדר.
0: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
1: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
0: פעמוד, חבר'ה.
1: כן.
0: אוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא שם פה כסף, תקשיב...
0: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. ושריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
1: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023, דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
1: זהו, זה העניין, אז תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב. אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסידו אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו אומרים כדורגל, לא

0: נדבר על טניס.
1: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ומעומת ספורט מטורפת.
0: וזה לא סתם. כדורסל, גולף.
1: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
1: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה את הרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
1: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
1: נכון, בדיוק.
0: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא
1: כוכב,
0: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, מגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
1: ברכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
1: נכון.
0: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, נשים אותו בצד, פאוקו ברסי, את יודעת, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה, שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
1: ברור.
0: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה,
0: כן.
1: היא בנפוליטנית.
0: כן.
1: האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
1: נכון.
0: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, הצרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במשכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, בפי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור
1: איש הטורניר. אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי?
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרטים.

0: פרסים שהוא זכה.
1: פרסים.
0: חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
1: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
0: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. אז הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
1: כדור זהב.
0: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
1: לא ייקח עוד אחד.
0: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
1: לא יודע, לא בטוח.
0: אני עכשיו, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
1: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
0: אתה יכול להיכנס, אני אעזור לך לבחור.
1: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך.
0: עד בין, מתי צריך לבחור?
1: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
0: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
1: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
0: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
0: יש לך בעיה.
1: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
0: שוב,
1: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
0: יש, נכון.
1: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
0: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
1: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה אולד פשן. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
0: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
1: נו.
0: משעמם, המשחק, נכון? כן, כן. זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
1: זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
0: כדור ארוך.
1: כשהוא בלי הכדור.
0: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
1: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
0: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
1: זה ממש, זה שחקן של שנות
0: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
1: תראה, לפני שנתיים הייתה...
0: הוא חזר מהפציעה שלו.
1: רגע, רגע, רגע, על זה אני רוצה לדבר.
0: אוקיי.
1: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו הוא לא עשה שום דבר עליו אחד. והוא באמת אז היה בסיאו, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת אלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
0: המאמן שלו. ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
1: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
0: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
1: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
0: כן.
1: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, נבחרת ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
0: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
1: כן.
0: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
1: אנחנו נמתין.
0: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.

0: להם.
1: נכון.
0: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. אתה, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני...

0: קוקוריה, פדרו פורו, רודרי. אני חושב שעוד שחקן שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה לפי דעתי אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינה מוזגלו פתאום.
0: לא, הוא קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: הוא בא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר. אתה יודע מה
1: ראינו ממנו
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר,
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרנטיבי?
1: לא.
0: לא, נכון?
1: לא,
0: פרן. לא, אבל בטח יהיו, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרי ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בעולם שהמחית את איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם ראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם נגד צרפת ידיע לו את השער שנפסל, משם מה שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ', שהייתה שם כאילו עבירה לא תמנית. הייתה דריכה. כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של... כלום, שמינית
1: נכון,
0: כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה. זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק. זה אותו דבר.
0: אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה.
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בשערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: וייג, אוקיי, סליחה,
0: הקרואטי. בשערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה-נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון,

0: הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בשערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: נו, אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד
0: גדול. אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני. לפסול שער על נגיעה בשערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצרנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן... בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר ש... בתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. כן. זה היופי. זה יהיה כי... זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, עונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה. כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני שווי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי יכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, והוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילאן, הכל. ידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים מבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון. והדמעות וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בואו נעשה איזה... פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו. מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק ו... איזה פריירים, מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס

0: של סטדיון, אתם משנים את השמות של האצטדיונים, פיפה, באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של ה... של השואו, קטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100?
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצו שהיא 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו. אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזוב, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או ללכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק של היאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה אצטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: החוויה האמריקאית, the real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה 2 דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים עם הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די,
0: די, די, די.
1: מספיק, גם היונקיס כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.

0: את הוויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה ליד...
1: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה היה נורא.
0: מעבר לשיווק. אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך... משהו אחר לגמרי.
1: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
0: אין
1: אולטרס. Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. זה המועדים, זה מין לייט כזה. נכון. כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת.
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה.
1: זה
0: הבנתי, כולם יוצאים קונים,
1: נכון.
0: מתדלקים, ואז עולה צ'קה קאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה סמשינג פמפקינס? תחכה עוד 20 דקות, עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות, זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: אני מסכים איתך. לא קיבלת ככה במפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, האצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד
1: בכל... משחק אחד בכל...
0: כרגע מדובר על משחק אחד.
1: כרגע מדובר על משחק
0: אחד. ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה 10 משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה.

0: ארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר. לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים. לא חסר. אורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בואו נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: עזב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. הרי 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: כן.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא באמצע, עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא,
0: כן.
1: התנגדות מאוד גדולה. וופא
0: לא קובעת כלום.
1: לא,
0: בתוך... לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה בדיוק, לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בדיוק. להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח 64 יפחות במדינה אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו, יעשו גם את זה.
0: ברור, במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופא עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי, נדחו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה.

0: התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל, נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכו', כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן? שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 27.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, אז זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא
1: ולהגיד שזה ישפיע. אבל זה מיותר. תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון, אז זה עוזי דיבר, אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: אחלה גול.
1: הפינה הרחוקה.
2: במערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל.
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
2: קברל.
1: חוליאן על...
2: קברל?
1: גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
2: גם לא, בגלל שהגות של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, יפסית. משחק ידידות.
2: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
2: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו,

0: הוא מציע, אני יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי. כן. לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמיקאנו לצידו של קוברסי.
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמיקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורט הוא צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד, יש עוד אופציה על מרקו ליסן, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן, אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול ויש ויכוח גדול, כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אבל הם בפיף כי 10 שערים, ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
0: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
1: כל,
0: הטורניר.
1: נכון.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב.
1: נכון.
0: אז לכן אני אומר, שוב, אתה אומר, אחד חלוץ
1: אני
0: ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב כן. מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: מסי היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר עם זה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: אבל מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין, אין, אין, אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה, זה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי היה כובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא היה כובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר. אבל
1: אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ערד.
1: נכון, זה ערד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא ועוד, והבישול לאנסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: זה היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
5: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
5: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
5: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
4: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להופיע, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
5: מה בוער?
4: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
5: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
4: מה בוער?
5: מה בוער?
4: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
5: אוקיי.
4: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
5: איזה קשרים.
4: מה זה קשרים?
5: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
4: לא, אני צריך...
5: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
4: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
5: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
4: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
5: רגע.
4: כן.
5: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
4: אתה יכול,
5: כמה פעמים יכול להחליף?
4: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
5: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
4: רגע, שנייה.
5: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
4: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
5: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
4: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
5: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
4: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
5: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
4: כן.
5: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
4: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
5: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
4: ו8 בלי כנס. Okay. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
5: אפילו לא עד 8,
4: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה ל...

0: מי יודע? בריקדות.
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים ארבעה זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים ארבעה זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. רגע, רגע, רגע. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במדינת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היינו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
0: ארבעה זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה. זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
1: אפשר להתעלם מה...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק הקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים בלאו אחרים...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לעין.
1: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול, חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן. ורוצים גם, חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
1: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו... אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים... אנחנו, אני חושב שכל הסיפור שלו...

0: הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי? משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה, ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. לא, אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אומורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז אוקיי. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אוקיי. אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה, אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח... שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר.
0: צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין?
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה,

0: המשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: זה לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה, הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים, שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבר לשם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה
1: מקבלים
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים מצא, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים. יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא נה, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל אחד
1: פה. כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסווה, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע להימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה להמר על הגבי.

0: גארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15, ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA, נלחמים?
0: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה. יעשו,
1: יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג, ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA,
1: ליגת... יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים,
0: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה קנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו... שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי...

0: בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ', מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים. אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מכניס שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר?
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: גרד
1: גדול.
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש, אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק, זאת אומרת שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר, כמו איידינגר למשל, שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי, איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים, איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל האנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים, נפצעו. כן. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה.

0: מה? אז אתה יכול להגיד לי, ארבעה גארדים בתפקידים, אחד, אחד וחצי, שבעה קומבואים, שמונה פורוורדים, לא רלוונטי, הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות, ואני מבין שהיד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר, אחרי ההחתמה של זק לידי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זק לידי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: הלכה... מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה. ופתאום עכשיו, זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו... דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר של יום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם כליה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שלידי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארד, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה הפתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת, אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם אמזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדור.

0: כדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לתפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך? בלייקני זה אהבתי, זה נתח תמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט ממש... כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש
0: עצמו
1: הרבה
0: מצוין.
1: קבוצות שהיו מתחלפות בדיוק. עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים?
1: לא עם... אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, הקצו אותך, ולא הקצו אותך, איך אומרים, הקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני
1: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא...

0: לא יודע מי זה, אתה יודע מי זה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של הרפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום,
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3-2, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה

0: כאילו...
1: קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם. הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
2: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
2: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
2: בדיוק, זה מה שזה... צריכים להביא עוד אחד.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא ארבע, ואת צ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
2: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
1: למה?
2: הרגת אותי עם המלפפונים.
1: אבל מה אתה רוצה לעשות?
2: סבלנות!
1: לא, אבל זה מעניין.
2: בסדר, אוקיי. סבלנות, יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה, חכה, יסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
2: לא בלחת, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
2: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
1: אבל
2: לא
1: הוא
2: צריך.
1: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
2: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: יורו ליג.
2: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
1: נכון.
2: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב... ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה, אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
2: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
2: מה יש שם הרגע, אדם אריאל?
1: כן.
2: ג'ייסון רו.
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
2: אי אפשר שני אמסלם מקבוצה?
1: לא. אמסלם. אמור לחתום...
2: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורו ליג.
2: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
1: ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
2: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
2: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
2: והרצליה?
1: בטח.
2: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בך?
2: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרט את העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
2: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
2: די.
1: לא השתלם משבוע שעבר שום דבר.
2: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
2: אוקיי.
1: ואנחנו אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
2: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן הנשים.
2: גל רביב.
1: כן.
2: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
2: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת.

0: נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם האופטריפ.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אלי אוקובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
1: היא עושה סיידסטפ ימינה, סיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי. היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שעברה סקה אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
0: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
1: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל של הכדורסל פה.
0: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
1: מי?
0: בערוץ 13.
1: סגל? אודי סגל?
0: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על...
1: נבחרת העתודה.
0: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין... שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי? לא.
0: אנחנו צריכות

0: זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג, אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תד... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום באורכיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחריה כן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: לימור מזרחי, לימור כהן, דיברת,
1: אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא ב... קיץ הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה,

0: המערכת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים, נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל.
1: כן.
0: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטובתם.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-X&O's, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון, לא, לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אש של לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף. והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד...

0: את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו נבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף. שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. בידו. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה ניודה טיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע.
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז כשאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשביל.

0: שבוע הבא, בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא נסקת יותר מדי בכדרור, אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל, היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך? הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמינייה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים שחקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור...

0: המשחק המהיר, החדירה הוצאה, השלשות שנכנסות, אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, קלישה, כן, לילדים זה...
1: כן. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: שד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר, זה אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
2: לא.
3: עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
2: לא,
3: תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever.

0: תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלן. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה
1: נראה לי
0: כמובן.

0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים.

0: גם כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שחניה,
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
1: אני חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מעמסה על פורטלנד בעיקר הגנתית. אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה, בסוף איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים.

0: והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס,
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי, הוא שנה. מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע,
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה,
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש,
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולד, אם אני לא טועה, שיחק ב-10-12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו.

0: ما سكناش لي ميزه، و اسلخوا لي كل من الاناشيم يعني كيف يقول مفكر، אתה יודע جي امز ואומר דברים כאלה، אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן, השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים

0: להחדיר בו. סקוטי אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם. ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד. אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: גם
1: לך,
0: שהוא
1: אם הייתי
0: כסטארטר
1: מהמר,
0: סקוואץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט, היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם

0: או עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף, וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה.
1: בקבוצה. על הקטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטוח.

0: טורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי, עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בוירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד.
0: שנה...
1: אתה יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
0: אייזיה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח של...

0: יש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח התחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל... לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר, לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא את כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, מה, כאילו מה
1: אם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע
0: הטרייד הזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ו... בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו

0: אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים
0: בכלל.
1: צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון,
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס על
1: עם
0: בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: טובות
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו, נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון, שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל

0: אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל, בוא
1: ודווקא
0: נראה.
1: זה שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא.

0: בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה את שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו ווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע, רגע,
0: שהפעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר

0: זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד free agent אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
0: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יחזור
0: הכל
1: לניו
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים, סתם האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד, ובכלל אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר.

0: ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו,
1: גם
0: וואו,
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג' והוא שחקן שהיה בחירה רביעית שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג' ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו.
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית.

0: שלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: כן,
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר...

0: שיגרו כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, שמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snowtime
0: שחקנים כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: כמובן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה.

0: אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו
1: בלה-לה-לנד,
0: דעתי.
1: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה
0: זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על

0: מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
1: עידו,
0: עשו.
1: לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותה מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון.
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: בטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס האריס ואת קאריס לברט ואת...

0: ביף, אזואה סטיוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה, או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לך אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם

0: ירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לכל המגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם. מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב. היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.
4: ל-WNBA, אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא, היא קלעית מדהימה. זה אחד, אבל רביב, היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות,
3: הם ישחקו, הם בחלונות.
4: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
3: נכון.
4: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים, כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
3: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
4: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד, בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
3: כסף גם... או מה?
4: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה
3: זה
4: עבודה,
3: זה דיון שלם,
4: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
3: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
4: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות
3: מנה
4: עוזר,
3: שבוע, כן, לעוזר
4: הולך
3: מאמן.
4: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
3: סג ענק.
4: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפול ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
3: באוסטרליה.
4: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי. וכשהוא הגיע... דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך

0: שנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת למברור גדול.
0: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה על השיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
1: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם הם שם?
0: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: ועוד אבל יש כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
0: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק.
1: נכון.
0: אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
1: וצרפת. לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד. ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: כן, אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר
0: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי.
1: קודם כל, אני יודע שאתה
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפה, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון, ואתה רוצה לתקן.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל

0: בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת,
1: הכל...
0: עכשיו, אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: תשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות, אין נשיאות.
0: אין נשיאות,
1: אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוצא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: בוורד.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא, אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא, אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשה, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחק ממן לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה. סוף אוגוסט יש מטוסים. כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בונו ארגל, אני ואתה?
0: לא בונו, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: אגב. תרים טלפון לצביקה קצי, רגע.
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם, אפשר.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, יש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר
0: אבל
1: לעשות.
0: אבל אפשר לעשות.
1: אם יקימו
0: ש...
1: ועדה או צריך... שניים, שלושה ליקה, אנשים יטילו עליהם את זה,
0: יעשו את זה. שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
1: הליטאים,
0: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של הנבחרת,
0: לכם,
1: הם באים לכל
0: חשוב
1: מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן. חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע אם... שמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון. צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן, יש זמן לעבוד. שלא יגידו שזה קרוב, זה זה, זה פה, זה שם.
1: אני,
0: יש זמן
1: אני
0: לעבוד.
1: רואה את האנשים העשירים שיהיו לאל הבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן כץ. גם רענן כץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם, אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד
1: בלט לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, שמיל... לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט, אמרת.
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלסווגס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל ובלט. צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים. למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודייה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרבה, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מי יקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי 3 שנים.
0: קרינגטון כבר איזה שנה, שנה קרינגטון, שנייה שלו, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו, הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לך לרשום רק אחד.
0: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.

0: הבנתי.
1: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעה תאבים. אתה רוצה, תחתום.
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה. יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג. גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה 3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחק.
0: לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה?
1: קטנות.
0: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרקטון ישחק מעט. קרקטון יצטרך לשחק בליגה. קרקטון באירופה.
1: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה.
1: גם באירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה
0: את הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
0: גינת, קראתי שמה
1: לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם ברטימור?
1: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. ומה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שאת זה אמרת לי היום, לא שמתי לב של הפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא אם...
1: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא אם... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל 4, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ו...

0: מונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: יפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אז זהו. ואני לא יודע גם הוא מספיק יפה לונברג.
0: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציון המשחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג. פריס לי, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה עליו, למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגאון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע, איפה הוא שיחק השנה?
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביק, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, אני זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל רביץ היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד נכון, מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון, בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקו אני
1: זאת. הוא החליט, די, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, הוא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
0: הרמה
1: כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
1: נכון,
0: כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאת יודע, כל דבר בקנייה הצביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לטוטואטה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקרים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע, בסוג של חוסר עונים, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב ש... תראה,

0: רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור.
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בואנה, נעריה, כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליץ'. שהוא יהיה ביורוליץ'. כן, בור קורדוביץ', עוזר להיות העוזר. Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, גם משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך לך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע ל... לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בא, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורובסקט ביוון,
0: ביורובסקט... כן, כן, כן, יורובסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי.

0: אבי, שהיה אז, התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
1: אריה פיינגולד.
0: אריה פיינגולד, נהדר היה, והוא לקח על עצמו.
1: בעלים של חברת מרקיורי.
0: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, ו... המשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אמר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעתי?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
0: בפורטל. פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי...
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרקולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם... כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות. ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלוק...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלוק, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו
0: ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זה הייתה גישה.

0: כבר קמת בחמש.
1: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
0: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: שלום אירן.
3: שלום נדב.
2: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
3: גם היום, גם בקרב ילדים שלא ראו את פרנץ בקנבאואר משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שיחק בגרמניה.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאואר, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאואר, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
3: בהחלט כך, פרנץ בקנבאואר אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
2: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן. בוודאי,
3: שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל אוהדי הכדורגל בגרמניה.
2: אז בואו נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
3: זה לא דומה בכלל. למעשה, גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
2: נולדו במינכן.
3: הם נולדו במינכן.
2: שהייתה גם עיר הרוסה.
3: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברוב הפועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן. אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
2: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאואר ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת אף אחד לא האמין בכלל שהיא מסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, הנבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה לקום מההריסות.
3: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה.
2: מערב באמת גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול, מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
3: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
2: מערב גרמניה. נכון.
3: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
2: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
3: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת, נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, הביא לגאווה אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה

0: ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאואר. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. וזו הייתה נקודת מפנה.
1: והוא הצליח 20 שנה, 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
0: נכון.
1: שזה מדהים. אבל בוא נחזור באמת לילדות שלו, התחיל לשחק כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
0: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאואר, סליחה, פרנץ בקנבאואר לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
1: שלא קיימת.
0: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים ברמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיזינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
1: והחלום היה לשחק במינכן 1860, הקבוצה הגדולה של העיר. ביירן בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
0: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח.
1: כן.
0: זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאואר. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
1: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 1860.
0: למעשה, הסיבות שבגללן הוא הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון ו... כמעין לינקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
1: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראו את זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
0: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
1: הוא גם היה מאוד דעתן.
0: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה כך.
1: והוא גם היה מאוד שובב.
0: נכון.
1: בסיפור שאתה יודע, לא כולם מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
0: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאואר הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
1: סטוץ.
0: זה היה סטוץ, מה שנקרא, בדיוק.
1: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
0: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבל יעשה.
1: בטח במינכן, אתה יודע, שזה היא מאוד מאוד שמרנית.
0: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
1: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת. במינכן לא היו דברים כאלה, כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים, זה לא דומה לצפון.
0: עד היום זה ככה למעשה, בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל... לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
1: גם אז.
0: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול, לגרמניה, הגיע למקומות האלה, כמו סיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע

0: שם, זה היה זמר שלאגרים חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה,
1: איפשהו. אז בקנבאואר מתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזה קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
0: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
1: זוד.
0: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, המאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
1: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן, הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים.
0: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאואר. חשוב לציין שברקנבאואר לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים. החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, SC מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
1: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה, כן, שאז התחילה את דרכה.
0: נכון.
1: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
0: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
1: בשנה הראשונה של הבונדסליגה היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
0: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, כן. רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, כן. רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, וסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
1: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72, עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, לא 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
0: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
1: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
0: לא.
1: לא.
0: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
1: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
0: ליגה שלישית זו ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה הרביעית החובבנית. היא מככבת שם והיא במקום הראשון וסביר להניח ש...
1: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או שאין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
0: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860 שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין ביירן למינכן.
1: זה חשוב, בהקשר של בקנבאואר זה חשוב.
0: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר של האוהדים, דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה לקראת העונה החדשה ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא הגרונוולדר שטדיון
1: שהוא עדיין מתפקד.
0: שהוא עדיין מתפקד למעשה היום גם קבוצת הנוער הקבוצה השנייה של ביירן מינכן עורכת את המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
1: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה, ועכשיו נחזור לענייננו לפרנץ בקנבאואר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
0: נכון, הליברו.
1: שבעצם הוא, ובוא לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו, אמרו לו בוא ננסה, כאילו תהיה בלם עולה, כאילו, היום זה נשמע מוזר, אבל בלם, משחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר

0: גם התקפות.
1: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ ברקנבאואר הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, אבל זה היה בנבחרת הנוער.
0: בוא נדבר באמת על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו כשחקן בכיר. במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21. יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים. נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה הישג אדיר, ומפסידה, אם אנחנו זוכרים את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'ף פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאואר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
1: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאואר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה הייתה למעשה לחסות את בובי צ'רלטון.
0: נכון.
1: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאואר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בובי צ'רלטון, יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבובי צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
0: כן.
1: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
0: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
1: נכון.
0: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק, והצטלם ליד תמונה נכון. של הקייזר פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
1: נכון.
0: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
1: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על סשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה, זה גם סיפור שפרנץ בקנבאואר בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה, שהיה ידוע בכינוי מלך וספלגיה.
0: ליבודה.
1: ליבודה, נכון. ליבודה.
0: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
1: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך, וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
0: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
1: אני גם חושב,
0: אבל זה לא
1: אבל
0: ממש משנה.
1: זה לא משנה, זה התקבע.
0: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, או הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים, התוקפים.
1: נכון.
0: עד שנות ה-70, מגן לא היה עובר את קו האמצע, תפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס נכון. ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקיעים, ברייטר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני

0: ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר,
1: כן.
0: במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
1: נכון.
0: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי.
1: נכון.
0: זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
1: נכון.
0: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבר בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
1: שגם מתממש לאחר מכן ב-74.
0: כן, כן.
1: פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בנקנבאור למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול. רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
0: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
1: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בביירן מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
0: שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע. כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר. חלוץ נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
1: נכון.
0: לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא תפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
1: נכון.
0: היו מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
1: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
0: כן.
1: אורנוג מוזיין.
0: במיוחד בגרמנית.
1: כן.
0: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
1: נכון.
0: והפוצר.
1: זה בעיקר...
0: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
1: זה בעצם ליברו, זה מגיע, גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
0: החופשי,
1: בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
0: כן.
1: היה מה שנקרא מרקמן. כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע מלכתחילה, הוא לא היה מקובע. הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
0: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
1: נכון. הייתה לו טכניקה ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, או נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות אילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים מאוד חשובים.
0: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70, תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע ל-CO. במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן, הוא כבר שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר. בשני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0, אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת, בהשראתו של בקנבאו, מצליחה להשוות ל-2-2, ואפילו לנצח 3-2 בהערכה. משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה. זה נגמר ב-4-3, מטורף, עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבאו במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את...

0: יד שמאל, אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים. נכון. אי אפשר להחליף אותו. הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד אחת.
1: נכון.
0: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
1: זה משחק שאף אחד לא ישכח, זה משחק שאף אחד לא ישכח. למעשה מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאו, כן. בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאו נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו למגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה, אבל הוא עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבערכה שלו, במשחק ברמה עולמית, שבערכה שלו הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
0: אין ספק, אין ספק. 3 שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70-73, ואז מגיע 3 שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74, 75, 76, ובתוך 3 השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בשיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה
1: אחת. אפילו הפסידה להם, נכון.
0: למרות שזה היה אנקדוטה. זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יוהאן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
1: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור לפני שיוהאן קרויף הוכשל ברחבה.
0: על ידי ברטי פוגס,
1: נכון.
0: יוהאן ניסקנס הבקיעה, הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני זה היה שסף מאייר הוציא את הכדור מהרשת.
1: נכון, ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
0: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היו פנקס... לא, זה לא היו פנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: אולי אנס. כן. אז עם שיער בלונדיני נכון כזה, מאוד. היום קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
1: גרמניה אלופת עולם.
0: ופרנץ בקנבאו אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
1: הוא גם...
0: גם אלוף אירופה, וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
1: נכון. הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה. כדור הזהב. נכון. בבלון דאור.
0: כן.
1: כן, פרנץ בקנבאו למעשה ב-74 הוא הגיע לשיא שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף 3 גביעים כל כך חשובים.
0: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה... עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף, לביתו מה שנקרא, לשחק עם פלא, נחמד, לא יותר מדי, לומד אנגלית, כאילו הופך להיות איש העולם הגדול, יוצא קצת מהגרמניות הזאת, אומנם עם מבטא מאוד כבד, אבל עדיין.
1: יש סיפור מעניין על התקופה שלו בקוסמוס, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע תמורת חוזה של 2.5 מיליון דולר, סכום לא מבוטל באותן שנים.
0: כן, אז זה היה סכום עתק.
1: נכון, הבעלים של הקבוצה של הניו יורק קוסמוס, כשהוא ראה שפרנץ בקנבאו, בעצם כל הפעילות שלו מתנהלת מאחור, בחלק האחורי, הוא אמר למאמן, אני לא אוהב את השחקן בשביל 2.5 מיליון דולר כדי שיעמוד מאחור, אני רוצה אותו מקדימה. המאמן ניסה להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור, כך הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
0: כן, טוב, האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל. הוא חוזר לגרמניה, אני מניח שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג, איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
1: לא הייתה תינה כלפיו, השחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, הוא היה שייך לכל גרמניה. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב-28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
0: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס שגרמניה אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
1: כן.
0: מפסידה

0: בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זה היה סנסציה אדירה, המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר שדיברו אז עם, עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרוול גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאואר יהיה כנראה המאמן הבא, ואכן הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה, כלומר...
1: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו. מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאואר למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא... אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן,
0: לא, לא, לא, לא,
1: כי זה היה רחוק. נכון. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן.
0: מלא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה הקייזר, לא?
1: זה היה הקייזר, זו הייתה דמות
0: ש... אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
1: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
0: כן.
1: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת שינה, הם ראו מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
0: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, הוא נפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
1: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
0: וארבע שנים לאחר מכן הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן. מריו זגאלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגאלו לא היה קפטן. הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה.
1: נכון.
0: עם הניצחון בגמר 1-0 עם השאר, עם הפנדל של ברמר, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
1: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר, שזה היה אחד הגמרים הפחות...
0: היה מונדיאל היום ונורא, היום ונורא.
1: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאואר באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא.
0: בוודאי.
1: התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאואר עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
0: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט... לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר, הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני, ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
1: נכון.
0: אבל במהלך השנים, מעברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
1: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס לספורט העסקי, לפוליטיקה של הספורט,
0: כן.
1: אז התחילה ההתדרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
0: רק שלאחר מכן התברר איך בדיוק זה... לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
1: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאואר היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות, וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל, מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
0: אליו, לחשבון הבנק שלו.
1: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006, זה היה סכום כסף של משהו כמו 10 מיליון פרנקים שוויצרים שנמצא בתוך קרן. אנשי התאחדות לא יכלו להסביר את קיום הקרן, הם אמרו שזה סכום שנועד להעברה לפיפה לטובת סובסידיות שיגיעו בעתיד למימון המונדיאל. התחקיר של דר שפיגל העלה למעשה מסלול שהראה כסף שזרם לטובת קניית קולות למונדיאל. הרי אתה זוכר איך התנהלה הבחירה לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של
0: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
1: נכון, נכון. בשלב האחרון, רגע לפני ההצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
0: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנס מקרוב?
1: לא הזדמנים לפגוש את פרנס מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
0: משה מאירי זה כמעט פרנס בקנבאו, אין ספק. אבל אם נחזור לאיש היום בגילו כבר מתקדם, אנשים אולי לא יודעים, הוא לא גר בגרמניה.
1: הוא לא גר בגרמניה. זו גם אחת הסיבות שהביאו לירידת קרנו. כי במהלך לקראת סוף קריירת המשחק שלו, הוא גם היה מתגרש די סדרתי, הוא התחתן 3 פעמים.
0: וזה עוד מעבר לסיפור על הבחורה שהוא היה ילד.
1: מעבר לסיפור של הבחורה, הוא לא התחתן עם הבחורה. כן. אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת, אוקיי. ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותה הבחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
0: אוקיי.
1: גם ענייני מיסים היו שם תמיד, הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות, למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה, הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר.
0: כן.
1: וזה גם דבר שהכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר הגרמני התייחס לכך ב-2008, ואמר שפרנץ בקנבאואר צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
0: כן, תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס, אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
1: נכון, והצליה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל. המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאואר הוא היה אדם שכל כך אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
0: שהוא שר?
1: שהוא שר, הוא נקרא גוטה פרוינדן קנים אנטרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים.
0: אוה.
1: כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאואר לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה,
0: להפסיק לדבר. הוא בעצמו בחר בעצם.
1: הוא בעצמו בחר, למעשה הפעם היחידה הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי. כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאואר קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
0: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחקה נגד מכבי תל אביב, ראיינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה יודע, רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
1: והוא גם נשיא כבוד.
0: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
1: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודות דויטשה צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יפגדו באמוני.
0: הוא פתאום
1: לא ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים ממחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לוטר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם קבוע מולו, אדם שכבר לא מזכיר בכלום את האדם שהוא היה פה.
0: זה עצוב, זה כל כך עצוב. אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת תהילת עולם. אבל עדיין, כמו שאמרנו בתחילת דרכי השיחה הזאת המרתקת, הוא עדיין היה ונשאר גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים. זה לא ישתנה.
1: זה לא ישתנה. אין שחקן כמו פרנץ בקנבאואר. הוא בעצם היה...

0: האיש שקודם כל התחיל את השושלת של ביירן מינכן, שהיא היום אחת הקבוצות הטובות בעולם, הוא האיש שהביא את מערב גרמניה האחרת לתודעה של הציבור, מערב גרמניה עם כדורגל שמח, עם אוהדים מבסוטים, הוא האיש שלמעשה הביא את המונדיאל לגרמניה, הרי המונדיאל זכה לכינוי זומר מרשן, אגדת הקיץ, כך זוכרים עד היום את המונדיאל, גם גרמניה החדשה, העוד יותר חדשה הראתה את הפנים שלה, והכל בזכות בקנבאואר. חבל באמת שהאירועים האחרונים הצליחו להרער מהגדולה ומהדברים הנהדרים שהוא הצליח להביא לגרמניה, לא רק בכדורגל, בכלל.
1: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו עוד פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה. ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו הולכים להיפרד עכשיו.
0: ספר לי. על גוטה פרוינדן.
1: השיר!
0: איזה יופי.
1: השיר של פרנץ בקנבאואר.
0: תודה רבה, נדב.
2: Gute Freunde sind nie allein.

צהריים טובים לכם, יום חמישי, רגע לפני סוף השבוע. אנחנו נעבור, נזכור את כל אירועי הספורט שיש לנו בספורט הישראלי וגם העולמי, לצד צום תשעה באב, כמובן, הצום קל ומועיל לכל הצמים, שהצום באמת התחיל אתמול בערב. והיום בצאת הצום יש לנו כמה עניינים על הפרק של הספורט הישראלי, מבזק, ואנחנו מתחילים. נפתח עם מכבי תל אביב בכדורסל, איפה לונדברג, הגארד הדני, סיכם לשנתיים נוספות במועדון ואופציה לעונה שלישית. זה קורה אחרי שבועות ארוכים מאוד של מסע ומתן. הגארד הדני ומכבי תל אביב הגיעו להסכמות ולהבנות סופיות במהלך השבוע, והגארד ימשיך כאמור במועדון לשנתיים נוספות. למרות שהחזיק בהצעות נוספות מאירופה, לונדברג העדיף את הקבוצה של עודד קטש. הוא התגבר במהלך העונה על שתי פציעות ונקלט היטב היטב במועדון, רשם ממוצעים של 11 נקודות ביורוליג, והוביל את הצהובים לאליפות המדינה עם ממוצע של 14.1 נקודות ו-5.1 אסיסטים למשחק בסדרת הגמר, שבה הוא סיים כ-MVP. שלוש קבוצות כדורגל ישראליות יפתחו היום את הדרך שלהן במפעלים האירופיים. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, תפתח את הקמפיין שלה מול שריף טירספול במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית. המאמן קני מילר צפוי להמשיך בהרכב ובמערך שניצחו ביום חמישי האחרון את הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים, כאשר טייריס אסנטה, קריסטיאן בליץ' ואליו ורלה ימתינו על הספסל. הרכב המשוער של מילר כולל את אופק מליקה בשער, סגיב יחזקאל, איתי בן חמו, רז שלמה, אלי קמרה ורוי רביבו בהגנה, לצד איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ ועידו שחר בקישור, ובחוד, סייד אבו פרחי. גם את ירושלים פותחת הערב את העונה האירופית שלה, כשהיא תפגוש בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג את אייק לרנקה. אלמוג כהן המאמן עדיין לא גיבש את הרכב למשחק, כאשר השחקנים שאמורים לצום, שון וייסמן, דניאל וורקו וזי בן שימול, צפויים להתחיל על הספסל. לפי דיווחי וכפריסין, קומץ אוהדי ביתר ירושלים צעד במרכז העיר בלילה וגרם לנזק לרכוש, כאשר כוחות משטרה גדולים מקומיים שהוזקו למקום נאלצו להשתמש בגז מדמיע על מנת לפזר את ההתקהלות שכללה גם את אוהדי הקבוצה המקומית. בביתר ירושלים הכחישו את הדיווח וטענו כי המשטרה השתמשה בכוח רק נגד האוהדים המקומיים ושום נזק לא נגרם לרכוש, ובוודאי שאין עצורים מהצד שלהם. הפועל תל אביב

0: בכדורגל תשוב למשחקים אירופיים אחרי לא פחות מ-12 שנה, כשתפגוש את לודגורץ הבולגרית במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לא פחות מכ-5,000 אוהדים אדומים ילוו את הקבוצה במשחק הבית בהונגריה ויתמכו בה מן היציע. המאמן אליניב ברדה צפוי להמשיך עם הרכב שניצח את ביתר ירושלים במשחק האירופיות, כשאימנואל בואטנג ושנדה סילבה צפויים לפתוח בחלק הקדמי. זינדין זידן, אגדת העבר בכדורגל, צפוי להיות מאמנה החדש של נבחרת צרפת, וזה צפוי לקרות ולהתמנות ביום שלישי הקרוב, למרות שעדיין לא יצאה הודעה רשמית על המינוי שלו. בתקשורת הצרפתית כבר מדווחים הבוקר, כי בשבוע הבא התאחדות הצרפתית צפויה להציג את המאמן החדש, שאמור להיכנס לתפקיד במקומו של דידיה דשאן על הקווים. נזכיר שזידן לא אימן מאז 2021, אז הוא היה בריאל מדריד, דחל לא מעט הצעות עד שקיבל את התפקיד, עליו חלם. אימון הנבחרת, הנבחרת שאותה הוביל לזכייה בגביע העולם ב-1998, סגירת מעגל בהחלט מרגשת, מחכים כאמור להודעה רשמית. עד כאן המבזק שלנו, מיד מתחילים בתוכנית. אנחנו פותחים מחזיקת הגביע בכדורגל מכבי תל אביב, ואיתנו תומר לוי. תומר, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: בדרך לאן אתה? לחול?
1: סידורים.
0: סידורים. תגיד לנו מה הסידורים של מכבי תל אביב לקראת הערב. בוא נדבר קודם כל לרכבים, מה עתיד לקרות?
1: די אמרתם את זה בידיעה במבזק. הוא הולך ככל הנראה על אותו הרכב שניצח באלוף האלופים. זה בגלל שגם הסנטה היה חולה מספר ימים, בליץ' לא התאמן בדיוק מלא. וברלה חזר רק מחופשה, למעשה ברלה אולי זה השיקול היחיד כן להכניס להרכב, אבל זה באמת הרכב טוב, וכל עוד לא מגיע הרכש החדש, לא חלוץ זר, לא שחקן אגף זר ולא שחקנים נוספים, אז הוא ככל הנראה לך להרכב הזה.
0: וראינו אותו וגם שמענו אותו באמת אחרי המשחק, אחרי אלוף האלופים. אמנם היו מאוד מאוד חסרים ענייני פציעות, ענייני הרחקות, אבל משהו שם בקבוצה מאוד מאוד התחבר, בטח בפן המנטלי, שגמר את זה קני מילר בסוף. זו קבוצה שרוצה להשיג תארים, רוצה לנצח, והוא היה מאוד מרוצה מהרעה ומה שהציגו דווקא לאור החוסרים. מה אתה שומע באמת מאותו משחק ראשון שהיה איפשהו ניסוי כלים באיזושהי צורה?
1: המון המון צביעות רצון בגלל הסגל החסר, כמו שאת אמרת. ההבנה שיגיעו שחקני החיזוק וחזרו כל המורחקים עכשיו, ברלה והסנטה ובליץ' ומדמון, מה עוד הקבוצה הזאת יכולה לעשות ולאיזה מקומות היא יכולה לשאוף, גם מבחינת הרמה וגם מבחינת ההישגיות שלה. אבל צריך לבדוק את זה פר משחק, והיום יש להם בהחלט עוד מבחן מאוד רציני, לבדוק את היכולת הזאת, האם זה ממשיך, האם זה יוצר איזשהו מומנטום חיובי מבחינת הקבוצה.
0: תגיד, הזכרנו את השם של הסנטה, יש איתו עניינים, קבוצות שרוצות, קבוצות שנמצאות במסע ומתן, האם השחקן הזה הולך צפוי לעזוב?
1: אני מעריך שברגע שתגיע ההצעה הנכונה מבחינת התג מחיר שלו, שלדעתי עומד על שלושה, בין 3-4 מיליון יורו, יעזוב. יש רצון גם למכור אותו, לעשות עליו גם קצת כסף, וגם הרצון של השחקן בסופו של דבר להתקדם. הוא נמצא פה כבר שנתיים, הוא הפגין יכולת טובה מאוד במכבי תל אביב, ויש לו גם רצון להתקדם הלאה.
0: אתה יודע, זו קבוצה שקני מילר הוא זה שבעצם בונה ומכין אותה, מה שלא התאפשר לו מן הסתם בעונה הקודמת. איך אתה רואה את ענייני ההרכבים, השימוש בשחקנים? מבחינת, אתה יודע, הבדלים שהיו עם המאמן המוכר והידוע שעזב בנסיבות לא טובות בעונה הקודמת.
1: מבחינת ההרכבים אנחנו צריכים לחכות ולראות. קני מילר באופן כללי די דוגל בשיטה של קודמו, הנורווגי, עם הלחץ הגבוה, עם אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה במהלך המשחק, לחץ. ואני מעריך שהוא ימשיך ליישם את זה גם עכשיו. קני מילר נראה כמאמן טוב מאוד, השחקנים מאוד אוהבים אותו, צריך להגיד. דחה גם פה בגביע המדינה, גם את זה צריך לזכור מול הפועל באר שבע. כן. יש לו שני תארים משני תארים, כולל אלוף האלופה. אז בסך הכל נראה בסדר גמור.
0: מבחינת ההנהלה באמת, מעבר לשחקנים,

0: שחקנים שגם מדברים עליו אחרי ולפני משחקים, כמה גיבוי אתה רואה, מרגיש שהוא מקבל?
1: תראי, ברגע שמינו אותו לתפקיד, זה כל הגיבוי שהוא צריך. הוא היה עוזר מאמן במכבי תל אביב, החליטו ללכת איתו, יכול להיות שגם השחייה בגביע תרמה לזה, ויש לו את כל הגיבוי בעולם, כמו כל מאמן אחר שנבחר במכבי תל אביב.
0: לגמרי. אנחנו, יש עניינים באמת חדשות אולי בעניין הסגל, שחקנים שנמצאים על הכוונת, עמדות שהם מוכרחים כרגע לחזק אותן?
1: יש את אסתר, החלוץ הסלובני מהליגה הסרבית שמאוד מעוניינים להביא. זה תקוע, צריך להגיד כבר הרבה זמן, כן. היה נראה שיש פריצת דרך בימים האחרונים, צריך לחכות ולראות. אם סעיתי בשלב הזה זה לא מסתדר, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינת הרצון שלו כנראה לחזור לארץ, ומחפשים שחקנים אחרים בעמדות האלה, וגם מאוד מאוד רוצים להביא בלם זר במקום איתור שעזב.
0: לצד הסנטה גם ורלה יש עליו עניינים של דיבור על אולי לעבור ממכבי תל אביב.
1: כן, זה שחקן שגם השתתף במונדיאל וגם קבע שער במונדיאל, תמיד מעורר עניין. יש דיווחים על לא מעט קבוצות, התג מחיר שלו מבחינת מכבי תל אביב הוא מאוד מאוד מאוד גבוה, בערך בסביבות ה-7 מיליון יורו. אם תהיה קבוצה שתהיה מוכנה לשים עליו את התג מחיר הזה או עם אחר, כרגע הצמירות היא יותר נמוכה.
0: תגיד, בעונה שעברה אנחנו זוכרים שהיה גל עזיבות ממכבי תל אביב, שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, השלד המרכזי בעצם השתנה לגמרי. זה גם משהו שצפוי באמת לדעתך לקרות עכשיו? כי אנחנו יודעים באמת שיש שחקנים שנמצאים מסע ומתן, רביבו ככה בסימן שאלה, אנדרדה שרשמת, ראיתי בכתבה שלך היום שלא נמצא בתוכניות.
1: אנדרדה לא נמצא בתוכניות בגלל שהוא עוזב מאוד שנה שעברה.
0: כן.
1: הוא לא עשה את ההכנה עם הקבוצה ולא היה מחנה אימונים קורת הקובי ונעצור אליהם האסון שהיה שם. אבל את רואה שהוא כבר מתאמן במשך כמעט שבועיים במכבי תל אביב, והוא לא יצא איתם למשחק מול שריף טירוספול, סימן שהוא לא בתוכניות המקצועיות כרגע, כנראה כמו פורת היש, כנראה כמו ביה שגם הם נשארו כאן בארץ, מלאדה ושחקנים נוספים, ועל הערכה שלי, מחלקם ינסו להשתחרר, את חלקם ישאילו, אבל שוב פעם, מדובר בשחקנים שהם כרגע שחקנים שהם שחקני משנה, לא שחקנים כן. שאמורים לשחקני הרכב.
0: ניקולסקו, מה מצבו?
1: ניקולסקו יחזור מהפציעה שלו, אם אנחנו אופטימיים, בסביבות נובמבר, אם קצת פחות, אוקיי. יותר מאוחר. לכן ברגע שיגיע חלוץ זר למכבי תל אביב, הערכה שמכבי תל אביב תקביא אותו.
0: הבנתי. טוב, בקיצור, יש הרבה דברים באמת על הפרק, הרבה דברים שצריכים להיפטר אחד אחרי השני, ואז יפתח איזושהי שרשרת מבחינת הסגל והקבוצה. נקפוץ לבאר שבע. מה להם צפוי להיות?
1: תראי, קודם כל, יש את המגן השמאלי הזר שפרסמנו אתמול, פדרו אמדור,
0: שאמור להגיע לפציעה. יש כל מיני שמועות באמת, יש כל מיני שמועות בנוגע לפציעה.
1: באר שבע טוענים שאין פציעה, אבל בכל מקרה כשהוא יגיע לארץ הוא יעבור פה בדיקות מקיפות, אבל באר שבע טוענים שאין פציעה, אני גם לא מעריך שהם היו מביאים אותו עם הפציעה. מגן שמאלי שאמור לשדרג אותם, עמדה שהם חיפשו. בנוסף גם צריך להגיד, הם מחפשים בלם זר, כי חלק ההגנתי כרגע מאוד לא יציב, ואנחנו רואים את זה במשחקים האחרונים של הפועל באר שבע, גם באלוף האלופים וגם נגד האיסלנדים. זה לא יעזור להם כמובן הגומלין, כי אי אפשר לרשום שחקן באמצע הסיבוב, אבל לצח הארוך הם צריכים מאוד לעבוד את ההגנה.
0: מבחינת קנגווה, שאלת השאלות, אפרופו הקטון שדיברנו עליה קודם, מה מצבו, איפה זה עומד? הוא ישחק במשחק הגומלין, לפי מה שאנחנו ככה יודעים, שומעים, אולי יש שינויים, תומר?
1: לא, הוא ישחק במשחק הגומלין, המסע המתן עם אייקי אתונה לדעתי כל הזמן נמשך. אם אני צריך לאמר, אייקי אתונה גם ירחשו אותו בסופו של דבר. ואם לא הם, תבוא הצעה אחרת, כי השחקן רוצה להתקדם, הוא מקבל הצעות שכר חסרות תקדים, הוא עשה הרבה בשביל הפועל באר שבע, וכמו במקרה של הסנטה, שחקנים בסוף רוצים להתקדם, רוצים להשתדרג גם כלכלית וגם מקצועית, ואייקי אתונה מציע לו את הכל, את כל התוספות האלה.
0: טוב, גם שם אנחנו באמת נחכה להתפתחויות. תומר, שיהיה המשך יום טוב. תודה רבה.

0: ביי, להתראות.
1: מהקבוצות הללו אנחנו קופצים לביתר ירושלים עם מוטי פשחצקי שלנו. פשחה, צהריים טובים.
2: היי רותם, צהריים טובים.
1: דבר אלינו, היום ביתר מתחילה את הדרך שלה באירופה. מה מבחינת ההרכב? קודם כל נדבר הרכב. מה יקרה בפועל על הדשא?
2: כן, תראי, עדיין לא סגור ה-11 של ביתר ירושלים. מבחינת לפחות חוליית ההגנה והקשר האחורי, אנחנו יודעים לומר שאלמו כהן כבר שלם לגמרי עם ההחלטות שלו. גיל כהן על חשבון גדרני ליחד עם קרבאלי. ננה אנטווי בצד אחד, ירדן כהן בצד השני, מיגל סילבה כמובן השוער, ובוריס אינו יהיה הקשר האחורי. עכשיו, ברור ששואה ואצילי וקלו ומוזי הם אמורים להשלים את החלק הקדמי של ביתר ירושלים, וצריך לקחת גם בחשבון ששלושה שחקנים צמים, והמשחק הוא בתוך הצום של תשעה באב, אם זה בן שימול, ואם זה דניאל וורקו, ואם זה שון וייסמן. אגב, גם כל הצוות המקצועי צם, כלומר אלמו כהן ואבירם ברוכיאן ומשה אוחיון, אבל להם זה אמור להיות פחות קשה מאשר לשחקנים עצמם, מן הסתם. ביתר מגיעה שהיא ממש לא פייבוריטית למשחק הזה, סיכויים נוטים בבירור לטובת הקבוצה הקפריסאית המנוסה באירופה. היו דיווחים בלילה, אבל אני חושב שזה משהו שצריך להבהיר,
1: כן.
2: על כך שאוהדי ביתר ירושלים עשו בעיות ברחובות בלרנקה וכולי, אז בביתר ממש מבהירים מהבוקר הזה שכל הגז מדמיע או גז פלפל או מה שהופעל שם, זה הופעל נגד אוהדים מקומיים ולא נגד אוהדי ביתר ירושלים. אבל אם בביתר היו משוכנעים שיהיה אפשר למצוא עוד כרטיסים ולפתוח להם עוד יציע, כי להבנתי הקפריסאים לא ממלאים את האצטדיון, אז המשטרה מסרבת, וכולי תקווה באמת שהאוהדים שלא יהיה להם כרטיס לא ינסו לעשות דברים שהם לא חוקיים, כדי שבאמת המשחק הזה יסתיים בשלום, לא רק על הדשא.
1: לגמרי. שכה, ברשותך נוסיף גם את אסף נחום, דובר ביתר ירושלים. אסף, צהריים טובים.
3: אהלן, מוטי, אהלן, רותם.
1: אהלן. קודם כל, זהו, ניגע בעניין הזה, במאומות, בלילה הסוער הזה שהיה אתמול, הוצאתם היום הודעה. בוא תגיד לנו באמת את הצד של הקבוצה בעניין של הסיטואציה הזו.
3: זה פחות הצד של הקבוצה כמו הצד של הבירור של ה... עובדות עצמן. אנחנו ישבנו היום אחרי שקיבלנו את הדיווחים תוך כדי ישיבה עם אורפה. וכשהגיעו לשלב הביטחון ודיבר נציג המשטרה, הוא טען שלא היו יותר מדי אירועים מיוחדים, מה שהדליק אצלנו נורה אדומה. וכשהגענו לאחר מכן לשוחח איתו, הוא הבהיר לנו פשוט שלא היו אירועים שמה שקרה בכוון נגד אוהדי לארנקה, שניסו גם ליזום את המגע, הגיעו למלון של האוהדים, כמה דקות פוזרו משם, וגם אוהדי ביתר שהיו ברחובות, שום דבר, לא נגרם שום נזק, לא אף חנות, אין עצורים, אין כוונה לעצור מישהו, וכל הדבר הזה פשוט לקחו דיווח כפריסאי, כי אני לא בטוח לגבי המקור שלו והאמינות שלו, והחליטו לפרסם אותו וחבל.
1: כן, לאור זאת גם ראינו שבאמת ההודעה שלכם הייתה מאוד מאוד טעונה, נחרצת. אמרתם, כל מה שקראתם או שמעתם זה לא נכון. בעצם איזשהו משהו ככה נגד באמת מה שיצא גם אצלנו בתקשורת, כנראה לאור אותו דיווח.
3: תראי, אנחנו יכולים להיכנס ולהתפלפל על היחס התקשורתי עם ביתר והתקשורת, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. מה שכן חשוב לי, זה באמת להעביר ש... בייחוד בתקופה הזאת, אנחנו לא צריכים שמי שמלעיז עלינו, גם אנחנו ישר נגיד לזה אמן. תמיד אפשר לבדוק את הדברים. אנחנו הרבה פעמים מבינים את ההתנהגות, רואים את ההתנהגות, מדברים עם האוהדים. אני כן יכול להגיד שכל מה שעבר פה עד עכשיו לא עבר עם איזושהי תקרית סוערת או משהו יוצא דופן. אנחנו מבחינתנו אמרנו את שלנו כדי באמת להבהיר שהפעם לא היה משהו יוצא דופן, והדיווח הזה פשוט היה שגוי מיסודו. ואני חושב שזה משהו שאולי לקח שכולם יכולים להכיר ולהבין.
1: המועדון כן יצר קשר עם האוהדים, כן אולי דיבר איתם לקראת המשחק הזה, כי גם שמענו וקראנו גם על איזשהו מלון שיצא...
3: נכון.
1: הגיב ככה נגד האוהדים.
3: כן, הוא לא הגיב נגד האוהדים.

0: ושבערב נחייך קצת יותר.
1: לגמרי. אתה יודע, שכה הרגע ציין את השחקנים שעתידים לצום ולפתוח על הספסל, אולי גם לא ייקחו חלק, מי יודע, איך מצליחים לשלב את זה? אתם כבר מנוסים בעניין כמו קבוצות אחרות, אבל בכל זאת פותחים את העונה האירופית, וזה משהו שהוא משמעותי לקראת הערב.
0: תראי, אני בכוונה עד עכשיו לא הוצאנו את שמות השחקנים שצמים או לא צמים, אני באמת... סומך על המשך וכל מה שהוא כותב, אבל מבחינתנו אנחנו לא מוציאים את זה. מי שרוצה לעצום, זאת זכותו. אנחנו נדע לשלב את זה. השחקנים נשמור על הבריאות שלהם, על הבריאות שלהם כמובן. מי שנצטרך, נשתמש בו, ולאט לאט נשלב אותם, ואנחנו מאמינים שהכל יהיה בסדר.
1: המשך, אני מניחה שיש גם צמים שהגיעו לשם ועושים את הדרך הזו עם השחקנים. איזה תגובות באמת אתה מקבל מאוהדים, גם בעקבות הדברים שקרו אתמול, אבל גם מהצד השני, מהצד החיובי של, יודע, התמיכה בקבוצה אחרי שהצליחו להשיג את המטרה האירופית?
2: תראי, אני בכלל חושב שביתר ירושלים בתהליך כל כך יפה עם האוהדים, שאני אומר לך, כמי שסיקר את ביתר בכמה קדנציות, העניין עם האוהדים היום של ביתר זה לא פחות ממדהים, ומראה באמת על גם איזושהי בגרות של הקהל וגם על יחס של הבעלים ברק אברמו וכפיר אדרי מול אותם אוהדים והחזרה של האוהדים מול הבעלים והרצון שבאמת האידיליה תהיה לאורך זמן. אני לא זוכר קהל של אוהדים של ביתר ירושלים עומד אחרי הפסד להפועל תל אביב ולא משנה באיזה מסגרת, גם במשחק אימון או גם בגביע הטוטו ובטח בליגה, עומד ומעודד את השחקנים. אני חושב ש... הקהל של ביתר ירושלים מתבגר, הוא מבין שמשהו טוב קורה כאן, יש לו גם סבלנות, הוא רכש למעלה מ-20,000 מינויים, אם היית אומרת את זה לפני כמה שנים, גם בעידן של גיידמק, אנשים היו מרימים גבה, זה לא קהל שרוכש מינויים, וזה מראה גם שהקהל של ביתר צמא לראות את ביתר בצמרת שנים רבות, ולא סתם, אני חושב שאם הם היו מקבלים יותר מ-500 כרטיסים במועדון, אז היו מן הסתם מגיעים, לא יודע אם בכמויות של הפועל תל אביב למשחק שלהם מול לודו גורץ, אבל הנסיעה היא קצרה והאוהדים בטירוף, אני חושב שהיו כמה אלפים, אבל זה מה יש. ביתר מן הסתם חוזרת לאירופה, בפעם האחרונה אגב שביתר הייתה בקפריסין, אם אני לא טועה, אצילי כבש צמד, זה היה אז בעיתן של זיווריה, זה היה זיווריה על הקווים, אז ככה שאצילי חוזר למקום שקודם כל הוא באמת מאוד מאוד אהוב שם, ואני מקווה, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שביתר באמת תעשה היום תוצאה טובה מול יריבה, שצריך לומר טובה ממנה, ובסגל ובהרכב לא מספיק אופטימלי מבחינת ביתר, בלי שחקני רכש משמעותיים כמו יוספי, ועם הפציעה של יונה וגדרני, אין תירוצים, לא פשוט, גם בהרכב הלא אופטימלי מול הפועל תל אביב ביתר הייתה טובה יותר, ונראה לי שחשוב שגם אנחנו רואים מן הסתם, נחזיק אצבעות באמת לכל הקבוצות לגמרי. הישראליות שיעברו שלב, הניקוד הזה מצטבר בסופו של דבר ומוסיף לנו מי יודע אולי בעתיד גם עוד מקום לאיזה קונפרנס, לאיזה ליגה אירופי, זה חשוב מאוד לכדורגל שלנו.
1: לגמרי, אסף, לפני שאני משחררת אותך, האם הקפריסאים יאפשרו עוד כרטיסים? אני מניחה שאתם מדברים אל מול המועדון, מה הצפי אנחנו... שלך?
0: לצערי הרב, היום בבוקר הייתה לנו שוב את הישיבה עם וופה, לא אושרו עוד כרטיסים גם מבחינת המשטרה וגם מבחינת לארנקה. אז כרגע מי שיש לו כרטיס שחייב להגיע, אגב, נדגיש את זה עם דרכון ושעם הכרטיס על שמו, לא עם צילום דרכון ולא עם שום דבר, עם הדרכון עצמו, להגיע למשחק עצמו, יוכל להיכנס למשחק. אני מקווה מאוד שזה הכל יעבור בשלום. אני מצטער, אני חייב לצאת, פשוט יצאתי באמצע הישיבה עם וופה.
1: זהו, משחררים אותך, תעדכן אותנו אחרי, אבל בסדר?
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה, אסף. שכה, טוב, שמענו באמת גם את הדברים שאסף מהצד של הקבוצה, גם באשר לענייני המאומות, גם באשר לענייני הכרטיסים. דיברת על הטירוף הזה שקורה באמת סביב ביתר ירושלים. כמה אתה רואה שהעונה זה, גם מה שאתה שומע, ברור עכשיו ש... ביתר כן יכולה כבר לצאת בהצהרות כאלה ואחרות שאליפות מתחילת הדרך, ולא רק לקראת הסוף, באמת בשלבים מאוחרים, כשרואים את המצב בטבלה ואת התוצאות. האם זה מה שמושרש, מוחדר כרגע לשחקנים? והאם אירופה היא מטרה גם כן, שנמצאת שם ולא רק לנצח משחק או להפיל שלב אחד, שניים?
2: תראי, קודם כל ביתר לא מדורגת אחרי כל כך הרבה שנים שהיא לא באירופה, זה הרבה יותר קשה, גם אם ביתר תעבור.

0: הפריזאים מצפים לעוד מסוכות קשות. אז ככה שבעניין של אירופה כל ניצחון וכל מעבר שלב זה באמת בונוס. בעניין של הליגה, ביתר סיימה מקום שני במרחק משחק ממקום ראשון, אז ככה שהיא תצטרך להיות שמה כל הזמן, כל הדרך, עד הסוף, וזו מטרה ברורה, אפילו השנה לא צריך להצעיר עליה. אבל כן, ביתר תהיה חייבת להתחזק עוד קצת כדי באמת ללכת עד הסוף השנה.
1: זה באמת מטרה עליונה שנמצאת של המועדון. דיברת קודם על גדרני ועל מחליפו. מה באמת המצב של לוקה גדרני? מתי הוא יהיה קשיר? האם בטווח הזמן הקרוב? האם יאריכו לו חוזה? איפה זה עומד מולו כרגע ומול הקבוצה?
0: קודם כל יאריכו לו חוזה, אין צורך, כי החוזה שלו ארוך. צריכים לשדרג לו אותו וישדרגו לו אותו, והוא כבר חזר להתאמן בצורה חלקית, והוא נשאר בארץ עם עוד שני פיזיותרפיסטים שיחד איתו ועם תומר יוספי ועדו ידי יונה מנסים לשקם אותם, ובתקווה שהוא יהיה קשיר לגומלין, לא יודע אם לשחק 90 דקות, אבל לפחות לשבת על הספסל. מאוד מאוד חשוב מבחינת ביתר. גדרני נפצע בנבחרת שלו, בנבחרת גיאורגיה, הוא הגיע לפה עם פציעה, עובדים איתו מאוד קשה כדי לנסות להחזיר אותו כמה שיותר מהר מצד אחד, אבל גם ב-100%, שזה אחד הדברים הכי חשובים לביתר ירושלים. הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי. הוא לא יקבל את דרישות השכר שהוא חלם לקבל, אבל גם מצד שני, הוא בא לפה עם שכר שגבוה אולי למה שהוא הרוויח בקירת, אבל הרבה פחות משחקנים אחרים, ולאור העובדה שהוא באמת היה אחד המצטיינים בשנה שעברה, אז ברק אברמוב ידע להעריך גם את זה. ישבו עם הסוכנים שלו והתאפלו בנושא הזה. אני מעריך שבסופו של יום יגיעו לעמק השווה איתו ויפתחו לו את החוזה בצורה שתצביע את רצונו, ואם לא, אז ביתר תהיה בפלונטר. אבל כל הזמן מדברים על זה ששחקנים פותחים להם חוזים, אז זה אחלה, אבל שהם מבקשים מהם לקזז, אז פתאום זה לא אחלה. כן. זה גם בעיה.
1: נכון. טוב, נחכה גם להתפתחות בצד הזה. פשחה, תודה רבה על כל הדברים.
0: תודה.
1: צום קל.
0: תודה.
1: כבר איתנו יגאל גולדשטיין. יגאל, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
1: אחרי 12 שנים, פועל תל אביב חוזרת למפעלים האירופיים. ספר לנו על הלך הרוח במועדון ועל כמות האוהדים המטורפת שהגיעה לבולגריה.
2: האמת שטירוף, כמובן בהונגריה, המשחק הראשון, זה משחק בית של הפועל תל אביב. למדתי גם גיאוגרפיה במהלך הסיקור של הפועל תל אביב, הכרתי עיר חדשה בהונגריה שנקראת מישקולט. או מישקולץ, תלוי את מי שואלים באיזה ניב זה. אני יכול להגיד ש-5,000 אוהדים של הפועל תל אביב הגיעו עם טירוף בבודפסט כבר 3 ימים. בוא נגיד שאני לא בטוח שאפשר להשיג אבוקה היום בבודפסט והסביבה. אתמול ברחובות הראשיים של בודפסט הם עשו שם חגיגה, והיום מתכוונים לעשות צעדה בית, מתכוונים לעשות צעדה באזור האצטדיון שם. אז 5,000 אוהדים, 12 שנה, כמו שאמרת, לא במפעל אירופי, מגיעים בטירוף, מול יריבה שעל הנייר טובה ממנה, מול יריבה שעל הנייר עם הרבה מאוד ניסיון אירופי, עם בלם ישראלי, עידן נחמיה. מבחינת ההרכב, רותם, אני יכול להגיד לך שיש התלבטות קלה בחלק הקדמי, אבל מכירותי עם אליאניב ברדה, בסופו של דבר המשיך עם אותם 11 שפתחו במשחק בשבת נגד ביתר ירושלים. זה אומר אישייה קדמית כוללת את טוריאל, שלגביו אין התלבטות, סנדר סילבה וכמובן אמנואל בואטנג, דאפה ובוסקילה יפתחו על הספסל. אין פה אלמנט של בית חוץ, באמת, כן. בסופו דבר שני המשחקים בחוץ, אני גם מניח שגם לבולגריה יגיעו הרבה מאוד אוהדים של הפועל תל אביב, אני לא יודע אם 5,000, אבל יגיעו הרבה מאוד אוהדים של הפועל תל אביב, וננסו לעשות שם סוג של סנסציה.
1: הרבה שחקנים, גם ישראלים וגם זרים, שהם ללא ניסיון אירופי, להם זאת תהיה בעצם פעם ראשונה שהם פוגשים במפעל הזה וקבוצות מהמפעל הזה. לקראת מה הם הולכים גם מהבחינה הזו? זה סגנון אחר, אווירה אחרת, מנטליות אחרת?
2: בוא נגיד שהפועל תל אביב, באמת, אני מנסה לחשוב על שחקנים ניסיון, אולי טיבה נמצא זה מכבי תל אביב, הזרים אני מניח שחלקם צריכו מפעלים אירופיים,
1: כן.
2: טוריאל בטוח שלו, דאפה בטוח שלו,

0: זכור לי מלבד הקדנציה הקצרה שלו בקפריסין, כן, יש פה הרבה מאוד שחקנים שפחות עם ניסיון אירופי, אבל אתה יודע שבקרים כזה תירוף, שהקהל מגיע ככה, וגם השחקנים יודעים שזה דמות עבורם להראות את יכולתם, כי בואי, גם דודו בורס, זו קבוצה שקלטה הרבה מאוד שחקנים בכירים מישראל, אם זה נחמיאס שהגיע למכבי תל אביב, שהיא באותה שנרכש מבני יהודה, סורו, נרכש גם על יהודה, ודן ביטון שהגיע אחרי עונות טובות בכדורגל כלומר, גם קפיצה לודוגורץ, זה יכול להיות קפיצה מצוינת עבור השחקנים הללו, אבל הראש שלהם כמובן בהפועל תל אביב, הרצון שלהם להשיג תוצאה טובה, ושוב, אני חושב שבגלל היתרון המספרי ביציעים, הפערים על קר הדשא יצמצמו משמעותית. אני מאוד מאמין בזה.
1: אמרת שהמטרה שלהם היא כמובן להשיג ניצחונות. מה הם מצפים מבחינת השלבים הראשונים לפחות? כן יש להם ניסיון, אמנם באמת עברו 12 שנים מאז הפעם האחרונה, אבל מה זה ייחשב ביניהם כהצלחה? בטח בתחילת עונה כשהקבוצה עוברת
0: שנים. אני לא חושב שהם, בגלל שהיא לא מדורגת, ובגלל שהיא קיבלה יריבה כל כך ישר בסיבוב הראשון, אני חושב שאם יצליחו לעבור את לודוגורץ, זה מבחינתם הצלחה מסחררת לכל הדעות. להגיד לך שהם מאמינים שיכולים להגיע לשלב בתים, יגידו כי הם לא ירצו להראות שהם לא מאמינים, אבל אני חושב שגם הם מבינים שזה מסע מאוד מאוד לא פשוט. שוב, קשה לראות, אני גם קשה להגיד על הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה שהתחזקה, מבחינתי נחלשה עם עצם העזיבה של לואיזו, עם כל הכבוד לשחקנים שהגיעו, לא מילאו את החלל הזה. אז אולי שמרו על הסגל, אבל אחד משני השחקנים, יחד עם טוריאל, הכי חשובים שלה עזבו, ועדיין לא הגיע מחליף ראוי, עיסוק כמובן צרפת דיירה כל הקיץ, וזה לא צלח. ברגע שיגיע השחקן הזה, בפרופיל גבוה, אני יכול להגיד לה, אוקיי, זו הפועל תל אביב חזקה, כרגע לפחות, זה הפועל תל אביב שתבוא ותילחם ותיאבק, עם מרכז שדה חזק, אם זה קרייב ואם זה פלקאו, וניסיונות להציג הבלחות של טוריאל. וטוריאל יודע לעשות את זה.
1: לגמרי. שאלה אחרונה, לפני שמשחררים אותך, יגאל, עמנואל בואטנג, אנחנו יודעים שברדה ממשיך לתת לו את המקום, ממשיך לתת לו גיבוי גם הצוות המקצועי. זאת למרות שלא תמיד הולך לו. והרבה אוהדים, כמו שראינו קודם את האימון הפתוח הזה שהיה, שפתיחת העונה, הזכירו לו לא מעט שערים ורגעים שהוא החמיד שעלו ביוקר לקבוצה.
0: בוא נגיד שהוא לא קונצנזוס. קונצנזוס חלוץ שכובש דו ספרתי של שערים. לא ראיתי אותו עושה את זה. עדיין, אולי השנה זה יקרה, מאוד מאמינים בו, הוא עובד מאוד. יש לו בישול כבר במשחק האירופאי עוד נגד ביתה ירושלים, אבל ברגע שיש לו גם תחרות. לצורך העניין, דאפה ששולמו עליו הרבה מאוד כסף, כרגע הפך את החלוץ השני בהפועל תל אביב, למרות שמבינים שאולי בעתיד יהיה אפשר למכור אותו וכדומה. בעצם זה שבו אתן מועדר, זה אומר שרואה בו אליניב ברדה בצוות המקצועי, כשחקן שיכול באמת בהסתמלות הזו שהפועל תגיע, או בעבודה על קר הדשא, כמובן מתקים על חלוטים, וסופטים אותם הרבה יותר ממספרים, אלא גם בעבודה, בלחץ. אז בפועל אתם מבינים שאולי זה השחקן שמותן להם את האקסטרה, ומעין לראות אותו היום, אפשר להגיד ברמות הגבוהות, כאילו דוגורץ על פניו נקבוצה מעט טובה יותר מהגדולות בישראל.
1: כן, חד משמעית. תגיד לנו, נקפוץ למכבי חיפה? קצת חדשות שלך לגביהם, לקראת גביע הטוטו, דרבי נגד הפועל חיפה. הולך להיות חם, זה בטוח.
0: הולך להיות חם. בוא נגיד שמכבי חיפה כבר, המשחקי דרבי בשנים האחרונות, אמנם היו לה לא מעט ניצחונות, אבל אמרו לה משחקים שהם יעדיפו לסטוח.
1: בטח משחק רגיש לברק בחר.
0: כן, כן, כן, ברק בחר, תגידי דרבי, זה כמו אלרגיה. ואני בטוח שהם מגיעים כאילו בשיא הרצון, בשיא המוכנות, ומכבי חיפה גם אחרי השנה הקשה שהיא עברה, יש רצון גם לפתוח ולהתחבר לקהל, והקהל הגיע בשבוע שעבר בהמוניו לאימון, יש מודף חדש ביחסים בין הקהל לבין המועדון, ויאפשרו להם להכניס ציוד עידוד, אז גם האלמנט של הקהל פה משמעותי. מבחינת שחקנים חדשים, גלאזר אמור לפתוח, למרות שאתמול הוא עורך את האימון הראשון שלו, אז יהיה לו את האימון של היום ואימון של

0: מחר, ובשבת הוא כבר אמור לפתוח בהרכב. ירין לוי לבטח יפתח בהרכב של הירוקים. הפעם האחרונה שהוא לבש את המדים של מכבי חיפה, אז הוא במשחק אימון, לא במשחק בי הטוטו נגד מכבי פתח תקווה, לפני הרבה מאוד זמן. והשעון מגיע במעמד אחר לגמרי. לגבי הזרים, יצטרכו להיכנס לכושר. גם צונמי לא בכושר משחק, גם נובקוביץ' לא בכושר משחק. ולון וויק רק היום אמור לחתום, אני לא חושב שאפילו יהיה בסגל למשחק הזה. ויהיה מעניין לראות את מכבי חיפה החדשה, נכון זה עדיין לא בהרכב מלא, ויש לה גם חסרים אם זה יהיה לבטאי, שלא אמור להיות בסגל למשחק הזה, כמו גם קני סייף. אבל מעניין לראות את מכבי חיפה מחדש, ובוא נגיד שמבין הקבוצות הבחירות, זו הקבוצה שעשתה הכי הרבה שינויים.
1: כן.
0: היא גם הייתה זקוקה בפועל להכי הרבה שינויים, ובואו נראה אם זה שינויים מוצלחים או לא.
1: זה באמת יבחן לאו דווקא במשחק הראשון, באמת עם המשחקים הראשונים.
0: בדיוק, כן.
1: נחזור רגע לחוץ לארץ איתך, קודם דיברנו על ענייני המפעלים האירופיים והפועל תל אביב, עכשיו נדבר על התכשיט שלנו, מנור סולומון. מנור, טוטנהאם, מנור, מה קורה שם?
0: האמת שאני קצת לא מופתע, אבל בוא נגיד ש... לא יודע, אני חשבתי שבשלב הזה כבר תהיה יותר ודאות. עצם העובדה שהוא פתח במשחק הכנה, ועצם העובדה שהוא יוצא עם הקבוצה למחנה, אני חושב שזה מעודד, וגם בסוף הוא לא יהיה בטוטנהאם, זה יעשה לו שירות נהדר. כי ברגע שהוא יוצא למחנה עם טוטנהאם, הוא מגיע לקבוצה הבאה שלו בכושר טוב. להגיד שאני חושב שטוטנהאם ברגע זה המקום הכי נכון עבור מנור סולומון, אני לא בטוח. אם מנור סולומון הגיע אחרי עונה שהוא קצת, נשאר קצת בביריה, נשאר קצת יותר בפיורנטינה, בביריה לא תמיד הדברים היו, נקרא לזה ככה, אולי קשרים ב-100%, אם לא מעט פוליטיקה מעורבת, אבל העובדה שהוא יוצא איתה למחנה, זו בצורה טובה עבורו, הלוואי והוא ירשים שם. החלום שלו זה להישאר בפרמייר ליג, מבחינתו הליגה האנגלית זו הפייבוריט שלו, גם יהיה מדובר בקבוצה שהיא לא טוטנהאם, ואני לא פוסל אפשרות שבסופו של דבר פיורנטינה בעצם לא לקחו את האופציה, את אופציית הרכישה, רק כדי לנסות להוריד את הסכום. כלומר, לא בטוח שפיורנטינה לא תנסה כן להיכנס למסען עם טוטנהאם, אבל לקחת לו בסכום נמוך יותר מ-10 מיליון יורו, זו הייתה הדרישה בעצם של האנגלית.
1: נחזיק לו אצבעות, לכאן ולכאן, גם לך איגל, תודה רבה.
0: גם לי, יום קשה, תשעה באה, ואין נגני.
1: לגמרי. תודה. איתנו, פרשננו, חברנו, שטראובר היקר, לירן, מה שלומך?
2: מה העניינים, רותם?
1: בסדר, כולם נראה לי נוסעים לאותו מקום, לא ברור, כולם פה במכוניות, כולם בדרכים.
2: כולם בדרכים, כי אין גני ילדים, אז צריך להשיג את הילדים.
1: עבודה לא פשוטה.
2: למי שיש ילדים. כן.
1: עוד מעט תשאל אותך על הפרשנות בנוגע לקיץ של החופש הגדול. בוא ניגע רגע במכבי תל אביב. איך אתה רואה את המשחק של הערב, לקראת מה היא הולכת, ובעיקר עם ההרכב שהיא צפויה לעלות, שזה היה הרכב שניצח עבורה את אלוף האלופים.
2: הם גם סוג של בחופש גדול בסופו של דבר. מכבי תל אביב עדיין, הם עדיין לא התחזקו בעמדות שהם צריכים ואמורים להתחזק בהם. אבל אם יש משהו שהוא טיפה נתן להם עידוד, זה המשחק נגד הפועל באר שבע, שהבין שאת הבסיס יש לקבוצה, בבסיס טוב, ומפה ההלבשות הנכונות והחיזוקים הנכונים יכולים רק לשפר את הקבוצה הזאת. להגיד לך שהם באים באופן מושלם למשחק הזה, לא, אבל הם יצטרכו לעשות את המיטב עם הכלים שיש להם, והם מספיק טובים, גם מההיכרות שלהם עם קני מילר, והשיטת משחק שממשיכה בדיוק כמו הסיום בעונה שעברה. אני מקווה בשבילהם שהם יצליחו לעבור את השלב הראשון, שייתן להם המון המון המון להמשך.
1: איך ההתרשמות שלך ממילר?
2: אני בסופו של דבר, זה נכפה עליו. זה לא משהו שהוא, אני מדבר בעונה שעברה. תפקיד נכפה כן, עליו כן. בגלל כל מה שקרה עם דיילה, אבל הוא הוכיח מעל לכל צל של ספק שיש לו חיבור טוב עם השחקנים, ואם למישהו היו תהיות מהעונה שעברה לגבי העונה הזאת, בחיבור שלו עם השחקנים רק התחזקה העובדה שזה באמת, זה משהו שבאמת עובד טוב במכבי תל אביב, החיבור של קני מילר עם השחקנים, עם שיטת המשחק שלו, עם הדרישות שלו מהשחקנים, ועם היישום של הדרישות האלה על המשחק.

0: המגרש מבחינת השחקנים שלו.
1: כן, ראינו את זה באמת, גם את השחקנים אומרים אחרי המשחק, גם לפני, שיש באמת איזושהי תחושה טובה של חיבור, של בסיס גם שהיה באמת מסוף העונה שעברה. מעבר לשחקנים הקיימים ואלה שבסימן שאלה, איזו נקודה, איזו עמדה אתה חושב שמכבי תל אביב צריכה בבהילות להתחזק?
0: אני חושב שבעמדת החלוץ, ואני יודע שנעשים המון המון מאמצים כדי לסגור חלוץ לגיטימי כבר בשבוע, 10 ימים הקרובים. לגבי, יש הרבה סימני שאלה, זה לגבי אסנטה, לגבי ורלה, לגבי סיסוקו. אז אין מה לעשות, בעמדות האלה, ברגע שאם מי שישאר, מי שלא, מי שישאר אז ימלא את העמדה, מי שלא, אז יצטרכו להביא במקומו בעמדה שחקן מחליף. זה תקופה מאוד קשה, במיוחד בתקופת מונדיאל, להביא שחקנים וגם לדעת איך להתכונן ואיך להתארגן בטווח זמן המאוד קצר הזה. אבל אני מניח שמכבי תל אביב מאחורי הקלעים עושים את שלהם כדי לסגור את הדברים כמה שיותר מהר ולהשלים את הקבוצה לשלבים היותר מתקדמים של אירופה.
1: הזכרת קודם כמה שמות שבאמת נמצאים בסימן שאלה, כמה סנטה הוא דיל ברייקר עבור מכבי תל אביב?
0: תראה, סנטה מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מילא שני תפקידים, גם את תפקיד המגן הימני וגם את תפקיד הבלם, והוא עשה את זה מצוין ונתן פתרון לקני מילר בעמדה הזאת. אם מכבי תל אביב תאבד אותו, אז על אחת כמה וכמה היא תצטרך בלם, במיוחד עם רגל שמאל, מה שאין לה כרגע. אבל זו עמדה שהיא מאוד מאוד בעייתית מבחינת מכבי. אני שומע כל מיני שמות, כמו אלי דסה וכמו עוד כל מיני שחקנים זרים שאמורים להיות על העמדה הזאת. קודם כל בוא נראה מה יסגר עם הסנטה, ואז אני מניח שכבר יש כבר תחלופות ראויות, תחליפים ראויים, סליחה, לעמדה הזו.
1: וברלה, לדעתך, גם זה משהו שעתיד להסתיים?
0: שמי, קשה לי להאמין, אם קבוצה תשלם על 8 מיליון יורו, אני מניח שמכבי תל אביב לא תגיד לו בנושא הזה. אתה יודע, כבר קרו דברים מעולם, אז אני לא יכול להגיד לך באופן ודאי שברלה יישאר במכבי העונה.
1: כן. הזכרנו קודם את התארים של קני מילר. בסופו של דבר הוא מאמן של תארים, 2 מ-2. כמה לעבור את שלב הבתים, זו משוכה שהיא נחוצה עבורו גם להצהרת הכוונות שלו וגם להצהרת כוונות של מכבי תל אביב.
0: בכלל, כי מכבי תל אביב, אין מה לעשות. כשאת מתחילה עונה, את מסמנת את כל המטרות.
1: כן.
0: ככה זה מתחיל, ואם זה נגמר פחות מזה, אז זה כישלון מהדהד שרץ בכל מקום. כי זה המועדון הזה. ואני חושב שמכבי תל אביב מבחינתה צריכה להבטיח לעצמה שלב בתים, ולא משנה באיזה מפעל, כדי לקחת את המועדון הזה עוד צעד אחד קדימה. זה גם המון כסף בא ביחד עם השלב בתים הזה מן הסתם. אני חושב שלשם מכבי תל אביב מכוונת כרגע, פרט נוסף לעובדה שהיא חייבת להתחזק. ככה היא לא תוכל להישאר, ואני מניח שגם ראשי המועדון יודעים את זה.
1: תגיד, מליקה, כמה הוא בנוי לזה, כמה הוא בשל לזה להיות מי שנמצא בין הקורות, בטח עכשיו כשמתחילים גם את העניין האירופי מבחינתם?
0: הרבה שואלים אותי לגבי מליקה, האם הוא שוער שמספיק לאליפות, והאם הוא שוער שהוא מספיק לאירופה. אין מה לעשות, דרך של שוער צעיר היא לוקחת לזמן, ומליקה בעונה שעברה הוכיח שיש לו את היכולות להיות שם, הוא יצטרך השנה לעבוד, השקיע עוד יותר קשה באימונים, ולהשתפר גם הוא בדברים שהיה פחות טוב בעונה שעברה, ולתקן אותם ולהשתדרג. וככל ששוער מתבגר יותר, הופך להיות בוגר יותר, הוא משתדרג יותר, יש לו את הכישרון, יש לו את היכולות, זה בידיים שלו להוכיח בסופו של דבר. השאלה הזאת לפני היא לעולם, אין עליה תשובה מראש. זה בידיים של השוער, ואיך שהוא נכנס לעונה, הכל בידיים שלו, ואני מאחל לו באמת בהצלחה, כי כיף לראות שוערים ישראלים צעירים מצליחים.
1: לגמרי, לא מעט לחץ. תגיד, אז גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם ביתר מתחילה, אחת ממשיכה, אחת מתחילה את הדרך שלה הערב באירופה. כמה קבוצות ישראליות אתה צופה שיהיו בשלב הבתים בחורף?
0: הלוואי וכולם. הלוואי וכולם, ולו רק בגלל העובדה שאנחנו לצערנו עדיין לא מצליחים לארח בארץ את המשחקים.
1: כן.
0: אני חושב שההפלה של כולם תיצור סוג של לחץ גם על מי שמכריע בדברים האלה כדי אולי להחזיר את המפעלים האלה תוך כדי לישראל.
1: לגמרי.
0: שכמובן יהיה שקט, למה לך תדע, אצלנו במדינה, אני מדבר איתך עכשיו, אני
1: לא יודעת מה קורה.
0: מתי יפתחו המקלטים בערב? אי אפשר לדעת.
1: כן, נקווה שלא. המון, המון תודה, שטראובר.
0: בכיף, רותם. אחלה יום.
1: יום טוב. וכבר איתנו עומר שרבי. עומר, צהריים טובים.
2: היי, רותם, צהריים טובים.
1: בוא נתחיל עם ענייני טבריה. אתמול היה לך יום קצר ארוך בעניין בית הדין. ספר לנו איפה הדברים עומדים עכשיו. בגדול, טבריה מחכה לכתב אישום כדי ממנו להתחיל לצאת ולפעול.
2: כן, אז אתמול, אמרת קצר, ההליך המשפטי היה באמת קצר. אתמול מגיעה עירונית טבריה לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, לבית הדין העליון, זה הערכאה הגבוהה ביותר בכדורגל הישראלי, מגיעים אליה לרוב לערעור אחרי בית הדין המשמעתי. אבל טבריה מגיעה עוד לפני כתב האישום כדי לערער על ההליך כולו. אומרים, מבחינה משפטית, כל החקירה הזאת מזוהמת, זו הטענה של עירונית טבריה, אז מגיעה אתמול לבית הדין העליון, ושם טוענת את הטענות שהיא טענה, רוצה לבטל לחלוטין את הדיון. הדיינים כמובן לא מקבלים את זה, אומרים חקירה היא דבר הכרחי, אנחנו לא יכולים לפסול חקירה, אבל כן, טבריה יוצאת עם מבחינתה בצורה שלה, היא שהתובע מבטיח שבתוך מספר ימים יוגש כתב אישום. בעצם עד עכשיו בטבריה אמרו, שופטים אותנו, מאשימים אותנו, אבל אין בפועל כתב אישום, ולכן הדבר הזה צפוי לקרות בקרוב. נתחיל להבין מה ההתאחדות בעצם חושבת, במה היא מאשימה את עירונית טבריה. כל זאת, לצד כל מה שקורה מבחינת וואדה, מבחינת הסוכנות למניעת סימום, ששיתה באופן פרסונלי, ארבעה שחקנים, את אלירן פודדה המאמן, את המנהל הטכני חן סול, ככה שהרבה הרבה עניינים בטבריה, מבחינתם אומרים, אם צריך נמשיך את זה עד הסוף, ונחזור לבית הדין העליון במועד יותר מאוחר.
1: לא מפסיקה להם העבודה אל מול בתי הדין, אל מול עורכי דין, לא פשוט בכלל, בטח שהיא כבר ביום שבת מתחילה דרכה בגביע הטוטו.
2: נכון, היא מתחילה דרכה בסגל חסר מאוד מול בני סכנין, מארחת אותה, מתלוצצת עם גורם במועדון אחרי הדיון, אומר, בגביע הטוטו כנראה לא נזכה, וזה נכון, מחר, לא מחר, ביום שבת תגיע טבריה בסגל חסר עם שלושה דרים בלבד, כשהשחקנים המובילים שלה בשנה שעברה, כולנו מכירים את גיא חדידה ודוד קרסינס ואת ניב גוטליב, צמביניה הבלם, כולם מושעים. עם כל הדבר הזה, טבריה תצטרך להמשיך לשחק כדורגל, והם מבחינתם אומרים, הליגה לא תחכה לנו, וגם עד שיחזרו המושעים לא יודעים כמה זמן זה יכול לקרות, צריכים לעבוד עם מה שיש, וזה לא הרבה.
1: לא הרבה בכלל, ובאמת כאבי ראש שצפויים להם בעת הקרובה.
2: וצריך להזכיר, גם פותחים את העונה הבאה עם מינוס 6 נקודות.
1: כן.
2: כן, לפרשייה.
1: זה כבר התרגלה, סוג של התרגלה. השנה צריכה באמת לחלץ מהעניין הזה. אתה יודע, כל העניין הזה באמת של השחקנים המושעים כן ניסו להרער, כן ניסו לשנות את השמה, או איכשהו לצאת למשהו אחר, או שקיבלו את העניין והשעיה עומדת על קנה?
2: תראה, השעיה עומדת על קנה כבר למעלה משבועיים וחצי מבחינת השחקנים, חוץ מלהגיע לחקירות ובהמשך לשימוע בסוכנות. כרגע הם באי ודאות, וזה נורא נורא מטלטל אותם, מנסים ככה לשמור על כושר, להתאמן לבד. הם לא יכולים כמובן להתאמן יחד עם הקבוצה, להשתתף בפעילויות של הקבוצה. כמובן נעשים ניסיונות מאחורי הקלעים כל הזמן באמצעות עורכי הדין שלהם, לנסות לבטל את ההשעיה, לנסות להגיע לעונש קל יותר, אבל בסוכנות הלאומית למניעת סימום עובדים, לפי הקוד של וואדה הבינלאומית, לא יכולים לעשות פה הנחות, לפחות מבחינתם צריכים להחליט את מי מהשחקנים רוצים להמשיך להשעות, להגיש כתב אישום, לסמן לדין בסוכנות למניעת סימום. יש כאן עסק עם גוף מנותק מההתאחדות לכדורגל. כן. בפן הזה, עם הרבה הרבה שיניים, יכול להטיל סנקציות מאוד כבדות, ואנחנו רואים את זה.
1: לגמרי. איתם אין ללכת ימין או שמאל, זה באמת רק קו אחד בינלאומי. קודם נגענו עם איגל במכבי חיפה לקראת הדרבי, אז עכשיו איתך מן סתם הפועל חיפה, ספר לנו קצת על האמון הבוקר, על האווירה שם בקבוצה, ואיך הם נערכים לקראת הדרבי הזה.
2: כן, הבוקר היינו באימון של הפועל חיפה בבוקר,

0: טוב, עומר, אנחנו עוד מעט נשוב אליך. יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אבל כן, לקראת יום שבת, גביע טוטו, דרבי חיפאי, שכולנו זוכרים מה קורה בין שתי הקבוצות הללו, בטח גם כשברק בחר מהצד של מכבי חיפה נמצא על הקווים, אז זה גם יהיה ביום שבת. מעבר לזה, נתניה נגד הפועל ירושלים, וגם דרבי פתח תקוואי, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה.
1: כן.
0: בקיצור, הולך להיות כאן חם מאוד. עומר, אתה איתנו, שומע?
1: חזרתי, רותם.
0: חזרת אלינו, אז תגיד לנו על הצד של הפועל חיפה לקראת הדרבי.
1: כן, אז ערכו היום אימון בבוקר, אימון במזג האוויר באמת באמת חם, שהיה בבית נגלר, מטר מבתי הזיקוק, ככה שכל העניין הביטחוני...
0: מסוכן שזה מתלקח.
1: כן, קודם דיברת על זה עם שטראובר, אז אנחנו שרדנו את זה בשלום. מבחינה של הפועל חיפה מגיעים בסגל כמעט מלא, למעט איתי זפרני המושאל ממכבי תל אביב שהוא פצוע, למעט תמיר הרבה, מעבר לכך, לחיים סילבס יש ארבעה זרים עד עכשיו, כל הזמן מעביר את המסר ליואב קאט בארצות הברית, למקבלי החלטות שהוא צריך, עדיין שניים שלושה זרים שוברי שוויון, ושהסגל הנוכחי הוא פשוט לא מספיק בינתיים, לגביע הטוטו היא מגיעה אבל בסגל הזה, שחקן שאנחנו צפויים לראות פותח בהרכב הוא יד גונן, שחקן צעיר גדל במחלקת הנוער, של הפועל חיפה יודע מה זה דרבי, והוא צפוי לקבל את ההזדמנות בעונה הקרובה לעשות איזושהי קפיצת מדרגה. הרבה פנים חדשות היו היום באימון, גם אריאל מנטי ממסמך אשדוד, גם וואיב חביבאלה ששיחק בעירוני טבריה בשנה שעברה, נועם כהן מהפועל פתח תקווה. הרבה פרצופים חדשים, עדיין מחפשים כמה פרצופים יותר, מה שנקרא, בולטים, כדי לקחת את הקבוצה הזו רחוק.
0: יפה, טוב, אנחנו ממתינים. עומר, תודה רבה לך על כל הפרטים והדברים.
1: תודה רבה.
0: וכבר איתנו, עודד אלפרין, מעולם הכדורסל, אחרי הכדורגל אנחנו קופצים לשם. עודד, מה שלומך?
2: היי, רותם, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בואו נפתח עם מכבי תל אביב. איפה לונדברג יישאר במועדון לשנתיים נוספות, עם אופציה אפילו לעונה שלישית. כמה מהותי ומשמעותי המהלך הזה מצידה של מכבי תל אביב?
2: אני חושב שבאורך כל הקיץ דיברנו על זה שהרצון להשאיר את איפה לונדברג הוא רצון לגיטימי, נוכח משהו, איכשהו שינה את הקבוצה בשנה שעברה. אני לא יכול להיכנס לעניינים הכספיים, זה משהו שאת מבינה בו יותר ממני, אבל בסופו של דבר העובדה שהם הצליחו להשאיר את איפה יחד עם דימי קלארק ועוד על הנייר לפחות לשדרג את עמדת הרכז הישראלי עם ים הדר, אז... דיברנו הרבה על העובדה שהקצף, כאילו הקצף של ים הדר, איך הוא ישפיע. אז לפחות כרגע נראה שמצליחים לשמור על הנכסים בקו האחורי, וכל עוד איפה לונדברג בריא, וזה תמיד יהיה סימן השאלה, כל עוד הוא בריא, yeah. ראינו את האיכויות שלו ומה הוא יכול לעשות, בטח ברמת הליגה הישראלית, וגם בתקופות הטובות יותר של מכבי תל אביב ביורוליג. אז אני חושב שיש קונצנזוס שמדובר בהחתמה ראויה, וטובה, אבל עדיין זה משאיר את מכבי תל אביב בסוף עם אותו קו אחורי של שנה שעברה, שלא הצליח להוביל אותה למקומות שהיא אולי שואפת להיות בהם, שזה אומר פליין, פלייאוף או דברים כאלה, אז יכול להיות שעדיין צריכים להיות שם עוד שדרוגים כדי שמכבי תל אביב באמת תהיה קבוצה יותר טובה משנה שעברה.
0: כן, אין להם כל כך ברירה, נגיד שכ1,800,000 לעונה זה מה שיקבל הגארד הדני, ומגארד לגארד, לוני ווקר, סימן השאלה הגדול ביותר שהולך ונהיה קטן מיום ליום, אנחנו מבינים ורואים. הוא ביקש, הוא ואנשיו ביקשו הערכה ממכבי תל אביב בנוגע לסעיף היציאה ל-NBA שכבר פקע ב-15 ביולי בשבוע שעבר. זה לא הולך לכיוון שממשיכים יחד, אלא אם כן יקרה כאן משהו באמת מאוד מאוד חריג ומפתיע. איך אתה רואה, אם זה השינוי שיקרה ולוני ווקר יעזוב, איך אתה רואה את הסגל של מכבי תל אביב, ואולי על איזה דמות אתה חושב שאולי יכולה להתאים לה? במקומו.
2: זה באמת, מכיוון ולוני ווקר הוא מעמסה כלכלית בסוף,

0: ונשים, כבודו במקומו מונח, הוא כוכב כדורסל ברמה אישית, ברמת האחד על אחד. כנראה השחקן האחד על אחד הטוב ביותר שיש למכבי תל אביב. אבל זה פשוט לא המשחק שלה, הוא לא מתאים לה. ואם אתה יכול למצוא, קודם כל את הדרך להגיד שלום ותודה ללוני ווקר, ולא להיפגע מזה כלכלית, אז זה מצוין. ואני מניח שמכבי תל אביב, אני רוצה להאמין, שבזמן שלוני ווקר מנהל את המגעים שלו לצאת החוצה, אז מכבי תל אביב תחפש משהו שהוא יותר מתאים לה. זאת אומרת, איפשהו בעמדות האלה, זה עוד שחקן בעצם בעמדה 1-2, שיותר נוטה לשתיים, אבל שכן יכול להוביל כדור ויכול לשחק את הפיק אנד רולים שעודד קאטה שואב, נקרא לזה בשם הקומבו גארד, שאנחנו אוהבים להגיד. העניין הוא שככל שהזמן נמשך ואין פתרון לסוגיית לוני ווקר, לאט לאט השחקנים האיכותיים, בטח ברמת היורוליג האלה עם הניסיון היורוליג המוכח, לאט לאט הם כבר נחטפים על ידי הקבוצות האחרות. אז מה מכבי תל אביב רוצה בעמדה הזו, זו שאלה טובה. זאת אומרת, לעומת השנה שעברה שהיא עשתה ניסיונות גם עם ווקר, גם עם דאוטין וגם עם בריסט, ובסופו של דבר נגיד היא הצליחה באחד משלושה עם בריסט. אז אם השנה היא רוצה לצד לונדברג וג'ימי קלארק וים אדר להביא לשם עוד שחקן, שאולי הוא בפרופיל קצת יותר נמוך, אבל יש את האופציה שהוא יפרוץ, זאת אומרת, במכבי תל אביב, כי יש לו את המאפיינים שמתאימים לקטש, יכול להיות שפה אולי זאת העמדה שאפשר, אני אגיד את זה במרכאות, להמר עליה עם משהו טיפה פחות גדול מלוני ווקר, אבל שיתרום יותר. זאת אומרת, אני מניח שלשם זה אמור ללכת. כאילו, כן. גם הכסף הזה של לוני ווקר, שיחסך, ילך בסוף כדי לחסות את החוזים של איפה לונדרג וים אדר, נכון? זה אין פה וקום. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כרגע על עליית תקציב יוצא דופן, למרות כל סיפור הבעלות, אנחנו לא רואים במדיניות הרכש החדשה של מכבי תל אביב איזושהי התפזרות יוצא דופן לשחקנים שלא ראינו פה, או לסכומים. בסוף הסכומים שעכשיו על השולחן, אלה הסכומים שאנחנו שומעים בכל האירוליג, גם לגבי איפה וגם לגבי ים. אז זו שאלה, ואני חושב שהעניין הוא לפתור את זה מהר. זאת אומרת, אם רוצים שלוני ווקר לא יישאר פה, לסיים את זה ולהביא מהר את השחקן הבא, כי אחרת הם יהיו בברירות מחדל, וזה לא המקום שאתה רוצה להיות.
1: לגמרי, ונזכיר שעניין הסנטרים, זו כרגע, פתאום עוד עמדה נהיית משהו עיקרי שצריך להתמקד בה, אבל סנטרים זה משהו שמכבי תל אביב צריכה וחייבת ברול. אמרת, רצו שם גדול, וההיצע הולך ומצטמצם לאור החתמות וסגירות של שחקנים במועדונים אחרים, אז זה גם משהו שהוא כרגע עקב אכילס של מכבי תל אביב. כרגע אין איזשהו משהו ממשי בגזרה הזו, אבל לא ספק מה שאמרת על לוני ווקר, זה משהו שכן יאפשר למכבי תל אביב אולי לפנות באמת למשהו אחר, וגם לתקציב שבסופו של דבר חוזר חזרה. טוב, אלפרין, אנחנו עוד נתעדכן בכל ענייני מכבי תל אביב וכמובן גם הפועל תל אביב. המון תודה לך.
0: תודה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו עד כאן חמש באוויר, חדר החדשות, צום קל ומועיל לכל הצמים, מיד חמש באוויר.

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. UFC Fight Night returns with a main event.

0: הוא הגיע, המונדיאל כבר מזמן מאחורינו.
1: לוקח זמן להגיע מארצות הברית.
0: אם אנחנו קמים בבוקר ואיסקוב רוכש את השרון נתניה,
1: זה יותר מעניין ממסי, עם כל הכבוד.
0: בוא, והמדינה כמרקחה, אתה מבין ש...
1: גם מסי לוזר. שני גמרים הוא מפסיד הלוזר הזה. ותראה את איסקוב, זה ווינר.
0: וכבר בשעה האחרונה, איסקוב עם הצעות, אחד, דיור ברקוביץ', שזה נראה לך אובייס, ואת יודע למי הצעה השנייה?
1: זה, זה, בוא, אני אגיד לך את האמת, הוא התחיל ברגל שמאל אצלי.
0: לא, ליאור ברקוביץ' שמגיע...
1: ליאור ברקוביץ' לא יכול לשחק בליגה ג'
0: לדעתך?
1: לדעתי.
0: כן?
1: כן.
0: אבל נגיד אם
1: הוא לפני... במתנה של ליגה ג' הוא לא יכול לשחק
0: ליאור ברקוביץ'. אבל אם הוא לפני שנתיים פרש בליגה לאומית...
1: תקשיב, ליאור ברקוביץ' לא יכול לשחק בליגה ג', אתה שמעת מה נמך? לא יכול לשחק בליגה ג'.
0: זאת אומרת, אתה מראש מותח ביקורת על הקו המקצועי של איסקוב?
1: אם איסקוב עולה פה, אני אומר לו, איסקוב בושה וחרפה.
0: באמת?
1: כן, עצם המחשבה.
0: כי הוא לא יכול לתרום להם לדעתך?
1: לא יכול לתרום כלום בבית ובשכונה לא יכול לתרום.
0: הבנתי, והשני זה גיא לרר.
1: או,
0: שהיה בדיזנגוף.
1: גיא לרר זה אחלה. כן? כן, הרבה יותר טוב ממנו, ליאור ברקוביץ'.
0: גיא לרר יש לו גם הצעה מאוד מפתה מבני הרצליה. ומהקבוצה שרון נתניה של איסקוב, מה היית ממליץ לו?
1: שרון נתניה, שרון נתניה. איסקוב ולרר זה וואו.
0: הוא שיחק בדיזנגוף ונתן הרבה
1: שערים. מה, דיזנגוף היה מצוין.
0: אז אתה אומר, לדעתך, ליאור ברקוביץ' לא, לרר כן.
1: חד משמעית.
0: יפה. אז כל הדברים הללו, וכמובן קודם כל המאבק על אירופה של ביתר ירושלים, מכבי והפועל תל אביב, אחרי האחת והיחידה, רותם פלברג, שכל כך נהנתה מהסמולטוק הזה.
1: שומעים כפול כזה.
2: נפתח את המבזק שלנו עם מכבי תל אביב וכדורסל. הגארד דני איפלונברג סיכם לשנתיים נוספות במועדון עם אופציה לעונה נוספת. זה קורה אחרי שגם הוא וגם מכבי תל אביב הגיעו להסכמות ולהבנות סופיות במהלך השבוע. זה קורה למרות שהוא החזיק בהצעות נוספות מאירופה. הוא העדיף בסופו של דבר את הקבוצה של עודד קטש. התגבר על שתי פציעות במהלך העונה ונקלט היטב במועדון. הפך לאחד השחקנים המשמעותיים והעיקריים של הקבוצה. רשם ממוצעים של 11 נקודות ביורוליג והוביל את הצהובים לאליפות המדינה עם ממוצע של 14.1 נקודות ו5.1 אסיסטים למשחק בסדרת הגמר. שלוש קבוצות כדורגל ישראליות יחלו הערב את המפעלים האירופיים שלהם. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, תפתח את הקמפיין שלה מול שריף טירספול במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית. המאמן קני מילר צפוי להמשיך בהרכב ובמערך שניצחו ביום חמישי האחרון את הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים, אשר טייריס אסנטה, קריסטיאן בליץ' ואליו ורלה ימתינו על הספסל. הרכב המשוער של מילר כולל את אופק מליקה בשער, סגיב יחזקאל, איתי בן חמו, רז שלמה, אלי קמרה ורוי רביבו בהגנה. לצידם של איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ ועידו שחר בקישור, ובחוד, סעד אבו פרחי. גם בית"ר ירושלים תפתח הערב את העונה האירופית שלה, בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג מול אייק לארנקה. אלמוג כהן המאמן עדיין לא גיבש את ההרכב, כאשר השחקנים שאמורים לצום, שון וייסמן, דניאל וורקו וזיו בן שימול, צפויים להתחיל על הספסל. לפי דיווחי בקפריסין, קומץ עודה ביתר ירושלים צעד במרכז העיר בלילה וגרם לנזק לרכוש, כאשר כוחות משטרה גדולים שהוזקו למקום נאלצו להשתמש בגז מדמיע כדי לפזר את ההתקהלות שקהלה גם את אוהדי הקבוצה המקומית. בביתר ירושלים הכחישו את הדיווח וטענו כי המשטרה השתמשה בכוח רק נגד האוהדים המקומיים ושום נזק לא נגרם לרכוש, ובוודאי שאין עצורים מהצד של אוהדי ביתר ירושלים. הפועל תל אביב וכדורגל תחל הערב את הדרך שלה בעונה האירופית אחרי 12 שנים שהיא לא הייתה שם, כשהיא תפגוש את לודו גרץ הבולגרית במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לא פחות מ-5,000 אוהדים אדומים ילוו את הקבוצה במשחק הבית שלה בהונגריה ויתמכו בה מהיציאה. מאמן אליניב ברדה צפוי להמשיך עם הרכב שניצח את ביתר ירושלים במשחק האירופיות, כשאמנואל בואטנג ושנדה סילבה צפויים לפתוח בחלק הקדמי. אגדת הכדורגל מהעבר וגם מההווה, זינדין זידן, צפוי להיות מוצא כמאמנה חדש של נבחרת צרפת ביום שלישי הקרוב, למרות שעדיין לא יצאה הודעה רשמית על המינוי של כוכב העבר. בתקשורת הצרפתית מדווחים הבוקר כי בשבוע הבא ההתאחדות הצרפתית צפויה להציג את המאמן החדש של הנבחרת שאמור להיכנס לתפקיד במקומו של דידיה דשאן. זידן לא אימן מאז 2021, אז הוא עבד בריאל מדריד. דחה לא מעט הצעות עד שקיבל את התפקיד עליו הוא חלם. אימון הנבחרת שאותה הוא הוביל לזכייה בגביע העולם ב-1998. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם.
0: תודה, תודה, רותם, עוד מעט אנחנו עם כל העדכונים לקראת היום הגדול ביתר ירושלים, מכבי והפועל תל אביב באירופה, אבל נתחיל אם זה היה השבוע שהיה ולקראת הימים הקרובים, ואומר לך צנצי, המשחק הקרוב של באר שבע, משחק הגומלין מול האיסלנדים, הוא המשחק החשוב ביותר של באר שבע בעשור האחרון, ואף למעלה מכך, ואפרט לך.
1: אוקיי.
0: אני קולט שהיוונים נעולים על קנגווה, הוא ישחק במשחק הגומלין, ואז יש לי הרושם שהעסקה תתבצע, הם נעולים המאמן שם נעול, יפה, ואז הם ירדו מ-4 מיליון יורו, הם ירדו ל-3.2, 3, זה ייסגר. זאת אומרת, הם לא ירדו דרמטית, מה שנקרא באמצע, אלונה תבין שאחרי שני משחקים, כי הם לא מקבלים אותם באירופה, כי זו הצעה רלוונטית וה... טובה ביותר שיש כרגע, אין איזה משהו פנטזיונרי אחר. ולכן, אם באר שבע לא עוברת, אחרי זה, עם כל הכבוד, זאת אומרת, מעבר לכישלון הנקודתי, לכאורה, במסע תיקונים, יש את טון או את דינמו זגרב. טון השוויצרית, זאת אומרת, שתי ריבות שברמה הנוכחית של באר שבע, שזו רמה מתחת לכל ביקורת, עם ההכנה של באר שבע, בלי בלם, שהבטיחו בלם ידעו שבלוריאן עוד עוזב בינואר.
1: בינואר כבר.
0: יופי. בלי מחליף שרק עכשיו הביאו מחליף לאלדר לופז,
1: נכון.
0: שיקח לו זמן
1: כן,
0: להיכנס.
1: כן, הוא עדיין לא פה.
0: יפה. דן ביטון לא נמצא. תוריד גם את קנגווה. משחק ההגנה, איך שנראה, באר שבע בצרה, זאת אומרת, זה לא מקרי. אני לא לוקח 4 הפסדים רצופים של באר שבע.
1: 4 או 5, לדעתי 5 כבר.
0: מכבי חיפה, אלוף
1: האלופים. האלופים, עכשיו הסיפור הזה. אני חושב, לדעה, בגמר גביע המדינה.
0: גמר גביע המדינה ועכשיו. זאת אומרת, אני אפילו לא לוקח, כי זה היה בעונה שבה. אני לוקח את הכושר העכשווי. לא מעניין אותי מה שהיה. אתה רואה עד כמה... באר שבע בבעיה, היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהאיסלנדים.
1: וגם הדי חושב.
0: כקבוצה, אבל היא חלשה. האיסלנדים כלום.
1: היא לא מאומנת, לא זה יאמה, זה אולי טיפשי להגיד את זה, היא נראית לא מאומנת פתאום. אתה רואה את החבר'ה האלה שם, הם, כל מצב של טיפה בתור. עכשיו, בואו עם כל הכבוד למיגל ויטור. שאחלה והוא סמל והכל טוב יפה, בואו, זה לא שם.
0: אתה קולט, רחמנות.
1: זה לא שם, מתח.
0: רחמנות.
1: רחמונס קוראים לזה.
0: כן, ממש,
1: רחמונס הוא לא שם בכלל, הוא לא באזור.
0: זה לא באזור.
1: אז הבלם זה, המגן שמאל אין לך. המגן, בואו, אני חושב שבסופו של דבר, אדון קוז'וך יכול להחתים את עצמו, את עצמו, את הקריירה.
0: עד משמעית, שנה שלישית ברציפות.
1: כן, מה זה, תקשיב, אתה לא יכול לראות ככה.
0: לגמור את העונה של באר שבע.
1: מצד שני, גם ברמה הניהולית, אני לא יודע מה אלונה נתנה, מה אלונה לא נתנה. לא יכול להיות שהפועל באר שבע תגיע למשחק כזה עם סגל כזה.
0: כן.
1: איפה המגן השמאלי? איפה הבלם? עכשיו אני יודע שיש את המצב הביטחוני והכל
0: לא,
1: כבר...
0: לא, נו, אתה רואה קבוצות אחרות מביאות.
1: אני חושב, בוא, ביתר ירושלים, אני לא יודע כן. מה לעשות, כן. אם לרנר כאן נדבר אחר כך.
0: כל הקבוצות, עזוב, שלא ימכרו את המצב
1: לא,
0: הביטחוני.
1: לא, אני מסכים איתך.
0: כנראה לא הצליחו, לא היו שלמים, יודעים על זה מינואר, זה לא
1: עכשיו,
0: חשוב.
1: עכשיו, אתה נלחם כל השנה, אחלה, ברור, אליפות, תותחים, כל הכבוד לבאר שבע. אבל אתה רוצה את האירופה.
0: חד משמעית.
1: ולכן, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך, גם, שמה, זה הכנסה של 15 מיליון שקלים. למועדון, זה מקפיץ אותה כבר, עזוב את העונה הזו, גם לעונה הבאה,
0: ולכן לקחתי את זה צעד קדימה, שאם אתה גם מאבד את קנגווה, והקבוצה באמת
1: כן,
0: נראית
1: כן.
0: כרגע, כמו
1: אני גם לא יודע, איזה, אני לא רואה תחליף, עוד פעם, לא שקנגווה
0: בעתיד,
1: זה...
0: בעתיד?
1: כן.
0: נכון.
1: לא שקנגווה זה הדבר הבא בכדורגל הזה.
0: עכשיו אתה מדבר על הרמה הישראלית, בליגה הישראלית,
1: כן,
0: בליגה שלנו,
1: כן.
0: עזוב אותי מזה. אני מדבר שגם אם יביאו תחליף, עד שהוא נכנס למשחקי אירופה,
1: כן.
0: לקטע של אירופה,
1: נכון.
0: עכשיו באר שבע, רק צריכה לעבור את זה, זה מה שהצבנו בפני קוז'וך. תעבור את האיסלנדים, נגמר, אתה בפנים,
1: סידרת על עצמך, ברור.
0: בידור.
1: סידרת על עצמך עונה שלמה,
0: כסף,
1: גם כסף וגם את העונה האירופית 100%.
0: עכשיו, זה מעבר לכישלון, זה פשוט אוי לבושה ואבוי לחרפה, אם בסופו של דבר לא עוברים. תשמע, אנחנו נשמעים אפוקליפטים, כי אנחנו רואים את באר שבע, את ההגנה, ועוד מעט נדבר על כך, אבל בפירוש, בשורה התחתונה, צריכים לעבור, ויכולים לעבור.
1: צריכים, זה
0: בוא,
1: בוא,
0: זה לא בשמיים.
1: זה קבוצה בינונית ומטה, אנחנו ראינו את המשחק הרי.
0: זה לא
1: בשמיים. עכשיו, תשמע, נשכו את גיור שזה יפה, אבל בוא,
0: אבל
1: עם כל הכבוד, לא, לא טובים.
0: בוא,
1: לא,
0: אתה רואה את הקבוצה.
1: אגב, לדעתי גם היה גול חוקי של באר שבע.
0: גם אני, של ניבי יהושע.
1: של ניבי יהושע היה גול חוקי, וזה משנה את הכל. אבל עדיין, באר שבע צריכה לבוא למשחק הביתי, במרכאות הבא שלה, להצליח את המשחק הזה.
0: עכשיו, איפה, לדוגמה...
1: אני אומר רק לקוז'וך, אתה לא עובר אותם, זה כישלון מטורף שלך.
0: מטורף. פשוט בושה, בושה,
1: כן.
0: בושה, בושה.
1: ואחרי זה תתקן את זה עם אליפות או לא אליפות, זה פחות מעניין אותי
0: כרגע. זה פחות מעניין. ולכן, אני אומר לך שאם אנחנו לוקחים איזה מגמה, איזה סימפטום קוז'וכי כזה באירופה, עד כמה באירופה הוא שוחל לרוחב, כך לדוגמה, במשחק הזה, בסינתטיקו, וואלה, כמה התחלה, אתה יודע שההגנה שלך מוגבלת, אתה משחק עם ויתור,
1: הבילדאפ, אתה רוצה להגיד על הבילדאפ?
0: מעבר
1: לגב. שחרר את הבילדאפ הזה, מרציאנו, לא יכול למסור לעצמו.
0: פעמיים כמעט

0: חוטפים כן. לו את הכדור, ההגנה מאבדת ביטחון כן. דקה שלישית, צודק. אתה באירופה.
1: צודק לגמרי.
0: שחק אחרת. עכשיו, השחקנים נשמעים להוראות. זאת אומרת, השחקן רוצה להוכיח, אני יכול לנהל את המשחק מאחור, כי המאמן נותן לי גיבוי, הרי קוז'וך והעוזר שלו בטח אומרים, עליי, אל תדאג, כן, תניע כן, את הכדור. כן, כן, כן. מה עליי? קוז'וך צריך להבין.
1: מרציאנו זה הכל חוץ ממשחק רגל, אגב.
0: פה אלונה צריכה להתערב.
1: מה, אבל מה הייתה, מה היא תבוא, תגיד לו משהו.
0: כן, לנהל אותו.
1: ומה תגיד לו?
0: שבאירופה, הלאה, אני סולחת לך, צחק מגיל, צחק מכוער, תעזוב את הבית.
1: תעבור אותה, תעבור אותה.
0: שלח את הכדורים לזלטנוביץ' שיוריד, והמשחק יתחיל בחלק המשחק של האיסלנדים.
1: מה, האיסלנדים, אני אומר לך עוד פעם, זה מועדון, זה קבוצה, סליחה, בינונית ומטה, שזה כישלון אדיר, הכי גדול של קוז'וך, אם הוא לא עובר את המשחק הזה.
0: אם אנחנו מסתכלים על הקטע של באר שבע, אתה רואה גם את פתיחת העונה של דיוף. עם הקטע של השער העצמי. לא, הוא לא שם.
1: לא טוב.
0: זאת אומרת, הוא לא שם. משהו גם בתוכנית העבודה בקיץ, מאוד מאוד מוזר לי איך עבדו בקיץ. מה תוכנית העבודה ששחקנים קיבלו, או בכלל אם הם ספרו את באר שבע. מחנה אימון, כי ראיתי דברים שהם בגדר המחדל. עכשיו, עבורי, הקטע של אליאל פרץ, ואמרתי, כאילו, אם באר שבע יגיבו, אם זה קטע מקצועי, אוי ואבוי, כי כולם היו חלשים נגד מכבי תל אביב, אז מול אליאל פרץ, שהפך להיות עמוד תווך, שהוא צריך להחזיק את הקישור, שהיה פה קישור, קנגו, אבנטורו, אליאל פרץ, הוא עושה את החילוף הזה, ואם חלילה, זה בגלל זה שהוא לא לחץ לקוזוך את היד, ועל זה אתה עושה במשחק...
1: כן, אלוף האלופים.
0: אלוף האלופים, לא לחצת לקוז'וך את היד, על זה אתה עושה חשבונות, אז השתגעת דרור קשטן, האגדי, הכי גדול שיכול להיות, שהיה צריך את הגנה, והיה מוריד אותו מעץ. תעשה חשבונות עם אליאל פרץ אחר כך.
1: אגב, אז... זה לא פעם ראשונה עם אליאל פרץ, שנה שעברה גם.
0: נכון, אז
1: זה.
0: אני אומר, כל סיבה שלא תהיה, שאליאל פרץ לא
1: מקצועית,
0: עולה
1: בהרכב,
0: לא,
1: ואני לא רואה שום סיבה מקצועית. למרות שיושוע לא רע.
0: שהוא שולב, אבל אין לי בעיה. אין לי בעיה עם יושוע, אבל זה אומר שאתה גורם לקבוצה לא להיות מאוזנת. זה גורם לקבוצה שהאיסלנדים עולים לאחר מכן ליתרון, שאתה בבוקה ומבולקה בהגנה. זאת אומרת, אליאל פרץ זה שחקן,
1: שחקן.
0: עם הניסיון שלו.
1: שחקן.
0: אתה לא יכול לוותר עליו, ועובדה שהוא נכנס. אז גם אם לכאורה ימכרו לנו מחושים, טוב, תן לו לשחק בהתחלה. זאת אומרת, הוא הגיע לא מוכן, הגיע לא ארוך, הגיע לא מרוכז, הגיע עם פנטזיות, הגיע כמאמן מפוחד באירופה. זאת אומרת, כנראה שקוז'וך, אם ייקשל פה, כי אני בכל זאת אופטימי, אם אתה שואל אותי
1: שבועת האחרונה, אני גם אופטימי, אני רוצה להיות אופטימי.
0: אני מאוד אופטימי, כנראה שהוא מתאים לביצה שלנו, וכל הפנטזיות שלו והכל, באירופה משחקים אחרת, אך ורק על תוצאה.
1: תגיד לי, זה שהוא סיפר שאיזה קונצרן רוצה אותו, אני לא יודע מה מדובר, תגיד לי, נראה לך שמישהו רוצה את קוהרן קוז'וך באירופה? שבו, עם התוצאות שהוא מביא בינתיים, אגב, גם אם יעבור אותם, את האיסלנדים, עצם העובדה שהוא הפסיד להם, זה כבר מחדל.
0: לא,
1: זה מחדל. זה מחדל.
0: לא, אין לי, אני אשכח את זה.
1: אתה אומר, אתה רוצה להסתכל על הסיכום? לא, אני אומר, זה עדיין. אני אומר, אני ראיתי את הקבוצה הזאת, רז.
0: אני מסכים איתך שהיא קבוצה חלשה.
1: בינונית ומטה.
0: מאוד, אבל אני...
1: ומטה.
0: יסלח
1: לי. ובטי לא מועה, אבל הפול באר שבע...
0: צריך לנצח שני שערים הבדל, אני מזכיר לך.
1: סבבה, אבל עדיין...
0: אתה רואה את באר שבע לא סופגת? גם נגד...
1: זהו, יש לי בעיה עם ההגנה הזאת.
0: כן.
1: יש לי בעיה עם מיגל ויטור,
0: מיגל ויטור. ממנו.
1: תגיד לי רגע, סלח לא לי, אני לא הייתי פה, אבל בלטקסה מה איתו?
0: קצת מחושים רציניים.
1: אה, גם מחושים?
0: כאילו רציניים.
1: כי בלטקסה, אני מעדיף את בלטקסה.
0: כן, אז אם הוא קשיר, לא, מיגל ויטור בגומלין, אסור לו, אתה
1: אז מי,
0: רואה.
1: אז מי?
0: עוד פעם, הוא יכול למצוא, יש לו את דיוף. הוא יכול למצוא
1: תגיד לי, גם דיוף זה חלש, מה? שמע, אתה זה חלש דיוף?
0: אתה חייב לעלות עם הרכב כדי לנצח.
1: אז זה מה שאני אומר. רגע, ומה עם רוטמן? רגע, מה עם איתי רוטמן? לא הביאו איתי רוטמן?
0: בסדר, שישחק. נכנס, מחליף. בסדר, שישחק. עוד פעם.
1: כאילו, אתה יודע, אם כבר הבאת מישהו, תן לו לשחק.
0: רוטמן שיחק, הפועל פתח תקווה נס ציונה, שחק.
1: תגיד לי, בסדר, אני מעדיף אותו, עוד פעם, זה יישמע אולי מוזר, אבל אני אומר עוד פעם, מיגל ויטור, ראיתי את המשחק, אני התביישתי בשביל ההגנה של באר שבע. שמע, לא יכול להיות ככה.
0: קוז'וך, ברמת האימון במשחק הזה, הביך את עצמו, הוא יכול לתקן, כי אלונה הלכה פה למהלך חסר תקדים, היא הלכה פה למהלך פיננסי, ואנחנו יודעים, גם דיברנו איתה, הקטע של אירופה זה היה...
1: הכי חשוב לו בעולם.
0: זה טירוף, זאת אומרת, הוא גומר את אלונה אם הוא לא, אם הוא מודח מאירופה ואין אפילו קונפרנס.
1: חבל הזמן.
0: הוא גומר את אלונה, והקטע הזה של קוז'וך, שהוא מבין, תראה איזה מהלך אלונה הלכה עם קנגווה, הרי יכלה לשלוח אותו לה, ולבטח את הכסף
1: רק
0: הזה.
1: רק נגיד לצופים ומאזינים, שעדיין יש לך, יש לה פול בר שבע, גם אם מודחת, עדיין יש לה אפשרות.
0: אז אמרתי לך את היריבות.
1: כן, אבל נגיד דינמו זאגרב זה וואו,
0: וגם
1: טון, בסדר, אפשר לעשות את זה.
0: הצרה שלי זה בר שבע, לא היריבות. הבנת? הצרה כן. שלי זה בר שבע, לא היריבות. אומרים שאין אוקוס מוקוס בכדורגל, השיפור פה חייב להיות דרמטי.
1: מאוד.

0: אין אוקוס פוקוס.
1: ההגנתי, אני מדבר לך עכשיו, עזוב התקפה. התקפה, אגב, ללא קנגאווה, זו עוד, זה גם, ראית, ראית, הפול באר שבע בלי קנגאווה, עוד קנגאווה, הראש לו בכלל בעיה קטונה, והוא שם לך את הגול.
0: כן.
1: זלטנוביץ' לא באזור בכלל, לא, לא, לא היה
0: זה,
1: טוב.
0: זה כבר דיונים להמשך, באר שבע פה, בלי קנגאווה, אם לא יביאו מחליף ראוי,

0: אז הוא קיבל את זה בסוף, סבבה, אחלה. כי אלון היה, אני נחצה קצת כנראה. אבל אני אומר בשורה התחתונה, בוא רן קוז'וך, אם אתה לא עושה אירופה, אם אתה לא מביא את ה-15 מיליון, את הבלטה של ה-15 מיליון הזה, בוא, אתה כישלון.
1: ואם קשה, אין הגנה, אתה יכול לקרוא לאילוס ודודי.
0: נכון, אגב טובים.
1: מה היום, אילוס ודודי, תן לי אותם. אז לידיעת המאזין רן קוז'וך, הכל מונח פה על כף המאזניים, אנחנו אופטימיים, אפשר לעשות את זה.
0: חבל
1: לעשות זה. חשוב לכדורגל הישראלי, חשוב לבאר שבע, זה קריטי לבאר שבע. אני אומר לך, זה המשחק הכי חשוב של באר שבע, בעשור האחרון, אי אפשר להמשיך ולהיקשל, ולהיקשל ולהיקשל, ואחר זה לנצח את טבריה או את סכנין. בואו נעבור לדבר על מה שצפוי לנו היום, ההכנות. בואו נתחיל דווקא ברמת הטירוף, חסרת התקדים, תשמע, זה מזכיר לי, זה להחזיר התרה ליושנה, הפועל תל אביב, אתה בטח מעורה, זה וואו ענק.
0: 6,000 מועדי הפועל תל אביב, שהולכים, שכבר שמה, רכבת שאני, תשמע, זה בימים הכי גדולים שלה, בימים של מילן, וכל זה הגיעו 8,000 נגיד. אז אני אומר לך, פה הגיעו 6,000 מועדים, זה אמר לי כמה מועדים של הפועל תל אביב בטירוף. בוא, הפועל תל אביב זה אחת הקבוצות שיצרה לאוהדים של המסורת של אירופה. אולי, אתה יודע, יחד עם מכבי חיפה ויחד עם מכבי תל אביב.
1: כמה 12 שנים, זה מסורת.
0: כן,
1: אז,
0: נכון, אז אני אומר, לא, סבבה. אז עכשיו הם חזרו למקום הזה, מבחינת אוהדי הפועל תל אביב להגיע לאירופה, עם המועדון כדורגל שלהם, הכדורסל לא מעניין אותם, עם המועדון כדורגל שלהם, זה וואו. עכשיו תקשיב, זה 6,000 מועדים, זה טירוף. של, אני לא יודע אם אתה רואה מה קורה בבודפסט ברחובות.
1: הכל אדום.
0: הכל אדום, אבוקות, הדנובה. זיקוקים, הדנובה, היינו שם הרי, בדנובה, בכל, בפרלמנט, הכל באדום, ובשורה התחתונה, בואו, עכשיו צריכים לנצח את לודו גורף, לא. שהיא קבוצה, לדעתי, טובה יותר מאשר הפועל תל אביב.
1: לא בטוח,
0: אוקיי.
1: כי במשבר, ולא אותה
0: נכון,
1: לודו גורף של
0: רבי,
1: אז,
0: נכון,
1: במקום רביעי,
0: בליגה הבולגרית.
1: זאת אומרת, זה כזה 50-50, אין נסיבות מקלות.
0: אבל אני ורדה למד מהגדולים, זו קבוצת ליגת אלופות, עם הסיפור הסבתא האלה.
1: בסדר, אבל אלייני ברדה הוא מוכר לוקשי מזה
0: נכון,
1: שנים.
0: נכון.
1: הוא גם אמר שבאר שבע עם התקציב שלה לא יכולה להגיע לכלום, ותראה...
0: ולקח אליפות טירן קוז'וך.
1: כן. אז אני אומר, מעבר לאלייני ברדה, ויכול להיות שאלייני ברדה גם בסאגה הזו, יש לי אכזבה עצומה, עצומה, עצומה, מאדמון ספרה, מהרכש, ממה שקורה. אני אומר, אני מסתכל על ראש המערכת, אבל יכול להיות שפרימור... פיתח איזה פילוסופיה שחצנית מיותרת לכאורה, יכול להיות של יניב ברדה שם. מה שקרה בתכלס, בשורה התחתונה, הפסדת את השחקן הכי טוב שלך, השחקן מהחמשת הכי טובים, חמישה שחקנים הכי טובים בליגה.
0: מסכים.
1: קוראים לו לוסיו.
0: נכון.
1: הפסדת אותו. עד היום לא הבאת תחליף ללוסיו.
0: נכון.
1: הקבוצה שלך...
0: לוזיו.
1: לוזיו. הקבוצה שלך כרגע עם התקפה של בואטנג ודאפה, זאת אומרת, ואתה יודע שאתה חייב את החלוץ הזה. זאת אומרת, זה שחייה לרוחב שהכל נחמד. בסיס, יש בסיס אדיר. עכשיו, פה ההסתמכות היא על הבסיס, ועל אחד שקוראים לו אסף צור, שגם התצוגת נפל מול ביתר ירושלים מסתיימה בסוף עם תצוגה הירואית של
0: נכון.
1: שוער שהוא מעל הקבוצה,
0: נכון.
1: הוא מעל המועדון, הוא מעל הליגה, זה השוער הכי טוב בליגה. אז שיש לך שוער כזה, זה כמו אני מאחל להפועל תל אביב, ותניה מה של הימים שאתה ליווית, ובאמת הגיעו להישגים חסרי תקדים באירופה. אבל הפועל תל אביב מבחינת ספרה, לא יודע מה עם הפפילימוס, לא יודע מה הכוונות, זה נראה, אני לא יודע ולא נכנס מה בפנים, ומי ומה ואיך, זו אכזבה עצומה. זאת אומרת, אני בזמן המדף שאנחנו יושבים פה, חשבתי אחרת. חשבתי על עוד 3-4 שחקנים טובים. אם לוזיו לא נשאר, חשבתי על תחליף. זאת אומרת, האוהדים של הפועל תל אביב, בגדול הם כמו האוהדים של מכבי חיפה, באש ובמים. זאת אומרת, האוהדים של הפועל תל אביב יש אירופה, 12 שנים יוצאים בהמוניהם, האוהדים הכי טובים השנה, כי זה היה סולד אאוט. האוהדים שלבד הביאו
0: נקודות
1: בדיוק. לא.
0: 16,000 מנויים, אתה יודע מה זה בהפועל תל אביב 16,000?
1: זה גם האוהדים.
0: זה כמו חיפה 35,000.
1: זה גם האוהדים שמאז שנוסד הכדורגל הישראלי, זה אוהדים שחתומים, הרי הנקודות של הפועל תל אביב היו מקסימליות בבלומפילד. והם חתומים על הנקודות
0: נכון,
1: הללו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אוהדים שחתומים על נקודות, שלא היה תקדים כזה. חתומים על מאזנים מפלצתיים שהובילו את הפועל תל אביב לאירופה. זאת אומרת, היום האוהדים יותר חשובים אל יניב ברדה, ויותר חשובים עוד 7-8 שחקנים של הפועל תל אביב. זאת אומרת, הקטע, המסה של האוהדים. ולכן, פתאום גם אוהדים יכולים להתהפך, אתם חייבים לעשות פעולות. עכשיו, תספר לי אתה, האם הפעולות מתבצעות, האם זה זריעת חול, מה בדיוק הולך לקרות, כי זה חייב להיות מהר.
0: אז אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, הנחת פה זר, בסדר גודל של בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו. זאת אומרת, מבחינת, אני אדבר לך על העברה, של בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו, זה השחקן שהנחת פה. במקום לוזיו. תראה, התוכנית העבודה, ואני מסכים איתך גם,

0: אני חשבתי שמגיע לכאן ספרה שהוא בו, אחד מהמיליארדרים הגדולים ביותר, אבל אומר גיא פרימור בשיחות שלו שהוא מקיים עם ספרה, אומר, תקשיב, אני הבאתי את קנגאווה לפה והבאתי את ונטורה לפה בספטמבר. לפעמים לחכות יותר ויותר ויותר ויותר, יש את הצ'אנס להביא שחקנים יותר טובים. לכן אין לחץ בהפועל תל אביב, סך הכל, תשמע, השלט שם נשאר. הם משוכנעים, אגב, עוד פעם, אני מסכים איתך עם הביקורת, גם אני, גם אני מבקר את זה, לא דאפה ולא בואטנג, לא, על פניו לא סיפקו את הסחורה בעונה שעברה. זה לא... עכשיו, שכולם, אני אמרתי לכולם, לא יהיה וולקאמים, אז חשוב שאני כאילו אומר את זה בצורה, אין וולקאמים, רז, לכל היותר יגיע באמת זר, שאמרו לו את הזר המרכזי, החתמה אחת, של בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו, יבוא אולי שחקן, 2 ישראלים, איבוי, זהו, זה הסגל, זה הרכב, צ'יקו ומיקו וביקו, כל, זה הסגל.
1: ולמה? כי, זו השאלה, כי, הוא לא רוצה לפתוח את הכיס.
0: לא, הוא, אני אסביר לך מה.
1: מה? הוא לא רוצה לפתוח את הכיס.
0: לא, אני אגיד לך משהו, הם משוכנעים שכרגע בסגל הנוכחי, שהסגל הנוכחי ידע לשדרג את עצמו לקראת העונה הבאה.
1: אוקיי.
0: הם אומרים, זה סגל שהיה בסדר.
1: אבל אני לא מאמין, כי הם קצת מבינים בכדורגל, זה לא יכול לשדרג.
0: אני מסכים איתך שלדעתי שנדה לא יכול לשפר את עצמו יותר מדי. בואטג לא יכול לשפר.
1: אתה חייב את החיזוק, זה הסיפור. חייבת,
0: כן.
1: זה הסיפור.
0: עכשיו, תשמע, הם רצו מאוד את נטע לביא, למשל. תשמע, ישראלים היום, הליגיונרים, הם לא רוצים להגיע לפה. לא רוצים להגיע.
1: שישקיבו את הכסף על מאור לוי. שיביאו אותו, הם יכולים לקחת אותו.
0: אני לא מכיר, אני לא יודע מאור.
1: כן, שישקיבו.
0: אני עוד פעם, אני חושב שמאור לוי הוא שווה קבוצת צמרת של באר שבע, ביתר וכאלה. אני לא יודע שהוא בתוכניות של הפועל תל אביב.
1: לא, הם דיברו עם נתניה, כמה. נתניה אמרה 1,000,000 יורו.
0: בסדר, גם ראיתי גם על נירון ביקשו ממנו מיליון.
1: באר שבע הציעו כרגע 600,000 יורו.
0: אוקיי.
1: והם לא מוכנים נתניה.
0: הבנתי.
1: יפה. יכול להיות שהם יעלו את המחיר ורוני נלחם לא לשחרר. אבל אני אומר, הפועל תל אביב, אז זה ספרה. הספרה לא משחרר?
0: לא, ההפך. ספרה אומר, תביאו לי את הקליבר הכי טוב שיכול להיות, תביא לי נגיד סתם.
1: אז זה באמת מה שאתה אומר, שגיא פרימור ואליאני ברדה חושבים שיש פה קבוצה שיכולה לקחת אליפות עם הסגל הזה?
0: כן.
1: שמע, שיהיו בריאים, באמת?
0: כן.
1: לא, עניין שלהם.
0: אני אומר לך, אני מצטט לך את מה שברדה אמר. ברדה אומר, יבוא לפה עוד זר, הם מחפשים עוד זר, שהוא יהיה או 10 או כנף.
1: לא יודע מה, הוא אומר, עוד 2 זרים ואני מסודר.
0: אחי, אין לך 2, יש לך 1. אין לך מקום יותר.
1: יופי, הוא אומר, יבוא פה זר.
0: הוא אומר, יבוא זר,
1: טוב, אני מסודר, אני אלוף המדינה. אני אלוף המדינה.
0: ולייגנר, וכל אלה אני אלוף המדינה.
1: שיהיה בריא, ברדה שחתום על הבינוניות הזו, אפשר לקחת אליפות השנה, אם אתה אומר שספרה משחרר, זאת אומרת, אתה לא שם כלום על ספרה. אם היום אומרים לספרה, יש לנו את זה, את זה, את זה, ועם זה אנחנו לוקחים אליפות, אז יכול להיות שאולי הם מפחדים ללכת לכיוונים הגבוהים, שברדה מפחד מכוכבים, שפרימור מפחד.
0: בסופו של דבר,
1: פספסו את דיארה, נכון? איך קוראים לו? דיארה. גם בסוף דיארה לא חתם.
0: דיארה חתם בטורקיה.
1: זה קיץ של לוקשים.
0: מה זה לוקשים? כרגע?
1: לוקשים.
0: יונתן פרבר. זהו.
1: אתה כאילו אמרת, מההתחלה לאוהדים לא
0: יהיו וולקאמים. אמרתי, אין וולקאמים.
1: חשבו. אין. זאת אומרת, כרגע זה יונתן פרבר?
0: זהו, אחד. שחקן אחד הביא עוד עכשיו. יונתן פרבר.
1: שמע, הפועל תל אביב.
0: אבל אני עדיין אומר, חכה.
1: הקבוצה מוכשרת.
0: מאוד,
1: אבל
0: מאוד.
1: מוכשרת למקום שלישי רביעי. מוכשרת
0: בוא,
1: לנסות
0: רז,
1: לגרד.
0: שעברה, קודם כל, שתדע, רק שתדע. שגם לאש ביקורת בתוך המועדון, כלפי לי הניברת, אני אומר את זה כבר מי שאלה
1: שעברה. על הנושא שעבר. הזה?
0: וגם, לא.
1: על הכדורגל?
0: על הכדורגל.
1: כן, הכדורגל מחריד.
0: שמע, הם לא יכולים לראות את הכדורגל הזה.
1: הכדורגל מחריד. אז שם, אתה גם מצרף לזה שלא מביאים, כן. אז גם זה וגם
0: אז
1: זה.
0: אז אני אומר, אבל הכדורגל של ברדה, ההגנתי הזה, הלא אטרקטיבי הזה, בואו, לא סתם הוא לא המשיך בפועל באר שבע. אתה תראה גם היום נגד לודו גורץ. אתה תראה משחק כאילו בוא, אנשים ירדמו מול הטלוויזיה. ויש פה, עכשיו, תשמע, האוהדים בטירוף. העודים 16,000 מנויים, הכדורסל מקנה במה שקורה בכדורגל, מקנה, והגיעו 5,000-6,000 ל... ועדיין אין כלום, רז, אין כלום, כלום, כלום, ואני אומר לך, לכל היותר יבוא זר, אבל עוד פעם, זה אמור להיות הזר הכי משמעותי.
1: עכשיו רק עדכון קצר, ואנחנו ממשיכים עם האירופאיות שלנו, הרי פרסמנו בשעות הבוקר על ארז איסקוב שקונה כן. את השרון נתניה, בלגן במשפחת עטיה, אלה שמכרו לו את הקבוצה, שני אחים מנהלים, יש אילן ויש את שימון, בלגן
0: למה,
1: ביניהם,
0: למה?
1: כי מבחינת אילן, איך ששימון ביצע את העסקה, זה בצורה לא טובה, בלגן במשפחה בנתניה.
0: אז יכול להיות שזה ייפול?
1: עכשיו מפרסמים את זה. עוד פעם, בלגן בתוך המשפחה. המשפחה,
0: אבל מכרו כבר? מכרו?
1: זאת אומרת, יש כבר מסמך עקרונות, הכל.
0: אז זה גמר.
1: ולא, לא בטוח שהעסקה נופלת, אבל יש בלגן שלם בפנים. לא בטוח, אבל בלגן בדרך שהתבצע, גם שלומי דהן, אתה יודע מי המאמן שם? שלומי דהן האגדה שהיה בדורטמונד. הוא המאמן.
0: וססי עוזר שלו.
1: אז גם הוא, כן, אז הוא מעורב שם. הקיצר בלגן שלם, בואו נעבור מהפועל תל אביב לביתר ירושלים.
0: תשמע, ביתר ירושלים...
1: הקבוצה שהכי נכשלת באירופה בעשורים האחרונים.
0: בעשורים? בהיסטוריה שלה.
1: כן.
0: מה ביתר? ביתר ירושלים מעולם לא עשתה שלב בתים באירופה. בשום קדנציה של אף אחד.
1: אף פעם
0: לא. ביתר ירושלים זה המועדון

0: הכי כושל באירופה. הכי כושל בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי באירופה.
1: אפילו קריית שמונה עשו.
0: כן, קריית שמונה עשו.
1: עכשיו, אני... לא, אז ביתר?
0: לא, ביתר, מה זה? ביתר זה כישלון.
1: אז כאילו הם מגיעים למשחק.
0: עכשיו, בוא, יש להם משחק נגד אייק לרנקה.
1: בסדר.
0: לא, קבוצה.
1: נחמדה. קבוצה. למה, סבורית זה כוכב גדול?
0: סבורית היה כוכב גדול.
1: היה.
0: היה.
1: היה.
0: היה.
1: זה לא...
0: אבל אתה בלי גדרני.
1: יפה, בסדר, אבל אתה צריך לעבור,
0: לא יודע, לעבור. לא יודע, לא יודע אם אתה עובר.
1: יהיה קשה, אבל אתה צריך. אז למה?
0: איבן.
1: מה?
0: איבן.
1: בוא, אז למה? אפתה, בוא נעשה רגע סדר. עם כל הפומפוזיות, אפתה מגביע טוטו, ששנה שעברה היית מחזיק גביע טוטו.
0: נכון.
1: זכית בגביע טוטו, אפתה.
0: נכון.
1: אתה במשחקי הדירוג. ברור. תספר אסף צור, תספר לחץ, תספר אפתה.
0: לגמרי.
1: בושה וחרפה ביתר אפה מגביע טוטו. יופי, אתה מגיע אולי כלארנקה, כמו 50-50, טיפה זה. זאת אומרת, ואין לך את גדרני, בעיה מקצועית. אבל אתה מגיע עם קבוצה שיכולה לעבור, וייסמן
0: והצלילי ושואה.
1: זאת אומרת, ואלמו כהן עם הניסיון. עכשיו, אם אנחנו לוקחים מכל המאמנים ומכו... אלמו כהן עם הניסיון שלו באירופה, יודע מה זה.
0: הוא לא אימן בחיים שלו, אבל.
1: יפה, אבל עם הניסיון שהוא עבר.
0: תכל'ס זה משחק שני שלו אחרי גביעתו,
1: אבל אני משוכנע שהוא יודע איך מתנהלים, איך מתנהגים במשחקים באירופה. אני משוכנע, אני מוטרד, אבל יכול להיות שהוא מצ'קלף את הקפריסאים. אני אגיד לך איפה, כי כל הזמן אני קורא הצהרות שלו, גם פה נלחץ גבוה ונלחץ על כל המגרש, אלוהים משמור.
0: הוא ילחץ
1: עליו. נו, אז תלחץ, אתה עלול לשלם, צריך
0: ככה. אנשים גם אחרי תשעה באב.
1: בוא, זה לא...
0: שון וייסמני וכל החבר'ה.
1: עושה היום הכנה לקראת המשחק מול סכנין, לקראת המשחק מול הפועל רמת גן, אוי לבושה ואבוי לחרפה. כי זה מה שאתה מוריד
0: לא,
1: את האסימון.
0: לא, הוא חייב לעבור.
1: נו, אז הוא חייב,
0: חייב
1: לעבור.
0: לעבור, מבחינתי הוא חייב.
1: זה לא הכנה, הוא חייב לעבור.
0: אני אומר עוד
1: אם
0: פעם.
1: אם הוא לא עובר, הוא נכשל. ואז הוא
0: כן,
1: נכשל
0: סדרת. כן, אתה חושב
1: שהוא נכשל? מה, אם הוא אף...
0: לא יודע, אייק לרנקה היא קבוצה, רק.
1: לא מעניין אותי הקבוצה. זה לא קבוצה בשמיים. אם היית אומר לי יובנטוס, היית אומר לי ביירן.
0: לא,
1: זאת אומרת,
0: לא,
1: ביתר, לא. אחרי שאפה מגביע טוטו, וואלה, תביא משהו.
0: תביא לי, ביתר הוא שלם בעונה שאמרה אפה לריגה.
1: תמיד אנחנו, כן, אבל אני לא מסתכל, הביאו את אלמוג כהן, הוא אמר שהוא מעל הטבע ברק אברמוב.
0: כן.
1: אז אני אומר, הביאו אותו כדי לעבור, תעשה משהו, תעשה זה וואו.
0: אני אגב חושב שביתר הוא שלם ברמת התפקוד, היא הקבוצה הכי טובה בקיץ הזה. זאת אומרת, מבחינת שון וייסמן, וורקו, מוצ'ה, שהביאו שחקנים כאלה, כן? או יוספי, למרות שזה, יוספי לא משחק.
1: עכשיו, אני מסכים איתך על גדרני, תקשיב, מסכים איתך, ואני אתך את הפתרון. מסכים איתך שהחיסרון הוא חיסרון מאוד משמעותי. אני אגיד לך משהו, איך שהם חוזרים לארץ, הם היו בהתלבטות אם לעטוף או את גילי כהן או את אורי דן, הם יעטפו את אחד מהם כנראה את אורי דן, והם קולטים שם שעם
0: לא,
1: גדרני...
0: לא, אורי דן, אורי דן.
1: הם יעטפו את אורי דן, והם קולטים גם שעם גדרני, זה הולך כל הזמן, עוד כסף, עוד זה, כאילו כל מנו מתוסכל ומהר.
0: הם הולכים להביא עוד בעלם זר.
1: שזה יכול בדיוק.
0: לא, אני אומר לך, הם מביאים כן, בעלם זר.
1: זאת אומרת, את הקטע הזה הם יגבו.
0: הם החליטו אבל... לא להביא שש, הם החליטו להביא בעלם זר. יפה,
1: הם יגבו את הקטע כן, הזה. כן. אבל, היום, גם בלי גדרני, אתה יודע, גילי כהן, זה לא עכשיו נפל. בוא נהיה מתאים.
0: לא נעים, לא, אני
1: אתה לא יודע,
0: אנחנו בתשעה באב, אבל...
1: אני ממה לעשות, אנחנו מקיימים תוכנית ספורט.
0: אבל הוא נפל.
1: התחלת איתי בתשעה באב, אנחנו עושים תוכנית ספורט.
0: בסדר, אבל הוא בנפל.
1: התעלם.
0: הוא לא טוב, הוא לא טוב בבית ירושלים. ציפו לה הרבה יותר.
1: ברור.
0: הרבה הרבה יותר.
1: אבל לא עד כדי כך.
0: עד כדי כך.
1: כן?
0: כן.
1: אבל אפשר להעלים אותו היום. לשחק חכם, להעלים אותו שהוא לא יהיה נקודת תורפת כדי כך. כי מסכים
0: אני, איתך שהחיסרון... אני, כשהוא בא לביתר ירושלים, אמרתי, הוא עלה אחר רכש.
1: בוא נגיד ככה, אנחנו לא עכשיו מליצי יושר או חצרנים של אלמוג כהן, שנגיד עכשיו, גדרני לא משחק
0: לא, בו ועבור. לא, ממש לא, לא, ממש לא, ממש
1: זאת אומרת, אפשר למצוא.
0: חייב למצוא, חייב למצוא, חייב למצוא. בוא, בסופו של דבר, אלמוג כהן, רצה להיות מאמן, קיבל את המאמן, בוא קח איזה, בוא נראה,
1: אתה לא יכול להפסיד פעמיים ברציפות.
0: חד משמעי.
1: במשחקי נוקאוט.
0: ברור.
1: זאת אומרת, תנסה להעביר את ההכרעה. אתה יודע מה? אם הלכתי איתך, כי אני לא מכיר לעומק את אייקל ארנק, אבל נגיד אם הלכתי איתך, תפסיד על חודו של שער. תביא איפשהו את ביתר ירושלים לגומלין. זאת אומרת, עם תחושה שאפשר לעשות את זה ואפשר לעשות את זה.
0: אני רק מקווה שהכל יעבור שם בשלום, בקפריסין. כי מתחיל שם בלגן, ביתר ירושלים, ועודים של לארנקה. למרות שהיו מכל מיני שמועות וכאלה שביתר ירושלים, לא יודע אם ראית, אבל הוציא הודעה של הכחשה לעצורים וכאלה, אבל בכל מקרה, קורה שם משהו מאוד מאוד משמעותי.
1: כמה אוהדים לביתר יש? אמרת הפועל
0: מאות, 6,000. מאות, מאות.
1: יש מאות לא, שמלווים לא, לא, אותם?
0: אבל לרומניה היו הרבה יותר. בשבוע הבא ברומניה משחק?
1: במשחק גומלין.
0: כן, שם כן, כבר יהיו.
1: ברומניה כבר...
0: הם אוהבים רומניה.
1: עשו חבילות, כמו כן. שהאוהדים של מכבי תל אביב כבר לבטומי.
0: נכון.
1: תקשיב, זה חבל הזמן.
0: ברור.
1: אתה יודע איך אתה עושה את החבילה. אתה אומר, אני מגיע עם הז'טונים.
0: ברור.
1: אתה מקבל... נותיך
0: לילה חינם.
1: כמה לילות, כמה שאתה רוצה.
0: כן, אז תשמע, ביתר ירושלים, אם אתה שואל אותי, וואלה, מסכים איתך, ביתר ירושלים יוכל להציד לכל יותר שער אחד.
1: מה?
0: להעביר את ההכרעה לרומניה, ושם אני חושב שצריכים לצאת.
1: מה, אם לא, שאלמוג כהן יתחיל להסיק מסקנות, אי אפשר

0: כל הזמן...
1: שחזיר ברק יצחקי, הוא פנוי.
0: אי אפשר לקדש כאילו כישלונות, זאת אומרת, במשחקי נוקאוט, הותחו מזה, הותחו מזה, מה נשאר?
1: תגיד לי, אתה לא זוכר שרוני לוי הפסיד אז לקבוצה מאלבניה, שחוגג פיטר אותו? תקשיב, אגב, רק אני אגיד, נתנו רק אפשרות ל-500 מועדי ביתר ירושלים להגיע למשחק בלארנקה. עכשיו, ביתר ירושלים ביקשה מלארנקה, אני הייתי באצטדיון הזה, תשמע, זה אצטדיון הכי מגעיל בארץ, כן? בקפריסין. הציעו שם לארנקה, תנו לביתר ירושלים עוד יציע, הם לא הסכימו, אז ביתר ירושלים נתנו להם 500 חבילות, קנו את ה-500 חבילות, אבל ברומניה כבר היו מספרים הרבה יותר גבוהים.
0: בוא ניגע במכבי תל אביב. מה קורה? הרשימה מאוד באלוף האלופים, ועכשיו היא צריכה את שריף בלי מויאל.
1: שמע, אני אגיד לך משהו, כן, בלי שריף, אני לא יודע איך שריף יסתדרו בלי מורן.
0: בלי קובי מויאל.
1: אני אגיד לך משהו, גם מכבי תל אביב מבחינתי, לא עשתה כלום בקיץ הזה עדיין, עם כל הכבוד. מה, אחלה, נראו מעולה באלוף האלופים, ניצחו את הפועל באר שבע. תחשוב, מה,
0: אתה יודע.
1: את מי מכבי תל אביב הביאו?
0: כלום. כרגע כלום?
1: כרגע כלום.
0: וויתרו.
1: נהפוך, קודם כל, אני לא יודע מה יקרה עם ורלה בטווח הארוך יותר. אני רואה מה קורה עם מונזה שרוצה את חבר שלך, סנטה, שלדעתי הוא עזר הכי טוב במכבי תל אביב.
0: רוצים אותו מאוד.
1: רוצים אותו. אני רואה, אנדרדה השאיר אותו בארץ, אז אולי לא בונים עליו.
0: שורה תחתונה צריך לעבור את שריף.
1: חייב. תודה רבה. שריף קבוצה חלשה.
0: יפה.
1: בוא, עם כל הכבוד, קבוצה במולדובה, גם לא אלופה.
0: את המשחק הזה, גם בסגל הזה?
1: גם, כן. אגב, אני חושב שאני אומר לך עוד פעם שקני מילר, וואלה, אני אוהב אותו כמאמן.
0: אז עם כל הכבוד, צנצי, לדיבור בינינו, אתה יודע שחבר כנסת הוא מעל הכל, בוא נצרף
1: מה זה?
0: את חברנו הטוב אלי אוחנה. מה העניין עם אלי?
2: שלום חברים.
1: איזה חבר כנסת? הוא שר, תגיד לי, אתה לא מתבייש?
0: לא, בטוח הוא יהיה שר.
1: הוא יהיה שר.
2: שר הביטחון.
0: אלי, תגיד לי, אלי, 24 שעות מטורפות, אתמול התעוררתי מהשינה, תשמע מה שהלך לי, נגיד, זה פרסום של עמית סגל ב-N12, אלי, עד עכשיו אף אחד עוד לא דיבר איתך?
2: לא, בגלל זה אני אומר לשניכם, חברים שלי, בואו נתקדם הלאה, אף אחד לא דיבר איתי, אין לי מה להתייחס, זה משהו...
0: אלי, אבל זה משהו שבכלל מסקרן אותך? זה משהו אבל שמסקרן?
2: בואו נעבור לספורט, אני, תוכניות אקטואליה יש לי מספיק.
0: לא, אבל אלי, דבר כזה, זה משהו שמסקרן בכלל?
2: תוכניות אקטואליה יש לי מספיק.
0: הוא מושך אלי כאילו...
1: מי הפוליטיקאי, זהו,
0: אלי, זהו, מה, כבר?
2: לא, זה לא, אני אגיד לך, נדב, זה לא קשור, הרי פרסמו כל מיני שמות כאלה ואחרים, אי אפשר כל פעם להגיב על משהו היפותטי. אם יהיה משהו עקרוני, רציני, ידברו איתי, אני אדע מה לענות, ואני לא אתבייש להגיד לך גם מה עניתי.
0: הבנתי, זאת אומרת, אז רק תשקול שתהיה פנייה, כרגע...
2: אני לא שוקל דברים שהם היפותטיים, מה יש לשקול או לא לשקול?
1: אני אגיד לך משהו, אני מזכיר...
2: התעסקות תקשורתית אולי מעניינת, אבל לא מעבר לזה עכשיו, נכון
0: לרגע. אני אומר שרק, אם הוא משובץ, ב-15, אלי, אני עושה לא חליל את המסע ומתן, אבל אתה יודע, אני חייב להגיד את דעתי. בסדר? אפשר?
2: תגיד מה שאתה רוצה, אבל אני באמת חושב, באמת, זה כל כך מוקדם מזה.
1: בסדר,
0: לא כל כך, אלי, זה לא כזה מוקדם.
1: הדיון התקשורת.
0: כמה יש?
1: 95?
0: כן, 95 ימים, אלי. לא כזה מוקדם. אני אומר שדבר ראשון ככה.
2: מוקדם, מוקדם. לא, אני אגיד לך למה זה מוקדם. עכשיו, אם באמת הייתה פנייה אליי, הייתי נפגש עם אנשים.
0: אבל ככה זה עובד. לכם, אלי.
2: אולי לא הייתי... לא יודע מה עובד,
0: אלי,
2: מה לא עובד.
0: אלי, תן לי, מה אכפת לך, אלי? תן לי להרים את עצמי.
2: רז, הספקת להכיר אותי. אותי לא מעניין איך זה עובד. אותי מעניין מה אני חושב.
0: לא, ברור.
2: מה איך זה עובד?
0: ברור, אבל זה ככה, זה כאילו הדליפו להעמית, והכל, אני רוצה להגיד...
2: הכל בסדר, בואו נעבור לכדור.
0: רגע, אלי, אני רוצה רגע להרים את עצמי להנחתה. אני אומר לצנצי, אני אומר ככה. ביבי, אם מביא את אלי, יכול להציל לעצמו את הבחירות, עד כדי כך אני רואה את זה, יכול להציל לעצמו. שמעת, אני שם 20 סימני קריאה, כאילו אני מרים את עצמי להנחתה, אני אומר לך ככה. אם אני אלי, רק 15 מקומות ראשונים, רק בשריון, 15 מקומות ראשונים, אם לא כלום, ותיק הספורט לאלי. עכשיו, אם ביבי בא עם הבשורה הזו, אלי אוחנה, הממונה על תיק הספורט, תיק הספורט נשאר בליכוד, בכל קונסלציה, אם יהיה חיבור, אם תהיה ממשלת אחדות, זה דבר גדול. הצעד, ידעתי שיהיה צעד כזה מצד הליכוד, מצד ביבי,
1: כן.
0: הוא צעד מאוד
1: דיגיטימי,
0: צעד חכם.
1: גם אם לא זה אסטרטגי,
0: בדיוק. אבל עכשיו, מבחינת אלי, אני יכול להגיד לך שאלי היום יש לו את כל העולם ואחותו באורח חיים שלו, בחיים שלו, והשיקול פה מבחינת אלי, שאני לא נכנס, מאוד מאוד לא פשוט. זאת אומרת, כמה שאנשים שומעים שהצעה מגרה, החיים של אלי היום, סבבה של הלייף.
1: ברור.
0: אמרתי, בסדר, אלי?
1: החיים שלך טוטים.
0: אפשר להתקדם?
1: אלי, אבל רק... אלי, אבל
2: רק... זה מה שאמרת, אח שלי היקר, יאללה, תודה, ובוא נתקדם.
1: רגע, בכל זאת, שאלה, שאלה.
0: הצנצי לא אמר, אלי.
1: שאלה?
0: הצנצי אומר, אבל אני לא אמרתי.
1: אבל שאלה, שאלה אחת. הרי נכוות...
0: הוא לא עונה לשאלות פוליטיות.
1: בסדר, נכוות בסופו של דבר מפוליטיקה, בשביל מה אתה צריך את זה?

0: הוא לא אמר שהוא צריך את זה.
1: לא, אני שואל אותו.
0: הוא אמר שזה ככה
2: אבל עומד. למה אתה אומר שנכוויתי?
1: כי היית, בוא, היית כבר בתוך המפלגה.
2: אבל למה נכוויתי? החוותי מה שהחוותי, אז הכל בסדר.
0: שהוא יצא מזה.
1: בסדר גמור, אין בעיה. אבל זה הראה לך מה זה הפוליטיקה, כמה היא פוליטיקה.
0: הוא לא יודע מה זה פוליטיקה?
1: לא.
2: רבותיי,
0: הוא לא יודע מה זה פוליטיקה? לא, בוא, אלי פיתח אור, הבין את הפוליטיקה.
1: אלי לא פיתח, אלי. תגיד לי. אלי היה לו אור כל החיים.
0: אבל אלי בא בצורה ישרה, זה שאיך קוראים לה, הילד שקד.
1: הילד שקד.
0: זה שהילד שקד פלטה כמה מילים, זה משהו שצריך.
2: זה לא רלוונטי,
0: בדיוק, בדיוק.
1: טוב, בואו נעבור לספורט, כי עד עכשיו דיברנו עם שר הספורט העתידי, עכשיו בואו נעבור
0: לשר הספורט הנוכחי. יפה. אלי, תגיד לי רגע, ביתר ירושלים, עד כדי כך הקטע של גדרני הוא משמעותי, או שאתה אומר, חבר'ה, שימו את זה בצד, שחקן אחד שלא משחק, בוא.
2: תראה, אני אראה לך בשתי אופנים. מצד אחד זה נכון, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל כאחד שנאמן למה שאני אומר לאורך שנים, ששחקן אחד נהדר, זה יכול לקרות. גם אם הוא חשוב, גם אם הוא משמעותי, במשחק אחד צריך לדעת ללמוד למלא את המקום שלו. אם תגיד לי עכשיו שגדרני לא יהיה בחמישה מחזורים הבאים, זה בעיה בשביל ביתר ירושלים. אבל כשזה מדובר במשחק אחד, צריך לנסות למצוא את הפתרונות, וצריך לזכור שיש גם משחק גומלין. אז ככה שעם כל האהבה שלי לגדרני, ואני חושב שהוא שחקן אולי הכי משמעותי בביתר,
1: לא, מה אני חושב?
2: עדיין משחק אחד אפשר להסתדר.
1: אלי, אבל מה זה, מהניסיון שלך? זה, אם עסקינן בפוליטיקה, זו פציעה פוליטית או פציעת שריר אמיתית?
2: וואלה, באמת נדב, אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב שאפשר, מי שחושב שזה פוליטי או הפציעה של החשק, של השריר, אז זה לגיטימי לחשוב ככה.
0: אני חושב ככה.
2: לא, אז אני אומר, זה לגיטימי לחשוב ככה. אני לא יודע אם זה ככה או לא, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש קצת מרחקים בין ביתר לבין גדרני שרוצה שדרוג בהסכם שלו, שדרוג בחוזה שלו, אני יכול להבין אותו. אתם יודעים מה דעתי, ודיברנו על זה גם אתמול רז, לגבי דברים אחרים.
0: כן.
2: צריך למלא, צריך לקיים, גם קבוצות, גם מועדונים וגם שחקנים.
1: רגע, אלי, בוא נעשה רגע שנייה ברייקינג ברשותכם, ואחר כך אנחנו נדון על זה. הוועדה עכשיו מפרסמת, הם דורשים, העירונית טבריה, השעה של בין 6 שנים לצמיתות לכל מי שהיה מעורב בסיפור הזה.
0: זאת אומרת, 5 שחקנים,
1: כן,
0: וחן סול ואלירן, נכון, חודדה,
1: בין 6 שנים לצמיתות.
0: לצמיתות לכל,
1: כן,
0: אחד.
1: כן, זה וואדה דורשת.
0: זה הדרישה שלו.
1: ואגב, אם וואדה דורשת, אין, זה סוף סיפור.
0: לא, אפשר להגיע לעסקת טיעון.
1: לא, אם וואדה אתה לא מגיע.
0: אפשר להגיע.
1: אז תתאר שלא.
0: אפשר. זאת אומרת, אתה
2: אומר, אולי נדב, אולי מתחילים גבוה.
1: לא, אלי, זה הטובה של ההתאחדות, כמו שאתה אומר, יכול לעשות.
0: אתה אומר וואדה לא?
1: וואדה, תשמע, וואדה זה,
0: זאת אומרת, זה בטוח לא פחות מ6 שנים?
1: כן. כן.
0: זאת אומרת, אלירן חודדה, גיא חדידה, נגיד רק את השמות ברשותך, אלי, גיא חדידה, יונתן טפר, סמבה, ניב גוטליב וקלטינס גמרו קריירה, כי 6 שנים,
1: זו הדרישה.
0: וחן סול ואלירן חודדה, זו הדרישה. ואתה אומר, אין פחות מ6 שנים.
2: גם אם זה יהיה שנה אחר כך, הם גמרו קריירה, בחייך. מה זה?
0: יאללה, וואללה, דרמטי.
2: אבל אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו.
0: אוקיי.
2: אני דעתי מאוד ברורה. אם מישהו עשה משהו לא חוקי, ובאמת גרם לעצמו להיות טוב יותר, בגלל עזרים כאלה ואחרים, צריך להענש במלוא החומרה, כל מי שארגן את זה, כל מי שהיה מעורב. השאלה הגדולה, עד כמה זה היה ככה, כמה התופעה קיימת, כמה הזריקו.
0: אז אני שואל את סנצי, על סמך מה וואדה?
2: אני לא יודע, יש...
0: לא, על סמך מה וואדה, אלי.
1: אני לא יודע איך הם בסיסים
0: את זה. אלי, אם וואדה הולכת כבר על 6 שנים או לצמיתות, סימן שיש פה משהו, אלי, תותח, שאני ואתה כנראה לא מודעים לו.
1: ברור.
2: יכול להיות.
0: בוא נה, אתה הולך פה על 6 שנים או לצמיתות?
1: כן, זה בין 6 שנים לצמיתות.
0: כן, זה לא.
2: אז גם כשדיברנו על זה אתמול, אנחנו מסייגים את הדברים, כי באמת אנחנו לא יודעים את כל...
1: אנחנו לא יודעים, אבל אלי, אני אגיד לך משהו.
2: אני אומר, אנחנו.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אני אומר, יכול להיות שיש...
1: אלי, אני אגיד לך משהו, אני עובד מול וואדה, גם הישראלי וגם העולמי, בהיותי כתב אולימפי. וואדה, וואדה, זה וואדה, זה אין לך פה אולי עסקת טיעון. אני זוכר אז, עוד פעם, לאבדי אלפי הבדלות, היה בחור בשם ברוך שמיילוב, שהיה אמור להתכונן לאולימפיאדה, והיה צריך להיות זמין לבדיקות סמים לצורך העניין, הוא לא היה זמין 3 פעמים, בום, מעלה הביתה, 50% בחוץ. אף אחד לא מדבר איתו בכלל.
2: לא, אבל זה משהו אחר, כי הוא התחמק מבדיקות.
1: לא, הוא לא התחמק, הוא לא התחמק, הוא לא התחמק. הוא היה צריך להיות זמין, ולא היה זמין.
2: הוא לא הגיע מסיבה כזו או אחרת.
1: כן.
2: אבל פה זה לא המקרה, פה...
1: נכון, זה לא המקרה, אבל אלי, הקריטריונים של וואדה ברורים.

0: זה לא התאחדות הכדורגל שאומרים, כן. בוא נרחיק אותם ל-30 משחקים אתמול, וזה יהיה 10.
1: אתמול אמרתי לאלי שיש להם כל מיני קריטריונים, ברור, ויש להם כל מיני חוקים שאתה כאילו לא יכול, ואתה לא יודע בדיוק מה החוקים, והם יושבים בסביב שולחן, ואומרים 6 שנים ונגמר
0: הנה,
1: הסיפור.
0: אומרים,
2: אבל עדיין אני מציע, באמת, אני מציע לכולנו...
0: לא, לא, אני... הקראנו את ההודעה.
2: לפעמים הכותרות הן הרבה יותר גדולות מהמציאות, אז בואו נחכה קצת. אני מאחל לטבריה שיצאו מזה הכי נקיים שאפשר, אבל אם לא, ואם הם עשו דברים שלא צריך לעשות, אני אפילו אעודד עונש קשה.
0: חד משמעית.
1: אלי, אני חוזר לביתר, תן לי הסבר, בחיית אלי, תנסה מה שנקרא, אתה יודע, עזוב אותי מצירוף מקרים, זה חסר תקדים שביתר מעולם לא הייתה בשלב הבתים באירופה.
0: אלי היה גם שחקן גם מאמן.
1: כן,
0: מה,
1: אלי, מה לדעתך? מה? מה, איך? אתה יודע, זה לא נתפס לי.
2: אני כשחקן לא הדרכתי את ביתר באירופה, אני כשיחקתי באירופה.
0: כן, כשחקן.
2: המאזן של ביתר באירופה הוא עלוב. עלוב, אי אפשר
1: להגיד. למה, אבל אלי, למה? למה?
2: וואלה, אם היינו יודעים, היינו מתקנים. משהו קורה לביתר כשמגיעים לאירופה. אגב, הפעם היחידה שהגיעו לפלייאוף זה בזמן רן בן שמעון, שהפסידו לסן אתיאן, ודווקא עברו דרך קפריסין. אם אתם זוכרים, נגד לימסול זה היה, נדמה לי, 3-2 שניצחו, ובעצם בשערי חוץ הם עלו. אז ככה שזה אפשרי, הפוטנציאל קיים. אני מקווה שידעו לעבור, אגב, זו משוכה מאוד מאוד קשה. צריך לזכור שהיא באה מליגה שלא פחות טובה משלנו, היא באה מליגה... שיש את הפועל ניקוסיה, שיש את פאפו שהצגה את קפריסין בליגת אלופות בעונה שעברה. כלומר, המשוכה הזאת היא בהחלט משוכה קשה מאוד, וזה ממש 50-50, אני לא רואה שום יתרון לאף אחד.
1: עד כדי כך, מה זה תלוי אלי אחרי שבאמת יצא לך גם לראות את ביתר מול הפועל תל אביב, מה נקודות המפתח, איך אתה מאפיין כרגע את ביתר שלבטח וייסמן גם ישחק היום?
2: קודם כל אנחנו נראה את ביתר לוחצת בכל מצב, בכל הזדמנות, בכל סיטואציה. זו הגישה, זו התפיסת העולם של אלמוג כהן, הוא בכל מחיר רוצה ללחוץ. דבר שני שנראה מביתר, הנעת כדור מסודרת מהחלק האחורי, ואת זה אני גם יודע, הוא פשוט לא אוהב כדורים ארוכים, אלא אם כן לבודד שחקן בכדור ארוך אחד על אחד. הוא כל הזמן דורש מהשחקנים להניע את הכדור במסירות קצרות בצורה מסודרת כדי להגיע לכיוון היריב. אני חושב שבסופו של דבר, אם ביתר ישחקו טוב, אני לא תמיד לוקח את המשחקים הראשונים כמדד, אבל אם הם ישחקו כמו נגד הפועל תל אביב וגביע הטוטו, יש להם סיכוי טוב לנצח גם היום.
0: אני גם חושב שהם ישחקו טוב נגד הפועל תל אביב.
2: הם ישחקו טוב?
0: כן.
2: אני חייב לומר שזה הפתיע אותי למשחק ראשון, אחרי מחנה אימון, זה נראה טוב, מה גם שהיו חסרים שחקנים. אני מקווה קודם כל שידעו למצוא את הפתרונות, גם עם גדרני לקראת ההמשך וגם עם אחרים, כדי שבאמת הדברים הקטנים לא יפריעו לביתר אולי לעבור את אייקל לרנקה, שהיא יריבה מאוד מאוד קשה, תשאלו את רוני לוי.
1: כן, ושמעת, אלי אומר שאם הם ישחקו כפי שהם שיחקו מול הפועל תל אביב, ביתר אפילו יכולה לנצח.
2: אם הם ישחקו באותה רמה, לדעתי כן, כי הם שיחקו באמת טוב. הם שיחקו טוב, אני נהניתי מהמשחק, היה משחק טוב, אבל זה משחק ראשון, ואנחנו יודעים מה זה משחק ראשון, לפעמים התלהבות, לפעמים מביאים כוחות שלפעמים אתה שוכח שיש לך אותם, אז יצטרך לחכות בכמה משחקים לראות אם באמת ביתר ממשיכה בנתיב הזה.
0: חד
1: יפה. משמעית. אלי, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה חברים.
1: בהצלחה אלי.
0: תודה, בהצלחה.
1: תקשיב, שומע אותך אדיר שמעון. אדיר שמעון הוא עבר לקפריסין לפני שנתיים, הוא עוד ישראלי, הולך לכל המשחקים גם בחול, והוא כותב ככה, שים לב צנצי, יש לנו דש מלרנקה, הוא אומר ככה, סבורית היה אחד השחקנים הכי יציבים וטובים, עונה שעברה, פעמיים מורחק באירופה, ושם הודחנו. תגיד לצנצי שיש אצטדיון חדש, קומפקטי ומודרני.
0: מה זה חדש? הוא מ-2000...
1: זה לא מהישנים.
0: לא, לא, אני יודע, אבל מה, אבל אצטדיון קטן.
1: הוא כותב, לגבי הכרטיסים, המועדון שלנו ייתן לאוהדי ביתר שאין להם כרטיסים, לקנות ליציע שלנו במגרש, החל מ-5:30.
0: יפה.
1: בשעה 5:30.
0: אז הנה, אוהדי ביתר, תשמעו. הם יכולים עוד לטוס.
1: כן, כן.
0: יגיע, ספיקו להגיע.
1: רק שלא יגיעו עם סממן ביתרי ובלי להציס, כי יש משטרה ביציע, ואז הם יכולים למצוא את
0: עצמם. זה אני לא יכול להבטיח.
1: עוד משהו ששווה להתמקד בו, לרנקה הוציא הודעה רשמית לקהל אוהדים שלה, אוהדים הנושאים דגלים, שלטים, סמלים, או כל סמלים אחרים של קבוצות או מדינות אחרות, מלבד שתי הקבוצות המתחרות והמדינות שהן מייצגות, לא יורשו להיכנס להצטדיון.

0: לאצטדיון, בדיקות רלוונטיות יבוצעו בכל הכניסות לאצטדיון. יפה. זאת אומרת, אני אגיד עוד פעם, שיש הודעה רשמית של ארנקה, אוהדים שנושאים דגלים, שלטים, סמלים, או סמלים אחרים של קבוצות, או מדינות אחרות, מלבד שתי הקבוצות המתחרות, לא יורשו להיכנס לאצטדיון, ויעזרו לאוהדים של ביתר ירושלים. יש עכשיו ישיבה של נציגי מועדון לארנקה, ורוצים לעזור לביתר ירושלים. יאללה,
1: רגע, דיברנו על טבריה.
0: לא, לא, אני ממסגר כל דבר, אל תראו לי סתם דברים. בואו, הכל מסודר, עברתי לדיון טבריה.
1: אוקיי, אז אני רוצה להגיד את ההודעה, אתה לא רוצה לשמוע?
0: קודם אני רוצה לשמוע את דעתך הכללית, ואז את ההודעה, כי היית חודש במונדיאל, בארצות הברית, לא שמענו, אתה רואה את הדברים מהצד, בואו נמסגר עכשיו, הדיון הוא על טבריה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו.
0: ואז תגיד את ההודעה, את ההשלכות, היום שאחרי.
1: אם דיברו על קונספירציות, כמו בארגנטינה, אם דיברו על דברים שתובע, על ניגודי עניינים, על רצון לחסל דברים וכולי, דרך התאחדות הכדורגל, תובע התאחדות ויקש, פה זה וואדה. מבחינתי וואדה, אני אומר לך בשיא הכרות.
0: זאת אומרת, עכשיו קיבלת פרספקטיבה לפרשה?
1: לגמרי. לגמרי, וואדה.
0: מה, עד עכשיו היית מבולבל כזה?
1: לא הייתי מבולבל, אמרתי, בוא נחכה, אני אוהב ראיות, אני אוהב עובדות, בוא חכה לראיות ולעובדות.
0: אז מה ההודעה ולמה, כאילו, בשבילך וואדה? זה ראה וקדש.
1: אני אגיד לך משהו.
0: מה, הם לא יכולים לטעות?
1: הם הגישו, תקשיב, הם הודיעים עכשיו שהם הגישו כבר כתב תביעה. וואדה הגיש כתב תביעה לבית הדין לסימום בספורט, והם אומרים, אגב, כמו שאמרת, על מאמן הכושר, על שלומי ודרדו,
0: כן.
1: על חן סול, מיכאל ביטן.
0: מיקי ביטן.
1: מיקי ביטן, סליחה.
0: מעניין.
1: ואיש הצוות אביב ג'בלי. ג'יבלי, אני לא יודע בדיוק מה תפקידו.
0: הוא היה חובש, אוקיי, הוא האחראי, האינסטנציה, מה שנקרא רפואית.
1: אוקיי, עכשיו מה
0: הם הגישו נגדם כתב אישום.
1: כן, מה שהם אומרים...
0: תביעה, לא כתב, אפילו לא תביעה.
1: לא, זה לא תביעה, זה כתב תביעה, נכון.
0: כתב תביעה של וואדה, אוקיי.
1: והם אומרים, שמהראיות שיש בידינו, עולה כי המעורבים פעלו לכאורה באדישות מוחלטת ובזלזול בוטה כלפי בריאותם ושלמותם של השחקנים. עוד ניתן כי מתן האירועים נעשה תוך ניצול יחסי המרות שבין אנשי הצוות לשחקנים ותוך הפרה ברורה של
0: הוואדה. בוא נתעכב, תעשה לי רגע, אני שמעתי רק את הסעיף השני. הסעיף השני, לגבי מרות, חד משמעית, הנחו את השחקנים ללכת לחדר הלבשה ולקבל. היחסי מרות, מובן, מה היה הסעיף הראשון? זה נכון.
1: הסעיף הראשון היה...
0: שמעניין על מה הם מעמידים אותם.
1: שהקדים, בגלל הם פעלו לכאורה באדישות מוחלטת ובזלזול בוטה. כלפי הבריאות והשלמות של השחקנים.
0: זאת אומרת,
1: תראה... הם פגעו בשחקנים לכאורה.
0: תראה, אני אפרט לך כל דבר, אני כל כך מעורה בחקירה הזו, בתיק הזו, בכל הערבובים, בכל האינטרסים. כן, קלטינס באמת השפריץ לו דם, ויש שחקנים כמו בלילתי שאמר, אני מפחד ממחתים, ולא היה רופא רסמי. היה איש צוות, אבל לא היה רופא רסמי. אז הם אומרים שלא צריך רופא, אבל אם וואדה מסתמכת על זה שלא היה רופא, שינהל את האירוע ברמה הבריאותית של השחקנים, כן, לא היה רופא רס.
1: רגע, אבל אני רק רוצה לעשות לך עוד פעם סדר. כרגע...
0: תמשיך, יש עוד צעיף?
1: כן, לא, לא.
0: אז על שני אלה, על שני הדברים האלה הם רוצים שש שנים?
1: רז, מספיק, לא צריך אותם מדי. רז, תקשיב, אם הם אומרים שש שנים, אז אני אומר לך, שש שנים יהיה.
0: די.
1: תבדוק אותי. עכשיו, חכה רגע.
0: לאיפה אהבתם?
1: לא מדובר, כרגע...
0: לאיפה אהבתם? למה לא לתלות האנשים?
1: תקשיב רגע.
0: לאיפה אהבתם? כי זו טבריה.
1: אבל תקשיב רגע, אתה לא מבין.
0: רגע, תן לי.
1: אתה רוצה לעשות עכשיו פריפריה?
0: לאיפה זה? כי זה טבריה? קל לכם. שש שנים, טפר, חדידה, קלטינס, חודדה, חן סול שש שנים, הלו, לאיפה אהבתם? מילא הייתם אומרים שנה, שנה וחצי, שזה גם חמור. שש שנים, מה אתם? בוא, עשיתם את זה במקומות יותר משמעותיים, במועדוני צמרת, תראו לי תקדימים. שש שנים, כי אתה אומר, אמרת משפט שאני, אתה מבין בזה, שאם זו הדרישה, זה מה שיהיה.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אין פה אחרי זה, שפתאום
1: לך,
0: החצי שנה,
1: אין לך שבוע איזה איש יחסי ציבור עכשיו יעשה הכל.
0: אין דבר כזה.
1: ברור.
0: אם אומרים שש שנים
1: וואדה לצבידות, זה וואדה.
0: זה שש שנים במינימום.
1: ברור, עכשיו רגע,
0: אבל
1: בוא... אבל בוא נעשה רגע סדר.
0: בוא, כי זה טבריה. בוא, אולי תוציאו אותם לגרדום, תראו בהם. מה אתם? קוקויים. מה עובר עליכם שש שנים? זה שש שנים? ומה, אחרי זה רק תספר לי, אם בנתניה זה נכון, לא נכון, חוקי, לא חוקי, כי הרי יש גם...
1: נכון.
0: מה היה בנתניה,
1: לא,
0: אתה יודע?
1: אני לא יודע, אני שמעתי על זה.
0: נו, אבל מישהו בדק, לא, מה הם, בנתניה?
1: הוא עד צריך לקבל את ה...
0: אבל שישלחו
1: דעת. תקשיב רגע, אבל רז, רגע, בוא נעשה סדר.

0: שנים.
1: חכה, שש שנים, רגע, אני אגיד לך משהו.
0: כרגע, כרגע... אתה יודע מה זה שש שנים?
1: מה לעשות? מי שטועה, צריך לשלם, מה לעשות?
0: זה לא לשלם, זהו.
1: אין.
0: זה זהו.
1: רז פורטאים.
0: אבל אמרת מי שטועה, צריך לשלם.
1: נכון.
0: אתה משלם, ומחזירים אותך לחברה.
1: אין בעיה.
0: לא מחקת, זהו.
1: אז שש שנים, תחזור לחברה.
0: תגיד לי, אתה צוחק.
1: תקשיב רגע.
0: מה אתה עושה צחוק?
1: זה נגמר. רגע, רז, תגיד לי, אנחנו, כאנשי ספורט.
0: לא אנחנו, אני אומר שמגזימים. כעיתונאים. אני אומר, אתה כאילו, אין לך בעיה.
1: שום בעיה.
0: תסביר לי למה.
1: רגע, שנייה.
0: אתה מלווה, לא למה. רגע, למה אין לך בעיה עם שש שנים?
1: אבל אני רוצה רגע להסביר לך משהו.
0: לא, למה אין לך בעיה, עזוב אותי.
1: לא, כי אתה אומר שאין שחקנים פה. כרגע זה לא שחקנים. זה עוד לא שחקנים.
0: זה הצוות?
1: כרגע מדובר...
0: זה לא שחקנים.
1: לא, חכה. כרגע מדובר על אלירן חודדה, על חן סול.
0: ועל ג'יבלי שמאיפה הגיע.
1: על המנהל הקבוצה, גבריאל כהן. אתה מכיר? אני לא מכיר, סלח לי. על שלומי ורדרדו,
0: על מיקי ביטן,
1: כל דבר.
0: כל דבר
1: מיקי ביטן.
0: מיקי ביטן מושעה מהכדורגל ל-700 שנה.
1: למינימום.
0: יש לו איכות תיקים.
1: שמים אותו באלקטרז עוד רגע.
0: אתה יודע, יש דבר כזה איכות תיקים.
1: ברור.
0: זה איכות תיקים.
1: איכות תיקים.
0: למיקי ביטן. גם פה מיקי ביטן.
1: לגבי השחקנים זה עוד ידון. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. וואדה, מה בעצם וואדה אומר?
0: תראה, אתה יודע מה הסיפור עם מיקי ביטן?
1: שכל השדרה הזאת,
0: זה סיפור מאוד מעניין.
1: אחראית לכל הסיפור הזה. לטענתם, לכאורה.
0: זה סיפור מאוד מעניין. אתה רוצה את הסיפור?
1: כן.
0: יש לי, תקשיב.
1: על מיקי, על מיקי.
0: על הכל. אוקיי. צ'אנסי, אני אין במדינה.
1: אתה היית...
0: תקשיב, בכל, תקשיב, מכל הצדדים. הסיפור הוא מאוד פשוט. אני התייחסתי כאילו ללא רלוונטי. למיקי ביטן לא רלוונטי, הוא כבר לא בעל תפקיד, הוא רק ספונסר בטבריה. התייחסתי כאילו ללא רלוונטי. מה הסיפור? כנראה הפילו אותו. אתה יודע מה הסיפור? מיקי, שהיה בעלים, מיקי אמר לחודדה, חודדה, אולי תעורר אותם אחרי המשחק מול הפועל חיפה, תבדוק אפשרות לאירועים. מיקי זרק ראשון את המשפט, אבל מיקי בכלל, מה שנקרא, זה בדיוק כמו שאני ואתה אומרים, חודדה נהיה לטון כל האופרציה. אז כנראה הפילו את מיקי, אם מפילים פה את מיקי. הבנת? זה, למה לא קלמן זון?
1: הם לקחו את כל... אגב, שים לב שקלמן זון נפל לו בתמונה. לא יודע, קלמן זון נפל לו בתמונה.
0: זה כאילו... אתה לא יודע כמה אתה צודק.
1: אתה מבין, זה...
0: רגע, תגיד את זה.
1: אני
0: זה
1: אמרתי, כותרת. אמרתי.
0: זה כותרת.
1: אמרתי.
0: קלמן זון אף פעם לא בתמונה, מיקי בכל
1: מיקי
0: התיקים.
1: מיקי שמה, תמיד.
0: כי זה מיקי.
1: כי זה מיקי, יכול להיות, אני לא מכיר.
0: אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי השלישייה הזו היא מיקי, חודדה וחן סול, זו השלישייה הקובעת הכל. אלירן חודדה הוא מעל המועדון. וזה הצרה.
1: אבל זה הצרה שלו,
0: אבל כי... אבל שש שנים זה המון.
1: אבל תקשיב רגע.
0: אז אלי, השחקנים, אני, מה? עם... מה עם השחקנים?
1: השחקנים עכשיו זה השלב הבא. כרגע הוגש... כרגע
0: אבל אם, אם זה הוגש תביע... עליהם שש שנים, אז השחקנים זה גם יבקשו
1: ברור.
0: זה.
1: ברור.
0: כמה יבקשו שעתיים?
1: לא יודע, לא יודע, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד סתם. אני לא רוצה להגיד
0: סתם. כי השחקנים מסכנים.
1: לא, כי יכול להיות...
0: אני אומר שהשחקנים מסכנים. אתה ליווית את זה. אני אומר שהשחקנים מסכנים. אמרו להם לכו.
1: לא, אני אגיד לך...
0: הם פעלו ב...
1: זהו, אז יכול להיות לאור מה שכתוב פה, שהיה יחסי מרוץ, זאת אומרת, מה שנקרא, השחקנים לא ידעו, אבל תקשיב...
0: השחקנים פה פרקו את חודדה. כולם הפילו על חודדה.
1: סבבה, סבבה. אבל אני אשאל לך יותר מזה. אתה זוכר, היה בחור בשיר שיר צדק.
0: אבל איך אתה עם השש שנים? תסביר לי רגע לפני זה.
1: אין לי בעיה עם השש שנים האלה.
0: זוכר את כולם.
1: יש קריטריונים. לא, השיר צדק.
0: זוכר את כל הפרשות.
1: השיר צדק הייתה תזונאית או תזונאית.
0: לא, עזוב אותי מה קריטריונים, לדעתך. שש שנים זה לא...
1: רז, נשמה, יש וואדה, יש כללים בעולם הזה, בעולם הספורט.
0: אתה מעניין אותי.
1: זה שההתאחדות לכדורגל מורידים או לא מורידים.
0: הם לא מעניינים אותי, אתה כבן אדם, ששומע, ראית את התגובה שלי.
1: אין מה לעשות.
0: ראית את התגובה שלי להגיב עוד פעם?
1: כן.
0: ככה שש שנים לפרק אנשים? שנתיים, שנתיים וחצי, חודדה, סול, כל החבר'ה, שש שנים, מה קרה לך? עכשיו אתה... אין לך בעיה עם השש שנים, למה?
1: אין לי בעיה כי, זה, כי אנחנו, צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות חלק מהכפר הגלובלי שקוראים לו ספורט.
0: זאת אומרת, זה, הפרשה הזו היא מכוערת בעיניך, נעשה פה הליך שאתה אומר טוב מאוד שמענישים בחומרה.
1: חד משמעי.
0: אני לא מכניס לך מילים לפה, אני
1: לא,
0: רוצה להפיד.
1: לא, אני אומר, אני אומר.
0: למה אין לך בעיה עם שש שנים?
1: לאור זאת, שוואדה הגישו כתב תביעה, ולכאורה הם טוענים שיש להם ראיות, ולכאורה כל הדברים האלה, בואו אין לך מה לעשות. מה לעשות? מה אתה רוצה שיעשו? לא הבנתי. אתה רוצה שיגידו לי, רגע, בגלל שהם מהפריפריה, ובגלל שלא ידעתם, ועוד פעם, אני אומר הכל לכאורה, כי אני לא מכיר את כל החקירה. אני רק מסתמך על וואדה, מה שוואדה כרגע טוענים, שני דברים. פגעו בשלומם של השחקנים, ולכן לדעתי השחקנים יהיה, אם תהיה השעה, זה יהיה משהו יותר נמוך. והדבר השני, הם אומרים שהם עשו פה דברים שלא יעשו. אז מה אתה רוצה שיעשו? לא הבנתי. בוא, שרפובה, הוא חכה לי שנתיים. על זה שהיא לקחה איזה משף של ונטולין. מה אתה רוצה? לא הבנתי, יש כללים. אתה רוצה לדעת, אתה רוצה שנעשה קומבינה גם פה?
0: שש שנים זה בשבילי.
1: אחלה, אחלה.
0: מה זה המון? אתה אומר כאילו אחלה.
1: תשמע, מה זה שש שנים בתכלס? זה לגמור קריירה.
0: נו.
1: נגיד אל אירן חודדה, אם וכאשר...
0: די, נו, די. זה מה, לפרק את הבן אדם.
1: בסדר.
0: שהבן אדם המהות שלו ספורט, אשור לו להתקרב למגרש, אתה כאילו אין לך בעיה עם שש שנים.
1: אבל איפה אחריות?
0: אני הבעיה. אחלה, אבל אתה הולך איתי לפרשה, אתה רוצה לדבר על הפרשה שנייה?
1: אז מה אתה רוצה לדבר?
0: אנחנו הולכים לדבר על הפרשה.
1: אז מה אתה רוצה לדבר?
0: לא, על השש שנים קודם כל.
1: מה לעשות, רז? אלו החוקים. אלו החוקים.

0: חזרת מארצות הברית עם לב, תשעה באב, חסר לב, אתה בתשעה באב, תהיה קצת רחמן, תגיד, שנתיים, שלוש,
1: אגב, אני לא אמרתי שש שנים, אני אמרתי,
0: אני אומר, אין לך בעיה עם שש שנים,
1: אין לי בעיה עם שש שנים,
0: זהו, לי יש בעיה,
1: כי אם זה היה רז זהבי, או קוז'וך, או אלירן חודדה, במקרה כזה, הם כל מי שש שנים, מה אתה רוצה, לעשות קומבינה? בוא נעשה קומבינה.
0: עכשיו לפרשה,
1: יאללה,
0: עכשיו לפרשה, תשמע, אני בדעה שהחקירה הזו חייבת, חייבת, חייבת להתבטל. זאת אומרת, יהיה כתב אישום. בכתב האישום שישימו בהכל, החקירה הזו, חייבים להתחיל אותה מאלף. לדעתי, החקירה הזו מזוהמת. החקירה הזו מעולם לא ראיתי כל כך הרבה פגמים בחקירה. גולת הכותרת, השיחה הזו עם גיל ברם, השיחה עם גיל ברם, שאתה משתף, בעל אינטרס,
1: וגיל תותח.
0: גיל תוך שנייה, דרך אגב, עכשיו עובדים, חוקרים פרטיים, רוצה ניוז, עובדים חוקרים פרטיים על מי צלצל למי. גיל לחוקר או החוקר לגיל. יש עכשיו חקירה של חוקרים פרטיים שמפענחים, שלחו להם את השיחה, כי נכון אמרו שגיל צלצל לחוקר.
1: כן.
0: יש כאילו חוקר פרטי ששלח להם ממצאים כאילו בקטע.
1: שהוא התקשר אליו?
0: בדיוק. אנחנו בודקים את זה עכשיו עם חברות, אנחנו לא מבינים בזה. היה פעם סדרה I-Spy, אני מרגל. אני לא עכשיו, אתה יודע, 007 יכול לפענח. ולכן אני אומר לך, צנצי, שהקטע קח רק את השיחה הזו. זאת אומרת, ככה לא מנהלים חקירה. הטלת אימים על השחקנים, כל הדיבור הנגוע. אפילו לבדוק את המשפט, שינו וגלעד רוצים לנפח. כאילו זה דברים, אתה מבין? תשמע, או-ג'יי סימפסון רצח. רצח! אבל בגלל שהחקירה הייתה זוהמה. חקירה זוהמה, עם הכפפה והכל, נכון. החקירה הייתה מזוהמת, יצא זכאי. אני אומר, אין לי בעיה לחקור מההתחלה, ככה אני רואה את הפרשה.
1: לא, אבל יש פה שתי דברים שונים. רואה? יש פה את הליך החקירה.
0: את העניין לגופו של עניין.
1: כן, בדיוק.
0: אז בואו נדבר קודם על החקירה, ואחרי החקירה, זה לגופו של עניין.
1: החקירה, אני מסכים איתך, מזוהם, מזוהם. החוקר הזה אסור לו להישאר בכלל בחברת החקירות שהוא נמצא בה, ובטח לא לעבוד מול התאחדות הכדורגל, שזה גוף ציבורי, שלא ראו, לא ראוי לעבוד מול גוף כזה. זה דבר אחד. זה הליך. אני מסכים איתך. אבל אנחנו עכשיו מדברים על אם אתה מדבר על המהות, זו המהות.
0: כן.
1: אין מה
0: אז
1: לעשות.
0: אז אתה רוצה על המהות? המהות הופכת להיות כמו רמאות. מה הכוונה?
1: נכון, המהות היא רמאות.
0: אני אגיד לך למה, כי כל אחד אומר, זאת אומרת, יש פה כאילו כולם עודים בעובדות. היה מיכל של ליטר?
1: כן.
0: יפה. שחקנים הונחו להיכנס לחדר הלבשה? יפה. שחקנים קיבלו עירוי? הקטע של טבריה אומרים, לא עברנו את ה-100cc ו... האירועים שנתנו בדיוק על פי...
1: הם הודו שהם השתמשו, שהם כאילו...
0: היה מדה, היה איש של מדה, היה חובש, כאילו היה, והיה מיכל של ליטר, אבל לא נתנו מעל 100cc.
1: אני שואל אותך, הם הודו, אבל הם הודו.
0: הם מעמידים אותם על כוונה. על כוונה לתת, זאת אומרת על הכוונה.
1: רז, תקשיב, יש דברים שהם רמיה בספורט. עוד פעם, אני לא אומר לך על טבריה, כי אני לא מכיר את כל התיק בטבריה.
0: אבל אם אומר שבירו על נתניה...
1: לא מעניין אותי מה שבירו אומר על נתניה.
0: אבל צריך לבדוק.
1: אז תבדוק על נתניה.
0: זהו.
1: אני אדבר לך כרגע...
0: ומיכאל זנדברג אמר שהוא קיבל במכבי חיפה.
1: אחלה.
0: שהיית...
1: אתה קיבלת פעם?
0: במונדיאל. לא, גם אלי יוחנה אומר שאני שימשתי בכל התפקידים, ושיחקתי באירופה, ושיחקתי בנבחרת ישראל, וביתר ירושלים, ומאמן, ויושב ראש מנהל מקצועי, מעולם לא נתנו לי ולא ראיתי על ידי.
1: נו.
0: אז אני אומר, כן, אני שם לך את זה, זאת אומרת, במהות התחושה שלך שטברי אשמה. תמסגר לי. במהות?
1: אני אומר, ברגע שוואדה.
0: לא, עזוב אותי.
1: אין, אבל אני מסתמך על וואדה. אני מסתמך על וואדה.
0: מה התחושות שלך?
1: אז אני אומר לך.
0: לא, תפריד, לא. אתה עושה עכשיו עוול.
1: למה?
0: כי אמרת, בוא נפריד בדיון בין וואדה לבין ההתאחדות. וואדה מצינו. איתך אמרנו מצינו.
1: יפה.
0: מה התחושה שלך לפרשה?
1: לגבי ההתאחדות?
0: המהות.
1: המהות? מבחינתי?
0: כן.
1: אם אני, עוד פעם, אני מסתמך על מה?
0: כן, מה שאתה.
1: יש פה רמייה.
0: כי?
1: כי ברגע שאסור לך לקבל את... קודם כל, אתה צריך להבין שוואדה, לצורך העניין, הוא מסתכל לא כמוני כמוך. הוא מסתכל על זה שבכלל הכנסת מחת לשחקן כמשהו שאסור.
0: אז גם אתה ככה.
1: כן.
0: אז אתה
1: בטח,
0: מסתכל
1: ברור,
0: על זה ככה.
1: ברור.
0: אז אני אומר,
1: חוקים,
0: אני שואל אותך.
1: השחקנים הם לא עובדים.
0: דיברנו על וואדה.
1: שאתה מכניס להם מחתים אתה שאתה רוצה, הוא לא מכניס להם מחתים.
0: מעניין אותי התחושה שלך. דיברנו על וואדה,
1: כן.
0: דיברנו על החקירה,
1: כן.
0: ועכשיו אנחנו מדברים על המהות.
1: נכון.
0: במהות, הרושם שלך שטבריה אשמה.
1: לגמרי.
0: למה?
1: כי אני אומר לך עוד פעם, כי טבריה, אין דבר כזה שיכולה לבוא להגיד, לא ידענו, כן ידענו, מה לא ידענו. טבריה ברגע שהכניסה מחתים לשחקנים, לכאורה, על פי המסתמן, על פי הראיות, אני לא יודע, קרא לזה כל העזרות האפשריות.
0: הנה, אז אחרי כל הבוקה המבולקה ושומע אותך, הנה יש לנו ברעיון בלעדי, מישהו שעשו לו איכות תיקים, הרחיקו אותו רק לאלף שנה.
1: אוקיי.
0: מהכדורגל קוראים לו מיקי ביטן,
1: יאללה.
0: או כמו שבוועדה מיקי מכנים אותך,
1: מיכאל,
0: מיכאל ביטן. אם זה אתה, כן?
2: זה אני.
1: לא, כי האמת, בהתחלה הקראתי לרז, ואני אומר לו, מיכאל ביטן, אני מסתכל עליו, אני אומר, מי זה מיכאל ביטן?
0: שמע, נראה לי שעד שלא יצודו אותך, לא יעזבו אותך בכל מקום. עד שלא יצודו אותו. כן, מיקי, בוא נשמע את תגובתך הראשונה לכל הדקות האחרונות של השש שנים.
2: כן, אני קודם כל לא קראתי עוד את הכתב אישור, שלחו לי לפני כמה דקות
0: לרוצם. תקריא לו, צאנצי. תקריא לו, מיקי, תשמע. מיקי הוא יקריא לך, אבל בקצרה.
1: אני עוד לא מיקי, אבל חלום שלי להיות מיקי. הם טוענים ככה, שהוגש כתב תביעה לבית הדין לסמים, על ידי היועץ המשפטי של הסוכנות, עורך דין אסף אלרום, על מי? על אלירן חודדה, על מנהל הקבוצה גבריאל כהן, מאמן הכושר שלומי ודרדו, המנהל הטכני חון סחנסול, מיכאל ביטן, שזה אתה, שהוגדר כבעל תפקיד בכיר במועדון, ואיש הצוות, אביב ג'יבלי.
0: כן, שזה החובש.
2: אוקיי.
0: כן, מה אתה אומר, מיקי?
1: רגע, מה הם אומרים? מה זה? הם אומרים שהמעורבים, שזה אתה, פעלת לכאורה באדישות מוחלטת ובזלזול בוטה כלפי בריאות ושלומם של השחקנים, ודבר שני, נתתם להם, המועדון נתן להם מתן אירועים תוך ניצול יחסי המרות שבין השבט צוות לשחקנים, זאת אומרת, ניצלתם את המרות שלהם, מרות שלכם כלפיהם כדי להכניס להם אחת לגריף.
0: בוא נשמע, מיקי, תגובה כוללת שלך, תשמע,
1: כן.
0: זה כבר עליית מדרגה.
2: אני אתן, אתה יודע, כולכם אפילו צוחקים, מבינים לא היה לא נברא, והיה עירוי עד 100 סיסי של מי מלח, שזה חומר מותר, מותר גם ברזל, דרך אגב, לפי כל הכללים,
0: okay.
2: באחריות אותו אביב ג'יבלי, שמתפקד במועדון כספורטפיז.
0: אוקיי.
1: Okay. אז תסביר, אז למה מגישים okay, את התביעה?
0: אוקיי, אז איך אתה מסביר?
1: הכל בסדר, אז למה מגישים
0: את התביעה? זה כבר וואדה, קודם כל עכשיו זה מול וואדה.
1: כן, זה כבר לא התאחדות קומבינה.
2: כן. אתה יודע, אפילו אני נחקרתי בטלפון על ידי החוקר של ההתאחדות, שלוש דקות בטלפון, כשהוא למעשה הזמין אותי לחקירה שמעולם לא קרתה.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, אפילו לא שאלו את דעתי, מה אני חושב, מה אני חושב על ההשמות האלה, הכביכול חמורות שאתה מקריא לי. אז אם זה ככה נראה, אז בסדר, נתמודד עם זה.
1: אבל מיקי, אני אגיד לך משהו, ההתאחדות לכדורגל, אפשר להערר, אפשר לזה, פה זה וואדה. וואדה זה משהו שהוא עולמי. זה שהסיף שלהם בישראל...
2: כן, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
1: לא, ולכן אם מגישים פה כתב תביעה, אני לא זוכר בשנים האחרונות שהיו זה הקלות של וואדה על תביעות מהסוג הזה, בטח.
2: אני חושב שבסופו של יום גם בטח מדובר בבני אדם נורמליים מהעולם המערבי.
1: נכון.
2: שישאלו קודם כל האם נעשתה בכלל עבירה, האם יש איזו עבירה שאחד השחקנים קיבל לא לפי התקנון. ממה שאני יודע, אחרי שחקרו את השחקנים ואימו עליהם בהשעיות לשנים ומה לא עשו להם מכונות אמת, אין עדיין הוכחה לעבירה על התקנון. אבל אני מאמין בבני אדם, אני מאמין שזה עולם הערבי, אני מאמין שזה אירופה, ובטח שיבוא אחד כמוני ויספר את החלק שלי בסיפור.
0: אבל זה כבר חזית אחרת, אומר צאנציק, הוא מלווה גם את האתלטיקה ומלווה את זה לאורך שנים, שברגע שהם אומרים שש שנים או לצמיתות, אין מצב בעולם שזה יהיה מתחת לשש שנים.
1: ראה מקרה ישיר צדק, אמרו לו, ככה, זה מה שנגמר.
2: לא יודע, אני פחות מבין בזה, אני מבין שיש את התש, שזה בית משפט לאירורים. בסדר, אני חושב שזה עולם הערבי עם אנשים נורמליים, אז...
1: קודם כל, אין לך משהו, מיקי, גם אירורים, תראה, בסופו של דבר, הרי החשוב מאוד זה אלירן חודדה כרגע, מבין הנה...
0: אבל לא טוב, שאלתי צאנצי שאלה פשוטה. אם אומרים נתניה, למה לא בדקו, כאילו, למה אנחנו לא יודעים אם צאים על נתניה?
1: צריכים לבדוק על נתניה.
0: למה...
1: וואדה צריכים לבדוק על נתניה.
0: למה לא עושים התאמות?
1: השאלה מתי זה היה, ואם יש לך ראיות כדי למצוא את זה. זה שאומר שבירו בעבר עשיתי בנתניה...
2: לא, נתניה אמרה, אתה טועה, נתנתי פה, נתניה יצא בערוץ שלכם או באחר.
0: נכון.
2: ואמרה, כן, נתנו אירועים. אבל עשינו את זה כמו טברה לפי הפרוטוקול.
1: אבל עוד פעם...
2: לפי התקנון.
0: הם אומרים שהם עשו את זה לפי הפרוטוקול.
1: אוקיי.
2: לפי התקנון, לא פרוטוקול, תקנון.
1: פחות מ-100 מילימטר. פחות מ-100 מילימטר.
2: תקנון, כן, הם אמרו, נתניה יצאו מיד...
1: אוקיי, אז הם עשו בין עוד מיד, אז על מה להעמיד אותם לדין את נתניה? לא צריכים להעמיד אותם לדין.
2: אז למה להעמיד את
1: טברה
2: לדין, אם גם
1: טברה
2: עשה לפי התקנון?
1: אבל הם טוענים, וואדה טוענים, שאתה לא פעלתם על פי. פעלתם בזלזול ואדישות כלפי השחקנים,
2: תסביר.
1: אני לא, אני
0: זאת אומרת, ברגע, ברגע שבא דוד קלטינס ואומר, השפריץ לי דם מהיד, ואתה מבין? זה, אתה מבין?
1: אבל...
0: אז הם אומרים שלא היה במילים פשוטות, שלא היה רופא מוסמך.

0: לא רק זה, לא רק זה, הם אומרים שהייתה פה בגלל, בגלל, הם אומרים, לקחתם את השחקנים, ובגלל שיש לכם מרות כלפיהם, בעיקר, הרי את מי לקחו בינתיים? את המאמן, את המאמן כושר, את
1: האותך? מה זה מרות כלפיהם? אתה יודע, ספורטאי בוגר, הוא זה שמחליט על הגוף שלו.
0: אז מה, זאת אומרת, אם עכשיו אמרו ל-X מרוני טבריה, לך תשב וחזב ותעשה עירוי, מה הוא אמרו להגיד, אני לא עושה?
1: היו שם, כן, היו שם 20-25 שחקנים.
0: ויש כאלה שסירבו?
1: כן. ברור.
0: יש כאלה שסירבו לקבל את האירוע?
1: כן, יש לך בכל חומרי החקירה.
2: מיקי, תגיד לי רגע, איך אתה מתמודד עם זה שאתה מורחק כבר ל-90 שנה?
1: אתה מבין ש...
2: רגע, מה, לדעתך גם וואדה?
1: אם הם שולחים סתם אישום נגדי, אין אמון במערכת.
2: אין אמון במערכת כללית? גם לא בוואדה?
1: בוועדה אני עוד יותר גרוע, אם מי שכתב נגדי כתב אישום בלי לשאול אותי או לתחקר אותי, אז בטח שאין לי אמון בו, אני גם רוצה...
0: אולי תבדוק, אולי...
2: רגע, שנייה צנצי, תשאל את השאלה, אני יודע מה אתה רוצה לשאול, רגע, כי אני רוצה להקריא לך, אנחנו מדברים עם מיקי ביטן, בוא נדבר, סליחה. בואו אני אקריא את התגובה של הבעלים של הקבוצה, ארי קלמנזון. עכשיו, השנייה, הוא מעביר לי את התגובה. המסמך שפורסם מוכיח את מה שטענו מהרגע הראשון. מדובר בתיק שנתפר ברשלנות, בהיסטריה ובחיפזון. אתה מבין?
0: זאת אומרת, עזוב אותי התאחדות, הוא מדבר על וואדה כאילו.
2: גם מיקי עכשיו אומר על וואדה.
0: רגע, בוא נשמע.
1: תחשוב, נותנים נגד אנשים כתב אישום כמוני, או כמו אביב ג'יבלי, שהוא הספורט הפיס שהיה במקום, המוצמח.
0: אוקיי.
1: ואף אחד לא תחקר או שאל אותנו, נראה לך הגיוני.
0: קודם כל, אני אין לך משהו, קודם כל, במסגרת כתב התביעה...
1: ותנקבל אותו ככה בלא יודע, דרך התקשורת בכלל.
0: אני אגיד לך משהו.
1: לא קראו לנו לשימוע אפילו.
0: אז רגע, אני אסביר לך תהליך. הוחלט, קודם כל, ברוך שהשחקנים שלך פתחו עליכם, כן? בוא, לכאורה... אני לא יודע, עובדה, תגיד לי, מי אמר להם את
2: זה? יש להם את חומרי החקירה.
1: כן, אם מישהו מהם לקח מעל האפשרות המותרת, זה בעיה.
2: כן.
1: אף אחד לא פתח עליו אחד.
2: מה אתה אומר, מיקי? סליחה, מיקי, לא שמעתי.
1: הרי מה שהיה פה זה מי מלח פחות מ-100 סיסי, זה הוכח בכל החקירות.
0: תגיד לי, רגע, מיקי, אני רק אעשה לך סדר. הכתב תביעה עכשיו, בעצם הוגש אקדחה כתב תביעה. מן הסתם, אתה תזומן, אתה קורא לזה שימוע, לא משנה, תזומן לבית הדין של וואדה. בבית הדין של וואדה, אתה תוכל לטעון את הטענות שלך, אתה תוכל להגיד א' ו' ג'.
1: לא, אני לא חושב שככה עובדים בתי
0: משפט. ככה עובדים.
1: מגישים כתב אישום נגד מישהו שכבר חקרו אותו ויש נגדו הוכחות, והוא אמר את דברו והיה לו שימוע, ככה עובד
0: העולם. לא, אז אני אגיד לך משהו, אז אני אומר לך עוד פעם, אני בוואדה מתעסק עם וואדה רק 30 שנה מול הענפים האולימפיים. והיו דברים, okay. בוא, אודי גל, אתה זוכר את אודי גל, 400... אודי גל לקח חומר לשיער, הוא רצה שיצמח לו כמה שיערות, מסכן, ואישו אותו, רצו להשעות אותו, אישו אותו, אני כבר לא זוכר מה היה שם.
1: אבל כנראה החומר לשיער לא היה בתקנון, לא היה מותר, אבל
0: אוקיי, לא סבבה, הייתה אז רגע, אז לכן אני אומר לך, שמה שיקרה, יזמנו אותך עכשיו לבית הדין של וואדה, אתה תוכל לטעון את טענותיך, והם יקבלו את ההחלטה הסופית בנושא הזה. זה לא שכבר הרחיקו אותך, זו הדרישה. זו הדרישה.
1: זה כתב אישום.
0: בדיוק, זה כתב אישום. עכשיו אתה תגיע לבית הדין, נראה מה...
2: תגיד לי, מיקי, איך אפשר לתפקד, כאילו, בוא, אתה יודע, זה כאילו, אי אפשר לצאת מהבור הזה, ובתקופה איך מתפעלים, אז עכשיו אלירן חודדה בחוץ, וארבעה שחקנים בחוץ, ואין לכם את חלון ינואר, וגם ככה אתם מתחילים כבר עם מינוס 6 נקודות.
0: נכון.
2: וספונסרים הלכו, ואתם עושים קיצור.
0: ואולי תהיה הפחתת נקודות נוספת מההתאחדות.
2: איך מתפקדים?
1: כן,
2: והאם, בוא, תגיד לא, לי, איך זה, מתפקדים? מה?
1: תשמע רגע, ממה שאני יודע כלפי המועדון, לא פשוט שם, אוקיי?
0: מה סבור מה שאתה יודע? אתה לא מעורב כאילו?
1: לא, אני מורחק, ואני יכול רק לגייס ספונסרים ואוהדים לקבוצה.
2: אתה רוצה, אתה יודע מה, מיקי, ברשותך, כן. אני רוצה לשאול אותך, כן. אתה לויט הצנצי, את הפרשה שוס, זה מאוד מקומם. הם מאוד מקומם אותי. נכון, אני אשאל אותך קודם כל שאלה תם. נכון, לי תביב, שאלי תביב היה מורחק. נכון, לי תביב הוגדרה כאחראית.
0: ברור, והפועל תל אביב.
2: אז אם אתם אומרים שאין כאילו מסע נגד טבריה, יש למיקי בת משפחה, נכון?
0: אוקיי.
2: למה
1: בת משפחה, אשתי.
2: אשתו, למה לא מאשרים את זה בהתאחדות?
0: לא אישור, אני לא יודע, לא אישור לך?
2: זה נראה לך תקין?
0: אני חושב שבגלל הסיפור הזה של איטביב, אם אני לא טועה, צריך לבדוק את זה. בוא, תקנון, לדעתי שינו את התקנון בנושא הזה.
2: בנושא, אחרי איטביב
1: שינו את התקנון. לא, לא, ילדיו, לא שינו שום דבר, בוא. פשוט לא הספקנו לטפל בזה. אשתי הוגשה כ...

0: מייצג את הקבוצה בפני התאחדות. ההתאחדות לא הסכימה לאשר את הקבוצה לליגה.
1: למה?
0: רשמו בגלל שהיא קשורה אליי בצורה כזאת או אחרת. זה הסיבה.
1: מיקי, אתה יודע, מיקי, בואי, מיקי.
2: שנייה, אבל תענה לי.
1: לא, מה שאתה אומר לי, אם אתה אומר דבר כזה, אז זה מוזר לי.
2: נכון? אז לי מוזר הרבה מאוד דברים. הבנת? סביב טבריה. הנה דבר כזה, לאלי טביב, אלי טביב, שהיה מה שנקרא מורשע, מורשע, עבריין מורשע, נכון?
0: חברים, בסופו של יום נדע ורז, חקרו את השחקנים במשרקות ברזל, אף אחד לא קיבל מעל 100 סי-סי מי מלח שזה חומר מותר. זה הכל, נקודה. לא יעזור
1: תגיד לי רגע, אבל מיקי...
0: שעשו שמיניות באוויר.
1: מיקי, בוא נשאל לך שאלה יותר פשוטה.
0: כן.
1: אנחנו מכירים הרבה שנים, ואתה יודע שאני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך. האם יכול להיות... שהתחלת מה שנקרא במרכאות עם האנשים הלא נכונים בכדורגל הישראלי.
0: לא, אנחנו כבר, אתה יודע, אני הייתי 5 שנים בכדורגל.
1: כן.
0: אני חושב שהייתה לנו תקופה מאוד יפה, תחשוב, מקצועית, הכל.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
1: אבל אתה לא עונה לי על השאלה.
2: תענה לו לשאלה.
0: אני לא יודע איזה כוחות, עד עכשיו, אני כן יודע מי הכוחות בהתאחדות, אתם גם יודעים את השמות, שפועלים בנחישות נגד טבריה, אנחנו ראינו שכל הודעה שטבריה מוציאה בתקשורת הם מיד קופצים והם מגיבים גם הם, מנהלים מסע פרסום והכפשות אדיר נגד טבריה, תסתכל, סמים, איך אתם אומרים? סמים וכל מיני כאלה. מה הסיבה? אנחנו, אני וארי עד עכשיו לא יודעים, אנחנו בודקים אולי משהו מהעבר שלנו, מענף הביטוח, אולי מהחיים האזרחיים שלנו, אנחנו הרי מכירים את הדמויות, אנחנו עד עכשיו לא מבינים, מה יש לאנשים האלה נגד עירוני טבריה, שזה מועדון קסום?
2: למה אתה בודק את החיים האישיים שלך? למה אתה לא בודק את החיים הספורטיביים שלך?
1: ברור. אגב, מה, לכולם ברור, כאילו, מה?
0: החיים הספורטיביים, אתם מכירים אותם כבר. אתם מכירים את התקופה שלנו בעירוני טבריה.
2: נו, אבל אתה לא מזהה, אתה הולך ובודק את העבר שלך האישי, הפיננסי, הביטוחי.
0: לא, אנחנו בודקים האנשים האלה שפועלים נגדנו, והם 3-4 שכולם מכירים את השמות. אנחנו מנסים להבין מה הסיפור שלהם, מה... אולי זה משהו מעבר, אנחנו לא יודעים.
1: רגע, למה? אתה לא יכול להגיד שמות שאתה חושד בהם?
0: לא, אתה מכיר את השמות.
1: אני לא מכיר.
0: אתה מכיר את השמות, יש לך את מנהל המחלקה המשפטית ואת התובע, ולצערי כנראה גם יושב ראש ההתאחדות לפי שמועות שהם מספרים לנו, או לפי דברי החוקר בחקירות שמוקלטות.
2: למה? מה יש ליושב ראש ההתאחדות?
0: שינו ודרגמן אומרים לנפח את העניין.
2: מה יש ליושב ראש ההתאחדות נגד טבריה
0: לדעתך? אני
2: לא יודע,
0: או שהחוקר משקר, וההתאחדות הייתה צריכה אתמול בדיון להודיע שהחוקר שיקר, שהוא טען ששינו וברגמן אמרו לו להגיד כך וכך, או שהוא דובר אמת, אני לא יודע.
2: תראה, בוא נגיד ככה.
0: אבל אף אחד לא הכחיש את זה.
2: בוא נגיד ככה, עם כל הכבוד בשורה התחתונה, חלילה הולכים למוטט עיר שלמה, הכדורגל הולך להיפגע, מה שנקרא, אתם יורדים
0: הכדורגל
2: ליגה.
0: הכדורגל כבר נפגע, כל הקרקס הזה חודש האחרון לא עשה טוב לכדורגל.
2: אתם יורדים ליגה לפני שהעונה החלה, הייתי במקומות כאלה, זה הולך להיות הדבר הכי מביש, זאת אומרת, זה מה שנקרא 13 קבוצות, וזה הולך להיות מביש, אבל אין לי מילה לארז חלפון, כי הוא לא יכול להתערב. אני שואל אותך מהצד השני, האם האוהדים, האם תושבי טבריה מתגייסים, תומכים, נמצאים, האם זה שם בעיר מבעבע בכלל?
0: אני אגיד לך, בחודש לפני הייתה קצת אדישות, אבל לפי דעתי בשבוע האחרון זה מאוד מבעבע, ואתם בטח רואים את התגובות ברשתות, ואני חושב שגם ראש העיר התעורר שם, שיש פה איזה משהו מגמתי מההתאחדות כלפי עירוני טבריה. הוועדה לסימום הזאת, איך היא קשורה, הרי מתבססת בכתב אישום על החקירה של ההתאחדות, שכולנו ראינו איזה סוג חקירה זה היה, כולנו נחשפנו אליה. אז אם הוועדה לסימום מגישה כתב אישום על סמך אותה חקירה מזוהמת, אז אני אופטימי.
2: תראה,
0: אני מקווה שנגיע לאנשים הנכונים.
2: תראה, בסופו של דבר, זה כאילו ירידה בטוחה, אי אפשר לצאת מזה גם... אם תצאו זכאים, מה שעשו, בלי ינואר, מחנה אימון בלי מאמן, אתה יודע, מחנה אימון הרי הוא מושה, בלי מאמן, בלי 4 שחקנים. מה קורה עכשיו בטבריה? זאת אומרת, מי עומד על הקווים בשבת, יש כבר גביעת אוטו שאנחנו משדרים,
1: נכון.
2: נגד בני סכנין. מי עומד על הקווים? כמה זרים כרגע יש לך במועדון שמתאמנים? כמה זרים?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. בכל מקרה, אתם מבינים שאריה השבוע היה שם לחזק את הקבוצה ואת השחקנים ולהרים אותם?
2: כן, ברור. כמה יש?
0: ממה שאני יודע, בשבת שחקו שלושה זרים ויש סגל מלא. אמנם לא הכוכבים שלנו שמושים, ועדיין לא, צבריה לא גייסה את מי שהיא עדיין
2: רוצה. ומי יעמוד על הקווים?
0: יש שם את דודו גורש, מוטי קריספי, שאתם מכירים.
1: תגיד לי, אבל אני אשאל אותך שאלה תם, דיברנו על שאלה תם, נכון?

0: הקבוצה.
1: מה?
0: מורחק מניהול הקבוצה.
1: מורחק מניהול הקבוצה?
2: אז אני שחרר.
1: אבל רגע, ספונסר מותר לך להיות, נכון?
0: מותר לי להיות הכל חוץ מלנהל את הקבוצה ולקבל את המחלוקת.
2: אוקיי, אז אני אשאל לך שתי שאלות.
1: אני רוצה קודם שהוא יתחיל.
2: טוב, תתחיל אתה.
1: יאללה, מיקי.
0: נדב, אם אתה יודע, אחרי החקירות שלא קראת, אבל תסמוך עלינו שאנחנו קראנו את כל חומרי החקירה. לא הגיעו למסקנה ששום שחקן שם קיבל חומר אסור, פחות מ-12 שעות לפני המשחק עם אשדוד, ועד הכמות המותרת. אז מה המסקנה שלך מכל הפרשה?
2: לא, אני אגיד לך משהו. אני פחות, ההתאחדות לכדורגל באמת, אני אומר לך, היא פחות, זה פחות מדד מבחינתי, היא פחות מדידה מבחינתי. אני...
0: כן, אבל הארגון הזה מסתמך על החקירה של ההתאחדות.
2: לא, לא. אז אם הארגון הזה מסתמך רק על החקירה של ההתאחדות לכדורגל,
0: רק על החקירה של ההתאחדות.
2: אז אם ככה, אז יש לי בעיה עם זה. אז יש לי בעיה עם זה.
0: נדב, הכתב אישום הוא רק על החקירה של
2: ההתאחדות. אז אני אומר לך עוד פעם, אם הוא מסתמך על חקירה של התאחדות כדורגל בלבד, ואין בה ראיות, כי אתה, עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, אני לא חליל על זה, אני הייתי במונדיאל, זה היה איתי, לא קראתי את כל החקירה, אני לא מכיר את כל החקירה, אני מסתמך על וואדה, רק על מה שוואדה הוציא היום.
1: צ'אנצי מחזיק מוואדה?
2: מאוד, מאוד.
1: בדיוק, מאוד מחזיק מוואדה.
0: לא, אבל הכתב אישום מסתמך על החקירה שעשתה התאחדות, והבנו איזה חקירה הייתה.
2: אני,
1: אגב, אתה אומר שאם...
2: אגב, החקירה מזוהמת מבחינתי, חד משמעית.
1: אז אם זה מסתמך על החקירה, אז כאילו, אתה אומר, יש פה בעיה.
2: יש פה בעיה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. הרי בזמנו, אתה יודע, כל מה נגיד גבל, ואנחנו פריפריה, ואנחנו קבוצה קטנה.
0: לא, לא, לא אמרנו את זה.
1: אני
2: אומר. לא, רגע, שנייה. ורוצים אחרינו והכל, רז אומר.
1: אני אומר.
2: אז איך בסופו של דבר, גם במקרה ההוא של החוזים הכפולים, אני לא יודע איך תקרא לזה.
0: כן.
2: איך בסופו של דבר, קיבלתם 14 נקודות מינוס 14 נקודות, זאת אומרת, לבוא ולהגיד אין כלום, וקיבלתם את העונש אולי הכי חמור בתולדות הכדורגל הישראלי.
0: אני אסביר לך, נדב.
2: אוקיי.
0: מהרגע הראשון אמרנו, יש קטיעות של מאות אלפי שקלים, שלא דיווחנו כל מיני מענקים רק לחלק מהשחקנים בהסכמים. אמרנו את זה מהרגע הראשון אצלכם, אמרתי את זה כמה פעמים, אוקיי? ובסופו של יום רצו הרי להוריד אותנו ליגה ולקחת לנו 30 נקודות. וכשהבנו שכרוכים שישה, שבעה שחקנים אז, הסכמנו לעשות עסקת טיעון. בסדר? הסכמנו לעשות
2: עסקת טיעון. אבל מי שעושה עסקת טיעון הוא מודה בזה. אתה לא עושה עסקת טיעון, אתה לא מודה.
0: אני מבין, אם לא היינו... אני ואריה, במצב נורמלי, בעולם רגיל, לא היינו עושים עסקת טיעון בחיים.
2: אני בעולם רגיל, אם אני לא עשיתי משהו, אני נדב. אם לא עשיתי משהו, אני לא יודע שעשיתי משהו.
0: כן, אבל רגע, אנחנו כן הודינו שאנחנו במאות אלפי שקלים מענקים.
2: נו, אז הגיע לכם, אז לא, אבל היה פה זה, היה פה זה קמפיין גוואלד כזה, למה מורידים את טבריה נקודות, והנה הורידו לכם 14 נקודות.
0: אמרנו, שנייה נדב, אנחנו אמרנו לעכו, היו בדיוק אותם עבירות והם קיבלו שתי נקודות, אמרנו את זה 1,000 פעם.
2: אוקיי.
0: למה טבריה 30 או 14, מאיפה זה הגיע?
2: אבל בהתאחדות הכדורגל דיברו על 5 מיליון שקלים שלא דיווחתם, לא על מאות שקלים.
0: מה פתאום?
2: על כמה?
0: יש את התקציבים שהוגשו ואת התקציב שאושר בסופו של יום.
2: אבל בהתאחדות אני ראיתי את הכתב אישום עוד פעם, אולי הוא לא היה מדויק.
0: כן, אבל בהתאחדות הסתירו שאנחנו... יש תקציב פשוט שהוגש בקיץ, 18-19 מיליון, ובסופו של דבר בפועל זה גם מה שהיה.
2: אבל אוקיי,
0: ההתאחדות,
2: אני רק אומר, אם עשיתם גם קמפיין גוואלד, עוד פעם, אולי לא אתה, אולי הדובר שלך, אולי עיתונאים מגויסים, אולי הכל בסדר, אבל אני רק אומר, בשורה התחתונה, עודתם וקיבלתם את העונש הכבד ביותר בכדורגל הישראלי אי פעם.
1: אז מה זה אומר על הפרשה הזו?
2: שאני, אתה יודע מה אני אומר על הפרשה הזאת?
0: יצאנו מזה ספורטיבי.
2: איזה ספורטיבי?
0: האימור הצליח.
2: האימור הצליח? ממש לא, אגב, ממש לא. ירדתם מינוס, קיבלתם, כן, ראית לך משהו.
1: נשארו בליגה,
2: אבל שנה הבאה הוא מתחיל במינוס 6.
1: בסדר, אז מה? האימור הצליח בענק, אין בכלל ויכוח.
2: רגע, עוד דבר, רגע, עוד שאלה. ואם אתה, רגע, אם אתה לא מנהל, האם אתה לא מנהל את המועדון, נכון? אז למה בכלל לאו וואדה מגיש נגדך כתב תביעה על הסיפור הזה של...
0: כי הייתי, באותו תקופה הייתי מנהל המועדון.
2: אז עוד היה מותח לנהל את המועדון בתקופה שהם עמדו ברגע?
1: זה מהלך העונה. מיקי, תגיד לי רגע, ובכל זאת, זה מה שמוזר. אין פה הקהל חטא? אין פה שום הקהל חטא, מיקי?
0: מאיזה בחינה הקהל חטא?
1: מה, נו באמת, כללית, אתה יודע שלפעמים בן אדם...
2: טעיתי, כן.
1: שעומד, חשבון נפש...
2: תשעה באב היום, אתה יודע.
1: כללית, אין.
0: על מה אתה מדבר, אבל על איזה פרשה מהם?
1: לא, עכשיו, עזוב את הראשונה, אמרת עודתי.
0: ברור שלא היינו עושים עירוי ממלח, נו, ברור, א' ב'. אבל הכל היה בתום לב פה, כאילו, מידיעה שזה מותר. אנחנו מכירים את התקנון, וואדה, עד מעל...

0: צריך אפילו לדווח, רשום את זה.
1: בסדר, אבל אתה אומר היום בדיעבד לא הייתי עושה תהליך הזה.
0: ברור, כל החבר'ה, השחקנים, הצוות יגידו לך את זה, בלי בכלל ספק.
1: כי אני אגיד לך, משהו עוד פעם, תקשיב. הפועל תל אביב הייתה מועדון בידיים של חן סול. הפועל, היה פה בעלים שלא ידע מה זה כדורגל, לא נמצא כלום, קיבל את הפועל תל אביב. בחיים הוא לא עשה את ההליך הזה בהפועל תל אביב, שהמועדון שלו בטבריה הוא הרשה לעצמו להיות שותף. אלירן חודדה הוא הראשון בכדורגל שכל מי שמעורב בטבריה אומר ומספר לי שלא היה דבר כזה. זה מה שנקרא מעל המועדון. הוא למעשה מנהל את המועדון או לוקח החלטות. בוא נגיד שנשקפתם בשבילו על הגדר בפעם הקודמת, אבל עכשיו לנהל את כל האופרציה הזו, ואני אומר, אתה איש מוכשר, באמת איש ראוי, גם אישיות אלירן חודדה, וואלק, תאמן כדורגל, מה אתה מתעסק? מחטים, אינפוזיות, כל הזמן ממציא,
0: אבל רב,
1: כל
0: הזמן. אבל רב, ראינו שזה היה שכיח במועדונים אחרים גם.
1: כן, אתה מתעסק, מה אתה...
2: נו, אז מה זה אומר?
1: מה אתה מתעסק? כאילו,
2: אם מישהו עבר באור אדום, אז הוא בסדר שאתה עבר באור אדום?
1: אני מקווה שחודדה, חס וחליל, לא שש שנים, כי אני חושב שהוא נכס, הוא איש מקצוע, הוא אישיות, אני מת עליו. אבל אני חושב שהלוואי, וזה ייגמר בזה חצי שנה, שישב, אתה יודע שהם העבירו אותו בבקרה, זאת אומרת, הוא נשאר בטבריה.
2: בסדר, כל עוד אין משהו.
1: אין לי בעיה, אבל הוא לא יהיה במגרש.
2: אני לא רואה אותו
1: במגרש. חצי שנה לא יהיה אסון לכדורגל.
2: מיקי.
1: לא יהיה אסון לכדורגל. אם אלירן חודדה לא יהיה חצי שנה, יעשה חשבון נפש.
0: למה?
1: שיחזור כמאמן. מה שהוא עשה, הוא פגע בעצמו, הוא פגע בכדורגל. כולם יודעים. כי בתוך המועדון. בוא נתווכח על זה. רגע, נשמע אותך. נו, נתווכח על זה. אני שומע אותך. דבר, מיקי.
0: אתה שמעת בעצמך את נתניה אומרים, כן נתנו אירועים לכל הקבוצה, בוא.
1: ההתנהלות תרגו. וההתנהגות של אלירן חודדה, ואומרים את זה בכל פינה במועדון, זה מה שנקרא, הוא מנהל את טבריה. זיו אריה, שהיה הכי סמכותי בעולם, התעסק פיור עם כדורגל. מעולם לא מחתים שזיו אריה, אלירן חודדה צריך עוד לעשות 40 הקפות כדי להגיע לקרסול של זיו אריה. יופי. וזיו אריה, שהיה אינסטנציה הכי גבוהה במועדון, לא התעסק את זה. חודדה מתעסק, זה כמו כאילו מאמן מחירן. מתעסק בדברים, תאמן כדורגל. או שזה אתם, רגע, ומי שאשם, זה בראש ובראשונה אתה, כי גם נוצר משולש קדוש, אתה, אלירן חודדה וחן סול, שנתת לחודדה, העלה אותך, אבל הנה, חודדה גם הוריד אותך ליגה עכשיו, מפרק אותך עם הפרשה הזו, כי הוא היה אחראי על אופרציה עם המחתים, עשה דברים גדולים 5 שנים, אבל קצת התבלבלתם, נתת לו את המועדון, בלי איזה מנכ״ל אסרטיבי, אין את זה, היום בכל מועדון,
2: מי זה המנכ״ל עכשיו?
1: אין! אין, היה איזה אחד שהעיפו אותו אחרי החוזה, אין.
0: צריך להגיד את מה
1: הועדה מסכימה,
0: מה לא, לא חודדה.
1: לא, די.
0: יש מאמן כושר שהוא אחראי על תוספות.
1: תגיד לי, רגע, אני רוצה לשמוע את זה. זאת אומרת, רגע, סליחה, הפרעתי לך, מיקי. אתה אומר שהיה שם מאמן כושר...
0: יש אנשי מקצוע שמקבלים כסף
1: אחוז. רגע, שנייה, אתה אומר, היה מאמן כושר שהוא היה צריך להגיד לחודדה, אל תעשה את זה?
0: לא, היה צריך להגיד, אני לא אומר שהם עשו עבירה עד עכשיו, אתם אלה שאומרים שהם עשו
1: עבירה. לא אמרתי עבירה, אל תעשה בכלל תהליך הזה, אתה אומר...
0: לא יודע, יכול להיות שהמאמן כושר היה אומר לו, תשמע, בוא נתעד את זה יותר, שלא יהיה בעיות, זה כאילו עניינים כאלה.
1: לא חודדה, אבל חודדה הוא הסמכות המקצועי.
0: אבל מאיפה אלירן אומר, מותר אירועים, מי מלח, אומרים לו כן, טוב תבצעו, לא... הבנת? לכן
1: משולמים
0: כסף שם
1: על האנשים. אבל הוא האינסטנציה המקצועית הזו, הוא הסמכות.
2: למה הם יכולים לעשות משהו בלעדיו?
1: אני אבוא בטענות עכשיו לג'יבלי, אני אבוא בטענות
2: ליוסי.
0: לא, אבל אני אומר לכם שלא הייתה עבירה.
1: בסדר, להעלים.
2: אין בעיה, היה רופא שנכח באירוע הזה?
0: לא צריך להיות רופא, סנטיפה.
2: אז מה צריך להיות?
0: או אחות מספיקים. לא צריך להיות רופא.
2: הבנתי. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שלקחת את כל המועדון שלך, שזה אירוני טבריה, מועדון שבנית בעשר אצבעות יחד עם זלמנסון כמובן.
1: לא זלמנסון.
2: מה אמרתי?
1: קלמנזון.
2: זלמנסון.
1: זלמנסון.
2: אני עוד מהפועל תל אביב. קלמנזון. לקחת את זה יחד עם קלמנזון, ונתתם לספורטאפיסט, מה שאתה אומר, לקבוע, לקבל את ההחלטות לגבי גורל המועדון?
1: זה הוא אומר.
2: זה מה שאתה אומר.
0: לא, אל תגזים. לקחת עירוי מי מלח קצת, זה בסדר, מותר את זה, בלי לדווח לוואדה. זה התקנות של וואדה, לא שלי. הם רושמים שם, אין דיווח. עד 100, ועד יותר מ-12 שעות לפני משחק. מה אתם רוצים?
2: אני אגב, 12 שעות, מה שהבנתי זה לא נכון, עוד פעם, לפי מה שאמר פה.
0: לא,
2: אני
0: אשלח לך תכף.
2: לא, דניאל אורנשטיין היה פה, אורנשטיין, המנכ״ל, אבל הוא אמר לגבי...
0: אבל אתה...

0: הוא אמר שלא חשוב על הזמן.
1: אתה לא צריך את דניאל אורנשטיין, זה ברור.
0: תגיד לי, אז אני אשאל לך שאלה. בשורה התחתונה,
2: הוא אגב. לא, אין הוכחה שהיה יותר מ-100 סיסי.
0: סבבה, אין בעיה.
2: אין הוכחה. אני אומר לך שגם אחרי, אני מוכן לאמר על זה, שלא יהיה לאף אחד הוכחה שמישהו יראה איזה תיעוד או תמונה שניתן מעל 100 סיסי.
0: בסדר, אוקיי. אז מיקי, בחיית מיקי, מה אתם מפחדים? יבוא וואדה, תבוא, תגידו הכל בסדר, שלום על ישראל.
1: אבל זה מה שאמרתי לך מלכתחילה.
2: לא, הם עצמם, כל הקטע...
0: גם עם ההתאחדות, עם האחוזים הכפולים, אמרת על הכל בסדר, זה נגמר בארבע.
2: אז גם הם עשו, גם העתירה אתמול, הם להפך, אתה יודע מה אומרת טבריה? טבריה אומרת להפך, מה שיותר מהר, תגישו את הכתב אישום. תנו לנו.
0: ייקח זמן. גם וואדה,
2: ייקח זמן. לא, אמר להם, גילת ברגמן אמר תחילת השבוע.
0: בהתאחדות הכדורגל.
2: כן.
0: זה לא קשור עד
2: אז. עזוב וואדה, קודם כל שנדע מה קורה טבריה.
0: בסדר.
2: בוא, כבר תפרת להם 6 נקודות. מה, תגיד לי, אין פה כדורגל. למה שהוציא שקל מהכיס שלו? הרי אתה לא מבין לאיפה אנחנו הולכים, אם אתה מוסיף להם עכשיו עוד נקודה
0: לשש. הם ירדו ליגה.
2: מה, תגיד לי, הם משחקים עם הנוער? מה, נראה לך מיקי עכשיו יוציא כסף?
0: מיקי.
2: וארי, על מה? על מה יוציא כסף? הבא הוא עושה שנה הבאה, אני אגיד לארז חלפון מה יהיה השנה. השנה טבריה, תמקסם את כל הניקוי נקודות, מיקי את העונשים, הכל טוב ויפה, את כל מה שיש מסביב, ומכינים את עצמם לליגה
0: הלאומית
2: מהמחזור הראשון, בצדק.
0: בסדר.
2: אתה מבין?
0: אוקיי.
2: אבל צריך לדעת איפה הם עומדים. אז מה, אתה לא חושב שכתב אישום צריך להיות מוגש כבר? נכון? כמה מושכים אותם?
0: אז הבטיחו להם מתחילת שבוע.
2: אבל אם הם לא עותרים, זה היה נמשך.
0: אני לדעתי, תהיה פה דרישה להפחתת נקודות.
2: ברור.
0: כן.
2: נו, מה תגיד לי? בהתחלה דיברו על הורדת ליגה.
0: כן.
2: הדין, איך קוראים לו? החוקר אמר, 2 ליגות.
0: בסדר, תגיד לי, החוקר שמע.
2: בסדר, לא חשוב.
0: שמעתי את החוקר הזה, עוד פעם, אצלי הוא לא יכול לעבוד.
2: אבל ברור שהם ילכו עכשיו על הרף הגבוה. רוצה לשמוע משהו? סתם הערכה שלי, הם מבקשו 15.
0: 15?
2: הם ינסו, מה שנקרא, אתה מבין? בוא, יש פה מלחמה. בוא, יש פה מלחמה. בוא נגיד שבפעם שעברה, טבריה ניצחה אותם, כי בהתחלה הם אמרו מורידים את טבריה ליגה, אחרי זה אמרו 30 נקודות, אתה זוכר, אתה פרסמת, שהם אמרו הטובה 30 נקודות, ואז הגיע ל-6 נקודות, 8 נקודות.
0: 8 ו-6, זה לא שזה, מעט.
2: מה?
0: זה לא מעט.
2: זה מתפצל, סדר. הם נשארו בליגה בזכות סדר. זה. סדר. הם נאבקו ובסוף נשארו בליגה, עכשיו הם גם הלכו.
0: מיקי, אתה
2: בא... אתה לא מרגיש שרוצים את טבריה, את האמת.
0: לא.
2: באמת?
0: לא.
2: אני כן מרגיש.
0: אני חושב שאולי טבריה... מרגיש... אולי אתה בא ותגיד טבריה עושה יותר מדי טעויות.
2: אני מרגיש שרוצים בטבריה.
0: אוקיי, אז אני מרגיש שהם עושים יותר מדי טעויות.
2: מה אתה מרגיש, מיקי?
1: מה, ברור שהם מחפשים את טבריה. האם עשו חקירות ולא הצליחו להוכיח ששום שחקן קיבל חומר אסור?
0: תגיד לי, אתם מחפשים את טבריה והורידו לך 14 נקודות בעסקת טיעון. אז מה מחפשים? אתה מודה בעבירה?
1: מה אתה אומר? תקשיב טוב. רגע, אם עושים חקירות, אין להם הוכחה לשום שחקן שקיבל מעל
0: התקנות. לא, אני לא מדבר
1: עכשיו.
0: אני מדבר לך על החוזים הכפולים, שאמרתם אין כלום ורוצפים אותם, לא משנה, אבל זה חלק מהתנהלות של מועדון.
1: אנחנו אמרנו שעשינו פה ושם טעויות טכניות, אמרנו.
0: אחלה, אבל טעויות טכניות, משלמים 14 נקודות.
2: בסופו של דבר אנחנו מקדשים בתי משפט ומקדשים אחרות דין. מסכים איתך בקטע של ה... חוזים הכפולים, מה שנקרא, הורשעו בסופו של דבר, הפחיתו נקודות. יופי. אם גם פה, חלילה, הם יורשעו, אז ברור שיש משהו רקוב בממלכת דנמרק.
0: למה, למה, למה?
2: אם הם יורשעו.
0: מה, לא יכול להיות?
1: לא, זה טבריה.
0: כן.
2: ברור שטבריה פה, מה שנקרא, איבדה את זה שזה ליגתה.
0: בהתנהלות שלה.
2: אם הם יורשעו פה, אבל חכה. חכה.
0: בסדר.
2: חכה.
0: אני מחכה.
2: חכה עד...
0: אני מחכה.
2: חכה הרבה זמן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי הם הולכים עד בגץ.
0: אחלה.
2: עם החקירה, עם הכל.
0: אחלה, הלכו להכל.
1: רגע, רז, לא מציק לכם כל מה שחשפנו על החקירה?
2: אני, גם צאצי אמרתי.
0: אבל גם אני אמרתי, גם אני לא
1: מסכים. למה, אבל למה אף אחד לא פוסל את זה? למה לא קם מישהו ואומר, וואלה, חקירה פה לא בסדר?
2: כי הם אומרים, כי בהתאחדות, כי הם אמרו, רגע, קראתי את פסק הדין, מיקי, הם צודקים. הם אומרים, אין בעיה, נגיש כתב אישום, לכו על הקטע של פסילת החקירה, ייתכן ונקבל את זה. קודם כתב אישום.
1: אני חושב שבמקומות מתוקנים לא מגישים כתב אישום על חקירה מזוהמת. אני חושב, אתם אולי יודעים...
2: אבל הם לא חושבים בהתאחדות שמזוהמת.
0: אני חושב שהחוזים כפולים לא משאירים ליגה.
1: ברור שההתאחדות שאם העסיקת הבן אדם הזה לא חושבת שזה חקירה מזוהמת, כאילו והם מתעלמים משחור או לבן.
2: בסדר.
1: בסדר.
2: נכון, זה עניין שלהם, הם מגינים עליו.
1: אותה זה גורם, כל אוהדי כדורגל לא מאמינים בהתאחדות ובדין.
0: אגב, אף לא האמינו. זה בסדר.
1: לא, אני לא יודע אם לא האמינו.
2: לא, תמיד
0: יש חסר אמון.
1: אנחנו פעם האמנו.
2: בסדר גמור, מיקי.
0: אתה נאיבי.
2: וואלה, אתה האמת.
0: הספונסר מיקי, זה לא בעלי.
2: צנצי למרות 9 באב, איש רע, אני בכל זאת, הלב שלי, תקשיב, הלב שלי עם חודדה.
0: מיקי יודע כמה אני לא איש רע.
2: וחן סול וכל החבר'ה האלה, 6 שנים, זה וואו, אני לא מעכל את זה.
0: אתה, בגלל אנשים כמוך, בית המקדש נהרס.

0: לא, אבל שש שנים, תגיד לי, שש שנים.
1: ואין עבירה, חבר'ה, אין עבירה.
0: לא, לא קשור, עזוב עכשיו עם עבירה.
2: לא, היה כלום ולא היה כלום.
0: מיקי, היינו שם, גם אם יש עבירה, שש שנים, דחיל רבק, לאיפה הגעתם? עזוב, גם אם יש, בוא נראה, נעקוב. אבל שש שנים, וואלה, הרסו לי את היום עד כדי כך. מה, חודד הזה אחד שאלה אותי ליגה? אלה אותי ליגה. היה מספר אחד, שאלנו מליגה א', חולה עליו אישיות, הכל טוב ויפה, שש שנים. זה כאילו אתה אומר לו,
2: חפש לך,
0: כן. מה זה?
2: חפש מקצוע.
0: חן סול אין לי בעיה.
2: אבל תגיד לי, אפשר לקרוא...
0: חן סול זה לא רע לכדורגל.
2: זה לא רע.
0: זה לא רע לכדורגל.
2: זה לא קרה אף אחד. תגיד לי רגע, אפשר לקרוא לאלירן חודד הספונסר ויהיה מאמן?
1: מה? לא, אני רק רוצה להגיד לכם שבאמת זה כאילו יש הומור, אבל פה עושים לאנשים קריירה, למשפחות טובות.
2: אני אומר עוד פעם, אני אומר לך בשיא הכנות, מיקי.
0: אני מאמין שזה...
2: הלוואי, הלוואי, הלוואי, לטובת... הספורטאי אלירן חודדה.
0: אבל אתה אומר שבוואדה זה לא יכול.
2: אבל וואלה, אם זה...
0: אתה אומר שוואדה... לא, אתה אומר שבוואדה אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה.
0: זה לא עכשיו אמרנו שש שנים וזה ייגמר בשנתיים.
2: לא.
0: ככה לפי הניסיון שלך. אלוהים ישמור. מיקי, יאללה, תתחיל לטפל בכל הפרשות הנוספות שמתווספות לנו מרגע לדודלי. כל שנייה נשרף מועדון. לא להאמין. יאללה, מיקי.
1: חבל, כואב הלב.
0: כן, בסופו של דבר.
2: בוא נראה, אגב, אם אתה אומר שלא
0: יודע כלום. רגע, רגע, רגע. לא יודע כלום. באמת שהלוואי וכולם עבדו לפי החוק, ואם מישהו חלילה חרג מהחוק שיקבל את העונש הכי חמור. אבל במקרו, מה קרה לך, חולה על טבריה?
2: גם אני.
0: כואב הלב.
2: גם לי.
0: אם פתאום לא תהיה טבריה, מה קרה לכם? מיקי, יאללה, דבר.
1: תודה.
2: ביי, תודה.
0: מה, איזה סיפור של הקיץ?
2: מיכאל ביטן, הספונסור של עירוני טבריה.
0: לא בעלים כיום מוגדר.
2: אין, הוא בעלים.
0: אבל גם ג'קי לא. כן, בסדר.
2: בסדר, אחלה.
0: אחלה, אבל תשמע, איזה דבר זה.
2: צחיק.
0: אבל הרגת אותי, שאין... שש זה שש.
2: וואדה זה שש זה שש.
0: שזורי את חנן אזולאי צריך לנחש רק שש. יפה, חמי מת על זה. יאללה, נעשה חסויות, יש לנו עוד הרבה מאוד דיונים ופרשות.

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
4: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד!
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
13: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
14: נגמל! יש!
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
16: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
17: דונט פיינג בוקס ב-104,900 שקלים וביטריידים במחיר מחירון.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
5: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
7: זה בועות שמלאות בג'וס.
8: איזה מתוק!
9: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם
8: בא בוע בוע?
10: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
13: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת

0: אני אוהב אותך ביתר.
1: חזרנו, אוהב אותך ביתר, אתה שר, אבל אנחנו עם הפועל תל אביב, עם חברנו הטוב, אדי רובינשטיין. מה קורה, אדי?
2: מה, אתם בקונקשן בארץ? חזרתם
1: הגענו,
2: לארץ?
1: הגענו, עברנו את הג'טלי, כבר, איך שהגענו, אלירן חודדה מקבל שש שנים. אתה מבין, אדי, איך שהגענו?
2: חנסול, יקירנו מהפועל תל אביב.
1: חנסול, שש שנים.
3: חנסול עשה רק דברים טובים בכדורגל הישראלי.
1: תעשה לי איזה אימוג'י כזה של חנסול עוד שש שנים, ולראה לך, שמע, זה קטע. אדי, תגיד לי רגע, אני מנסה ולא הצלחתי, ואז אמרתי לחמי, אני חייב את אדי, תפתור לי רגע את הקטע של ספרה. מה זה ברזלנות, גרושניקיות, מה זה הפועל תל אביב? כמו לא זזה. או מה תדבר על האוהדים הנפלאים, יוצאים 6,000, אבל אתה יודע, גם הם יכולים בסוף לקבל איזה טרחה במבחני התוצאה. למה הפועל תל אביב, לדעתך, למה ספרה לא זז מבחינת ג'ובות?
2: אני כבר קורא לו יואב קאץ מארץ הסמבה, כמה תורים שכתבתי. אני חושב שיש שני סוגי בעלים בכדורגל הישראלי. יש בספורט הישראלי בכלל. יש כאלה שרוצים להוכיח ושופכים כסף, עופר ינאי ומיץ' גולדהר, ויש את האלה שפחות קריטי להם להשקיע, לצורך העניין מתן אדלסון או אדמון ספרה, שאנחנו רואים שכל הזמן מבטיחים לנו, לא, אבל עד אירופה יהיה זר נוסף, ועד המשחק אלוף, מה שהיה בקביעתות המשחק האירופאיות, יהיה ישראלים. ובינתיים אנחנו חודש לפתיחת הליגה, ולא סגרו שום דבר בקליבר. עכשיו, מילא, אם לא היו משחררים את...

0: אבל שחררו אותו. ובדרך כלל, אם אתה מסתכל על הקיצים של הפועל תל אביב בשנים שהפועל הייתה אימפריה, בשלב הזה כשהיו לך 3-4 זרים תותחים.
1: אבל אני אגיד לך משהו, עדי, תראה, קודם כל, אני מסכים עם כל אחד שהוא מועד הפועל תל אביב, שאתה אומר, אלו, ציפיתי, כאילו, אני, אתה יודע, אבל אנשים התמכרו לקאמבקים, סליחה, לוולקאמים האלה. אנשים התמכרו, תנה לנו כמה שהיו, בשורה התחתונה, הפועל תל אביב.
2: מה זה הגדרה וולקאם? תביאו שחקנים.
1: אין בעיה, זה אומר, לוולקאם אין שחקנים.
0: אין שחקנים בהפועל, מה זה וולקאם?
1: למה אין שחקנים בהפועל תל אביב? למה אין שחקנים בהפועל תל אביב?
0: תגיד, סנטי, אני פותח, הוולקאם היחיד שאני רואה זה שאני עוקב בפייסבוק אחרי הפועל נשים. פעמיים בשבוע, יש שם וולקאם.
1: קודם כל, קיבלת את יונתן פרבר. זה כבר, זה שובר שוויון. ודבר שני, בוא, בשורה התחתונה, הפועל תל אביב הצירה מראש, אנחנו נביא רק זר אחד בקיץ הזה. בוא נראה מי הזר הזה שהגיע. חכה.
0: אבל תגיד, סטנצי, בוא נהיה שני אמיתים.
2: אז רגע, אבל לא, אוקיי, נגיד, זה מה שהם אומרים.
0: הפועל לא בצמרת, הפועל לא בשלישייה הראשונה.
2: זהו, זה העניין.
1: הפועל
2: זה העניין, עם עוד זר רביעי. אבל זה העניין, אחרי שהלך הזר הכי טוב, השחקן הכי טוב, אחרי שהלך, והפועל תל אביב לא מתחזקת, ואם יש
1: ורסיה אחת... אתה יודע מתי מסיים מעברות? ב-15 בספטמבר.
2: יש ורסיה אחת.
1: שם תקבל את זה.
2: כן, יש ורסיה אחת, שפרימור וברדה מאמינים לעצמם שזו קבוצה טובה, אני לא מאמין, או שספרה הוא דן חסרן. שורה תחתונה, בושה וחרפה. שנייה, שורה תחתונה, עדי, אני מסכים איתך, שזה בושה וחרפה. הפועל תל אביב הייתה צריכה להתחזק, לפחות עם איזה 3-4 שחקנים טובים ברמה, וזר ברמה גבוהה, אז כולם הביאו.
1: עזוב, עזוב גיא פרימור. עזוב, אין לו מושג, בסדר? אין לו מושג. מי אתה מביא? ישראלי, ישראלי.
2: מה הכוונה?
1: ישראלי, מי אתה מביא?
2: על מה אתה מדבר? תקשיב, שון וייסמן יותר טוב מדאפה, שמאפה שנייה. דאפה, שמאפה, פאפה ובואטנג ושמואטנג ביחד. סתם, אתה מבין? בסדר, שנייה. ראית שנה שעברה. על מה אתה מדבר? שחקנים כמו חול. אבל להפועל תל אביב או אין מה לאכול, או שעובדים על אנשים בעיניים. אני ממש מסכים, זה מאוד בולט. זה מאוד בולט. עכשיו, דבר כזה, אחרי העונה שעברה, וואלה, גם עם הכדורגל המכוער של ברדה, וואלה, תעשה אפגרייד. תביא 3-4. זה כנראה כמו פילוסופיה. אפילו עם דיארה הם נפלו. זאת אומרת, משהו פה, מאחורי הקלעים, שאי אפשר שלא לבוא אליהם,
1: נכון? אתה פרסם דל דיארה,
2: והם נפלו.
1: שהם סגרו עם רמס,
2: נכון.
1: וזה נכון,
2: וזה נפל.
0: ובסוף...
2: זה לא קרה, שורת תחתונה.
1: אבל אני אומר...
2: אז מי, אני מנהל אותם.
1: אני אומר שהפועל תל אביב...
2: הם מנהלים, הם לא יודעים לנהל. זה העניין.
1: אבל רז, שנה שעברה...
2: אבל הם רוצים אליפות, הם מדברים על אליפות.
1: הם לא מדברים על אליפות. אני חושב, אני נדב, כעיתונאי, אני חושב שהם צריכים לקחת אליפות.
2: ברור, אז מה הם עושים?
1: להתמודד על אליפות.
2: ברור
1: שהם צריכים להתמודד על אליפות.
2: אבל ככה אתה לא יכול. אבל
1: מה הבעיה? אני לא בטוח.
2: אבל יש לך את ספרה. משהו כנראה שם, בפנים,
1: אני אגיד לך משהו לגבי ספרה. ספרה מבחינתו, אם תבוא, תביא לו, ואתה תראה שהוא יביא לפה שחקן ב1.5 מיליון.
2: בסדר, אבל שחקן אחד.
1: אבל הביא דאפה ב2, והביא טעו ב1, והביא טעו בזה.
2: אתה אומר שזה כישלון מקצועי להביא דאפה וללכת קדימה. אתה חייב חלוץ איכותי.
1: ספרה לא יודע מי זה דאפה.
2: סבבה.
1: גם הבן שלו לא יודע מי זה דאפה. הוא לא ידע עד שהוא הגיע להפועל תל אביב. ואגב, איך שהוא נראה, גם עכשיו לא יודעים.
0: מישהו יודע מי זה דאפה?
1: לא.
0: תקשיב, סנטי, אתה חייב לשים יד על הלב ולהגיד את האמת. הפועל תל אביב תתקשה בסגל הנוכחי לשמור אפילו על המקום הרביעי העונה. כי מכבי נתניה...
2: אבל מה הרביעי?
1: מה מכבי נתניה? מה
2: עשה מכבי נתניה? דבר ראשון, אני מסכים איתך, אבל גם, אני מסכים איתך, אתה יודע, בקטנה, אבל מה זה מקום רביעי? זה בדיוק מה שצנצי אומר. זה ללכת קדימה. הם פשוט, תקשיב, חבורה של פילוסופים או גרושניקיות, משהו לא תפור, ואתה יודע, עושים להם מה שנקרא...
1: זה הסגל הכי יקר של הפועל תל אביב, מה אתה
2: מדבר? עושים להם הנחות, כי סתם, תקשיב, קטע כאילו בזה, מאור לוי ורועי דוד, להביא, לשדרג טיפה.
1: מי זה רועי דוד?
2: להתחיל, להפועל פתח תקווה. טיפה, לשדרג בסגל, להביא, אבל צנצי אומר הזר הזה, תשמע, אם אתה מביא זר וואו, תראה, לוסיו היה וואו, אם אתה מביא וואו, והוואו הזה, כי אתה צריך בכדורגל הישראלי...
1: מתי הבאת את לוזיו? גם בשלב מאוחר.
2: שנייה, בכדורגל הישראלי... ספטמבר. בכדורגל הישראלי כל כך בינוני ומוזר הזה, אתה צריך שובר שוויון אחד.
1: נכון.
2: מילסון, וואקמה,
1: קנגאווה,
2: אתה צריך אחד. אם פה יפגעו, כמו שאתה אומר, בכסף גדול, יבוא אחד, לפחות זה יכול לתת.
1: אני לך יבוא, אבל הוא יבוא.
2: כן, אבל אתה מבטיח ש... כן, אבל גם הבאת את נאוול ונפלת.
1: בסדר.
2: אז היו צריכים להילחם על לוזיו, שהיום הוא כישלון. נתנו כדי שספרה ירוויח כסף.
1: אבל הפועל תל אביב...
2: למה הם בחרו את לוזיו? יכלו להשאיר אותו.
1: הפועל תל אביב פגע בזרים שלה. עזוב, מי זה נאוול? אני לא מדבר על נאוול.
2: לא, הביאו אותו ב2.5 ונפלו.
1: אתה צודק, אבל אני אומר לך עוד פעם, עם כל הכבוד למערך הסקאוטים של מכבי חיפה שרק כושל, הפועל תל אביב פגע בענק בזרים שלה, מה לעשות?

0: אתה חייב להודות בדבר אחד. לגיא פרימור ולהנהלת הפועל תל אביב יש פסלון חסינות מהאולטרס שמאפשר להם למכור 15,000 מנויים ולשחרר את הכוכב הגדול ואת הכוכב הגדול מבלי להביא שום דבר שמתקרב לזה עם הכסף.
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אתה צודק שיש להם פסלון חסינות גם מהאולטרס וגם מהתקשורת, אבל הם הרוויחו את זה ביושר. הרוויחו את זה ביושר, כי אני מזכיר לך עד כמה המועדון היה ממוטט, הם הרוויחו את זה בסוי היושר, גיא פרימור בכלל, לבד שיקם את הפועל תל אביב עם החלטות, גם הצעד הזה מהר להדיח את מסי דגו, להביא את אליניב ברדה, גיא פרימור עשה דברים גדולים, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, השאלה מה השאיפה? אני מתבטא ככה, בגלל שהשאיפה שלי היא קדימה, בליגה הבינונית הזו, הלאה, הפועל תל אביב להיאבק. אם השאיפה היא מקום 4-5, אחלה.
2: רגע, אני אשאר לך.
1: סבבה.
2: עכשיו אני
1: אז אפשר להישאר.
2: אני אראה לך משהו.
1: אתה מבין?
2: אתה בא ואומר, אגב, אני מסכים איתך, כי אני חושב שאם אני היום מועד הפועל תל אביב, בוא, 16,000 מנויים, אני רוצה להליפות, אבל... בוא, התקציב של ביתר ירושלים גבוה יותר, של הפועל באר שבע גבוה יותר, של מכבי תל אביב יותר גבוה יותר, של מכבי חיפה יותר גבוה.
0: עוד פעם התקציבים, נו.
2: למה מה? לא הבנתי. על פי מה נמדל, על פי מה אתה נמדל, לא על פי תקציב. מה זה, על פי רוחניות ואידיאולוגיה?
1: אתה יודע למה הוא צודק?
2: נו.
1: כי זה מתאזן עם מה שאמרת, שמערכת הסקאוט של הפועל תל אביב עבדה יפה. ובצד השני היו הרבה נזקים שהוציאו כסף על המון כלום, הרבה שום דבר.
2: והם לא הוציאו.
1: כמו 10 מיליון יורו של מכבי חיפה.
2: נכון.
1: שאת כולם הם מגרשים.
2: הפועל תל אביב, אני חמש...
1: לכן אני אומר.
2: אתה יכול להסכים או לא, אני אומר לך מה הפילוסופיה של הפועל תל אביב.
1: תגיד לי, אבל באר שבע לא עם התקציב הכי גבוה לקחה אליפות.
2: נכון.
1: נו, אז אני אומר, זה לא הכל תקציב.
2: גם הפועל תל אביב, עם תקציב הרבה יותר נמוך ממכבי חיפה, מחצית מהסכום סיימה לפניה והיא באירופה. אבל אני רוצה רק להגיד לך משהו לגבי הפועל תל אביב. הפילוסופיה של הפועל תל אביב, הייתה לנו קבוצה מצוינת, מגובשת, חדר הלבשה טוב. אנחנו עם הקבוצה הזו יכולים...
1: להרוס חדר הלבשה, הם מביאים שלושה...
2: לא, אין בעיה, אני לא אומר שלהרוס. אני אומר, הם אומרים,
1: היה לנו... חדר הלבשה, מעניין.
2: לא, מעבר לחדר הלבשה, הייתה לנו קבוצה מצוינת, חיבור של זרים, הכל טוב ויפה. אנחנו עם הקבוצה, לא, בסופו של דבר, הפועל תל אביב, אני מסכים איתך, שהפועל תל אביב לא הייתה 50% מאשר ביתר ירושלים, גם בקביעת הטוטו. ביתר ירושלים הייתה 4 דקות מהפועל תל אביב. אבל עדיין הפועל תל אביב
1: נשאר בהפועל תל אביב על עכשיו. וגם אם הם לא יותחו, אני מסתכל כללית, שאני אומר, תן לי עוד איזה 2-3 שצריך לרוץ קדימה.
2: אז אני אומר לך שיגיע לפה כוכב כדורגל להפועל תל אביב, תבדוק אותי.
1: יפה, בסגל הזה אי אפשר לרוץ קדימה, קדימה, קדימה.
2: נכון, נכון.
1: וזו צריכה להיות השאיפה.
2: בסדר, אבל עוד פעם, השאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות אופר ינאי? או אתה רוצה להיות איזי איזי?
1: לא, אבל זה לא.
2: לאט לאט, לבנות, מסורת, זה זה זה.
1: זה גם לא אופר ינאי. בכל מצב...
2: הוא לא יהיה אופר ינאי.
1: אז אני אומר, זה לא יהיה אופר ינאי. אבל זה לא אופר ינאי.
2: הוא לא רוצה להיות אופר ינאי.
1: אז לא צריך לתת את הדוגמה הזו.
2: זה לא פילוסופיה של אופר ינאי.
1: נכון.
2: לא.
1: אבל מה זה איזי?
2: כי כאילו יש את האינסטנט הזה של הפועל תל אביב
1: ואופר ינאי. אבל אם עשית כבר, כללית, בגביע המדינה, הודחת רק בגלל פנדלים, אלוהים ישמור, מבחינת עם מליקה. ניצחת כבר דרבי, עשית מקום רביעי לאחר שכבר עלית ליגה, שיקמת את המועדון פיננסית, הצלחת, אתה חושב קדימה.
2: אחלה.
1: אתה יכול ללכת קדימה.
2: אז אני אומר לך משהו.
1: יש לך תקל.
2: אז אני אומר לך משהו, ברגע שיתנו לאדמונד ספרה את הבן אדם, כאילו את השחקן, ויגידו לו, זה 2 מיליון, הוא ייתן את 2 מיליון.
1: סבבה.
2: אז זה עבודה שלהם.
1: אז אתה אומר שזה יותר... בפנים, מאשר ספרה.
2: חד משמעית.
1: אחלה.
2: ספרה שמת 2 מיליון על דפה, אמרו לו, זה הדבר הבא בכדורגל הישראלי.
1: בסדר, אבל יכול להיות שהוא מוכזב מזה, בגלל זה דוחים אותו בכוח.
2: הוא לא כזה.
1: לא, לא, הציגו לו מצגת, אני יודע על דפה, שהמצגת...
2: ברור שדפה היה אכזבה ענקית בעונה שעברה.
1: אז אני אומר לך, הציגו לו מצגת, למה דפה זה השקעה אדירה, ומה הולך לקרות העונה עם דפה.
2: נכון.
1: ממה שהציגו לו, יצא לי לראות את המצגת. ממה שהציגו לספרה, מול מה שיצא, אז יכול להיות שספרה היום כבר הופך להיות, אתה יודע, סקטי.
2: יותר חסדן.
1: כן, במצגות.
2: בסדר, אני עדיין חושב שהוא נותן לפרימור גרנטי לעשות מה הוא רוצה כמעט במועדון, ברמה כזאת.
1: כמה הוא קיבל בטורקיה דיארה?
2: לא יודע. אבל לא רוצה לראות ישראל.
0: אתם מדברים, תקשיב, נדב, אתה מדבר, שנה שעברה אמרת, עלו מהליגה הלאומית, ברדה העלה מהלאומית, צריך לתת חסד. איזה חסד צריך לתת להפועל תל אביב השנה?
2: אין, אני לא חושב שצריך לתת את החסד.
0: 16,000 מנויים, בגירה של אוהדים.
2: עדי, אני לא אומר, אני ההפך, אני טוען שהפועל תל אביב, אם היא רוצה להמשיך להיות מועדון גדול, צריכה להיאבק על אליפות בעונה הבאה. אני לא אומר לקחת אליפות.
0: אבל אתה מסכים, כמו שרז אמר, ליגה בינונית חבל על הזמן, שמי יודע מתי עוד
2: חמישה... אז אני חושב שאני... אני חושב שהליגה הזו עדיין בינונית.
1: שמכבי תל אביב בלי
2: זרים, ואתה רואה... בינתיים, מכבי תל אביב עדיין לא הביאה כלום.
1: יפה, ואתה רואה את באר שבע כנראה בלי קנגו, ואתה רואה את ביתר ירושלים, בטח שהפועל תל אביב צריכה להיות שם.
2: נכון?
1: ברור שצריך להיות שם.
2: אם הפועל תל אביב לא תהיה עד המחזורים האחרונים, המאבק על אליפות, אני לא אומר לך דיקה חולו, אם היא לא תמה, אז ברור שזה יהיה כישלון מבחינתי.
1: זהו.
0: אוקיי. כן. סבבה, אתה אופטימי עד המחזורים האחרונים בסגל הזה.

0: אבל עוד פעם, אבל גם הסגל הזה הוא לא היה כזה רחוק.
1: רגע, עדי, הוא אומר לך שאלף אחוז כבר בימים הקרובים, לכאורה...
0: לא יודע מה הם יכולים, עד לסיום חלון העברות יגיע לפה כוכב.
1: שחקן.
0: כן.
1: שאמור לקחת את הקבוצה כמו לוסיו.
0: יש הקצאה של 1.5 מיליון לפחות.
1: יפה. אם אתה מצליח, אתה יודע, אתה יכול ליפול כמו נואל, ואתה יכול להצליח כמו לוסיו. אם אתה מצליח, אז יש לך פה ערך מוסף, אבל מה שמפתיע אותי, וזה לדעתי סוד הסודות, ואולי ספרה אמר להם, אלא תתקדמו, איך לא מביאים חלוץ? בוא נמי בואטנג ודאפה, אתה לא עושה חלוץ אחד.
0: ספרה לא מבין לכדורגל.
1: ואומרי אלטמן, אומרי אלטמן זה רוחב, אומרי אלטמן זה נחמד, אבל זה כמו פוסטר, זה כמו אווירה. בוא הגל שלו כשחקן הגיע מזמן לחוף.
2: אני חושב
1: שהכל נחמד.
0: אני חושב שאומרי עשה עונה יפה מאוד.
1: יפה, יפה בהשוואה לבני סכנין והפועל חדרה, זאת אומרת זה נחמד. אבל כשאתה מדבר על סדר גודל של חלוץ, הוא בסדר גמור עוד פעם, לאולטרס ולתקשורת שאומרי אלטמן, שזה שם מעבר, שנייה.
0: אבל הוא עדיין שחקן ספסל, זה לא רלוונטי בכלל.
1: בגלל זה אני אומר, והוא גם שחקן ספסל, לכן אני אומר, תביא בהפועל תל אביב חלוץ ברמה. זה מה שאני
2: אומר לך,
1: שווי לא מעבר לשחקן הזה.
3: אתה אומר לי, המערכת מסודרת והמערכת טובה. איך ראו את ההתקפה של הפועל תל אביב עם שני החלוצים האלה שלא מסוגלים לתת גול מ-5 מטר, 5 מטרים? ואמרו, זה בסדר, זה טוב.
0: אז אני אגיד לך איך, הם אומרים שדאפה בן שהוא היה בן 18, שהתחשל, שהיה, שלמד, שזה אחד, ובואטן.
1: זה ריזיקה.
0: ברור שזה ריזיקה.
1: זה ריזיקה.
0: ובואטן.
1: זה יכול להיות דרך אגב.
0: עוד פעם, אני מסביר לך מה הם אומרים, לא מה אני אומר.
1: בואטן לא יכול להיות כוכב.
0: לא יודע, לא יודע.
1: הוא יכול להיות נחמד.
0: סרק בליגה ראשונה בטורקיה, בליגה ראשונה בספרד, יכול להיות שחקן טוב.
1: אתה יודע מה? במילים פשוטות, אתה יודע מה אני זורם? מה שאתה אומר, שהם אומרים ששניהם יכולים לעשות אפגרייד השנה.
0: לגמרי.
1: אחלה.
0: זה מה שהם אומרים.
1: אחלה.
0: זה מה שהם
1: אומרים. יפה, אם לא, עדי, עדי. יכול להיות.
0: בוא נראה, בוא ניתן את הזמן.
1: יכול להיות. אבל אם לא, ברדה צריך להבין שהוא הפיל את הפועל תל אביב. כי ברדה בא עם התובנה המקצועית.
3: ואת עצמו. ואומר, ואת עצמו.
1: את עצמו ברדה הסתדר, הפיל את הפועל תל אביב.
0: אני למשל גם לא מתלהב מפלקאו וקרייב, כאילו ביחד.
3: נכון.
0: זה בינוניות. אבל אני קודם אומר לך. אבל אתה חייב 10. אם הם יביאו כנף, עוד פעם, כי הרי גם לוזיו בסופו של דבר היה כנף, הוא לא היה 10. הפועל תל אביב צריכה להביא 10 אמיתי. אם היא תביא 10 אמיתי, כוכב כדורגל, אז אני אומר לך שכמו שרז אמר, מספיק לך שני שחקנים טובים. בוא, הפועל תל אביב יש לה הגנה.
1: כן, כן, שני שחקנים טובים, חלוץ, תותח, ועם הקשר הזה שאתה אומר, זהו, זה היה מספיק לי, אבל תביאו.
0: יש לך את...
1: אבל תביאו.
0: סבבה,
1: אבל... אבל תביאו.
0: אבל יש לך את... יש לך שני בעלים טובים, יש לך מגנים בסדר. גם אתה מבין...
3: נתב, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה שהפועל למעשה על המשחק של הערב באירופה, על צמד המשחקים האלה, היא ויתרה.
0: היא לא ויתרה, למה היא ויתרה?
1: לא,
0: היא לא ויתרה.
1: אתה ויתרת אולי, מבחינת אליניב ברדה, כמו שהוא אומר צאנצי, אליניב אומר, יש לי סגל מצוין, הרכב מצוין, אני עובר את המשחקים האלה.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: זה שברדה כבר מתחיל לתקתק לי תירוצים של, זו קבוצה של ליגת אלופות, אז אדון ברדה, זו קבוצה שסיימה בקושי מקום רביעי בליגה הבולגרית.
1: אני אומר לך, עדי, עדי, וגם אני אגיד לך משהו, כי אם צאנצי אומר, נוחת פה כוכב בקישור אחלה, ואז לגבי התקפה, גם פה, אחרי ה-700 החמצות של דאפה והיכולת של בואטנג, צריכים לקבל החלטה מהירה בתחילת העונה, עד סיום החלון הקצר הזה של ספטמבר. לא לחכות, לא עוד פעם שברדה יגיד,
0: בוא נראה מה יהיה עם טוריאל גם.
1: הוא אומר, לא זה יודע. יתפוס, איך ברדה אומר?
0: טוריאל שליש אחרון לא טוב בכלל? בשליש האחרון.
3: הלוואי שברדה רואה משהו שאני לא רואה. אבל שנה שמה שלמה ראיתי את הפועל, וראיתי איך הסתיים הפלייאוף העליון, ואני לא ראיתי שום גרף
0: נכון,
3: של למידה.
0: נכון, אתה צודק.
3: שום גרף של למידה מהפלייאוף העליון.
0: אני לא... ראיתי גרף של ירידה, ואני אגיד לך יותר מזה, הכוכב הכי גדול, טוריאל, היה, לא, אני אגיד לך משהו, בינוני ומטה, במאני טיים, בשליש האחרון של העונה.
3: אתה צודק, וגם לא היה טוב ביום שבת האחרון.
0: זה לא ראיתי כל כך, אבל סבבה.
1: רגע,
3: אז אני אומר לך.
1: אימור שלך על שני משחקים?
0: אני לא רואה את הפועל תל אביב, את לודו גורץ.
1: זאת אומרת, הפועל תל אביב לא עוברת?
0: הפועל מודחת.
1: מה אתה אומר, עדי?
3: אני אומר שהמקום היחיד שהפועל עושה בו ניסים זה אירופה, כי בליגה אף פעם ניסים עם הקבוצה הזאת. אז אולי יהיה משמעות לשני משחקים האלה, ואם עוברים, ראיתי שאחר כך יש הגרלה יותר קלה.
0: נכון.
3: בקיצור, גביע אירופה לתל אביב. אין לי, לא רואה אחרת.
1: הגרלה יותר קלה.
0: לא, יש קטוויץ' נראה לי, ולא יודע,
3: זה הקבוצה. זו עוד קבוצה, כן, מילה גביע, שזה לא איזה משהו.
1: קטוויץ'
0: זה
1: גדול. קטוויץ' זה נכון.
0: כן, אבל בוא, לודו גורץ, אגב, שחק בעידן נחמיאס, למי ששכח לרגע. יש שם איזה שחקן אחד ששחק בכיף ורדם, אני אותו במונדיאל, לא זוכר, באחד הקבוצ, באחד
3: אבל הנבחרות. אבל הסתכלתי אבל על ההרכב, זה לא ההרכב הכי חזק, בדיוק.
0: הוא לא משחק.
1: עדי, תשמע, אני קודם
3: כל... 5,000 אוהדים, אתם לא אומרים את זה, 5,000 אוהדים.
0: אמרנו כמי בתחילת שידור.
1: אמרנו, דיברנו על זה. אותך אלינו לרעל, אמרנו, שיבחנו, דיברנו, עדי, וגם הכי חשוב, אני גם

0: הכי חשוב שצריך להודות לך שהצטרפת אלינו בזמן שאתה צם. זה סום תשעה באב.
1: אני נשברתי אחרי שעה.
0: כבר אחרי שעה?
2: איזה צם, איזה שעה,
1: אני לא רק שלא צמתי, גם חתמתי על חוזים.
2: הוא אפילו לא יודע איפה זה מערת המכפלה, אתה אומר לו עכשיו.
1: איפה אני אשחק שנה הבאה? חתמתי על חוזה, אני לא כמו דלף חזיזה.
0: גם לחמן מסכים איתך, כותב לי שלודוגורץ זה יריבה הכי נוחה שיש. זה לא לודוגורץ שלפני. יפה, עדי, צום קל, תצאו מעכשיו, זה גם בסדר.
1: אני שם מעכשיו לכיפור, יאללה, ביי.
0: יאללה, ביי. בואו נדבר צנצי, כי אמרנו זה היה השבוע שהיה. בואו נדבר על מסע הטינופים, ההשמצות וההכפשות, חסר התקדים של הספונסר של מכבי תל אביב בכדורסל, כנגד המערכת, כנגד התקשורת. זה אותו ספונסר שרצה להיכנס כחלק מהבעלות. לקחו לטעמי את ההחלטה הנכונה ביותר, כי היום שאתה שומע אותו, אתה מבין כמה זה עושה טוב, שלמעשה
2: דחו אותו,
0: כמה הוא לא מכבי, כמה זה עניין פה עכשיו של מלל, של הסתה, של הכפשה, של תינופים. איך אתה רואה את הדברים? ואני
2: אני כתבתי עצמי כמה נקודות בנושא הזה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי, דיברת על הסתה, וכשאומרים, האוהדים זה לא כספומט, אז אתה מסית נגד ההנהלה. עכשיו, אתה יודע, זה ירי בנגמש, כי הוא בא ואומר, אני מחוץ לנגמש, אבל אתה הספונסר של הקבוצה הזו. אתה צריך לרצות בהצלחתה, אתה אוהד של הקבוצה, אז זה לא ירי בנגמש, זה ירי מחוץ לנגמש, לפעמים זה, אתה יודע, הנגמש, שהוא סופק משהו מבחוץ, זה יותר קשה. שלבוא ולהגיד על השותפים, בעצם לא שותפים שלו, על בעלי המניות האחרים, לבוא להגיד, טובת הקבוצה לא לנגד עיניהם, זו חבורה של אנשים שלא מבינים, בוא, זה אנשים שלקחו את המותג הזה, שקוראים לו מכבי תל אביב, והפכו אותו למותג הספורט הגדול ביותר בספורט הישראלי, לאחד המותגים הגדולים ביותר באירופה. לדבר על קרטל, לדבר על האוהדים שלא כספומט, זה משהו שהוא מטורף. עכשיו אני אגיד לך משהו. לבוא ולהגיד על ים מדר, שבגלל שהוא, על הפוסט שלו, של הפיו פיו, בגלל זה הוא הגיע, תראה, הרי בסופו של דבר, שטילמן אחרי שהחליטו לקנות את ה-29% של דני פדרמן, שהוא היה חלק מהם, הוא עזב, אפשר היה להגיד לים מדר, תודה רבה, אנחנו לא מעוניינים, אבל עובדה שהם רצו. עכשיו, עוד דבר, הוא מדבר על איפה לונברג, שמעניין, הנה איפה לונברג, היום בבוקר מסכמת את כל התנאים שלו.
0: זה ההוכחה, אבל אני חושב בדיוק. שאתה רך מדי, ובכלל לא מכוון למה שאני מכוון, אחלה. אני אסביר לך דבר הכי פשוט. המקרה הכי משמעותי בתולדות הספורט הישראלי היה מוני הראל ואלי תביב. מוני הראל היה חלק מהבעלות של הפועל תל אביב, הוביל את הפועל תל אביב להצלחות אדירות, הוביל את הפועל תל אביב לליגת האלופות. בסופו של דבר היה אז את הבמבי המפורסם, ומוני הראל מצא את עצמו בחוץ. מוני הראל מעולם לא דיבר נגד הפועל תל אביב. מעולם לא פעל להסיט נגד הפועל תל אביב. מעולם לא רצה בכישלונה של הפועל תל אביב. פה קיבלנו פעולה פשוטה ופעולה נכונה של דירקטורים מאוד
2: חוקית, מנוסים
0: בראשותו של שמעון מזרחי, שהחליטו בסופו של דבר המניות יועברו לצד אחד, העניין ינועל בדרך אחת, מקבילה, כל מה שקרה עד עכשיו, כל הבוקה ומבולקה, מפיקים לקחים, הולכים בדרך אחד, בקו אחד, אין 7,000 קולות, יש מה שנקרא ציר אחד מרכזי. ואז בא ספונסר, שלמעשה לאחר שאתה פה בשידור שקיבל את כל הבמה, אתה אמרת לו, חכה, אתה רץ מוקדם מדי, כי לא בטוח שיאשרו אותך, ואמרת לו, אני אישית לא הייתי מאשר אותך.
2: נכון.
0: כי שמענו את הקפריזיות, ושלוש פעמים נניף צלחת של גביע אירופה. עכשיו, הדבר היחיד שאני מתחבר, זה שהוא אומר שקבוצות ביורוליג יגיעו לפשיטת רגל. הוא אומר את זה. ופה אני מתחבר, מזל שלמעשה הוא מצא את עצמו בחוץ. מזל שקפריזיות ופומפוזיות כזו מוצאת את עצמו בחוץ, כי עוד הוא היה מוביל את מכבי תל אביב לאותה פשיטת רגל שהוא מדבר. עכשיו, זה כבר מעבר לירי בנגמש. זה רמה של הסתה, של קינה, של תסכול. עכשיו אומרים, לא שופטים אדם בשעת כעסו וצערו. ברור, אבל גם בביקורת יש מינונים. ואז אתה משליך על הקטע של ערוץ תעמולה. עכשיו גם אתה יושב פה, גם אני יושב פה, אנחנו יושבים פה כבר כ-20 שנה. מישהו מעולם אמר לנו...

0: תגידו ככה.
1: בחיים לא.
0: אל תגידו ככה. אנחנו מנהלים פורמטים. אנחנו מנהלים פורמטים של ראשון בכותרות. יש מצב בשישי. מנהלים את חמש באוויר, חמש פעמים בשבוע. מישהו נתן, אמר...
1: מעולם לא.
0: תקשיב, שום דבר. עכשיו, לבוא...
1: והכי חשוב, גם עכשיו, לא סיפק לנו, אנחנו, לא סיפק לנו עכשיו, מעולם
0: עכשיו,
1: מידע.
0: עכשיו, אנחנו לא צד בעניין, אבל היום לבוא ולפגוע ברוטם פלברג, בנועה פופלינגר, באומרי מנהיים, לבוא לפגוע בצביקה שרף, לבוא ולפגוע באופר שלח, לבוא ולפגוע באלי סער, ברון קופמן, בצורה כל כך נלוזה, ולהגיד, ערוץ תעמולה של אנשים לא מוכשרים, שמקבלים בשיטת ההדלפה שמקבלים ממכבי, ואז אחרי שבוע יוצאת הידיעה הרשמית. להגיד את הדברים האלה זה פשוט בושה, כי אני אומר לך, לא שופט אדם בשעת כעסו וצערו, אבל גם בביקורת, במינונים. עכשיו, כל הדברים האלה, כל מסע תינופים, ההכפשות, הניסיון להסיט את האוהדים, שאני שומע וקורא שהאוהדים לא רק לא קונים את זה, אוהדים בזים לאותו אחד שיורה בנגמש, ואולי לכאורה מחפש את כישלונה של מכבי תל אביב, אותו אחד שהפך להיות כמו אח תאום של אופר ינאי בביקורת על מכבי תל אביב, לפחות תחכה לתחילת העונה. עכשיו, העונה תחל, יש תוצאות,
1: נכון.
0: יש... עכשיו,
1: אנחנו... תראה מה גובה התקציב, תראה איך נראה הסגל, ואז נדבר.
0: אנחנו אלו שכל העולם, כולל עודד קטש, כעס עלינו, אנחנו אלו שניהלנו את כל הסאגה הזו, עודד הולך הביתה או נשאר, אנחנו אלה שביום שישי היינו גם פותחים, משפחים את הפועל תל אביב, כי היינו יושבים בציר, שאו המשחק היה בחמישי,
1: נכון.
0: או שאחרינו בשישי, היינו משפחים את המסע האדיר של הפועל תל אביב. זאת אומרת, אנחנו אך ורק לגופו של עניין, כל מה שקורה, כל מה שקורה על סדר היום, אותו דבר העיתונאים. אז לבוא ולהסיט ולהשמיץ בצורה כזו, מה שנקרא, אתה יודע, שאומרים, אתה שם חרה מול ונטילטור, הוא אף לכל הצדדים. אז אותו בחור צריך להבין, זה לכל הצדדים. עוד אני נשבע לך ממזער, לא אומר את כל הדברים שאני רוצה ויודע, כי אני שומר על כבודו, אבל מעולם, ונתתי לך את הדוגמה שאתה ליווית, שמוני הראל זה היה הסיפור הכי נכון. משמעותי, הוא היה בעלים, שם כסף, הפועל. מה לא עשה? הוא היה הפועל. ש... תקשיב, שמר, שמור, מר סטילמן, שמור על כבוד המועדון, על כבוד האנשים, אתה יורה לכל פינה, מה עשו לך? מה עשו לך עיתונאים בערוץ הספורט? מה עשו לך פרשנים? אתה יכול לדבר בצורה כזו לאופר שלח, לגור שלף,
1: לצביק אשר? שהיה קפטן מכבי תל אביב.
0: כן, אתה יכול, אומרים,
1: מאמן מכבי תל אביב.
0: ומנחים, מישהו פעם אמר, מכפיש את ההנהלה, את הדירקטוריון, מכפיש את מכבי, מכפיש, אז הנה אתה אומר, דיבר על לונברג, הנה לונברג.
1: נכון.
0: עכשיו אתמול, בדיוק חזרת לארץ, מכבי תל אביב מתלבטת לגבי הסנטרים. אז הוא מצייץ, כנראה שהפקידה לא הגיעה ולא היה פקס בצורה כזו. למה לפגוע? מכבי תל אביב זה מותג. מכבי תל אביב הרי עשו אותך מי שאתה, ומה שאתה כאוהד מכבי תל אביב, שאתה יכול להתגאות. גביע אירופה, למה אתה מדבר על מכבי
1: אני...
0: בצורה כל כך נמוכה? ואני אגיד לך, כי הוא טוען שיש לו מה שנקרא ספונסר שיפ, הוא אי אפשר מה שנקרא להזיז אותו, ושש שנים בטח שמעת, הלוואי ואפשר היה להזיז אותו, זה מה שנקרא כמו סוס טרויאני במערכת, הלוואי, והייתי מציע לו, קח קצת אחורה, תירגע, רק תבוא, תעודד, תתמוך, עכשיו ביקורת,
1: וספונסר.
0: יש לכולם, גם לנו.
1: התפקיד של ספונסר, הוא לא לבקר את ההנהלה, אתה לא רוצה להיות ספונסר, אתה לא רוצה להיות ספונסר, אני רק אומר משהו אחד, אדון שטילמן, אתה לא רוצה להיות ספונסר, אל תהיה, קום ולך, אתה לא מאמין בהנהלה, אחלה, קום ולך, הכל בסדר, אף אחד לא יחזיק אותך בכוח. עכשיו, זה שהוא אומר, אני הולך להיות המבקר הקולני, בוא, אתה שמעת פעם ספונסר, שהוא מבקר את ההנהלה של עצמו? אתה שמעת פעם מישהו באיזשהו ספונסר שנותן ביקורת כלפי... מה, נגד אלונה?
0: והעונה עוד לא התחילה.
1: והעונה עוד
0: לא התחילה.
1: מה זה, יש חושב שחודשים בכלל.
0: ובונצי, עכשיו, כל מי שמביא, זה בזכותי. את יודע, זה פתטי. ובאמת, אם מדובר בבן אדם שאת יודע מה שנקרא, שמור על כבודך בעסקים, הבנתי את הטלנט, שמור על כבודך. עכשיו, להגיד משפט כזה, אני עוד אחזור למכבי, אתה יודע על מה אתה מעיד? שיבדלו לחיים ארוכים, באמת חיים ארוכים, מודי רקנתי,
1: שיבדל
0: לחיים ארוכים, שמעון מזרחי, זה אנשים שעיצבו את הספורט, זה אנשים שעשו את מכבי, שיבדלו לחיים ארוכים, אז להגיד גם משפטים כאלה, כאילו מה שנקרא טול קורה מבין עיניך, עד לאן אפשר להגיע נמוך, אין בעיה עם ביקורת, אבל להשתולל בביקורת, בצורה כזו, פ- פשוט מביש, ואנחנו נעסוק. אין אצלנו פילים בחדר, אין אצלנו דברים שאנחנו לא עוסקים בהם. מדברים על הכל,
1: לא, הגדרתי את זה שאני...
0: כאחת מהבושות הגדולות
1: עוד ביותר. עוד דבר, לבוא ולזרוק שמות, מייק ג'יימס, לארקין, לבנות אולם, זה נחמד לאותה דעה, לייצר...
0: תחזור אותו, מייק ג'יימס,
1: מייק ג'יימס, לארקין,
0: לבנות אולם.
1: לבנות אולם, לעשות דברים כאלה. לקחו גבי אירופה ב-1981, אז אדון שטילמן, לקחו גם ב-2014. נכון, לכולנו יש ציפיות יותר גבוהות ממכבי תל אביב. נכון, צריך להתאים את עצמם ליורוליג. אבל לבוא לדבר על אנשים כאלו, בוא לדבר על שימון מזרחי, על, על הקדמה עם רשתות חברתיות, על שימון... מה אתה יודע ששימון מזרחי יפתח טיק טוק?
0: אתה יודע, זה מה שנקרא, בכיתה א' למדתי. גלדסטון רוצה לעשות את העבודה שלו, אבל לא נותנים לו. יאללה, שגלדסטון יעשה את העבודה יותר טוב, יצירתיות והכל, כי הוא איש מקצוע מצוין. ואותו בחור קיבל פה את הבמה.
1: לגמרי.
0: הוא אומר, פה! במשך
1: אני
0: שעה. אמר,
1: אני אמרתי לו.
0: שעה,
1: אני אמרתי
0: קיבל
1: לו,
0: פה חכה, את הבמה.
1: אל תחגוג את, לא את הדבר
0: יודע,
1: הזה, חכה.
0: אתה יכול לעשות מה שנקרא הפוך על הפוך ולהגיד, אנחנו אשמים שנתנו לו את הבמה להשתלולות הזו, אבל אנחנו עיתונאים.
1: ברור.
0: אמר, היה חודש וחצי בתפר.
1: פלורליזם לגמרי.
0: קיבל,
1: מה
0: אמר
1: בעבר.
0: מה שהוא
1: ברור.
0: רוצה. אבל דחילק, בוא נשאר רגע בכדורסל. מעניין אותי, מעניינת אותי מאוד עמדתך בפרשת המשתמטים. פרשה קשה מאוד, דברים קשים מאוד של עמוס פרישמן, גור שלף מוטי דניאל, לטעמי, סודקים בכל דבר, יש לי דעה מאוד מאוד מגובשת, מה דעתך על פרשת המשתמטים?
1: אני אגיד לך משהו, שאני גם שמעתי את כל הדברים, ואני חושב שבשורה התחתונה, אין פה שום סנקציה, עכשיו יבואו ויגידו, איך אפשר לעשות סנקציה, סמיכה קצרה, אין... כל מי שלא מגיע, מסיבה שהיא לא מוצדקת, הוא לא יכול להיות בזימון הבא למכרת ישראל. יתרה מכך מה שעשו עם תמיר בלט, עם היורו, עם היורו האחרון, עם היורו בסקאט האחרון, שהוא לא זומן, כי הוא החליט לא להגיע בגלל א' ו' ג' פציעות כאלה או אחרות, לא זומן, אחלה. זה מה שאתה עושה עם כולם. אותי לא מעניין. אותי, עכשיו לבוא, תראה, דני אבדיה, זה תלוי בדני אבדיה יותר מאשר תלוי ב-NBA. לבן שרב, זה תלוי בבן שרב יותר מאשר ב-NBA. ולכן צריכה להיות, רק אני אגיד לך, רק ברייקינג קטן, פנתניאקוס מוציאה עכשיו הודעה שהיא סגרה עם קנגאווה.
0: סגור.
1: זה מה שפנתניאקוס מוציאה.
0: אז אם היא מוציאה הודעה, פנתניאקוס, אז זהו. אבל לא, אחרי הגומלין.
1: כן, כן, כן.
0: אחרי הגומלין. אחרי הגומלין, במקום אייקה, פנתניאקוס. שיחקה אותה לאייקה.
1: כן.
0: שיחקה אותה.
1: נכון. אם זה אחד לאחד, זה מה שטוענים העיתונאים ביוון, אני חושב שהולך לי גם עיתונאי יווני.
0: בוא, זה ענק.
1: כותב לי פנתניאקוס, אומרים לנו שקנגאווה אצלנו. אבל כן. לא יודע, לא יודע כמה זה, נבדוק את זה.
0: איך קראו לשחקן של הפועל ירושלים שהיה הלך למכבי חיפה? תזכיר לי שנפצע, הלך לאיטליה אחרי זה.
1: קאסה, ליאור קאסה.
0: ליאור קאסה.
1: כן.
0: זאת אומרת, בוא, כמו שמכבי חיפה שיחקה אותה ליאור קאסה,
1: אבל בוא נגמר, זה נגמר לא טוב.
0: לא, אז אני אומר, פנתניאקוס שיחקה לאייקה אתונה על קנגאווה.
1: תשמע, פנתניאקוס קבוצה...
0: תמשיך עם המשתמטים.
1: יותר מסורת. לגבי המשתמטים, אני חושב שהאיגוד הכדורסל לא יכול להיות רך, ולבוא ולעשות מסיבות עיתונאים, או לתדריך ולהתראיין, ולהגיד, תקשיבו, הם משתמטים, אבל אין לנו מה לעשות. כי ברגע שאתה אומר לנו מה לעשות, אתה גומר את הענף הזה. ולכן איגוד הכדורסל חייב לקבל החלטה, קודם כל על כנסות כבדים, בתרחקות משחקי ליגה, של שחקנים כמו שהיה עם אבו ילסוף, תמיד צביקו יושב איתי ואומר לי אבו ילסוף והוא צודק, והדבר האחרון, לא מזמנים אותם יותר. נגמר, אין זימונים. מי לא מגיע עם ההחלטה מוצדקת, תודה רבה להתראות.
0: אז אני לוקח את זה לזווית אחרת לגמרי. מי שהכי מאכזב אותי בפרשה, ובאמת אכזבה גדולה, קוראים לו אריאל בית הלחמי. אריאל בית הלחמי, איך שמסתתר מאחורי הסינור, של עמוס פרישמן, של גור שלף, אריאל בית הלחמי חייב להיות אסרטיבי. זה שהוא לא רוצה להסתכסך מול שחקנים, בסופו של דבר, במשמרת שלו, 15 שחקנים לא הגיעו לנבחרת ישראל במשמרת שלו. אריאל בית הלחמי לא מצב את עצמו כאיזו אישיות שיוכל מה שנקרא גם להשפיע כפי שהשפיעו צביקה שרף שהזכרת אותו. פיני גרשון שהזכרת אותו, דיוויד בלאט שהזכרת אותו, מאמנים בסדר גודל כזה.
1: פיני לא עמד הנבחרת.
0: אפי בירנבום, כללית.
1: כן.
0: השפעה מול שחקנים. עכשיו תיכנס למשרד בבוקר ותנהל מול השחקן. תנהל מול השחקן, מול הקבוצה של השחקן. לכל אחד יש את העבודה שלו. אתה זה התפקיד שלך, מאמן לאומי. הוא גם במסיבת עיתונאים, קולו לא נשמע. עכשיו, מה? הנה אני אומר לך. אז אני מדבר על הפיל שבחדר, אני מוציא את החתול, בום, מהשמנת, נותן לו משיכה בזהב, בזנב, ואומר, הנה אריאל בית הלחמי. לא יכול להיות, מסיבת עיתונאים, פרישמן, גור, מוטי, כל מילה בשבילי ברזל, בושה. טוב שביזו את השחקנים האלה. טוב שביזו. 15 שחקנים פתאום לא מגיעים. זה, אז זה ביזו.

0: ביזוי בלי לנקוט בשמות.
1: מטורף, מטורף.
0: זה מה שהם עשו, זה ביזוי כללי.
1: אבל אחרי זה הם רוצים שישבו להם תקציבים ותנאים ישראלים ונירלון.
0: ולכן אני אומר, אריאל בית הלחמי, איפה אתה? איזה מאמן לאומי? כנס לחדר בבוקר, אם צריך מול הקבוצה של דני, ואם צריך פה, די עם החבוב של השחקנים, די עם הקטע הזה. הוא לא, זה לא סתם שהוא בורח מזה. תמיד הוא לא רוצה שחס וחלילה אף אחד יגיד, מה, בוא. אתה מאמן לאומי? אתה יודע מה? תעשה השתלמות אצל צביקה שרף. אני נגיד, מבחינת רמת אישיות וניהול מול שחקנים, עכשיו, אומר לך שהאיגוד, וצביקה לדעתי יעשה את זה בחינם, האיגוד צריך להגיד לאריאל בית הלחמי, אתה משוחח חודש באימונים, וצביקה כל יום יעשה לו השתלמות. זה השתלמות להפוך אותך...
1: איך להתנהל מול שחקנים?
0: איך להשתלמות להפוך אותך לאישיות, לגבר, לתותח, לא, נכנס, אתה מבין? אצל צביקה זה היה עובר.
1: אוקיי, ונגיד...
0: אצל צביקה זה היה
1: לא,
0: עובר.
1: לא, אבל נגיד, אין בעיה.
0: אז אני הולך בשיטתך. שנגיד הוא עשה את הכל, ברור, שמה שאתה אומר, כי בסופו של דבר חייב להיות סנקציה.
1: אין סנקציה.
0: אחרת
1: אין
0: מה, סנקציה. במלל, אני הולך לשיטתך.
1: אין סנקציה, לא עושים כלום.
0: ברור.
1: עמוס, אנחנו מלל. אוהבים אותו, אחי
0: לא, אחרי
1: נחמד.
0: מלל כזה, אם זה, רק, אם זה רק מלל,
1: לא, רק
0: אני
1: מלל.
0: הולך מה שאתה...
1: רק מלל.
0: אם זה רק מלל,
1: רק מלל
0: אז זה
1: רק,
0: בושה.
1: זה רק מלל,
0: אז
1: נכון.
0: אני אומר, אם אחרי אריאל בית הלחמי, שנכנס לחדר, אבל אני אומר לך, שלחו אותו לצביקה שרף, להשתלמות של חודש, יעמוד מול השחקנים, יכול להיות 15, תגיד לי, יש עלי גפן ויש עלי תהנה, אבל על ענק, מישהו יכול, תגיד לי, 15 פתאום, ההוא בזה, ההוא בזה. תגיד לי, 15 נבחרת ישראל, ומאמין לעמוס, ועמוס בצדק הזכיר את הצבא, בסדק הזכיר את הצבא, זה השירות הלאומי שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, כי צנצי, את יודע, בשורה התחתונה, זיכרון קצר, היה ביזיון לראות את נבחרת ישראל, ביזיון, לא הגענו, עזוב אותי בדרדור של המעמד שלנו, אנחנו כבר 18, יורדים לדרג ב', הכל, תקשיב, הכל גרוע, עזוב אותי, תקשיב, זה הביזיון לראות את הנבחרת,
1: לגמרי.
0: ולכן צריך להיות פה...
1: לא, ואתה יודע מה יותר מזה, שאתה רואה את החלונות במבחרות האחרות, אז אתה רואה שיוקיץ' מגיע ושרודר מגיע, אז אתה יכול להגיד לי על דני, בוא, דני אבדיה, גם עשו לי אותו יותר מדי פה את רוג, את דני אבדיה. למה דני אבדיה לא מגיע לנבחרת ישראל?
0: אני שואל אותך.
1: עכשיו תבוא, יגידו לי, ביטוחי עם הביטוחי, בוא, פציעה בגב, אתה יודע אותו פציעה בגב, אחרי הפציעה בגב הוא ציחק. תקשיב, דני אבדיה עשו אותו פה את רוג, יותר מדי גדול. אם דני אבדיה לא רוצה לבוא נבחרת ישראל, הוא לא מתאמץ לבוא נבחרת ישראל, אחלה, תודה רבה, הבנו.
0: ואת קבוצתו החדשה של קנגו, הפנתינייקוס, תוכלו לראות היום בערוץ הספורט, במוקדמות הקונפרנס, זאת אומרת, הקבוצה הבאה של קנגו, ושיהיה לו בהצלחה, אבל קודם כל שיצליח בגומלין.
1: הוא מועמד, הוא עדיין לא עוזר, חכה.
0: אני מאמין, פנתינייקוס רציני.
1: הפנתינייקוס אומרת, סיכמנו את התנאים שלו, אין עדיין סיכום בבאר שבע.
0: ואם אפרופו אנחנו מדברים על רצינות, אז קבל בחור רציני, כי לפני חודשיים ומחצה, ראיינו את הכוכב ארז איסקוב,
1: נכון.
0: שאמר לנו צנצי, רז, אני מתכוון לרכוש קבוצה, והנה זה קורה, לאחר מסע ומתן, ארז איסקוב הוא הפרונטמן של השרון נתניה, שזה כמו בעלים שחקן, הוא מצטרף אלינו עכשיו לקו השידור. ארז, מה העניינים?
2: מה קורה, רז וצנצי, מה יקרה?
0: בסדר, תשמע, אני אגיד לך ככה, מתחילת השידור אנחנו יושבים פה משתיים, אומרים לי שטירוף כזה, תראה, אנחנו רואים את כל האתרים, אני יכול להגיד לך שבאתר ערוץ הספורט, המסע ומתן שלך הגיע כבר למעלה מ-350 אלף צפיות, אבל ארז, ואתה עוד באמצע הצילומים של הסדרה, ארז, זה באמת מטורף, מה שהולך?
2: וואו, וואו, וואו, אתה לא יודע מה עושים לי.
0: ספר.
2: אנשים כאילו בטירוף על הדבר הזה, וברמה שכאילו לא מאמינים, ולא פה ולא שם. וכמו שאמרתי כבר, הבאנו משקיע, שבאמת משקיע את הכסף הזה במסע ומתן. ביחד עם ההפקה אנחנו הולכים לעשות באמת דרך ומשהו יפה שהולך להיות באמת מעניין.
0: כן,
2: יש הרבה תוכניות בקנה.
0: לא, ארז, אני יודע על מי הוא מדבר, אותו משקיע, באמת איש עשיר מאוד, וגם איש עשיר מאוד מההפקה, בחרו את ארז שעומד בפרונט של השרון נתן, הנה אנחנו רואים את המסע ומתן. ארז, ספר לנו על המסע ומתן מול משפחת עטייה, שזה משפחה מאוד מוכרת.
2: משפחה מאוד מיוחדת ומוכרת בנתניה, הרבה לב ונשמה, והחלטנו שדווקא איתם אנחנו הולכים את הדרך הזאת ומרימים אותם קדימה, ואני שמח שהצלחנו להגיע לעמק השווה ולחוץ ידיים.
0: למה בחרת דווקא את השרון נתניה?
2: זה כבר אתם תראו בסדרה. זה באמת, אתם תבינו למה באמת דווקא השרון נתניה ולמה כל זה מתחבר, ביחד עם הסדרה שתעלה בעוד בעזרת השם, ונשאיר אותכם סקרנים.
0: סבבה, אז אחרי לחיצת היד עם משפחת

0: תיע, מה הצעד הראשון, הבנתי, וגם צנצי סיפר לי שאתה משאיר את שלומי דן כמאמן הקבוצה, זה שלומי דן ששיחק בברוסיה דורטמונד, מכבי נתניה, מכבי חיפה, זאת אומרת, אתה מזהה בו מישהו שיכול לקחת את הקבוצה לליגה ב'?
1: אמת, אמת, אני חושב ש...

0: אבל אני יותר בא בתור הבעלים ומקבל ההחלטות, אז צפו להפתעות.
1: ומבחינת יכולת, אתה יכול? יש לך
2: כמה זמן שמול סאנד עכשיו?
0: רז, אתה ראית אותי בגולדסטאר.
1: כן, אבל השאלה מבחינת...
0: אתה יודע שאני כוחה.
2: די בלעד וחמימו, נו, בוא.
1: אתה יכול לשחק היום?
0: צנצי, תהיה רגוע, אל תדאג. אתה תופתע.
1: אתה מתאמן?
2: אני לא, אני מכיר את היכולת שלך, אבל אני שואל, עד כמה אתה יש לך כושר לשחק היום מחצית?
0: אני לא חייב לשחק, אני יכול לשחק מחצית בכיף
2: ובהליכה
0: גם, אבל אני לא בונה על עצמי יותר מדי, אני בונה דווקא להביא ולעשות דברים יפים גם איתי ביחד במגרש, וכמו שאמרתי, חכו ותראו.
1: אוטו, היה ויכוח, עכשיו... אתה גם איש כדורגל פרשן, קח אותנו, היה פה ויכוח מאוד נוקב בתחילת המשדר. צנצי אמר שליאור ברקוביץ' זה לא שחקן חיזוק גם ברמה של ליגה ג'
2: נכון.
1: שזה אחד שרק יכול לפגוע בקבוצה, זה אחד שהוא לא שחקן חיזוק. רגע,
0: אני אגיד לך מה אני...
1: שחקן חיזוק מצוין. מה אתה חושב? בוא נתווכח מקצועית, נשמע את הדעות המקצועיות שלך.
0: שמה, אני חושב שמקצועית הוא הפתיע אותי בגולדסטאר מאוד, אז אנחנו ניתן לו צ'אנס, אבל לא יהיה לו קל. אנחנו נביא עליו עוד כמה שחקנים, והוא יצטרך לוקח.
1: אבל למה אתה חושב שהוא כן שחקן חיזוק? מעניין.
2: איסטקו, בתום מי שאוהב אותך, הוא לא יכול לשחק בליגה ג' גם.
1: זהו, למה?
0: אין לו מושג, אין לו מושג, אתה אומר.
2: לא, לא אמרתי אין לו מושג. אני חושב שהוא שחקן בליגה ג' הוא כזה, כמו על הנידף יהיה. אתה יודע, אלה ליגה ג' יבואו אנשים, באים לשחק, באים להרביץ.
1: זאת אומרת, זה לא ערך מוסף.
2: אין זה ערך מוסף. לשים עליו את הכסף.
1: ומה אתה חושב? בוא, יש פה ויכוח מקצועי. מה אתה חושב?
0: אני חושב שקודם כל אנחנו נראה שאנחנו מתקדמים איתו, וזה באמת מסתדר. אבל אני חושב שמקצועית הוא יכול להועיל. מקצועית הוא יכול להועיל בליגה ג'
1: כן? מה, איך? תסביר.
2: אני חושב שחמימו אותה שחקן מנו, אגב.
0: שמה, אם חמימו, בוא נראה, אם חמימו יפתיע באימונים, יכול להיות שנחתים גם את חמימו, אפשר לדעת.
1: איך אבל הוא יכול להועיל, לדעתך, איך, באיזה עמדה, כאילו שאתה אומר הוא יכול להועיל ליאור, איפה?
0: רק מתחת לחלוץ, לחלק. מתחת לחלוץ ולחלק.
1: ליאור ברקוביץ, מתחת לחלוץ? הוא שיחק תמיד בקישור.
2: הוא היה כנף, הוא היה כנף מצוין, לא?
1: כן.
0: לא, עכשיו אין לו אוויר לכנף, הוא עכשיו מבלה יותר מדי, אין לו אוויר לכנף.
2: אבל גם אין לו מסירה לעצמי מתחת לחלוץ.
0: כן, רק שיחלק.
1: שם נוסף שיש לי ולצנצי קונצנזוס והמלצה, זה השם של גיא לרר.
2: כן, גיא לרר מצוין.
1: גיא לרר שיחק העונה בדיזינגוף, בתל אביב.
2: נכון.
1: היה מעולה. יש לו הצגה מבני הרצליה. של דור ג'מילי, כן, מהצעה מבני הרצליה מליגה ג' ארז, גיא לרר נגיד כחלוץ, שתדע, מצוין.
2: אל תשווה בין ליאור ברקוביץ' לגיא לרר.
0: אנחנו נשקול את זה, יש לו תחרות גם עם מוגרבי, אנחנו נשקול את זה, בוא נראה.
1: ארז מוגרבי
2: שחקן.
1: הוא שחקן?
2: הוא שחקן.
1: ארז
2: מוגרבי שחקן.
1: גדול, הנה, אפשר לפרסם לראשונה.
0: אל תדאג, יש הרבה הפתעות, אמרתי לך, זה הכל...
1: תקשיב, תודה.
0: זה הכל גם יהיה בסדרה, ואתם תראו את הליווי של מה שעשינו באמת, בכל התהליך, ואתם תראו את הליווי של השחקנים, ואת כל מה שקרה, וכמו שאמרתי, יש למה לצפות.
1: מה השאיפות של המועדון הזה?
0: להגיע כמה שיותר רחוק. קודם כל ליגה ב', אחרי ליגה ב', ליגה א', ומשם השמיים הם הגבול.
1: זאת אומרת, מה זה השמיים? זאת אומרת להגיע מליגה ג' בשנתיים לליגה א', זה אלה השאיפות?
0: זה השאיפות.
1: אלה השאיפות. ספר לנו כן. באמת על המערכת של שרון נתניה, עליך מול משפחת עתי, על המסע ומתן.
2: כמה זמן הם פי? כמה זמן יש המועדון שקיים?
1: המועדון הזה זה מועדון הכי קסום. שיש בכדורגל יוצא
0: אני אגיד לך את האמת רז, אני מת לספר לך את זה, אני מת לספר לך את זה, אבל תצטרך לחכות לסדרה, באמת, בשביל לראות את כל התהליך.
1: אילן ושימון, האחים שמנהלים את המועדון, האבא צ'אצ'ו שהקים את המועדון, זה מועדון של יוצא לוב. בזמנו, אם אתה זוכר, שהיה את כל הקטע עם קדאפי, כן, את כל הקטע עם קדאפי, במקום את ההמנון שרו שם זנגה זנגה. אתה זוכר, זה סיפור שאני פרסמתי.
2: תגיד לי רגע, אבל איפה המגרש נגיד?
1: המגרש שלהם היום הם משחקים, יש להם עיריית נתניה, את כל המגרשים של נתניה. שפירה וזה, מועדון מאוד שהאבא צ'אצ'ו בזמנו, היה לו כתבה אדירה בערוץ הספורט, הוא היה רודף אחרי כדורים. זאת אומרת, בגלל שלמועדון אין איך להתקיים.
2: הוא היה ליבורנו של...
1: בדיוק, שחס וחלילה, תקשיב, מת על המועדון הזה, שלומי עושה עבודה מצוינת, ועכשיו התוספת של ארז, ארז זה גם קהילתי, נכון?
2: בוא נעזור, הולך להרים את המועדון הזה חבר זמן.
1: מה, נתן הכמר ככה, ארז, נכון?
0: כן, מה זאת אומרת, ברור, איזה שאלה.
2: תגיד לי, אתה בשורה התחתונה יכול להפוך את המועדון הזה ליותר גדול ממכבי נתניה?
0: הלכת רחוק, איפה הלכת?
2: הארז, לשם אנחנו תמיד רוצים לסמן.

0: הוא צודק צמצי, כי בזמן בסוף... הייתה ביתר נתניה,
1: נכון.
0: שבסוף
2: אנחנו
0: כרסה.
2: בסוף, אנחנו בסוף ריאלי, ואנחנו בסוף, כמו שאמרתי, הבאנו משקיע שרוצה להשקיע, ועשינו את החיבור הזה, שהסתדר לנו בדיוק בינגו עם הסדרה, ומה שרצינו לעשות, והכל יהיה שם.
0: נהדר, אז שמה. תגיד לי רגע, האם אתה משאיר את רוי עמוס, אתה זוכר את רוי עמוס?
1: בטח.
0: הוא קפטן ש... האם אתה משאיר אותו קפטן?
2: רז, אני מת לספר לך עוד פרטים, אבל כמו שאמרתי,
0: אתם תחכו
2: לסדרה.
0: רגע, אז אני ממליץ, רגע.
2: אתם תחכו לסדרה ואתם תראו הכל בסדרה.
0: ארז, אתה עושה עכשיו דמורליזציה בחדר הלבשה? אתה כאילו הורס את הקבוצה. הרסת את הקבוצה עוד לפני שבאת, כי אגיד לך גם צנצי, ברגע שאתה מגמגם לגבי הקפטן, שהוא עושה גם בנתניה.
2: אין אחלה קפטן שבעולם, תהיה בסדר, אל תדאג. הכל בשליטה.
0: לא, אז אתה גמגמת. אני ממליץ שהוא ימשיך להיות קפטן. הוא עשה עבודה מצוינת, אתה אומר חכה, חכה. כאילו אתה רוצה לעשות בחירות לקפטן. אז זהו.
2: חכה ותראה. חכה ותראה, אתה תהיה מופתע בכל הכיוונים. אני מכיר אותך כבר.
0: הנה, ליאור ברקוביץ'.
2: ביליתי איתך מפסיק זמן.
0: ארז, ליאור ברקוביץ' מגיב לשיחה הזו. הבעיה שהמשחקים בשישי בבוקר, ובשעה הזו אני בקפה אירופה, אם זה בחמישי בלילה בטון, דרך אגב, אם בחמישי בלילה אני חותם, דרך אגב, משחקים ליגה ג' חמישי בלילה.
1: אה, חמישי בלילה?
0: מתורה, רוב המשחקים חמישי.
1: וואלה.
0: או מוצא שבת.
1: נו, אז שילך.
2: זה כבר מראה לך שהוא לא מקצוען, אתה מבין?
1: נכון.
2: זה בעיה.
1: בדיוק, אמרתי לך. זה בעיה. אמרתי לך, ארז, אני אוהב אותך.
2: אנחנו נשקול את זה, אל תדאג, אנחנו נשקול את זה.
1: אז תורו, לא, אל תשקול, תגיד לי עכשיו, אנחנו מורידים את המועמדות שלו.
2: אל תדאג, אנחנו נשקול את זה, הכל טוב.
0: כן?
2: יהיה בסדר.
0: תגיד לי, ומה, כן, ארז, מהבוקר? ארז, מהבוקר מטריפים אותך עם הקטע הזה? כאילו...
2: וואו, יותר... טורף. אתה לא יודע מה קורה לי. אתה לא יודע מה קורה לי בטלפון ובאינסטגרם. אבל בסדר, נו.
0: ארז, גם שלחתי לך, אתה יודע, לא נעים לי, מלא, שלחו לי שחקנים מוכשרים שרוצים להיות...
1: ברור.
0: שולחים לך מלא שחקנים, ארז?
2: מלא.
0: אז אתה יודע מה, אתה יכול להשתמש בנו, תעשה מבחנים לליגה ג' תביא את כל השחקנים שאתה רוצה לבחון.
1: נעשה יום שידורים מיוחד.
0: דרך אגב, אני אומר שהמשחק ישודר.
1: וואלה.
0: המשחק הראשון של ארז.
2: אנחנו נשקול את זה ונראה, אל תדאג, יהיה בסדר.
0: כן?
2: רק נקנתי, אני חייב לסיים, אני מת עליכם.
0: יאללה,
2: ביי,
0: יאללה. דש למשקיע.
2: יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות. שלח לי לך...
1: אני יודע מי המשקיע, נו.
0: גם. הוא בקטנה, אתה יודע, הוא יביא את ה... מה שרציתי להגיד לך, עוד מעט, אתה יודע אם יש לנו רעיון?
1: לא.
0: לא יצא לך לראות, הגעת לארץ. מי? גדול, מתפנים להכל, את זה ביקשתי אתמול, וואלה חברים, אתם תותחי על. הדבר הכי, אתה יודע, אני לא ישן כבר יומיים עם הקטע של שריף קיוף, אבא שלו מצטרף אלינו.
1: תשמע, וואו, גם אני כאב
0: לי הלב. זה אבא שלו, זה אח. תקשיב, לא היה דבר כזה.
1: גם לי כאב הלב.
0: מה העניינים? כן. סמך.
3: כן.
0: עכשיו אתה שומע אותי?
3: כן, שומע, אחי.
0: מה העניין עם כפרה? תשמע, אני אומר לך, אני יומיים לא ישן.
3: הכל בסדר, אחי, הכל יעבור.
0: מה, איך קיבלת את זה? מה, ספר לנו, נו.
3: קיבלתי את זה, שמע, לא קל. אבל אנחנו עושים, מאמינים בגורל, מה ש... אתה מתכנן, מישהו מלמעלה מתכנן משהו אחר.
0: כן, מה זה היה
3: כבר? הכל בסדר.
0: זה היה כבר יום-יומיים לפני שהוא בהפועל רמת גן, שוער ראשון?
3: אחי, הוא היה צריך אחרי המשחק הזה לעבור להפועל רמת גן, זה מה שהבנתי.
1: סבסה.
0: ממש, אחרי המשחק הזה.
3: אחרי המשחק הזה הוא היה צריך תמיד ללכת, כן.
1: נגד הפועל כפר סבא. תגיד לי, למה הוא לא עשינו את המעבר לפני? לא, אתה יודע, אי אפשר לדעת כלום, הכל גורל כמו שאתה אומר, אבל עדיין. למה לא עשיתם את המעבר הזה לפני?
3: תשמע, אני לא מאשים אף אחד, ואין לי פה עכשיו כוונה ללכת ולהאשים אף אחד. הייתה בעיה עם, אתה יודע, היה ירמקוב צריך כאילו לעזוב, וגלזר שהוא יבוא במקומו. אז ביקשו משריף שישאר עד שתיגמר הסוגיה הזאת. הוא נשאר, אתה יודע, הוא, אתה יודע, הוא נולד במועדון, והוא לא רוצה לפגוע במועדון. זה קרה מה שקרה, זהו, תראה.
0: סמך, איך סיפרו לך על זה? איך שמעת על זה?
3: האמת, קני סף היה שם והוא דיבר איתי.
0: צלצל אליך?
1: ממי?
3: כן.
0: בכית?
1: קני.
3: לא בכיתי, אבל... מה לעשות?
0: ואיך הוא לוקח את זה?
3: אנחנו מקבלים את זה בצורה הכי...

0: טובה. נקווה מידע בתעבור, אז זה לא...
1: כן, מה, התייעצתם כבר? מה, זאת אומרת, מה...
0: התייעצנו עם רופאים, והיום שריף היה גם בהתייעצויות, והכל בסדר, לא מה שחשבו בהתחלה, כאילו זה מלמעלה, יש תאגיד נקרע קצת,
1: כן.
0: אבל מלמטה הכל בסדר. הוא יעבור את הניתוח בבלגיה, סביר להניח בבלגיה, לא פה, כן.
1: אבל על כמה זמן אנחנו מדברים? על כ-8 חודשים?
0: לא, לא, אמרו לו 5 חודשים ו-6 חודשים הוא חוזר.
1: 6 חודשים והוא חוזר, זה מה שאמרו לו?
0: כן, בבלגיה אמרו לו ניתוח קל, אבל השיקום הוא יותר כאילו ממושך.
1: תגיד לי, ומבחינתו היו ימים קשים או שישר הוא הסתכל קדימה?
0: לא, הוא לקח את זה קשה, ואני אומר רק את האמת, הוא לקח את זה קשה.
2: כן? איך לא, מה?
1: איך,
2: כן.
1: איך תמכתם בו?
0: הוא לקח את זה קשה, למה הוא רצה השנה, אתה יודע, ללכת ולהוכיח, במיוחד לפה רמת גן, שחיכו לו, ולמסי דגו, באמת, שאני באמת, אני מעריך אותו ומודה לו. כן. מפה אני אומר לך, אני מוצר להם הערכה ממני ומשריף.
1: כן.
0: כאילו הם חיכו לו חודש וחצי, כאילו עד שהסתדר העניין שלו.
1: לא,
0: ולא פנו לאף שוער. זה לזכותם, זה לזכותם, אני מודה להם, באמת. ואני מאחל להם הצלחה ושיצליחו בעזרת השם.
1: זאת אומרת, אתה מאוד מעריך שהם חיכו לו וחיכו לו וחיכו לו.
0: מעריך, כן, מעריך. מי שלא מעריך זה לא... לא בן אדם.
1: בכלל, מסיידגו זה אחד מהאנשים הכי קרובים ללבך, נכון? כמי שאימן את שריף ועכשיו רצה אותו בהפועל רמת גן.
0: שריף מחובר אליו מאוד, ומעריך אותו מאוד. ותשמע, לא יודע, לא יצא, לא התחבר. אבל אני מקווה שאולי בעתיד עוד פעם יהיה.
1: סמך, זה מאוד מעניין. באמת אתה אומר, חבר'ה, תסתכלו על הדברים כגורל, גם שזה השמיים נופלים, כאילו אתה אומר, תסתכלו על הדברים כגורל, באמת אתה מסתכל על זה ככה?
0: תשמע, מי שלא מסתכל על זה ככה, תהיה לו בעיה בחיים, רז.
1: כן.
2: כן, אבל אתה יודע...
0: מה אתה עושה עכשיו? תתחיל לבכות ולתאבל, אין מה לעשות.
2: סמך, לך לא קל, אבל יותר קל מאשר לשריף. שריף בטח לא מקבל את זה... בקטע של גזירה משמיים, בגורל.
1: משחק אימון.
2: משחק בו,
0: שריף, שריף מנטלי חזק, והוא יעבור את זה, אני אומר לך, הוא יעבור את זה בו גדול.
2: כולם עוברים את זה, אבל בסה.
1: משחק אימון.
0: האמת, התזמון.
1: במשחק אימון.
0: נכון, נכון. הטיימינג לא טוב.
2: נכון.
1: כן.
0: תזמון לא טוב, הוא הכין את עצמו בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: אבל אתה יודע, סמך מצד שני, דיברת על גורל, הוא יכול היה לבוא לפה לרמת גן, באימון הראשון זה יכול גם לקרות, אי אפשר לדעת.
1: זה גורל.
0: כן, אבל אתה יודע, אתה מכין את עצמך, אחי, ואתה רוצה להוכיח, ואתה, שמע, כואב, מקבלים. הוא עושה את הפעולה הזאת, אמר לי באימון 20 פעם ולא קורה.
2: חצי פעם קרה. מה הייתה הפעולה? איך זה קרה?
0: הפעולה הוא שומע מכדור גובה, שהוא עושה את זה באימונים 20 פעם, ולא קורה כלום. הפעם, חצי פעם, הוא מעד.
2: הוא מעד?
0: אתה יודע, הוא הרגל שם...
1: לקח את הכדור גובה ומעד?
0: נפלה, כן, הרגל על הדשא, אני לא יודע.
1: הוא לקח את הכדור גובה ומעד?
0: כן, הכדור לא כל כך כאילו קשה.
2: זה מנחיתה.
1: מנחיתה.
0: מנחיתה, כן, מנחיתה.
2: וואו.
1: מנחיתה.
2: חיתה זה עוד יותר מבייס.
1: כן.
2: היא כאילו...
1: מה זה 20 פעם? סמך, הוא עושה את זה ביום רק 60 פעם. כל יום.
0: 60 פעם, כן, אתה יודע.
1: כל יום.
0: יותר טוב ממני.
2: אתה יכול לקבל את הבום.
1: כל יום 60 פעם. אתה כאילו הולך לכדור גובה, 3-0 כבר היה, נגמר שם.
2: תגיד לי, אבל סמך, אתה מרגיש שמכבי חיפה ויתרה עליו מהר מדי?
0: תשמע... מכבי חיפה לא ויתרה עליו מהר מדי. שריף לא רצה להישאר שוער שני. שוער שני, הוא יכל להישאר, ומכבי חיפה רצתה שהוא יישאר. אבל בא אליי אחרי השנה הזאת, הוא אומר לי, אבא, אני שוער שני, לא יכול להיות עוד.
2: הוא צודק, מה?
0: אני רוצה לשחק, ורוצה להיות שוער ראשון.
2: כן, אבל דווקא, אני אגיד לך לא, אבל דווקא אחרי העונה שהייתה לו מסיידגו שוער ראשון, אז מהר מאוד, זאת אומרת, הוא קיבל צ'אנס.
0: הייתה עונה, אגב, הייתה עונה מצוינת.
2: נכון.
0: אם אתה זוכר כל המלחמות וכל הטיסות.
2: נכון.
0: והגענו למקום שני.
1: אבל לכן.
0: והגענו לשמונית הקונפרנס, והגענו שלוש פעמים היה בנבחרת של האירופאית, והגיעו גם הצעות מחול, אבל תשמע.

0: קרה, מה שקרה,
1: אז אחרי כל מה שאתה אומר לי, מכבי חיפה
0: רוצים כל שנה אליפות וכל שנה זה.
1: למה? רגע,
0: זה יתברר שזה לא בעיית שוער, זה לא בעיית שוער.
1: שריף הוא לא שוער לאליפות?
0: שריף שוער לאליפות ועוד אליפות גם.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל זה אני מאוד כועס, ואמרתי את זה כבר בתחילת העונה, אני מאוד כועס על שריף, הרי שאתה מביא את ירמקוב, ואחרי כל מה שהיה, ברור ששריף יישב כל העונה לספסל, ויש שוער שני. אני לא מבין למה הוא לא הלך לשחק.
1: שנה שעברה.
2: כן, אני לא מבין למה הוא לא הלך לשחק. סמך, אני לא מבין. למה?
0: רז, אמרתי לך, שריף גדל במועדון.
2: נו, אוקיי.
0: והביא את ירמקוב, ואמרו שיהיה תחרות עם ירמקוב.
2: נו, איזה תחרות?
0: בסדר, אוקיי. נו. היה מה שהחליטו, שהוא ילכו עם ירמקוב שהוא הראשון. אמרו, הוא נתן לך את כל הגביע, כל קמפיין הגביע. הוא הגיע עד חצי הגמר, הביא אותם לחצי גמר, אמר אל אבא שלי, תן לי השנה, אני אהיה שוער, אני אתמודד, ואני אקח אותם אולי לגמר של הגביע.
2: אתה מספר, בוא, אתה יודע, זה עכשיו אפשר לפתוח הכל, זה סוף העונה. בוא, תספר אבל את האמת, אני יודע את הסיפור אפילו לא, שהכניסו אותו לחדר ההלבשה ברק בחר, ואמר לו, קיבלתי החלטה שאתה לא צחק את הכל בגביע.
0: עזוב, עזוב, זה לא מה ש...
2: אה?
0: הכל בסדר, אחי, הכל בסדר.
2: מה הכל בסדר? הוא היה באלם. הרי החזירו אחרי זה את ירמקוב בגביע.
1: כן,
2: הוא אמר לו.
1: הוא אמר.
2: החלטה מקצועית, אתה מבין? גם את זה לא. מה, זה בסדר? אבל עוד פעם.
0: לא, אנחנו אוהבים את המועדון ואוהבים את נתי.
2: זה אבל עניין, תקשיב.
0: רז, רז, אני מעריך
2: את... לא, אני אומר, הצרה היא עם שריף. זה עניין של בחר לגיטימי, לא אהבתי את זה. לא אהבתי, אז אני לא אהבתי. אבל אני יותר לא אהבתי ששריף, שמביאים את ירמקוב בכסף גדול, שגם אתה יודע, וגם שריף, ששריף יהיה לספסל, שירמקוב ישחק.
1: ברור.
2: למה הוא לא הולך לשחק? למה? איזה תחרות שמרראות? למה?
0: למה שריף אימים בכל הכוח, בכל זה שהוא יכול להתמודד עם כל שוער?
2: שנה שלמה...
0: ניתו, אחי, בגלל זה השנה הוא החליט ללכת ולשחק.
2: הבנתי. טוב, זה כבר מאחורינו.
0: כן, זה מאחורינו, זה מאחורינו.
2: בדיוק, בוא נסתכל קדימה, נתמוך בו כולנו, נאחל לו בריאות, החלמה, אני סומך עליך שאתה...
0: אבל אז אני בהזדמנות הזאת...
2: כן.
0: רוצה להודות לכל מי שטלפן אליו וכל מי שדאג לשלומו, ואני אומר לך, הרבה אנשים והרבה שחקנים והרבה מאמנים.
1: כן, כי את שריף אוהבים מאוד.
0: תשמע, הטלפון לא הפסיק לצלצל עד עכשיו.
1: שריף זה אחד השחקנים.
0: שחקן כמו תומר חמד מצלצל אליו ודואג לשלומו ושעבר אותו הפציעה.
1: מי תומר חמד?
0: תומר חמד, תאמין לי, אני מעריך אותו מאוד. כל השחקנים, כל המאמנים, נשיא המועדון.
1: יפה.
0: עוזי מור, מאמן השוערים, איתי זילפה, כולם.
1: יפה.
0: אני מודה להם אחד אחד, בשמי ובשם שריף. ומאחל לכולם בריאות.
1: שמעבר לזה ששריף הוא שוער טוב, הוא גם בן אדם שכולם אוהבים אותו, אז אני לא מופתע שכולם יקשרו אליו.
2: כן.
0: תודה רבה, אחי.
2: תהיו חזקים.
0: אני אומר לך, הוא מנטלי חזק, הוא יחזור בעזרת השם יותר חזק. ומקווים לטוב, נעבור בתקופה הזאת.
2: יפה, סמך, תודה, תודה שהצטרפת אלינו, ובריאות לשריף.
0: בריאות, ותהיו בריאים, ושהמדינה כאילו שלנו גם תהיה יותר, אתה יודע, מאוחדת.
2: בעזרת
0: השם. ויותר כאילו בכיוון הנכון, בכל ה... אם זה לא משנה, אם זה יהודים, דרוזים, ערבים, בואו תתאחדו, תתנו למדינה שקט, ויהיה בסדר.
2: בעזרת השם. סמך, תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה.
0: תהיו בריאים, תודה, תודה. ביי.
2: להתראות. מצטרף אלינו גור שלף, בעקבות מסיבת העיתונאים של איגוד הכדורסל. מה העניינים, גור?
3: אהלן, אהלן.
2: היה לנו פה דיסקוס, אני קורא לזה פרשת המשתמטים, ובכל זאת אומר צנצי, דיבורים כמו חול, כל זמן שאין סנקציה,
1: בדיוק.
2: מה עושים עם זה?
3: אנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים, ואנחנו גם מדברים על זה. אגב, לפני החלון, אנחנו דיברנו על זה בחמישיות, וידענו שיהיו הרבה מאוד חיסורים. ותכלס, האמת, אין כל כך מה לעשות נגד זה. אנחנו יכולים עד מחר לצעוק, ועד מחר להיות מאוכזבים, ואנחנו חייבים להיות מאוכזבים.

0: סבבים, אבל מה, אנחנו נבוא לשחקנים כמו דני אביה שמגיל 15 משחק בנבחרות, ורומן סורקין שמגיל לא יודע איזה משחק בכל הנבחרות, וגם שחקנים אחרים יותר צעירים אפילו, שמגיעים תמיד, והיה חלון שהוא היה סופר סופר מאכזב, ואני לא אוהב להשתמש במילה בושה, אבל הנבחרת לא נראתה כמו שהיא צריכה להיראות מבחינת ההתייצבות והנכונות לייצג את המדינה.
1: אז למה נועדה מסיבת העיתונאים?
0: המסיבת עיתונאים נועדה, זה לא הייתה מסיבת עיתונאים, זה היה מפגש עם עיתונאים, בשביל להסביר להם את הצד של האיגוד, עמוס פרישמן יושב ראש האיגוד, ומוטי דניאל הוא המנהל נבחרת, הם יודעים בדיוק מה שקורה בתוך הנבחרת. עכשיו, שוב, זה נבחרת, זה מצד אחד זה חובה, אבל מצד שני שהוא הרבה יותר גדול, זאת זכות לשחק בנבחרת. ישבנו בשולחן שם, גם עמוס פרישמן יושב ראש, גם מוטי דניאל מנהל הנבחרת, וגם אני, שהייתי שחקן נבחרת, והיו תקופות שזה בכלל לא היה, זה לא היה ספק אם אתה מגיע לנבחרת, זה איך אתה מגיע, אם אתה מגיע פצוע או לא מגיע פצוע, וזה לא אם אתה מגיע או לא. עכשיו, נכון שהזמנים השתנו, העונות שהשחקנים עוברים עכשיו, בטח ה-2-3 עונות האחרונות, בכל מה שקשור לקבוצות ששיחקו בחול, עם כל העומסים והטיסות, זה משהו שלא היה פעם. אבל עדיין אנחנו ציפינו לטיפה יותר נכונות ורצון של השחקנים, של חלק מהשחקנים, לא של כל השחקנים, ולא קיבלנו את זה, ואנחנו, אני לא חושב שאנחנו, לא הציבור ולא מנהלי הנבחרת, צריכים להיות המאוכזבים היחידים. אנחנו בסך הכל עושים את העבודה שלנו בהתנדבות.
2: אז מי צריך להיות מאוכזב?
0: גם השחקנים עצמם.
2: כן, אבל מה זה מוכזבים? הם עושים את זה, הם לא באים.
0: תשמע, בוא ניקח שחקן כמו רומן סורקין. אני לא הייתי קורא לרומן סורקין משתמט. רומן סורקין סיים את העונה שלו, וכולם יודעים איזה עונה רומן סורקין.
1: אבל גם אתם לא דיברתם גור בשמות, דיברתם על תופעה, עשיתם
0: רגע, שכל. לא, אז שנייה, אני עכשיו מדבר.
1: גור, אני אגיד לך משהו. אני קורא לזה פרשת המשתמטים, כי מדובר פה
0: רז, אתה נותן לי לדבר, כי אתה יכול, אתה נותן לי לדבר עכשיו, כי לדבר אתה יכול גם כשאני לא על הקו. אז אם אתה מעלה אותי על הקו, אז בוא תקשיב מה יש לי להגיד. תשמע, רומן סורקין, לא צריך לקרוא לו משתמט. כי רומן סורקין בדרך כלל, ברוב המקרים, מגיע לנבחרת גם כשלא נוח לו וגם כשהוא פצוע. ורומן סורקין סיים את העונה ביום שלישי. והקבוצה, והנבחרת התחילה להתאמן כבר שבועיים לפני, רק חיכתה לשחקנים שיסיימו את הפלייאוף עם כל הדחיות וכל הבעיות וכל השביתות וכל השנה וכל המלחמה והכל. וביום רביעי, יום אחרי זה, הוא מתקשר למוטי דניאל, או יותר נכון, מוטי דניאל מתקשר אליו, והוא אומר לו שהוא לא יכול, שהוא פצוע, אז מה אתה רוצה שנעשה לרומן סורקין?
2: אז אין בעיה, שמנו את רומן בצד.
1: אבל זה לא הוגן, כי שמתם את, יש חמישה, כאילו דיברתם רק על רומן, נתתם לו עכשיו את כל ההנחות, אחלה. אבל יש אולי כאלה עוד שמגיע להם,
2: אז השאלה,
1: יכול להיות שיש עוד מגיע להם.
2: אז גור, אתה מכיר את כל המקרים, גור,
1: אם לא דיברנו בשמות.
2: שנייה, אני אגיד לך משהו, גור, אתה מכיר בסופו של דבר את כל המקרים, אחד לאחד. האם מבין 15 שחקנים שלא הגיעו, יש כאלו שאתה חושב שהיו צריכים להגיע, ויהי מה?
1: בדיוק.
0: קודם כל, אני לא יודע מאיפה הבאתם את המספר 15 שחקנים.
2: אוקיי, זה מה ששמעתי מספר, אוקיי.
0: גם אני שמעתי אותו. אגב, גם אני שמעתי אותו ושאלתי, לא הבנתי איזה מספר.
2: אוקיי.
0: בוא נקרא לילד בשמו, שיש לך, גם בחלון הזה שהנבחרת שיחקה, שיחקנו נגד נבחרת גרמניה. גם נבחרת גרמניה, כולם אומרים, כולם מגיעים, לא, הגיע שרודר.
2: נכון,
0: הגיע שרודר. גם אצלנו הגיע ים אדר, והגיע תומר גינת, הם שני שחקני חמישייה. אבל אף אחד לא מדבר על הארבעה שחקני חמישייה שלא הגיעו. אבל אצלנו זה הרבה יותר קריטי, מכיוון שהצמיחה אצלנו היא קצרה. אין אצלנו מספיק שחקנים כמו בגרמניה. כל שחקן שלא מגיע, בין אם הוא שחקן צעיר, בין אם הוא שחקן ותיק, כל אחד יש לו את הסיבות שלו. הנבחרת לאורך 50 שנה, תמיד הייתה בזמן לא מתאים. בקיץ אתה רוצה לנוח, באמצע שנה שאתה סוחב פציעות, לא יודע שאתה מתחתן, לא עלינו אבא שלך נפטר, לא יודע, קראתה איזה צרה, יש לך איזה פציעה. אני חושב שזה תמיד דבר לא נוח. יש לי חדשות.
2: אתה צודק, אתה צודק, בעיקר אחרי סוף עונה.
0: גם מוטי דניאל דיבר על זה, שהוא הגיע לנבחרת פעם ראשונה, כי מיקי ומוטי היו פצועים. ולא הגיעו, אז הביאו אותו. אין מה לעשות, זה דבר שהוא קורה 30, 40 ו-50 שנה. עכשיו, התפקיד שלנו זה לנסות ולגרום לשחקנים לבוא,

0: מה שהם צריכים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים לעזור להם ולהסביר להם כמה החשיבות היא גדולה, בטח בשנה כזאת שעם כל הקשיים וכל מה שקורה סביב המדינה שלנו, אנחנו צריכים שחקנים טובים שייצגו את המדינה, ולא רק באליפות אירופה שזה טוב ויפה וכולם מגיעים, אלא גם בחלונות האלה שזה פחות טוב.
1: אז קיבלת באמת ריקושטים כאלה, גור, מה שאתה מדבר על זה שיבינו, הם הבינו אחרי המלל שלכם, כי שמענו את התגובה שפרסמה נועה פופלינגר, שהם בכלל אומרים, זרקו אותנו מתחת לגלגלים של האוטובוס.
0: תקשיב, קודם כל, אף אחד לא זרק אף אחד מתחת לגלגלים של האוטובוס. לנבחרת ישראל יש מנהל קבוצה, שהשם שלו זה מוטי דניאל, והוא עושה עבודה נהדרת. הוא איש מדהים, הוא היה שחקן נבחרת, הוא היה שחקן בקבוצות הבחירות, הוא עושה עבודה מדהימה בתור מנהל. עכשיו, כמה הוא יכול לבקש מהשחקנים? בסוף זה אנשים מבוגרים, הם צריכים להבין את המשמעות הזאת של לייצג. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שזה שווה ערך למילואים, אבל אתה יודע, אנחנו הספורטאים, מה התרומה שלנו למדינה? זאת התרומה שלנו למדינה.
2: זה לא שווה ערך, אבל זה חובה מינימלית לייצג את המדינה.
0: נכון, אני לא אומר, אתה יודע, אני אומר זה המילואים שלנו, אבל כל אחד עושה את המילואים, אחד עושה את זה במשרד, ואחד עושה את זה באחד טייס בחיל אוויר. אז אחד עושה בצבא ואחד עושה בנבחרת.
2: נכון.
0: וזאת גם, מצד אחד זאת חובה, ומצד שני זאת זכות גדולה לייצג את הנבחרת. והשחקנים חייבים להבין את זה. אז היה פה חלון. עכשיו מה, אנחנו ניתנו נשים? ניתנו נשים לשחקנים, ועכשיו נבוא אליהם עוד שבועיים שיש עוד חלון, ונגיד להם, בואו, אתם יש לכם ועדת משמעת, אבל תבואו לחלון הזה. איך זה נראה לכם?
1: לא, אבל מעכשיו, גור, מעכשיו, מהזימון הקרוב, זאת אומרת להיות יותר קשיחים בקטע הזה. אמרתם, אבל עכשיו שזה לא יישאר מלל וזהו.
0: אבל אנחנו עשינו את המפגש הזה, לא בשביל לקבל, גם בשביל, אתה יודע מה, גם שאלנו את חלק מהעיתונאים, כתבים שהיו שם, בואו, תנו לנו רעיונות. אז לא היו רעיונות יותר מדי מרחיקי לכת, מלבד להגיד סנקציות בעונשים, בסדר, אנחנו מכירים את זה כבר שנים, זה לא עוזר, תאמין לי. ואני שמעתי את ארז אדלשטיין, ואני דיברתי עם ארז אדלשטיין באופן אישי. גם לארז אדלשטיין אין את הפתרונות. לתת עונש לשחקן, ועדת משמעת, להשעות אותו ממשחקים של הקבוצה שלו, ואחרי שבועיים מבקש ממנו להגיע לחלון, זה לא נראה לנו כל כך הגיוני. אז צריך למצוא את הדרך המשותפת של כולם. והמפגש הזה היה עם העיתונאים, עם הכתבים, בשביל להסביר להם איפה הדברים עובדים, ואיך הדברים מתנהלים, כי הדברים מתנהלים לא באופן הכי קל והכי זורם שיש. וזה בעיה, אין מה לעשות. אנחנו פה בבעיה, ואנחנו מנסים לעשות את המיטב בשביל כמה שיותר לעזור לנבחרת ולמדינה.
1: תגיד לי, ככלל, כל הקטע הזה והמפגשים האחרונים, החלון האחרון, בשורה התחתונה, זה פוגע קשות בכדורסל הישראלי, נכון? אתה יודע, יש פה שורה תחתונה, אז זה פוגע בכולנו, גם בשחקנים.
0: בוא נתחיל מזה שבוא נקרא לזה אי הסכמות בין היורוליג לבין פיבה. ואז כל אחד, אתה יודע, איכשהו פוגע בשני, אני לא אגיד לך שבכוונה, אבל כל החלונות האלה באמצע, והקדם אולימפי, ועוד מעט יש קדם אולימפי, והשמיכה שלנו היא מאוד קצרה, כי האומץ הוא מגיע על אותם שחקנים, גם כבר מהנבחרות הצעירות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על שחקן כמו דני אבדיה, ששוב, אתה יודע, יש לו אלף ואחת סיבות למה לא להגיע, אבל יש לו גם סיבות למה הוא כן היה צריך להגיע לחלון הזה. ואנחנו מקבלים ומבינים את הכל. אבל דני אבדיה מגיל 15 משחק בנבחרות, אז מה קורה? אתה מגיל 15 משחק בנבחרות הצעירות, והמעמסה היא על אותם שחקנים, בגלל החוסר שלנו משחקנים. ובסוף מגיע החלונות האלה, שהשחקנים די, הם כבר לא יכולים. אז אנחנו נשארים ככה עם לסת שמותה, ומאוד מאוד מאוכזבים העניין הזה.
1: גור, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו, שיהיה רק הצלחה לכדורסל הישראלי הכי חשוב.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה.
1: ביי, להתראות. זהו, צנצי. באמת, אני רואה את כל התגובות. בוא נע, בום, בום, בום, שיחקו אותה, חם יוזן ונדב אוקנין שלנו, אחלה של שידור. אנחנו ביום ראשון חוזרים בענק עם יציא העיתונות,
2: ראשון בכותרות,
1: ראשון בכותרות אחרי חדשות הספורט, וכבר אני יכול להגיד לכם שאנחנו כבר בתוכנית הראשונה עם ספשייל, יש לנו סיפורים פשוט מדהימים מהכדורגל הישראלי, ראשון בכותרות אחרי חדשות הספורט ביום ראשון, אבל עד אז יש הרבה הרבה הרבה הרבה זמן, שיהיה סוף שבוע נעים.
2: אמן.
1: בחמש באוויר ביום ראשון, ופנתינייקוס הערב, הקבוצה החדשה
2: של קנגווה.
1: אז באמת, הרבה הרבה.

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: UFC Fight Night returns with a main event duel at 205.
2: Magomed Ankalaev!
3: This man is as elite as they come.
2: Wow! Bogdanovich! All it takes is one shot from this man.
1: Plus, a full card of can't-miss action.
2: This is going to be a dogfight.
1: Live on July 25th from Abu Dhabi.
2: I can't be more excited.
0: UFC Fight Night. Ankalaev מול גוסקוב. שבת ב-8. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Welcome to Budapest. We've got 20 of the best drivers in the world and a storied circuit.
1: Welcome to Budapest.
0: The Hungarian Grand Prix is underway.
2: Here comes Max.
0: My word, that is close. What a sight for all those who have made their way in. And there's the late move.
3: That was Newman at the pre-tip.
1: This is Hungarian Grand Prix.
0: Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix.
4: פול אחת הונגריה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: UFC Fight Night returns with a main event duel at 2:05.
6: Magomed Ankalaev.
7: This man is as elite as they come.
6: Wow! Ramdan Kuskov. All it takes is one shot from this man.
5: Plus, a full card of can't-miss action.
6: This is going to be a dogfight.
5: Live on July 25th from Abu Dhabi.
6: I can't be more excited.
4: UFC Fight Night. Ankalaev mul Kuskov. Shabbat בשמונה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אנחנו משדרים דרמה.
1: אני מתחבר לכדורגל מנצח, והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר אונים כל כך גדול.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
2: הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. גם יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת.
3: הדבר הכי עצוב שאמרת אי פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
4: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה, מדה.
5: עדיף.
6: עדיף.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל

0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני מתחבר לכדורגל מנצח, והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר אונים כל כך גדול.
0: ערוץ הספורט של ישראל.

תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מה שלומך?
1: על הנירה, על הנירה, אני עיינתי בטופ 10 של היום, אבל את יודעת מה?
0: מה?
1: הראש שלי במקום אחר.
0: מה, זה שניצחת אותי בהתערבות?
1: לא, זה היה ידוע, הראש שלי במקום אחר.
0: איך חגגת? אני רק נכנסת בדלת חגגת על זה.
1: אני היום שמעת על, לראשונה,
0: כן.
1: שמעת על סוכנות לאומית למניעת סימום בספורט.
0: נו, יופי, זה...
1: הסוכנות...
0: אחלה מקום.
1: כמה...
0: אחלה מקום, לעוד איזה 10 ג'ובים.
1: כמה לתחייה.
0: איך הם אוהבים את זה? עוד ג'ובים.
1: אני הולך לעצמי בודק, הסוכנות הזו...

0: קמה לתחייה. מה הסוכנות הזו?
1: מי הקים אותה?
0: הסוכנות הזו...
1: מי היושב ראש שלה?
0: לא, לא. אני לא נכנס לפרסונות.
1: לפוליטיקות, כן.
0: למה? היא הגישה היום מכתב אישום נגד עירונית טבריה. סוכנות קמה לתחייה. אני מסתכל, היא כפופה למשרד התרבות והספורט.
1: למה אתה חושב שהכל אישי עם טבריה? לא, למה?
0: אבל מעניין, 8 נקודות לא הספיק, זה הולך להיות סאגה רצינית.
1: סרט, סרט.
0: אז זה, זאת הכותרת, וזה משך את תשומת ליבי. הלכתי, אבל חרטרתי.
1: זה, אבל זה לא נכנס לטופ 10 שלנו.
0: מעניין!
1: טבריה השבוע
0: מעניין,
1: לא בטופ 10.
0: מעניין, מעניין. אז יש לנו מושג חדש, הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט.
1: והלוואי שלא קדימה. נשמע ממנה לעולם יותר. מה העניינים? מה שלומכם? ברוכים הבאים, ברוכים הבאות. טופ 10, יום חמישי, שעה 5. אנחנו פה, אתם פה, אנחנו עושים לכם סדר בכל מה שהיה השבוע באתר ערוץ הספורט ובספורט בכלל. והיה...
0: לא מעט, אבל לא הרבה. עוד, אנחנו בתחילת הדרך.
1: רק היום יש שלושה משחקים, תכף נדזה.
0: נכון, מתחילים להמריא.
1: בואו נתחיל. תשמע. אני אומרת כבר מזמן ששחקני הכדורגל, העל של העל חלל, הם כבר לא יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם. נאמר אף עם הנבחרת מברזיל, שבוע אחר כך היה כתוב שהוא קנה יחטה. וניסיוס החמוד, החליט שהוא עושה... רגע, איסאווי, אתה חושב שאני צריכה ניתוח פנים גם?
0: בואו נגיד את האייטם מקום עשירי בטופ 10 של ערוץ הספורט.
1: הוא עשה ניתוח פנים, לא ממש ניתוח, הבנתי שזה סוג של הזרקות. עלה לו גם בואו.
0: כמה עלה לו?
1: בואו, חברים, כולה קראתי שם $10,000. מי שמע? הבן אדם נכנס...
0: לקבל כותרת בערוץ הספורט ב$10,000.
1: כמה הוא מרוויח בריאל מדריד?
0: אני שואל אותך אחרת.
1: זה כסף כיס בשבילו.
0: שזורקים לך את השם ויניסיוס.
1: נו.
0: מה? מה? את נזכרת. מה נכנס לך לראש?
1: לא עולה לי בראש.
0: דריבליסט מצוין. נכון?
1: מה?
0: נלחם בגזענות. מה עוד עולה לך בראש?
1: לא יודע, דווקא אני...
0: עושה כל מיני תנועות, מתגרה עם הקהל ו...
1: קצת סתום.
0: קצת סתום.
1: טוקבק בולט שלנו אומר שיעשה גם ניתוח להחלפת ערכים.
0: זאת השאלה.
1: בבקשה.
0: האם ההיסטוריה של כדורגלן סלב גדול, כל ההיסטוריה, נזכרים בהיסטוריה...
1: כן.
0: בפנים שלו או בביצועים...
1: במעשים שלו.
0: או בכישרונות...
1: אני לא, תלוי מי.
0: לא, מה?
1: מה? זידן, אני אגיד לך, מה אתה, דבר ראשון, אם אני אגיד לך זידן, מה הדבר הראשון? אבל הראשון שקופץ לך בראש?
0: זה שקיבל...
1: נגיחה.
0: נגיחה. זה מה שעולה לי בראש.
1: בבקשה.
0: וויניסיוס, מה עולה לי בראש?
1: עכשיו אני אסכור אותו בזכות זה שהוא עשה ניתוח פנים.
0: זה עשה ניתוח פנים.
1: מה לעשות?
0: שעכשיו פתאום, מה עשה עוד סנטר?
1: לא יודע, מה זה?
0: איפה התמונה? הן חדש. הנה, נראה יותר יפה.
1: משהו.
0: אבל האם זה יגביר?
1: אין להם מה לעשות בכסף, אין להם.
0: אני כאוהד ספורט.
1: שודדים את הקבוצות, המועדונים, שודדים.
0: אני מסתכל על זה אחרת. האם זה יוסיף לביצועים של ויניסיוס?
1: לא.
0: זאת השאלה. אני כאוהד רוצה לראות ביצועיסט, אומן, 8 שנים בריאל מדריד.
1: מה היה אומר לו שלמה שרף?
0: שלמה שרף אומר לו.
1: הוא היה בא אליו אחרי ניתוח פנים. הוא היה זורק אותו הביתה.
0: אבל התעסקו בזה יותר מדי. אגיד לך מה, ויניסיוס, אתה יפה. ככה, ולפני, העיקר תמשיך לתת לנו, לבדר אותנו, שנהנה מהכדורגל שלך.
1: זה נאמר, אין שכל, אין דאגות. מקום תשיעי. מקום תשיעי. תראה, יש... בונים באשדוד, עכשיו אמיתי, בונים באשדוד אצטדיון חדש.
0: מה זה בונים? כמה זמן?
1: כבר תכף...
0: כמה...
1: כבר כמה שנים.
0: כמה שנים, שנים.
1: זה התחיל מה...
0: אולי עשור מדברים על זה.
1: לא, והתחילו כבר, ותכף זה, כבר יש
0: תמונה. אוטוטו.
1: כבר יש דיבורים, 20,000 מושבים, סטנדרטים של חול. קראתי את הכתבה.
0: אני ראיתי את זה.
1: כן, לא ראיתי, אבל אתה יודע להגיד לי מתי זה הולך להיפתח?
0: נובמבר, השנה.
1: נובמבר יש...
0: ככה, הבטיחה.
1: טקס.
0: הנסיעה האחרונה שלי לאשדוד, עברתי ליד זה, והסתכלתי.
1: מה, הלכת לבקר את יחיאל?
0: הלכתי לבקר מישהו בתחום הספורט.
1: ג'קי.
0: אז ראיתי את האצטדיון.
1: כן.
0: ממוקם טוב.
1: כן.
0: ממוקם טוב. מדובר בקריית ספורט. אבל... אם אנחנו מתייחסים לזה...
1: רגע, זה טוב שמקימים מתקנים, לא?
0: בהחלט, למה זה? זה התנאי הראשוני לבניית כדורגל.

0: תחרותי ומקצועי.
1: אז אני אשאל אותך מהכובע שלך בכנסת ובכל מה שהתעסקת, כמה עולה לבנות איצטדיון כזה ומאיפה הכסף?
0: העלות של איצטדיון כזה 150 מיליון דולר, כפול 3, 450 מיליון שקל.
1: מאיפה הכסף? זה רק העירייה?
0: לא, הכסף מכמה מקורות, עירייה וממשלה, משרדי ספורט וכל מיני... משרד הספורט והאוצר.
1: אוקיי, אז למה לא אני, כל עירייה שוב... יודעת להביא את הכסף ואת משרד הספורט
0: יש תנאים, הרי קבוצה שצריך להקים בה, לאשר בה אצטדיון כזה, או ברמה של 10,000, זה 20,000 מושבים, צריך שתהיה לך קבוצה ייצוגית בליגת העל.
1: אין להם ליגת העל.
0: יש להם ליגת העל, שקיבלו את ההחלטה.
1: שקיבלו את ההחלטה.
0: שקיבלו את ההחלטה. אשדוד, אגב, העיר השישית בגודלה במדינת ישראל.
1: לדעתי ארבע, אבל בסדר.
0: עברה אותם? כן.
1: אז ראשון?
0: יש לה ראשון ש...
1: ירושלים, תל אביב,
0: באר שבע מתחתיה.
1: בסדר, אוקיי.
0: היא מקום שש. אוקיי. מקום שש מגיע לעיר, ובירת הדרום.
1: לא, לא אמרתי שלא, אני שואלת.
0: ושקיבלו את ההחלטה, אשדוד היו בליגת העל.
1: הייתה איזו אמירה של מי שאמר שבעונה שתיפתח לליגת העל, כשיהיו משחקי רדיוס, הם יערכו באצטדיון הזה, לא מיתוג מי יודע כמה.
0: לא, זה לא...
1: להפוך אותו לאצטדיון הרדיוסים.
0: אם אני מסתכל, חברים, אנחנו רוצים לבנות ליגת כדורגל מקצועית תחרותית לתפארת. כשאני מסתכל היום על האצטדיונים שיש לנו, מקום גודל ויפה ותפאורה, יש לנו שלושה שאנחנו יכולים פחות או יותר להגיד שוואלה יש לי אצטדיון.
1: רק שלושה?
0: שזה טדי, סמי עופר ובלומפילד. אלו 30...
1: למה
0: 30...
1: בנתניה אין אצטדיון?
0: יש של 13,000, לא 30,000.
1: אני...
0: 13,000 בנתניה. זה לא... זה מיני אצטדיון יחסית לחלום שלנו.
1: תכף נגיע ליחס כמות המנויים שחידשו בנתניה, נראה שגם את זה הם לא יודעים למלא.
0: יפה, אז...
1: מצטערת.
0: נכון, נכון, אבל צריך לתת חוויית צפייה.
1: מה לעשות? אני אוהבת את האצטדיון בנתניה.
0: אם את מסתכלת על כמות הקהל בשנים האחרונות, האצטדיונים האלו, טדי, סמי עופר, בלומפילד, מלאים.
1: מה עם טרנר החדש? גם לא רע.
0: 16,000, נחמד, נחמד, קומבקטי, אבל זה לא החלום הגדול. אגב, אצטדיון אשדוד הולך להיות 20,000.
1: 20,000, בסדר.
0: אצטדיון ענק, אצטדיון טוב.
1: לפעמים הקבוצה ב-16,000 מרגישה יותר קוזית ומרגישה את הכוח שלה. השאלה היא לא רק כמה, אלא איך אתה בונה אותו.
0: איך,
1: כמו אני... שבנו את הפיל הלבן שנקרא
0: אצטדיון... לא, זה מדברים עליו וסוף הדרך.
1: כמו שבנו את הפיל הלבן שנקרא אצטדיון רמת גן, והדבר האחרון שקבוצה רוצה זה לשחק שם.
0: אנחנו היום מנתונים, אני אומר לך, ומאיש בעל ניסיון, קחי את אצטדיון המושבה.
1: נכון.
0: של כמה אלפים, 7,000-8,000, בסדר?
1: כן.
0: האצטדיון הזה, לפני שנה, לא... מרוב שדרכו עליו קבוצות, מכה בפתח תקווה, הפועל פתח תקווה, רעננה, לפעמים כפר קסם, מלא קבוצות. באזור המרכז יש מחסור בקבוצות, בסטנדרטים. יש מחסור.
1: זה נכון, אבל הטוקבק פשוט קורא אותי מצחוק.
0: מה?
1: עומר אדם מודה לכם מקרב לב. שזה מצחיק. זה מצחיק. הרי אתה יודע בסוף שיקרטסו שם לעומר, נו מה?
0: בסדר גמור, צריך לעשות, להפעיל ולתפעל. בלומפילד עכשיו, היום הבנות שלי הולכות לבלומפילד, יש איזה מופע...
1: לבלומפילד?
0: כן.
1: אני ראיתי בבלומפילד...
0: יש מופע...
1: אני ראיתי בבלומפילד אייל גולן, מלך.
0: יפה, היום יש מופע, מייצרים כסף מהאירוע.
1: בסוף צריך לייצר כסף, נכון?
0: הנתון האחרון שרציתי להתייחס אליו, חברים, ואני אמרתי את זה בעבר, ואני שוב אומר את זה, כספי מהמר הספורט, כספי... האנשים ששמים בספורט, צריך לחזור לספורט.
1: נכון.
0: שאני מדבר על מיליארד שקל, ואני אומר ויחזור ויגיד את זה, מיליארד שקל שמשרד האוצר מקבל מהטוטו ווינר, המיליארד צריכים לחזור למתקנים ולפיתוח נוער. אם זה יהיה, אנחנו נגיע למקומות של בלגיה. של נורווגיה.
1: יאללה, מקום שמיני. תראה, די, ישבת פה בשבוע שעבר, ואמרת, תקשיב, נירה, אני לא מרגיש שמכבי תל אביב מוכנה. היא לא, הסגל לא, הזה לא, אני לא יודע, לא מרגיש שהיא מוכנה. בינתיים, מכבי תל אביב בסגל הנוכחי, גם אם הוא לא עכשיו איזה גלקטיקוס של החיים, אלוף האלופים לקחה תואר ראשון?
0: נו.
1: לקחה?
0: נו.
1: בסדר.
0: כן, בסדר, נו.
1: משחק נגד, שזה היה נגד בש, נגיד, תכף נחזור גם לבש.
0: שריף, שריף, מולדובים.
1: לא, נגד באר שבע, אלוף האלופים.
0: בסדר, נו.
1: ועכשיו נגד איזה, מה, למה ככה?

0: את מה, למה אני
1: צוחק? למה ככה? הפיד אף עליה.
0: אני לא, אני יודע מה, אני... אגב, אני מה... יהיה קשה למכבי תל אביב היום, ואני מאוד מקווה שהיא...
1: נכון, נגיד שהיום יש לה משחק...
0: תצא בשלום מהמשחק הזה. אני אומר את זה במילים עדינות. תצא בשלום.
1: ניתוח שלך.
0: ניתוח שלי. הניצחון במשחק אלוף האלופים...
1: כן.
0: הפך להם...
1: חרף פיפיות?
0: לא, חפך... זה הבומרנג שלהם. הפך להם את הראש. וואי! אני לא הבאתי שחקנים.
1: והנה.
0: שיחקתי עם פרחי, שיחקתי עם יחזקל, עם ססקו, עם שחקנים. לא,
1: אין לשחקנים. והנה, עשיתי שלוש אחת.
0: וואי, חסירים לנו שני זרים. מה הכותרת? השמיים הם הגבול, הם שני עוד שני זרים. תראה מה התחילו. ולפני המשחק בוכים, אין לנו קבוצה, אין לנו קבוצה.
1: לכן אני שואלת.
0: אז זאת הסכנה. התהפך להם הראש. הם תולים את זה במאמן שיש להם. אומרים, יש מאמן טוב, מבין את הקבוצה, יודע להעמיד אותה על המגרש, ותולים את התקווה היום במאמן. שהוא יוציא את המקסימום מהקדר הקיים וחזרתו של ורלה. זה השחקן... אני מודאג. מכבי תל אביב עדיין לא שם.
1: גם הטוקבק שלנו אומר לא להסיק מסקנות.
0: שוויה.
1: חייבים עוד רכש.
0: שוויה. אם אני עובר על ההרכב של מכבי תל אביב, זה רביבו שזה המלך שלהם.
1: רביבו.
0: יחזקאל בסדר. הם משחקים פרחים.
1: תגיד לי, רביבו לא היה אמור לצאת?
0: תלוי בכסף.
1: מה כמה, הסיפור?
0: הסיפור כסף. כמה מציעים וכמה יצא.
1: לא כמה מציעים.
0: לא, כסף.
1: בכמה כסף מכבי מוכנה לשחרר אותו?
0: כמו קנגו אצל הפועל באר שבע.
1: אבל מה לא?
0: הוויכוח על כסף. הם הציעו, נגיד, לארנקה 3.5, הפועל באר שבע, לא כלכלי, לא משתלם לנו, ובצדק, אנחנו צריכים 6-7.
1: אתה לא חושב שמכבי הייתה צריכה
0: לשחרר את רוי? תלוי בכסף, זה שני צדדים. הם, רביבו, גם מכבי תל אביב, הם ישחקו במוקדמות, בשלב הבתים, זה עדיף לי מכל קבוצה במזרח אירופה. אני אומר לך, כאן יש כדורגל. ואם אני מגיע לשלב הבתים, ואוי ואבוי, קבוצה, באר שבע, ביתר, מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, בעיניי.
1: שלושתן משחקות היום?
0: ארבעה.
1: כל שלושה. ארבע? כל
0: אחד שיחקה, באר שבע שיחקו.
1: נכון.
0: שתי אירופאית
1: וקונפרנס. היום עוד שלוש, ביתר, הפועל ומכבי.
0: הקונפרנס שתיים, ביתר והפועל, ומכבי תל אביב ליגה אירופאית. המפתח להצלחת הכדורגל בארץ, זה הנציגות האירופאית.
1: הליגיונרים.
0: הליגיונר, אין סנטימנטים. אחד, שחקן שבא מחול לשחק, הוא רוצה במה. אם אתה נותן לו את הבמה האירופאית בשלב הבתים, יבוא, יראו אותו, יתקדם.
1: ברור.
0: בגלל זה המשחקים הם קריטיים. ומה שמקומם אותי, שהקבוצות, אני מסתכל על מכבי תל אביב, נראה, נסתדר תוך כדי משחק. אין תוך כדי משחק. אתה לפני מוקדמות. אתה צריך להיות מוכן 100%.
1: כי העתיד של...
0: אני לא אוהב להגיד את זה, אבל הכיוון שלי, אני חושב ששריף...
1: לא אופטימי.
0: לא אופטימי. קבוצה טובה.
1: אז ממשחק למשחק למשחק שיש היום, אנחנו עוברים לביתר, שגם היא משחקת היום. תראה, יש שם עניין בביתר. אני אגיד את זה בזהירות, ואתה תעשה ניתוח, בסדר? יש את העניין שבביתר, לדעתי, כולל המאמן עצמו, כולל אלמוג, שומרים היום צום, היום אנחנו בצום תשעה באב.
0: תשעה באב.
1: אתה יודע את זה, אנחנו בצום תשעה באב, למי שצם. ויש שלושה או ארבעה שחקנים בתוך הקבוצה, שלושה לדעתי, שצמים, ולכן אלמוג לא פרסם את ההרכב שלו למשחק, הוא מחכה לראות איך יעבור הצום, מי ירגיש טוב, מי יהיה חלש, ואז הוא יפרסם. אני יכולה להגיד לך
0: ש... איפה הבעיה שלך?
1: הרגע, לא בעיה, אני משקפת לך את מה שכתוב.
0: בסדר, אז אני אומר לך, היגיון, תפעיל לי את הראש, איפה יש לך בעיה עם זה?
1: אבל אין לי ראש להפעיל, אם היה לי ראש להפעיל הייתי פה, רגע, כפרה עליך. יש דיבור בתוך הפיד שאומר שהדברים האלה מתחילים לפגוע בקבוצה, דעתך?
0: אני דוחה את זה. מכל וכל. אנחנו יודעים שאלמו כהן, שחקן שומר שבת, שחקן דתי.
1: מה קורה ברמדאן שיש משחקים?
0: ברמדאן שיש אצלנו שיש רמדאן.
1: מה קורה שיש משחקים?
0: מחצית מהקבוצה צמה, וחלקם משחקים, ותוך כדי משחק, אם אומר אללהו אכבר, יוצאים, שותים וממשיכים.
1: אחרי הצום?
0: לפעמים הצום תוך כדי.
1: אוקיי.
0: תוך כדי שבירת הצום.
1: נגמר הצום.
0: גם שחקנים בינלאומיים. מכל מאפריקה.

0: ומכל העולם צמים ומשחקים. מה עושים עניין ורעש מזה?
1: לא יודעת, הטופק אומר לנהל קבוצה בהתאם לחגים, זה לא מקצועי.
0: לא, רמדאן זה לא, תשעה באב ורמדאן וכל הצום הזה, ארבעה, חמישה ימי צום בשנה, הם לא נופלים כל הזמן על משחקים. מה קרה? לא צריך לעשות מזה רעש, להתמקד במשחק. יש מאמן, ומה שאמר שהוא רוצה לראות איך השחקנים נראים, הוא צודק. הוא צודק בהחלט. והוא צודק בהחלט, יכול להיות גם עצום, עצום, עצום זה דבר בריא, לא דבר רע.
1: ברור.
0: זה דבר בריא.
1: ברור. להגיע,
0: יש אנשים לא דתיים
1: לגוף,
0: שדואגים להכניס את נכון, עצמם נכון, לכל נכון, מיני נכון, שיטות עצום.
1: נכון.
0: והעצום, אתה יכול לשלב
1: לא,
0: שחקנים.
1: אבל זה ברור לך שאחרי עצום, זה ברור,
0: נו.
1: שמסתיים עצום, לא משנה, בשבע או בשמונה יוצא נו. עצום, הבן אדם פיזית חלש. זאת אומרת, לוקח לו איזה שעה, שעתיים לחזור לעצמו.
0: זה
1: לא
0: תלוי
1: יכול,
0: מאיש לאיש.
1: לא תלוי, אתה לא יכול.
0: אני אגיד לך למה.
1: אבל עיסאווי, לא יכול, אני... רגע, לא יכול לגמור להיגמר עצום, אתה עולה על המגרש, שם פקקים ונכנס לשחק.
0: את נכון, לא אבל בטח. יש רפואה, ויש רפואה מתקדמת, ויש טכנולוגיות. שחקן, הגוף של השחקן, זה דבר חשוף לכל מערכת רפואית. ברגע שאני נותן... מקדים את הצום בארוחה שתתאים לסיבולת, תתאים להחזקת מעמד, הצום ייגמר בצורה אחרת. אבל זה סיפור אחר שאני לא מומחה בו, לא להתרגש, זה דבר טבעי.
1: אבל ברור לך שאם ביתר היום,
0: נו,
1: נניח הרכב לא יהיה אופטימלי.
0: איזה הרכב? יש לה 20 שחקנים ביתר.
1: רגע, רגע, אבל שלושה מהם צמים ושלושה מובילים.
0: קבוצה לא בנויה על שחקן אחד. ביתר, יש לה חוליה התקפית קטלנית.
1: אני שואל, אבל אם שלושה מתוך ההתקפית הזאת צמים, ואם שלושתם לא יעלו, ואני הולכת לסינריות, תלך איתי רגע.
0: אז יש רבים שיתנו להם הלכה, שמותר לא
1: לצאת. הרבנים לא יתנו, זה לא רב, איך שרב בעל, איך קוראים לזה רבי נוח.
0: אז יש שהוא נמצא בשליחות לאומית.
1: או שאתה בצום, או שאתה בצום. אבל אם ביתר היום תפסיד, חלילה.
0: יש לה משחק נוסף.
1: והקבוצה שהוא יעלה, לא תהיה האופטימלית, ברור לך שהטוקבקים...
0: אז הם מכינים עלי במראש. קבוצת לארנקה, קבוצה יותר טובה ויותר אימתנית מביתר. קבוצה שניצחה את קריסטל פאלאס שזכתה בגביע שנה שעברה. אז די להמציא עלי. בביתר קבוצה טובה, יש לה עומק, היא יכולה לשלב שחקנים שהיו בצום תוך כדי משחק, צריך להירגע, אתה נותן לו מחצית ראשונה לנוח, מאכיל אותו בבודק, ולפי התפתחות המשחק. כל האליבי הזה, אין לו מקום. תנו למאמן אלמוג גוהן קיבל קבוצה שהוא צריך להוכיח את עצמו, וזה לא פשוט, אחרי ההצלחה של ברק יצחקי,
1: נכון.
0: זה לא פשוט, אלמוג נמצא בצומת דרכים,
1: נכון.
0: או שממריא למעלה,
1: או מתרסק,
0: או מתרסק. זה לא סנטימנטים.
1: נכון, נכון.
0: אתה לקחת נכון. מוצר, ביתר בעיניי היא האלופה של שנה שעברה.
1: עוד משהו שהוא עושה אלמוג. אלמוג הגיע, הוא היה 9 שנים
0: גרמניה ונתניה.
1: לא, כן, אבל בגרמניה, ואפשר לראות גם בעוד חלק מהידיעות שהגיעו למקום השביעי, זה שהוא מביא איתו חלק מהדוקטרינת. כן, דוקטרינת.
0: כל הכבוד.
1: כן, אני אוהבת את זה.
0: אני אגלה לך משהו. אני מכבד אנשים דתיים גם.
1: ברור.
0: אני אומר לך את זה הכי דוגרי.
1: יושבת לפניך שומרת שבת.
0: אני אומר לך, איש דתי, לא דתי, איש שאני...
1: איש מרחים, מסורת.
0: יראת האל, אני מכבד אותו.
1: חד משמעית.
0: אני גומר לך את זה, תגידו מה שתגידו, זה אני.
1: מקום שישי זה חברים שלך, אני לא יודעת כבר מה זה. מקום שישי, מכבי חיפה ממשיכה להתחזק. איפה היא מתחילה, ממשיכה להתחזק? אני לא יודעת, תכף אתה תגיד לי. מדברים על בלם, על סף סיכום.
0: סיכמו, סיכמו איתו.
1: סיכמו, סגור.
0: נייגל, בלם וולף, ולבס.
1: כן.
0: נייגל, סיכמו איתו.
1: זה כן, ירון לוי שהושאל, ירין, סליחה, שהושאל לביתר ירושלים.
0: שנתיים וחזר, חתמו איתו.
1: עוד לא חתמו, מחכים לאחרי תשעה באב, תהיה חתימה, אבל כנראה שהוא יחזור, כנראה שהוא יחזור.
0: תשעה באב לא חותמים, נו.
1: לא חותמים על כלום.
0: צמים ולא חותמים.
1: לא חותמים, לא קונים, לא כלום.
0: נו, מבינה.
1: כל אחד, וזה שלו. אז איך זה נראה לך, מיסטר אוהד מכבי חיפה?
0: אנחנו התייחסנו למכבי חיפה.
1: כל שבוע אנחנו
0: מתייחסים. שבוע שעבר ואמרנו סימן שאלה גדול, כי בתהליך...
1: אולי מתחיל

0: סימן שאלה להיות סימן קריאה?
1: את הכל, הכל תלוי אם קלעו בבחירתם או לא.
0: נו, הבלם טוב?
1: בוא נעבור מה קבלו. קיבלו שבעה שחקנים.
0: מה שכן, רגע, תן לי רק להגיד לך, השמות, יש אחד צונאמי.
1: צונאמי, או.
0: פיפי, מה שעשו ממנו ברשתות החברתיות.
1: עכשיו,

0: זאת שאלה, הוא שחקן ענק, השאלה בגילו, האם הוא מסוגל להיות ירין לוי, מסוגל להיות הלב הצ'רי של הקבוצה, ובונים על רוניניו. שני השחקנים האלו, בונים על אחד משני השחקנים האלו, שיהיה השחקן שדרכו דברים יזוזו. אם זה יצליח להם, השמיים הם הגבול. מכה בחיפה, כי אני הסתכלתי על העמדות שהביאו. עומר גלזר, היה השוער של מכה בחיפה שזכתה באלופיות, חזר מהכוכב האדום. אני לא יכול להגיד מילים. כל מה שנגיד, עומרי הוכיח שהוא שוער מצוין. נכון. אני מאוד מקווה שהוא ישחזר את הכושר שהיה לו בשנות, בשלושת השנים שעבד עם ברק. בלם, הביאו את נייגל ההולנדי, סורינמי, ואומרים שהוא טוב, אמנם עבר 6-7 קבוצות, אבל הכל משתנה. צונמי, נובה קוביץ', החלוץ סרבי אמריקאי.
1: לגבי צונמי, הטוקבק שלנו אומר שצונמי בינואר כבר יהיה בחוף דאדו.
0: בחוף דאדו. אז אם אני מסתכל על הרשימה של מכבי חיפה, ויש להם את בדראו שהם מחפשים לו קבוצה, ובינסון הפצוע, אם זה יתחבר, מכבי חיפה מסוגלת לתת.
1: אלופה פתאום?
0: מסוגלת לתת.
1: אלופה?
0: שמעת מה שאני אומר?
1: לפני שבוע אמרת פול תל אביב.
0: ברגע שאני רואה את הצונמי שמגיע למכבי חיפה, אם זה יתחבר, ויתחבר, ואני מאמין, שלוש שנים לא התחבר להם לרכש. חייב להתחבר. פעם שלישית, הגלידה. והפעם השלישית הזו, אני מאוד מקווה.
1: הוא לא בתמונה, אני מקווה בשביל ברק בחר שזה יתחבר.
0: תראה, ברק בחר, אם לא יתחבר...
1: אם זה לא יתחבר לו, חליה לפיתה.
0: הוא נמצא במינוס בבנק.
1: אני לא יודעת. אני מקווה בשבילו שהוא שמר שקל לבן ליום שחור.
0: כן.
1: טוב, נעבור הלאה? אתה רוצה לעבור הלאה?
0: מי הלאה יש לנו?
1: הפועל באר שבע.
0: וואו.
1: הפועל באר שבע, מקום חמישי. תראה, אני אנסה לנסח את זה בעדינות. היא לא נראית מי יודע כמה, היא לא נראית כמו מי ש...
0: ראיתי את המשחק אתמול.
1: ראיתי את אלוף האלופים.
0: לא, אתמול היה לה משחק.
1: לא, ראיתי את אלוף האלופים, היא לא נראתה טוב.
0: שלשום, שלשום.
1: לא, ראיתי מול מכבי
0: נכון?
1: תל אביב.
0: שלישי,
1: היא לא
0: כן.
1: נראתה טוב מול מכבי תל אביב. אתמול כן. היא הפסידה גם. אבל מין איזה תחושות כאלה, איך נגיד, קוז'וך פחות בדרך לריאל מדריד, נראה לי, היום.
0: תראי, אני אגיד לך מה שראיתי.
1: כן.
0: אני ראיתי את המשחק המוקדמות של באר שבע נגד ויקונגור האיסלנדית. ראיתי את המשחק. אני התרשמתי שבאר שבע יותר טובים.
1: באמת? אוקיי.
0: בניגוד להרבה פרשנים ששמעתי, והרבה מאמנים, לא מעט, לא אחד, לא שתיים, שאמרו שהקבוצה היא באמצע משחק ליגה, והיא הייתה טובה מבאר שבע, לא. אני אומר לך, באר שבע
1: אז במשחק... אז מה, זה היה בעיניך במשחק... חוסר מזל?
0: אני אגיד לך מה דעתי. אני חושב במשחק הגומלין באר שבע מסוגלים לנצח ולסגור את הפער הזה.
1: זה היום?
0: לא.
1: לא היום. לא, שבוע סליחה, הבא. שבוע הבא.
0: היום זה הסבב כן. הראשון בקבוצות
1: נכון,
0: האחרות.
1: נכון,
0: שבוע
1: נכון,
0: הבא
1: נכון.
0: זה הגומלין. באר שבע לא הייתה חדה. הגיעה הרבה לרחבת היריב, העבירה מסירות בצורה נחמדה, אבל לא ידעה לעשות סיומת כמו שצריך. היא הובילה 2-1 ופסלו לשער, שאני עד עכשיו לא הצלחתי להבין למה זה נבדל. היו לה 3-4, אפילו 5 שחקנים הרכב, כמו אריאל ברץ, והרבה שחקני הרכב שלא פתחו במשחק, אלא השתלבו או כל מיני. באר שבע עדיין בשלב של מין הרצה. אבל היא קבוצה, אם תשמור על הקישור שיש לה, קנגוע וויטו, אני חושב שהיא קבוצה שתהיה בחלק העליון, ואני מאוד מקווה כי קנגוע יישאר בקבוצה, כי הוא מחוזר, הוא מחוזר. אמנם אתונה ירדה מהמחירה בגלל שהוא לקח חלק במשחק הזה, כי מי שלוקח חלק במשחק, בקבוצה, במוקדמות, ליגת אלופות, לא יוכל לשחק אצלה. ואתונה שמה תנאי, אם ישחק, אין לנו מה לעשות איתו. של מה 3.5 מיליון, ובאר שבע לא רצה. אבל לשחקן שיש על הבן. באר שבע לא להספיד אותה.
1: לא, לא להספיד, אבל אני, כאילו, לפעמים אתה, יש לך תחושות ש...
0: קבוצה עדיין...
1: כאילו לא, היא לא... היא עדיין בחגיגות האליפות.
0: לא, לא, לא, לא, לא. דן ביטון לא שיחק, אוראל ברץ לא שיחק. יש שחקנים...

0: שחקנים טובים שלא שיחקו. שלא שיחקו. ואני מאמין שהסעי אומנם חסר לבלם משהו טוב, זה יגיע באר שבע, אני מאמין שהיא תעבור שלב שני במוקדמות, ואנחנו...
1: ומה עם קנגווה? עוד...
0: קנגווה זאת שאלת השאלות של השחקן הזה.
1: אז אני שואלת אותה.
0: השחקן הזה שחקן טוב, והוא מבוקש.
1: נו, ולא נלחמים עליו עכשיו, אם הוא כל כך דומיננטי לקבוצה ביקשו, שלך? זה לא שאין שם
0: אני
1: כסף.
0: אני מנסה לחשוב במקום אלונה. אם אני הייתי מוכר את זה לאק אתונה...
1: אני מסתכלת מאחוריך, איסאווי, כן? עוד אתה מדבר, הידיעה הראשית באתר, זה ש... קנגווה, אתה יושב טוב?
0: מה?
1: סיכם בפנתנאיקוס.
0: את מבינה?
1: סיכם!
0: זה בעיה!
1: מה? איך אפשר? איך אפשר?
0: סיכם, סיכם.
1: כתוב, סיכם.
0: סיכם בפנתנאיקוס, אז אני אומר לך...
1: אלם.
0: זה איבדות הלב. עכשיו תביני לבד.
1: לא, אז אני מחזירה אותך לשאלה שלי. איפה אלונה?
0: מה זה אלונה? הכל עניין של סטארט-אפים וחשבון כלכלי.
1: כשאלונה רצתה את
0: פנתנאיקוס שילמו עליו, אני בטוח יותר מ3.5 מיליון. אולי נתנו להם 4 מיליון, וואי, אני ב4 מיליון יורו, אני יכולה לקנות שחקנים ולהביא. זה הימור אחד גדול. אם קנגווה סיים את התנאיו והקבוצה נתנה את
1: הקוקה
0: לפנתנאיקוס, אז באר שבע הולכת להיות בגיעה ותצטרך להתאמץ בכדי להיות בפלייאוף העליון.
1: וואו.
0: מה זה הלב?
1: וואו.
0: זה שחקן שמסוגל גיים צ'נג'ר, לשנות קבוצה. אנחנו כל הזמן.
1: הנה, אפילו הטוקבק שלנו אומר שאם הוא הולך פלייאוף עליון יהיה
0: הישג.
1: בוודאי.
0: מה כתוב? מקום חמישי, אכזבה בבאר שבע. אני מצדיק את האכזבה הזו. אני ראיתי את המשחק. באר שבע היו יכולים לנצח, הם טובים, היו הרבה זמן ברחבת היריב, אבל אין רגל מסיימת, לא ידעו להיות אגרסיביים אופי שצריך, וההגנה שלהם פחות או יותר לא תפקידה כמו ההגנה של אלופה. אבל ויקינגור לא קבוצה מפחידה מפלצתית.
1: אני עדיין...
0: אבל הידיעה זה קינס גנגו.
1: אבל אני מכירה את אלונה, כשאלונה רוצה משהו, איסאווי, כשאלונה רוצה משהו, אלונה משיגה אותו.
0: זה לא אלונה, זה הכסף. זה כסף.
1: מה ההבדל? מה ההבדל? לא הבנתי.
0: בסדר.
1: אלונה זה לא הכסף?
0: מעניין, אני לא, עדיין לא.
1: מי הכסף? אני?
0: אבל אני מתאר לעצמי שפנתנאיקוס, כי יוון בשבועות שלושה האחרונים, מדברים הרבה בתקשורת היוונית על השחקן הזה. ואתונה, ואתונה שמה משקל כבד ושילמה סכום שהוא חריג, 3.5 מיליון יורו לקחת, אבל בכל זאת נתנו לו לשחק והורידו את ההצעה של אתונה, כנראה שפנתנאיקוס הייתה בפינה.
1: כנראה, חיכתה.
0: חבל, אבל באר שבע חייבים לתת מענה.
1: שתהיה לכם עונה טובה, עונה טובה. מקום רביעי, טוב, תראה.
0: כן.
1: לפני שנגיע לשלושת הגדולים, צריך לסכם את המונדיאל שראינו. ולצערי, אני אגיד שני דברים. א', פיפה מטומטמת, כי גם אם...
0: זה לא דבר חדש.
1: אז אני אגיד את זה שוב.
0: אינפנטינו. רוצה למנות אותו ל...
1: כאלה מטומטמים.
0: לא.
1: תקשיב.
0: טראמפ רוצה לתת לו יושב האום, האום.
1: טראמפ.
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו. בסדר, בעוד חצי שעה הוא יגיד הפוך.
0: כן, הוא רוצה לתת לו יושב ראש האום. זה בסדר. מזכ"ל האום.
1: אני אסביר למה הם מטומטמים. כי מאלה שארגנטינה לא זכו והכל בסדר, בספרד, ובטבונה של הזאת בסדר.
0: נו, את באבל עדיין.
1: שחקן הטורניר לא היה לאו מסי? יש מישהו שמסוגל לקום ולהגיד את זה?
0: מה זה שחקן?
1: יש מישהו... מספרים! מספרים! אבל נשים את זה בצד.
0: אנחנו מדברים לא על הטורניר, מדברים על כדור הזהב.
1: אני הייתי צריכה להוציא את זה. עכשיו, כהקשר ישיר של זה, אני יודעת לאן להגיע. כהקשר ישיר של זה, יש חשבת סיפור עם הכדור הזהב המעצבן הזה.
0: למה מעצבן?
1: כי הכל פוליטי מסריח. אז
0: למין
1: ימל שלא עשה כלום בטורניר הזה, כלום הוא לא עשה, כלום, היה פצוע.
0: אני חולק עליי, אבל לא משנה.
1: מעולה.
0: ספרד זכתה, זכתה.
1: בזכותו.
0: ועוד 10 שחקנים הביאו את הגביה.
1: הוא לא הגיע לאף משחק.
0: אל תחזיר.
1: חוץ מהמשחק האחרון, הוא לא הגיע לאף משחק.
0: העיניים שלך ראו אחרת ממני.
1: העיניים שלי ראו מצוין.
0: חולת מסי. את חולת מסי, העיניים על מסי. לא על הכדורגל.
1: אני אקריא לך שהסתום הזה,

0: הילד הוואנאביז הזה, המעצבן הזה,
1: הוא כרגע מוביל... יעצבן אותך עוד 15 שנה. הוא...
0: או שלא.
1: 15 או... שנה.
0: זה מה שאמרתם גם על נאמר. או שלא. 47 אחוז הוא כרגע מוביל את כדור הזהב. ארי קיין אחריו עם 34 אחוז. מסוש, אהובי, שלא רואה אותם מסנטימטר.
1: 11.
0: 11
1: יפה.
0: אחוז.
1: יפה.
0: ומבפה עם 4 אחוז. כן.
1: כן. מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? שחקן המונדיאל, רודרי... או כדור הזהב.
0: דבר על מה שלא, למה לרודרי הגיע?
1: על הקיבל שנה שעברה.
0: לא, אני מדברת על המונדיאל.
1: אני בסדר, כדור הזהב.
0: כדור הזהב.
1: כדור זהב האחרון מי קיבל? רודרי.
0: נו, בסדר.
1: מיקאס, ויניסיוס. זוכרת?
0: כן.
1: זה מה שהיה.
0: בגלל זה הוא הולך לעשות ניתוח פנים. מהקאס.
1: כמה פעמים מסי זכה בכדור הזהב?
0: כמה?
1: שמונה.
0: שמונה,
1: מקום ראשון. מקום ראשון.
0: אז מה?
1: השמונה.
0: אז מה? לא הבנתי.
1: שמונה, חיבקו אותו.
0: מה זה, יש כזה?
1: שמונה.
0: לא נעים, אז ניתן לו?
1: לא
0: נעים, אז ניתן לו?
1: יעני, לא
0: שלא. מי עשה את המונדיאל הזה? מי עשה את הפאקינג מונדיאל הזה? מי?
1: אינוונטינו.
0: מי?
1: אינוונטינו.
0: מי, על המין ימל הזה, עשה את המונדיאל הזה? רונלדו. לא, הוא לא.
1: רונלדו, שהיה בתקופת מסי ראש בראש, לשני עשורים, כולה פה חמש פעמים.
0: בבקשה, בבקשה, טוקבק, מי אתה? תגיד לי מי אתה, אני חולה עליך, אני אתחתן איתך. אפילו השוער שלא התאמץ, עשה יותר ממנו. בבקשה. בבקשה, אני, I rest my case.
1: ספרד, קבוצה מיומנת.
0: משעממת.
1: משחקת כדורגל.
0: משעממת.
1: היא תמשיך להחזיק בקביע העולם. בעשור הקרוב.
0: משעממת.
1: בעשור הקרוב.
0: לא מרגשת.
1: מה לעשות? את מדברת מתוך הרגל.
0: משעממת.
1: ולא מתוך כדורגל.
0: משעממת.
1: יש לנו ביקורת על כל מיני דברים, אבל כדורגל.
0: שעתיים של משחק. שינה, כדור, כדור שינה.
1: כדור הזהב. כדור הזהב נקבע לפי הרבה מדדים.
0: ומונדיאל משפיע עליו ישירות.
1: בסדר.
0: מה לעשות?
1: אז יפה, ארגנטינה.
0: אז תסביר לי.
1: הייתה חלטורה חוץ מאינגלנד.
0: אז תסביר לי.
1: חוץ מאינגלנד במחצית השנייה, הייתה חלטורה של קבוצה.
0: תסביר לי, אני אסתומה, תסביר לי.
1: נו.
0: בגלל שהמונדיאל משפיע על כדור הזהב.
1: יש לו משקל.
0: אז אני שואלת, מה עשה למין ימל? במונדיאל?
1: היה מהמצטייני המונדיאל. יפה. את מודדת לפי מספר שערים. יש לי, יש לי שאלה. מי בוחר את כדור הזהב?
0: לא מעניין.
1: עיתונאי הספורט.
0: שיתנו לו כבר.
1: עיתונאי הספורט במאה המדינות ברחבי העולם.
0: בסדר.
1: מי אצלנו בחר בערוץ הספורט?
0: נו.
1: מי?
0: מלר מי?
1: מי?
0: נדב
1: יעקבי. מעניין אותי מה נדב יעקבי בחר.
0: נדב יעקבי אומר לי ככה, לא הצביע למסי.
1: אז כל בוחר נדב, הוא מדרג נגיד עשר, בא הפרנס פוטבול, המגזין הזה, בוחר 30 שחקן, שהוא חושב שהם אמורים להיות.
0: אתה יודע מה אני אוהבת אצלך? שאני יודעת, אני יודעת, שאתה לא מאמין במה שאתה אומר.
1: למה?
0: כי לא מגיע לו.
1: מהעיתונא...
0: לא מגיע לו.
1: אבל הוא
0: לא
1: העתיד.
0: לא מגיע לו.
1: בסדר,
0: לא מגיע לו מספר 10.
1: היום...
0: ולא מגיע לו כדור הזהב. מצטערת. יכול להיות שבעוד שנה...
1: אז בוא נתקן את זה.
0: שנתיים, ארבע, עשר, יגיע לו.
1: בוא אני אתקן לך. איך הוא יגיע לשמונה? הוא חייב להתחיל
0: לא,
1: מוקדם.
0: לא,
1: הוא חייב להתחיל
0: לא
1: מוקדם.
0: לא הבנתי מה זה חלוקת ניחומים, פרסי ניחומים.
1: הוא חייב להגיע מוקדם.
0: פרסי ניחומים נותנים.
1: שמונה להגיע כמו מסי, הוא
0: לא
1: צריך להתחיל מוקדם.
0: מגיע לו עכשיו. מצטערת.
1: היום...
0: ילד בן 19 שמקבל כדור לא, זהב על מונדיאל בינוני. עכשיו ברצינות, עכשיו לא. צחוק בצד. ילד בן 19. בסדר?
1: אני אענה לך, אין לי בעיה.
0: אני אסיים ואתה תענה לי.
1: כן.
0: ילד בן 19, שלובש מספר, חולצה מספר 10, של הטוב בעולם, מאז הוא ולעולם, והולך לקבל כדור זהב על מונדיאל כל כך בינוני שלו ברמה האישית, זה רק יעשה לו רע.
1: יפה מאוד.
0: רק.
1: יש שכלול ניקוד כמה ומה תורם למיקום. א', ההישגיות במדינתך, הוא אלוף, אלוף עם ברצלונה. עם בבא... לא אלוף. מסי, אלוף בליגה זין ב-MLS. בסדר? אז הוא במדד...
0: הליגה פנסיה הזאת, בסדר?
1: יש מרכיבים, יש מרכיבים, איך אני בוחר. הוא אלוף לעומתם, הם כבר מאחורה. שתיים.
0: איסאווי, בתוך...
1: מה תרם... מה תרם לברצלונה במהלך השנה האחרונה להשגת האליפות? הוא תרם רבות. שלוש, הוא מחזיק גביע העולם בגיל 19, לעומת מסי, שלו.
0: בסדר, הטיעון היחיד והאחרון שלי,
1: לא,
0: הטיעון היחיד והאחרון שלי, דקה לפני...

0: השריקה של סיום הגמר שהם ניצחו, דקה לפני השריקה, רגע, מסי היה מקום ראשון והוביל בעשרות אחוזים.
1: הם היה זוכה במונדיאל, היה...
0: איך אתה מסביר את זה? אז כל הטיעונים שלך, של ליגה זין, ב-MSL, וזה וזה וזה, לא רלוונטי.
1: נירה.
0: לא רלוונטי.
1: אם היה מסי זוכה במונדיאל, זה היה מקנה לו ניקוד.
0: זה היה נותן לו את הכדור בשנייה.
1: ניקוד, ניקוד.
0: הכדור בשנייה. אין לי בעיה שיתנו את זה לקיין.
1: בסדר.
0: אין לי בעיה.
1: אני יש לי בעיה, כי למעלה יותר תורם מכן.
0: לא.
1: בסדר, עכשיו, מה שאני אומר, ימין ימל, היום, לא השחקן הטוב ביותר בעולם.
0: הוא שחקן המעצבן ביותר
1: בעולם. אנחנו מדברים על כדור הזהב של השנה. אמבבה יותר טוב ממנו, אני נהנה לראות אמבבה יותר טוב. וניסיוס גם טוב, ומסי גם טוב. אבל על פי המדדים הסטנדרטיים של פרנס פוטבול,
0: כן.
1: ימין ימל, כן. נמצא במקום הראשון.
0: בסדר, הייתי אומרת משהו,
1: אבל, ולא, וניסיוס.
0: אבל אנחנו בשידור.
1: בסדר, אני לא... בסדר. נגיד לו שיעשה גם ניתוח כמו וניסיוס.
0: שזה לא. ניתוח אופי, נתחיל לא. מזה, מקום שלישי. תראה, דיברת קודם על זה שכל מועדון גדול צריך לבנות לו אצטדיון, שיהיה לו את ההיכל שלו, שזה, ובסוף הגידול, הגידול של הדור הצעיר של זה, שיש לך מתקן, ומתקנים זה א'
1: ב... מה אנחנו? המספרים
0: של המינויים.
1: מינויים.
0: ושכל, ומתקן מביא מינויים, מינויים מביאים קהל, קהל מביא קבוצה, ואנשים רוצים לעבור לשחק בקבוצה, כאילו זה כמו מנוע ש...
1: את אישה, יש לך ילדים.
0: מנוע שמזיז את
1: עצמו. ברגע שיש מגרש. עם תנאים.
0: הבן שלי יש לו מנוי לביתר ירושלים, והיום שהוא עמד על שתי רגליו.
1: בסדר, אז הביא את הבן עכשיו.
0: שאלת על הבן שלי.
1: משפחה נורמטיבית.
0: על ההפרוח שלי.
1: רוצה לקחת, ללכת למשחק כדורגל.
0: כן.
1: איפה תעדיף ללכת על אור מגרש מדרגות, לא יודע מה, מעץ?
0: לא,
1: אתה רוצה, לא. רוצה הנוחות.
0: כן.
1: נכון או לא?
0: אני הייתי בטדי.
1: מגרש, מקורא, נוח.
0: בטדי לא מעט כשהוא היה קטן, ואחר כך זה, בוא, זה לא האישו. האישו הוא שהתחושה היא שגם כשאתה עושה ואתה עושה ואתה עושה, המועדונים הגדולים, ויש לזה הוכחה חד-חד ערכית, כי תכף נגיד את המספרים, המועדונים הגדולים תוך דקה עושים סולד אאוט, דקה, דקה, סולד אאוט של עשרות אלפים, והמועדונים שרוצים, שרוצים, איפה אתם אוהדים? איפה אתם? איפה אוהדי, באמת, איפה אוהדי מכבי פתח תקווה? 180, איפה אוהדי הפועל חיפה? 900, נתניה, אתה צוחק על המועדון? 2,000 מנויים עד עכשיו. אתה מדבר איתי שיש להם רק 14,000?
1: הם נדרג את חמשת הקבוצות.
0: סליחה, הפועל רמת גן, שחיכיתם להם שיעלו ליגה 200 שנה, חיכיתם וחיכיתם וחיכיתם, עד עכשיו עשו 350 מנויים. מה, אתם לא מתביישים? איפה הפייר פליי? איפה?
1: חמשת המקומות הראשונים בשנה האחרונה, מי תפס אותם?
0: סליחה.
1: חמשת המקומות הראשונים בליגת העל, בכדור רגל. מי היו?
0: הפועל, מכבי, סליחה, מכבי, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, חיפה,
1: ביתר.
0: ביתר.
1: נכון, חמשת האלו.
0: כל סולד אאוט.
1: סולד אאוט.
0: אגב, נגיד לזכותו של אברמוב, נגיד פה לזכותו של אברמוב, שעובר ימים קשים. שמעולם, מעולם, לא בתקופת חוגג, ולא בתקופת גיידמק, ולא בשום תקופה, ביתר ירושלים לא עשתה סולד אאוט של מספר מטורף של 20,000.
1: כן.
0: יאמר לזכותו.
1: הוא יצר תקווה.
0: יאמר לזכותו נקודה.
1: יצר תקווה.
0: יצר קבוצה.
1: ויצר קבוצה שהמנוי בביתר הפך להיות נקודה. נכס.
0: זה היה בדיחה שהיו אומרים שעודי ביתר בחיים לא עושים מנויים.
1: היה נכס. מה זאת אומרת נכס? תארי לעצמך, ביתר תמשיך להיות בטופ ראשון, 1-2, ותגיע לכל מיני שלבים אירופאים. אנשים יתחילו לחפש בנרות איך לראות משחק. למה? כי המנוי לקח את המקום.
0: תסביר לי את הקטנות, הקטנות. אלה שאתה רוצה לבנות להם עכשיו אצטדיונים. את נתניה שיש לה אצטדיון כל כך יפה.
1: 13,000 איש, נתן יש לה פוטנציאל קהל גדול.
0: No.
1: אני חושב שיש טעות שיווקית, וחלק מהטעות הזו, שבשנים האחרונות הקבוצה עברה נדנידה. נתן, אני חושב, בכיוון הנכון, מאמן...
0: מכבי פתח תקווה 180,
1: זה... זה הסיפור של הכדור רגל במדינת ישראל.
0: מה זה 180?
1: והם מחלקת הנוער מהטובים...
0: לא נעים לי להגיד למכבי רמת גן בכדורסל, יש פי בערך פי עשרה.
1: מכבי פתח תקווה זה מביא...

0: איש, זה הסיפור הלא נעים של הכדורגל הישראלי. זה קבוצה שמגדלת כישרונות חבל על הזמן. מחלקת נוער מדהימה. מהטובים במדינה אחרי מכבי חיפה ומכבי תל אביב. יצרה ויצאה שחקנים ברמתו של סולומון. וזה, ואפילו ההורים, אם אני מביא את ההורים של הילדים, נותן להורים, הורים, או ילדי מחלקת הנוער והנערים, אני כבר יש לי 2,000 איש.
1: איפה הם?
0: איפה? הם לא מעניין את הלוזונים שהקהל יבוא. אני אומר לך, אבי, שתחייב את הנוער שלך ואת הנערים ואת ההורים שיבואו למשחקי הבוגרת. תחייב אותם. תחייב אותם. אם אתה מחייב אותם, אתה פתאום תראה קבוצה הכחול של מכבי פתח תקווה יתחיל. תחנך אותם. תעשה בבתי ספר. תביא אותם ואתה יכול. אני מסתכל על הפועל פתח תקווה, עלו בזכות הקהל.
1: ברור.
0: בזכות עמותת הקהל
1: ברור.
0: עלו.
1: אגב, תראה, אני לא יודעת שאתה לא תאהב את זה, אבל הטוקבק אומר שבטבריה מכרו מנויים כפולים, זה לא שלי.
0: תראי, טבריה לא עיר זה, כדורגל, בסדר, זה, אנחנו יודעים זה את זה.
1: זה נורא עצוב מה אבל, שקורה לקבוצה.
0: אבל עכשיו טבריה, הראש שלה בגיוס מנויים ועשיית תוכנית שיווקים,
1: לא, הראש שלה זה,
0: אבל ב- רודפים,
1: הראש שלה זה
0: רודפים אותה על שמאל והיום ימין, וחולמים עליה בכל עיתון לתת כותרת על חשבון נסק.
1: אין כלום.
0: אני אין, כל עוד לא מוכח כלום, אין כלום. בסדר. אמרתי לך, שמעתי על הסוכנות הלאומית. אבל יש לנו שק חבטות במדינה חדש. אני כל הזמן אמרתי שהייתי בכנסת, כל חבר כנסת מהימין שרצה כותרת, היה לוקח חבר כנסת ערבי ועושה ממנו שק חבטות וכותרת. עכשיו הליגה עושים חק חבטות מטבריה.
1: אני אסיים את זה בגלל no. שזה נושא שנוגע לליבי המנויים משני צדדים, משני צדדים. פעם אחת כמי שמתעסקת עם מועדונים ובונה להם קמפיינים שיווקיים, ועשיתי את זה לפני 200 שנה עם הפועל באר שבע, בעונה הראשונה שהגיעה לשם אלונה, ואחר כך עם מכבי תל אביב שנים, והיום בכדורסל עם מכבי רמת גן. תקשיבו, אוהדים יקרים. באמת, לשבת בבית, לראות בערוץ הספורט זה אחלה. להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לתקבק, זה אחלה. אבל פייר פליי זה להכניס את היד לכיס. אני עושה מנוי בכסף לקבוצת כדורסל שאני הולכת לראות אותה, ואני יכולה לקבל את המנוי בחינם. לעזאזל, זה חלק מלהגיד, אנחנו רוצים לראות את זה, ואנחנו מוכנים להיות מושקעים בדבר הזה. באמת, באמת, איך אתם לא מבינים את זה לבד?
0: תראי, תוך כדי שאני מדבר איתך, מישהו חבר מסמס לי שאבי לוזון מכבד את ההורים ומכניס אותם ללא תשלום.
1: אז זה לא טוב.
0: בסדר. לא, זה טוב.
1: לא, זה לא.
0: לא, זה כבוד. צריך לעשות אבי לוזון איש ספורט בכל רמה חיבריו.
1: גם אם הוא היה עושה מבצע זול, לא ב-20 שקל, זה לא משנה. בסוף צריכה להיות איזושהי מחויבות בסוף. גם כשאני מציע...
0: איך יוצרים אותה?
1: ברור.
0: איך יוצרים אותה? עניין חינוכי.
1: נכון.
0: שחלק מהספורט.
1: נכון.
0: לפני שעוברים לאייטם הבא, האכזבה שלי זה הפועל ירושלים. אני ציפיתי ליותר מנויים שם. אני מאוכזב, כי זה קבוצה של עמותת אוהדים, שצריכים להיות יותר אקטיביים.
1: נכון.
0: וחבל מאוד שאני רואה כמה אלף איש בפועל
1: ירושלים. אי אפשר רק לבוא בבקשות, תביאו כספים, מהטוטו, תביאו כספים, תביאו כספים משרד הספורט, תביאו כספים זה, תביאו כספים זה. אוהדים יקרים, נא לא להיות אוהדי בטטה.
0: קדימה.
1: מקום שני. תראה, קצת כמו הפועל באר שבע שפספסה עכשיו את המסע ומתן שלה עם קנגואה, גם נראה שמכבי תל אביב בכדורסל עושה פספוסים, כי ניבו, ג'וש ניבו, חתם, עוד אנחנו מדברים, הוא חתם בברצלונה, והתנהל מסע ומתן, אז תסביר לי איך במכבי תל אביב הגדולה, הגדולה העשירה והכל כך מתורגלת במסעים ומתנים, איך גונבים לשחקנים שהיא רוצה מתחת לאף?
0: מה אמרתי לך פעם שעברה לגבי הכדורסל בארץ, הפועל תל אביב דורסת את הליגה?
1: היא גם דרסה את השעת.
0: ינאי עם הכיס העמוקה שאין לה, אין לה, אין לה גבול, אין. היד נכנסת לכיס את ינאי, היא לא עוצרת. היא לא עוצרת.
1: זה לא עזר לו שנה שעברה.
0: בסדר, הוא לומד מטעויות כפרה, השנה זה עזר.
1: זה לא עזר לו שנה שעברה, זה מכבי, לא עזר לו.
0: מכבי תל אביב לא מצליחה לתת פייט לינאי, צר לי מאוד.
1: מה זה אני, קשור לינאי עכשיו.
0: זה כן קשור לנאיה.
1: הבן אדם הלך לברצלונה.
0: כי כמו ש... כמו של...
1: כי הנאיה העלה את המחיר.
0: הם מעלה את הרף של המחירים. הם לא יכולים לעמוד.
1: ולרקנתי אין כסף.

0: אריק ענת יש לו את שטילמן, מה שהתעסק איתו.
1: כמו שהטוקבוק אומר, די, היה פער כספי, לא יכול להיות. נו מה, יש פער כספי, מוציאים...
0: בכל אופן, מכבי תל אביב, לא, אין בשורות טובות משם. אם אני מסתכל על הקדר, ניבו, אני זוכר אותו במכבי תל אביב.
1: תותח.
0: לא תותח! היה מקבל כמה דקות מקטש, סנטר שני. לא היה פותח בו, אבל שישחרר אותו, פתאום נהיה מפלצת.
1: נכון.
0: אבל הוא התחיל כאן, וקנו את זה, ועכשיו אני צריך...
1: בוא נגיד ככה, אם הוא לא היה תותח בעיניהם, הם לא היו מחזרים אחריו.
0: נראה.
1: נכון?
0: נראה.
1: נכון או לא?
0: נכון. הוא הוכיח את עצמו שנה שעברה. נכון. נראה. עכשיו מכבי תל אביב מציעה לו 2.7.
1: אוקיי.
0: את יודעת איזה סכום זה? ששיחק במכבי תל אביב, שיחק בכמה מאות...
1: כמה הוא קיבל מברצלונה, ארד?
0: זה לא פחות מעניין אותי, אני רוצה לעבור איתך על התהליך.
1: אני רוצה לדעת מה היה הפער.
0: לא, יותר מזה, יותר מזה בטוח.
1: כמה?
0: כי הם צריכים...
1: תכף ארד בודק.
0: כי מכבי תל אביב משלמים 500,000 יורו לקבוצת האם, באוט. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד לך, היה אצלנו ניבו במכבי תל אביב, שקיבל כמה מאות... אלפי יורו, בסדר? היום תארי לעצמי אחרי 3 שנים, מכבי מציעה לו 2.5, 2.7, לא יודע כמה, וזה דבר בלתי נתפס. איך הדברים, איך השחקן.
1: אבל התחושה היא, רגע, שמה את זה רגע בצד.
0: כן.
1: זה פספוס ראשון, בצד שני לונדברג נשאר וחתם, שמה את זה בצד.
0: נו.
1: איך נגיד, חדר ההלבשה של הנהלת מכבי, לא רגוע.
0: לא רגוע, כי משפיע? לא רגוע, כי השחקנים אחד מעודד את השני. אם אני מסתכל על הקדיה.
1: אני לא מדברת על השחקנים, אני מדברת על מה שקרה בין רקנתי...
0: זה אסור שזה ישפיע.
1: לספונסר, שטילמן, איך קוראים לו? שטילמן, שלא מופסיק, אבל הוא לא מפסיק ללכלך בכל מקום.
0: בסדר, שילכלך בכל מקום.
1: הוא לא מפסיק ללכלך בכל מקום.
0: אנחנו מדברים על שחקנים מקצועיים שצריכים להיות ממוקדים במטרה ובכדורסל. מכבי תל אביב, מי שמעודד את השחקן לשחק, זה שחקן לידו. ברגע שהקבוצה תראה שחקנים מקצועיים, באים שמות ובאים כישרונות, כולם אחד ירים את השני. מכבי בתל אביב עשתה צעד טוב בגזרה של הגרדים, החתימה את לונדברג ואת מדר. אז יש לה שני גרדים טובים, יש לה גרד שלישי, קלארק, שיכנס מדי פעם, בחלק האחורי הם בסדר. את החסר לה בעמדת הסנטרים, גבוהים.
1: לפי מה שאומר לי הרד, לפי מה שאומר לי הרד, בברצלונה הוא קיבל בערך 3 מיליון.
0: בסדר,
1: בטוח. מה הפער?
0: תראה, מכבי... דובר על 2.7.
1: נו?
0: מכבי, נו? משלמים 500,000 לקבוצה, האם,
1: והעלו,
0: ושני מיליון לא. העלו את הצעתם משני מיליון ל-2.2, 2.3, אבל ברצלונה באה והפילה עוד 500,000 דולר. לא משנה, זה כבר מאחורינו. מכבי היום לא מוכנה לתת פייט ביורו, כל עוד אין לה שני סנטרים טובים, כי... רומן לבד לא יכול לסחוב את הקבוצה עם המפלצות הביורו.
1: אגב, רומן, אתה שמעת שהוא סגר?
0: הוא יסגור, אין לו חלופות.
1: לא, בסדר, אבל זה עוד לא קרה, עוד לא שמעתי.
0: במיליונים שמתעופפים אין לו חלופות.
1: עוד לא ראיתי פוסט, הוא ממשיך.
0: הוא יסגור, הוא יסגור. למה?
1: הלוואי?
0: אני אגיד לך מה. עכשיו, שג'וש ניבו לא חתם, זה יעלה...
1: גם ככה הם לא רוצים להפסיד אותו.
0: זה יעלה... את המניות ואת השכר ואת ההתחלה של רומן.
1: איזו תחושה שגם אופר ייכנס לערבב את הקלפים כדי להעלות את השכר.
0: השחקן נדמה לי גם מכבי תל אביב והחזירו את קולוסון, לא?
1: דני לא יודעת.
0: כן, החזירו את בונזי. זה שחקנים שהיו במכבי, פתאום אתה מחזיר אותם. מה זה מראה? אני שואל, ניבו ובונזי היו במכבי.
1: נו, בסדר.
0: אתה מחזיר אותם.
1: נו.
0: מה, איך זה?
1: מה, זה לא חוזר. גם את...
0: לא, זה כשל בראייה העתידית של השחקן.
1: למה?
0: כי שחקנים היו אצלי ואני שחררתי אותם.
1: אבל למה? לפעמים הם יוצאים החוץ, עניים יותר טובים, אתה מחזיר אותם. לפעמים היה מאמן...
0: כן, אתה מחזיר אותם, הם טריבל.
1: לפעמים היה מאמן שהם לא הסתדרו עם שיטת המשחק שלו, יצאו החוצה וחזרו עם מאמן אחר. אני יכולה לראות לעבור איתך קבוצה-קבוצה. כן, בטח.
0: מכבי תל אביב מוכנה לתת פייט לאליפות בארץ, היא ביורו עדיין נמצאת.

0: את בתחתית, היא צריכה להתחזק.
1: אני חושבת שהם קודם כל צריכים לסדר את חדר ההלבשה של ההנהלה.
0: מה זה קשור? זה לא קשור.
1: זה הכל קשור.
0: משלמים לשחקן כסף בסוף החודש.
1: זו דעתי. יש שם רעש גדול מדי. בסדר, רעש היה. גדול מדי. לא כזה, מעולם לא במכבי.
0: מאז שינאי נכנס לתחום, הרעש קיים.
1: מקום ראשון. זה לא קשור אליו. תראה, מקום ראשון, אני חייבת גילוי נאות.
0: כן.
1: מדובר על הטור של סגי כהן, אתה קראת אותו?
0: קראתי, כן.
1: יופי. אז אני קראתי, התעצבנתי, גם צייצתי על זה, שהוא בלתי נסבל בעיניי, הטור
0: מי?
1: הזה.
0: מי? למה?
1: הוא בלתי נסבל.
0: למה, למה, מה? כן. אמר את דעתו, מה זה בלתי נסבל?
1: תן לי לסיים, בעיניי, אני אומרת את דעתי, לא הבנתי, יש פה רק בן אדם אחד שיכול
0: לא,
1: להגיד את דעתו?
0: לא, אני שואל בלתי נסבל, מה זה המילה בלתי נסבל? דעה, תכבדי
1: אני...
0: דעה.
1: לא? אני מכבדת את הדעה, קראתי,
0: בדיוק,
1: חמדי דעה. ואני חושבת שזה בלתי נסבל, כי, אתה רוצה לתת לי לסיים?
0: כי.
1: תודה. כי תחושתי אחרי קריאת הטור הייתה שאני אכתוב את זה במין איזה, אין איזה פילוסופיה באמת מאחור הזה, להכריח לייצר פילוסופיה פופוליסטית, כדי שתעצבן ותעשה קליקים, קליק בייט והרבה באז ברשתות. אז בזה הוא הצליח.
0: אני לא הבנתי.
1: לא משנה, אני הבנתי.
0: זה מעל,
1: לא
0: מעל, חשוב. מעל לא לתפיסה חשוב. שלי כל ה...
1: בעיניי זה היה...
0: מה?
1: בעיניי
0: מה זה היה?
1: בעיניי
0: אמר את דעתו.
1: זה היה טור בלתי נסבל. תוכל,
0: יפה, תגיד. מה אמר? מה דעתו? שהוא לא... מי הגדול מכולם?
1: מסי.
0: זאת השאלה.
1: מסי.
0: יפה, בעינייך, בעיניו לא, בעיניי לא.
1: אבל זה שהוא נו. כותב בכותרת, איסאווי.
0: מי הגדול איסאווי, מכולם?
1: אל,
0: כל אל, אחד יש לו דעה וראייה.
1: לא, אל תביא אותי לעצבים.
0: נו,
1: כי
0: למה?
1: כי זה שהוא כותב, שזה שאני אומרת שמסי הגדול מכולם, אומר עליי שאני רוצה לשים את עצמי בדור שאומר שראיתי את הגדול מכולם,
0: נו.
1: זה פילוסופיה, אפילו לא בגרוש.
0: אלך ינתח את זה. אין בן אדם שמסוגל לתת מענה על מי הגדול מכולם.
1: בעיניי כן.
0: לא.
1: כן.
0: האם המידע הזה, הגדול מכולם.
1: מה עושה אותו יותר קובע ממני? לא הבנתי.
0: בסדר, אמר את דעתו, הוא לא קבע.
1: וזו דעתי.
0: אז תכתבי מאמר.
1: זו דעתי.
0: ויפרסמו לך את זה.
1: הנה אני אומרת אותו, זה הכל.
0: אני אומר לך, מה המדד לקבוע מי הגדול מכולם?
1: יש נתונים, האם, יש מספרים,
0: יפה,
1: יש הישגים,
0: אז,
1: יש הכל.
0: למה לפני אייטם על ימין ימל, המדד היה שונה. אמרנו
1: לא,
0: המדד
1: לא,
0: בימין
1: לא.
0: ימל,
1: התווכחתי איתך על
0: הוא
1: אותו
0: היה
1: מדד,
0: מספרים.
1: על אותו מדד.
0: לא נכון.
1: כן נכון.
0: עכשיו טוב לך להגיד.
1: לא, שאלתי אותך
0: אומרת,
1: מה הוא עשה במונדיאל, אז הלכת לספרד.
0: אין איפה ואיפה. תחליטי. המדד אצלי, נגיד, הטוב מכולם, מי שגורם לי להתרגש.
1: זה לא מדד.
0: זה המדד, לי.
1: אה, אבל מותר לך.
0: לי.
1: מותר לך.
0: אז מה?
1: כשאני אומרת שזה בלתי נסבל, אתה אומר לי, למה אתה אומר את בלתי נסבל?
0: לא, אמרת.
1: כי ככה.
0: כי את אומרת על דעה בלתי נסבלת, את פוסלת דעה.
1: נכון.
0: אין לך זכות.
1: לא שאני פוסלת, אני מעבירה...
0: את מתנגדת לדעה.
1: אני מעבירה ביקורת על דעה.
0: יש ביקורת ויש השמצה.
1: לא, זה לא השמצה. אני מעבירה ביקורת על דעה שקבעה נחרצות.
0: בסדר.
1: לא בסדר.
0: קבעה נחרצות שהוא לא...
1: לא בסדר.
0: מה דעתו
1: של... דעה שקבעה נחרצות, שאם אני...
0: נו.
1: או שכמוני, או שכמותי אומרים...
0: נו.
1: שמסי הוא הגדול בכל הדורות,
0: כי?
1: זה מעיד עלינו, הוא מקטין אותנו.
0: נו.
1: זה מעיד עלינו...
0: נו.
1: אל תגיד לי לא, זה מה שהוא אמר, אני קראתי את זה.
0: תמשיך, אני אענה לך.
1: זה מעיד, הוא מנתח את האופי שלי ואומר שאני עושה את זה כי בא לי להגיד, כי אני כל כך קטנה ודבילית, שבא לי להגיד שגדלתי בדור שרת הגדול מכולם.
0: אז גברת...
1: כבודו, אני אגיד שזה קשקוש בלבוש.
0: זה לא קשקוש בלבוש, משיבה פשוטה.
1: בלבוש.
0: יש יתרון.
1: קשקוש בלבוש.
0: נירה, תגיד, צריך להודות בזה. יש יתרון יחסי למי שחי את כל התקופות מפילי עד היום. למה? מי שחי את התקופות ראה אותם, ראה את המשחק,
1: לא
0: חי אותם,
1: זה לא אותו
0: לא
1: כדורגל.
0: משנה, לא משנה שזה כלל
1: לא,
0: ברזל.
1: זה לא אותו כדורגל.
0: יש לו יתרון יחסי.
1: זה לא
0: לי,
1: אותו כדורגל.
0: ולך אין את היתרון
1: לא,
0: היחסי
1: לא,
0: שיש
1: לא,
0: לו.
1: לא, לא, לא.
0: אני בעיניי מרדונה הכי ריגש אותי. נגיד מרדונה, הכי רגש אותי, אני חייתי את מרדונה.
1: זה בסדר, אבל רגש זה לא מדד.
0: אז יפה, בעינייך, בעיני אחרים, הוא מדד.
1: רגש זה מדד?
0: אני רוצה את הנעת הכדור, הנעת המשחק.
1: סבבה, סבבה.
0: נגיד, אני זוכר, עז א-דין זידן, עשה לי התרגשות.

0: אדירה, אבל לאורך תקופה שהייתי סטודנט באוניברסיטה וגדלתי על מורדונה, אני נהניתי מהשחקן הזה.
1: שלושה דברים. אחד,
0: מהעליל הזה, נהניתי.
1: שלושה דברים.
0: מהפרעוש לא נהניתי כמו מורדונה.
1: זכותך.
0: אז יפה.
1: זכותך, אבל אתה לא קובע נחרצות. אתה אומר אני ואני ואני, ואתה מדבר עליך שזה מצוין. למה זה קומם אותי, ולמה אני אומרת דברים חריפים ונחרצים כמו שאני אומרת, שזה קשקוש בלבוש ובלתי נסבל?
0: זה לא קשקוש.
1: בעיניי!
0: הוא חשוף לתקופה אחרת ממה שאת.
1: אתה לא יכול להגיד לי לא, אני רוצה להגיד את זה, אבל אני לוקחת את זה.
0: לא, אבל את אומרת שזה קשקוש, זה לא קשקוש.
1: בעיניי, אני אסיים את המשפט שלי.
0: כן.
1: גם אם תקפוץ שוב.
0: אני לא אקפוץ, אני אומר לך את דעתי.
1: גם אחרי שהתוכנית תיגמר. כי אתה מדבר על עצמך ואת אומר, אני אוהב את מרדונה כי אני ריגש אותי. הוא דיבר עליי. הוא דיבר עליי.
0: אמר כמי... נירה.
1: כן, הוא אמר נירה, וכל השאר שחושבים שמסי הוא הכי גדול, הם אנשים טיפשים.
0: למה?
1: ככה.
0: אמר טיפשים?
1: כי זה מה שהוא אמר...
0: לא, אני לא קראתי את המילה הזו.
1: זה מה שהוא אמר בסאב-טקסט שלו, איסאווי, ולכן, הוא לא התייחס אליו, הוא התייחס אליי. אם הוא היה מתייחס אליו, הייתי אומרת, תהיה בריא, טור, שתהיה בריא, קראתי לו.
0: תראי, בוא נעשה לזה.
1: לא אהבתי נקסט.
0: אני סגיר עוקב אחריו, זה שנים על גבי שנים. פרשן שאני אוהב לשמוע את דעתו, ויש לו כיווני חשיבה וניתוח שאני לפעמים ורואה אותם לא חושב עליהם. בן אדם חי את המשחק, בן אדם חי את ההיסטוריה של הכדורגל. אני אומר לך, יש הרבה שחקנים טובים לאורך כל ההיסטוריה.
1: לא
0: אבל
1: רלוונטי.
0: אבל יש שחקן
1: לא
0: ויש
1: רלוונטי,
0: שחקן.
1: לא רלוונטי.
0: תלוי איך אני מודד.
1: זה כמו, אתה, יש לא. לך, יש לך, אתה כאילו, זה כמו הפרס ניחומי
0: בסדר,
1: בוא ניתן
0: לא.
1: לימין את הכדור זהב. בוא נגיד שהטור הזה סבבה, כי הוא יודע לנתח משחקים. מה? לא, כתב האדון, אני... שיכול להיות שיש לו הרבה זכויות בכדורגל, לא יכול להיות, יש לו הרבה זכויות בכדורגל, כתב טור שלדעתי, הצנועה והדבילית והפרטנית והאישית, הטור הזה הוא לא ראוי, נקודה.
0: אני קראתי את הטור הזה, ראיתי את זה מזווית שונה לחלוטין.
1: זכותך.
0: ממה שאת
1: זכותך,
0: רואה.
1: זכותך, ואתה רואה שאני אומרת לך זכותך, ואתה אומר לי שאין לי זכות?
0: בסדר, לא, אני לא משמעת. ראיתי איש כדורגל שאני עוקב אחריו, קראתי, הבנתי מה שהוא כתב, יש בו ושם, מחלוקות לגבי מסקנות מסוימות, אבל בגדול לא ראיתי מה שאני שומע. מסי, בעיניי, לא הגדול מכולם.
1: גדול מכולם.
0: או, טרמבי, אינבנטינו, אבל לא הגדול מכולם.
1: מכולם, ולא רק שהוא הגדול מכולם בעבר, בהווה, ובעתיד לעוד הרבה
0: לא
1: דורות.
0: לא יבוא, לא יבוא.
1: בעוד כמה דורות אולי.
0: דורות?
1: אולי.
0: לא, לא נחיה. דור,
1: לא.
0: זה, דור זה 25.
1: אני לא אזכה.
0: דור זה 25
1: לא
0: שנה.
1: אני לא אזכה.
0: כן?
1: לא.
0: אני חושב שיגיע.
1: בסדר. הלוואי שנחיה ונראה. הלוואי.
0: אין לזה גבול.
1: צריך יאללה. לסיים, כפרה. שבת שלום לכולם. עכשיו אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לתקבק לנו, לכתוב לנו, שתהיה לכם שבת. שלום, האמת, בלי מלחמות, אין לי כוחות.
0: זה, אינשאללה, זה מאחורינו.
1: הלוואי, אמן.
0: כך אני חושב.
1: הלוואי, אמן, ביי, יוש.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
4: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
5: טוקיו, are y'all ready?
6: Are you ready?
5: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you. Yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים.

מוכנים להרכיב את המבחר שלכם, חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב, ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: השידור בחסות.
6: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד!
13: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
14: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: ספורט, הכותרות. עומר אצילי וירדן שועה יפתחו בהרכב של ביתר ירושלים מול אייק לארנקה. עדי ביתר הותקפו מחוץ לאצטדיון. איריס אסנטה שמתקרב למונזה יפתח על ספסל מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית. המשך הערב הפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג. הסוכנות למניעת סימום בספורט דורשת להשעות לצמיתות את מאמן עירוני טבריה לירן חודדה ואת אנשי הצוות המעורבים בפרשת האירועים האסורים. עם סקנגו הסיכם בפנתנייקוס שעדיין מנהלת מסר מתן עם הפועל בר שבע. איפלונברג יישאר במכבי תל אביב בתום מסר מתן ארוך הגרדה הדני סיכם לשנתיים אופציה לעונה נוספת. את ה-MLS חזרה מהפגרה עם 3-2 גדול לאינטר מיאמי על שיקגו. שער בכורה לאנטואן גריזמן במדי אורלנדו. ערב טוב, קבוצה ישראלית אחת חיכתה 12 שנים לערב החגיגי הזה, שתיים נוספות מצטרפות אליה, הערב המפעלים האירופיים, אבל יש כמה דברים שדי מקלקלים את החגיגיות של הערב הזה. טיבול פן אומר שרמי. יאללה, אחמן, רוטן פלברג, שלום לכם, ערב טוב. לפני שאנחנו נדבר על כל מה שצריך לדבר, מוטי שחצי מסירף אלינו בטלפון, כי יש אירועים אלימים בהם מעורבים עודי ביתר ירושלים, מחוץ לצדון של אייק לארנקה, פשחה, ספר לנו מה קורה שם, נשמע לא טוב בכלל.
19: כן, שלום שרון. אנחנו מדברים על אירוע שממש לפני כ-25 דקות במגרש החנייה, בסמוך לאצטדיון בו יעריך המשחק בין לארנקה לביתר ירושלים. שני אוטובוסים עם מועדי ביתר ירושלים מגיעים לשם והם נתקלים בלא מעט פרו-פלסטינים. מתחזים לאועדי לארנקה, אולי הם עצמם גם מועדי לארנקה, שזורקים עליהם כיסאות, הם הגיעו...

0: הסיפורים שאני שומע, וואו. עם עלות ומקלות ואבנים, מתפתח שם עימות מאוד מאוד חריף. המשטרה לצערנו מגיעה למקום רק 3 דקות אחרי האירוע הזה. נכון לעכשיו אנחנו מדברים על לא פחות מ8 עצורים, 2 פצועים, אחד מהם אוהד ביתר ירושלים. אגב, חלק גדול יותר של העצורים הם כפריסאים. האירוע הזה למזלנו הסתיים ללא אסון גדול או נזק משמעותי, כי אף אחד מהאוהדים לא פונה לבית החולים או לא נזדקק לטיפול נמרץ, אלא הדברים שעשו שם במקום. אבל בהחלט זה לא מסמן טוב. גם ישנן הבטחות, בעיקר ברשתות החברתיות של האוהדים הקפריסאים, להשלים את העבודה, הם קוראים לזה כך, נגד אוהדי ביתר ירושלים בסיום המשחק. ההבטחה תוגברה, אני מבין שהגיעו שוטרים גם מערים אחרות בתוך קפריסין כדי לשמור עוד יותר על אוהדי ביתר ירושלים, ובמועדון עצמו באמת ביקשו לשמור על איפוק ופועלים ככל שניתן כדי שהאוהדים האלה יחזרו הביתה, והעצור שאחד מהם אוהדי ביתר יצליח גם הוא להשתחרר ולחזור מחר לישראל.
1: המשך, אתה עוד אתמול במעדורה דיווחת על התפרעות של אוהדי לארנקה יחד עם אוהדי ביתר, זאת אומרת כבר ראינו אתה נולד אתמול, איפה הבטחה, איפה המשטרה שם? זה באמת שאלה גדולה מאוד, ונקווה שהם באמת יחזרו הביתה בשלום, זה הכי חשוב.
0: כן, הלוואי.
1: המשך, תודה רבה. אנחנו כמובן נעדכן במידה ויהיו התפתחויות נוספות. עכשיו נדבר קצת על כדורגל. אחמן, בואו נתחיל עם ההרכב של ביתר ירושלים.
2: כן, אז אנחנו רואים את ההרכב של ביתר ירושלים עם 3 שחקני רכש בתוך השישייה הקדמית. אנחנו מדברים כמובן על יוג'י ננסה, שישרק היום בין עומר אצילי לבין ירדן שוע. גם על וורקו, למרות שהוא צם מצום 9 באב, וגם נועה מוצ'ה מאשדוד יפתחו היום בתוך מרכז השדה. בביתר ירושלים, שאם אנחנו מודדים אותה על פי 90 דקות, היא עדיין ללא הפסד ב-90 דקות. בעונה שעברה ביתר עצמה הייתה באמת הקבוצה עם הכי הרבה הפסדים, 4 הפסדים ב-36 משחקים בליגה. במשחק חוץ, בלארנקה, עם האווירה שאנחנו שומעים מפשחה ברקע, לעבור את המשחק הזה ללא הפסד יהיה בהחלט הישג משמעותי, משמעותי מאוד. אם אנחנו לוקחים את 3 הקבוצות שמשחקות היום, אחרי שהתוודענו להפועל באר שבע, הייתי מגדיר הטובה, יציבה וסימן השאלה. כאשר הטובה זו ביתר ירושלים, בעיקר בכל מה שקשור בשחקני רכש, בעיקר בשפיץ, בחלק הקדמי, גם שון וייסמן וגם יוג'י ננסה מצוין.
1: מה אתה יכול לספר לנו על אייק לארנקה?
2: קבוצה מאוד מאוד מבוגרת, בונים על רייד בית שפותח בהרכב. עוד שחקן שמסוכן מאוד וכובש שערים הוא מילישביץ', עוד בוסני אחד שמשרק במרכז ההגנה, והוא שחקן של 1.92 מטר, וביתר תהיה חייבת להיות ערוכה עליו במצבים הנייחים. הם הביאו עוד 2 שחקנים בני 33, גם את ליוני, שחקן נבחרת טוניסיה, וגם את ונדר הורן ההולנדי, עוד בלם גבוה קומה, אז מבוגרים מאוד וגבוהים מאוד. נצטרך להיות מהירים מאוד במשחק. בוא נגיד שאם אלמו כהן אוהב לחץ, הם ידעו לצאת מהלחץ עם הניסיון. אם אלמו כהן אוהב מתפרצת, וזו התזה השנייה שלו, המתפרצת יכולה להיות נשק קטלני מאוד היום מול קבוצה מאוד מבוגרת.
1: חצי שעה אחרי שיפתח המשחק בלארנקה, תשמע שריקת הפתיחה בשריף ארנה, שבטירספול, שם מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, תתארח אצל מחזיקת הגביע מולדווית. זה יקרה בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית. מילה הכנות למשחק הזה, בהנהלת מכבי תל אביב, עסקו במשא ומתן מול מונזה האיטלקית, שרוצה לרכוש את טריסה סנטה, וגם קיבלה הצעות מחיר מהצהובים, 4 מיליון יורו. הסנטה יהיה בכל מקרה בסגל של קני מילר למשחק הערב. זאת בניגוד לקארין אדרדה, שבכלל לא נמצא עם הקבוצה במולדובה, וגם לא נמצא בתוכניות של המאמן הסקוטי. טוב, קני מילר עשה מספר שינויים עם משחק אלוף האלופים, רחמן.
2: קני מילר, אם דיברנו על הטובה, על היציבה פה אל תל אביב, וסימן השאלה, מכבי תל אביב זה סימן השאלה, ולזכותו של קני מילר יאמר שהוא לוקח את מה שיש ומפענח אותו נכון לשיטת משחק שמפרגנת לכל שחקן ושחקן. החלוץ היחיד למעשה בהרכב זה סיידה פופרחי. פעם התפקו אפילו ביכולת שלו כחלוץ. אני אומר שמאז דור טורג'מן צומח למכבי תל אביב חלוץ פנטסטי, דור פרץ יטעל מסביבו, והכוח הגדול של מכבי זה סגיד יחזקאל ורביבו שיבואו מהצדדים. משולש קישור חזק, כל שלישיית הקישור הם קשרים אחוריים, ומשהו על מכבי, נתון על מכבי, כבשו עד היום משחקי ההכנה בסרביה, שרון, ואלוף האלופים, סך הכל 4 שערים. 2, סיידה פופרחי, 2, דור פרץ.

0: מרץ, שני השחקנים הקדמיים היום של קני מילר.
1: מהצד השני, הצהובים התקלו בקבוצה מאוד מאוד מחוברת, זה יכול לעבוד לטובתה.
0: מחוברת מחד עייפה, מאידך. גמר הגביע הסתיים בקישינב ב-23 למאי, וחודש לאחר מכן, שריף משחקת כבר מחזור ליגה, ראשון. כלומר, בפחות מחודש ימים, הם כבר עם 6 משחקים, כולל ניצחון יוקרתי, על היריבה הגדולה זימברו קישינב. לשים לב לאספיריה קולומביאני, יש להם 11 שערים בכל המסגרות, הוא חתום על 5, כמעט מחצית. בניגוד ליריבה של בית ירושלים, שהיא קבוצה מבוגרת, היריבה של מכבי תל אביב, שריף טירספול, כמו תמיד, קבוצה צעירה, אוהבים שחקנים מייבשת אפריקה, ויש להם את הכוכב הבא, את הדבר הבא שנבחרת מולדובה, דני לפורוב, בין ה-22. לביתר יש יריבה מבוגרת, למכבי יש יריבה צעירה ותוססת.
1: טוב, יש גם לא מעט חדשות מקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, רותם, לא הספקנו לתת לך את הכותרת לקבוצה שאת מסקרת, אבל איפה לונברג, זו הבשורה.
2: זו הבשורה, זו הכותרת המרכזית במכבי תל אביב, אחרי שבועות ארוכים מאוד, שרון, אפילו נגיד חודשים, בסופו של דבר המסע ומתן הזה הגיעו להסכמות, הגיעו להבנות בין מכבי לבין הגארד הדני, לשנתיים נוספות עם אופציה לעונה שלישית, נגיד שעל כל שנה דני ירוויח $1,800,000. נזכיר, עד לפני 3-4 שבועות, הוא דרש 10 מיליון.
1: רגע, פצוע, לא ידעו אם הוא השתלב, לא ידעו אם ישחק בכלל. השתלב,
2: מה זה טוב, השתלב בצורה מצוינת. יש לו קשר מאוד טוב עם עודד קאטה, שגם לחץ מהצד שלו להשאיר אותו. הוא מאוד אוהב את ישראל, מאוד אוהב את הקבוצה. ושרון, בגדול, הוא כנראה לא היה זוכה למעמד, כמו שהוא קיבל במכבי תל אביב, בעיקר מן הסתם, בזכותו, בזכות ההישגים שלו, בזכות מה שהוא הציג ואיך שהוא גרם לקבוצה להיראות מהרגע שהוא הגיע. אז $1,800,000 לעונה. מכבי מצליחה לשמר אותו, נזכיר גם את הורד, גם את... היא מצליחה בעצם גם להאריך חוזים, גם לפתוח ולשדרג, כמו לקלארק. אז יש כרגע גארד שהוא בוודאות שם, עכשיו ניגע בשני.
1: כן, אז יש כאלה שמתנדנדים, אחד מהם הוא לוני ווקר, שמאוד מאוד רוצה לחזור ל-NBA, אבל נדמה לי שמכבי תל אביב לא כך התנגדו למהלך הזה.
2: כן, מכבי תל אביב והצד שלה לא נלחמת כדי להשאיר אותו. נציין שב-15 ביולי, ממש לפני קצת יותר, לפני פחות משבוע, פקע סעיף היציאה שלו ל-NBA בלבד. זה היה הסעיף. נזכיר שזה גם היה הסעיף שלו ברגע שהוא הגיע למכבי תל אביב, וגם אז הוא לא מצא קבוצת NBA, ולכן הוא נשאר בקבוצה. נכון לעכשיו, לוני ווקר הוא שחקן של מכבי תל אביב, אבל גם הוא וגם האנשים שלו, נציגים שלו, ביקשו הערכה ממכבי תל אביב, עוד כמה ימים כדי שהוא כן יוכל להמשיך את השיחות שלו עם קבוצות NBA, אולי גם קבוצות ביבשות אחרות, לא רק שם באמריקה. ונכון לעכשיו, הוא כן מדבר עם אנשים, הסוכן שלו כן מדבר, גם נגיד בליגת הקיץ ניצלו את הזמן כל הסוכנים האמריקאים כדי לדבר אחד עם השני, מקום שם הכל התקבץ לשם, ללס וגאס. הוא רוצה ללכת למקום אחר, למרות שהוא גם מצד שני כן גם אהב את ישראל כמו איפה לונברג, אבל מבחינה מקצועית לא התעלה על הציפיות, לא מה שמכבי רצתה לראות ממנו, בטח לא בשכר כזה, $2.2 מיליון לעונה, מרגישים שם שיכולים לקבל משהו הרבה יותר טוב, אבל גם זה נמצא בסימן שאלה, אם אכן זה יקרה, או שהוא בסוף יישאר.
1: וגם לאוהדים יש שאלה על הפאנל הזה, מה קורה עם חיזוק למכבי תל אביב?
2: אז אם עד עכשיו...
1: זה לא בשמי כמובן.
2: כן, אז אם עד עכשיו דובר על ענייני סנטרים, עכשיו גם לוני ווקר פתאום אולי מפנה עמדה של גארד. אז מכבי גם תתחיל לחפש בעמדת הגארדים, בהתאם לתשובה שלו, כשכרגע זה באמת נוטה לסיום דרכו במועדון. אין איזשהו משהו ממשי כרגע, שרון, וגם לאוהדים, אין משהו ממשי, לא עם סנטרים, לא עם גארד. מכבי תל אביב, כמו בעונה הקודמת, מאחרת מאוד בבניית הסגל שלה. נאמר שסנטרים כאלה ואחרים, שמות גדולים ובכירים ביורוליג, כבר הלכו כל אחד למקומו שלו. לדוגמה, שיח שהיה בשבוע שעבר עם ג'וש ניבו, בסופו של דבר סגר בברצלונה. מכבי תל אביב לא שוותה את השכר של ברצלונה. היה פער של $500,000. מבחינתם, זה לא היה משהו שהם רצו לממש. פספסו גם אותו, רצו להחזיר עטרה ליושנה אחרי שהחזירו את קולסון. זה לא יצא לפועל. מחפשים אחרי סנטרים, אחרי גארד עכשיו, שזה גם נמצא על השולחן. לא פשוט בכלל, יש להם המון המון עבודה, והזמן הולך ומתקצר.
1: רותם, תודה רבה.
2: תודה.
1: ולפני שנמשיך להפועל תל אביב, האם קינגס קנגווה מהפועל באר שבע בדרך לפנתנייקוס? ביוון מדווחים היום שקנגווה סיכם עם הקבוצה היוונית שתשחק גם היא הערב בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לפי הדיווחים, המסע ומתן בין קנגווה לפנתנייקוס מתנהל כבר מחודש מאי, אם כי המסע ומתן עם הפועל באר שבע עדיין מתנהל, וקנגווה בכל מקרה אמור לשחק גם במשחק הגומלין של מוקדמות הצ'מפיונס

0: יצטרפו לוויקינגו בשבוע הבא. יוון טוענים שקנגו סיכם על חוזה של בין 600 אלף ל-750 אלף אירו בפנתנייקוס, כשסכום העברה נע בין 3.5 ל-4 מיליון יורו. חוזרים לכדורגל אחרי 12 שנים, הפועל תל אביב חוזרת לאירופה, והערב ב-9:30 תארח בהונגריה את לודוגורץ הבולגרית בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. יותר מ-5,000 אוהדים אדומים שחיכו יותר מעשור למשחק במסגרת אירופית מלווים את הפועל תל אביב בעיר שנמצאת בצפון הונגריה. שם הפועל תל אביב תארח העונה את המשחקים שלה באירופה, בשאיפה שיהיו יותר כמובן. על פי הערכות, אלניב ברדה יפתח עם אותו הרכב שפתח מול בית"ר ירושלים במשחק האירופאיות בגביע הטוטו. וזה אומר שעמנואל בואטנג ושנדי סילבה יפתחו בהתקפה. דניאל דאפה ימתין ככל הנראה להזדמנות שלו על הספסל. טוב, בוא נדבר לחמן על ההרכב הצפוי, כי אין לנו עדיין...
1: 5,000 האוהדים?
0: איזה כיף, כמו בבית.
1: איזה תחושה עילאית.
0: תשמע, זה משחק בית, לצערנו בהונגריה, אבל בבית?
1: תראי שרון, הפועל תל אביב, אני אוהב לבדוק את הקבוצות הישראליות, גם מה הם עשו במחנות אימונים ובתחילת העונה. והפועל תל אביב בדיוק כמו שנה שעברה, גם העונה הזאת היא חוזרת, לא פותחת טוב את המשחקים. כל משחקי האימון מתחילת העונה, כל המשחקים הרשמיים, כבשו עדיין 8 שערים, 6 מהם במחצית השנייה. עכשיו, מה זו הפועל תל אביב? זה מיימבו, צ'יקו, פלקאו וקרייב, לא זזים. לא זזים, הוא יכול לסדר הכל, להפוך את ההרכבים אל יניב ברדה, אבל הרביעה הזאת, והייתי מסדר אותם כשני קשרים אחורים בקו אחד, כי אל יניב ברדה הוא בין הבעמים הבודדים בכדורגל הישראלי, שמשחקים עם שניים בקו, ועם פליימקר מעליהם, הפעם זה יהיה אלטמן. וברגע שזה יהיה אלטמן, זה אומר שהפועל תל אביב משחקת עם חלוץ, ומאחורי חלוץ, פה אל יניב לוקח קצת באיזשהו מקום איזושהי ריזיקה, לשחק גם עם אלטמן, גם עם חלוץ שפיץ, אבל החלק האחורי או חלק האחורי בטון, וזה הכוח הגדול של אל יניב. הפועל תל אביב, ההגדרה שלה, היציבה.
0: לודוגורץ שמענו לא מעט בשנים האחרונות, בעיקר על רכש שהם עשו משחקני ליגת העל, כאן שלנו.
1: ממש כך, בעונה הקודמת זה היה בכלל מסע רכש, 8 עזבו, 10 באו, והנה הגיע לודוגורץ לעונה הזאת, אחרי עונה לא טובה שלה. הטייטל היחיד שהיה לה הגנה טובה ביותר בליגה הבולגרית, יחד עם לבסקי סופיה, אבל בעונה הזאת הם מתבססים יותר על שחקני הבי, יש להם קבוצת בי בליגה השנייה, קבוצה מאוד משמעותית, ולודו גורץ בעונה הזאת עדיין ללא שחקן רכש. ולכן, מבין שלושת הישראליות שמשחקות הערב, המשחק הנוח ביותר הוא המשחק של הפועל תל אביב.
0: טוב, אתה נשאר איתנו גם לדיון הבא, שהוא לצערנו מחוץ לכדורגל, אבל צריך לדבר עליו. עומר, אנחנו נחזור לענייני עירוני טברי, אנחנו דיברנו על זה אתמול במהלך המהדורה, דיברנו גם עם שכה שאמר שכתב האישום יגיע כנראה מאוד מאוד מהר, ומדובר פה בכתב אישום מאוד מהר, מאוד חמור, שדורש את הרשות הלאומית לסימון בספורט.
2: כן, צריך לעשות סדר ובאמת להפריד בין כתב האישום שמתכוונת להגיש ההתאחדות לכדורגל, תובע ההתאחדות עורך דין גלעד ברגמן, שעדיין לא הוגש, לבין כתב האישום שאנחנו רואים היום, נקרא גם כתב תביעה. בעצם כתב התביעה של הסוכנות הלאומית למניעת סימון בספורט, הוא החמור ביותר בתולדות הכדורגל והספורט הישראלי, וגם אחד החמורים שראינו בעולם. כך מוסרים לנו גורמים, אנחנו רואים כאן את האנשים שעומדים, בעצם יעמדו לדין בכתב התביעה, החל ממיקי ביטן, אחד מהבעלים, אלירן חודדה, חן סול, המנהל הטכני, גבריאל כהן, מנהל הקבוצה, אביב ג'יבלי, איש הצוות הרפואי, ושלומי וודררו, מאמן הכושר שסיים את תפקידו בטבריה בקיץ הנוכחי. אנחנו רואים גם את הדרישות לסנקציות חמורות מאוד שרוצה להשית הסוכנות למניעת סימום בספורט על טבריה. אנחנו רואים כאן סעיפים חמורים, שימוש בשיטה אסורה, זה בעצם ביצוע או ניסיון של ביצוע של עבירת סימום כאן, וזה הסעיף המרכזי. אומרים, יש לנו מספיק ראיות, יש לנו מספיק עדויות שמעידים שטבריה עשתה כאן עבירת סימום מאוד מאוד גדולה ומרכזית, מעבר לכך גם החזקת חומר אסור, סחר בחומר אסור, הוראה וביצוע פרקטיקה אסורה ושיבוש הליכים. אז באמת טענות.
0: זה לא מטורף אגב שדבר כזה קורה ב-2026, בו אחרי 27, כשיש בדיקות כל כך קפדניות, שקבוצה שרק עלתה ובאמת עשתה עונה נהדרת מבחינתה, מסתבכת ומסתבכת, זה...
2: כן,
0: לא נורמלי הדבר הזה.
2: יש משהו שחשוב לציין בעניין הבדיקות. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הישראלי נהנית מתקציב באמת באמת נמוך בהשוואה לעולם, ועדיין חוקרת ומנסה להגיע לחקר האמת בכל מה שקשור לזה. אין מספיק בדיקות בכדורגל הישראלי ובספורט הישראלי בכלל, אם נשווה את עצמנו לאירופה, אבל כן, בסיפור הזה הם הולכים כאן עד הסוף. אומרים, זה תיק בקנה מידה באמת באמת בינלאומי,

0: כמובן יש את הכיבוי של וואדה העולמית, סוכנות שאנחנו יודעים שיש לה המון המון שיניים, יש את השחיינים, ספורטאים, מדליסטים אולימפיים, מאמנים גדולים, שחקני כדורגל גדולים, כאן עירונית טבריה, שוב על פי החשדות, על פי מה שאומרת הסוכנות, יש כאן פרקטיקה קבוצתית, ולכן החשדות חמורים וגם כתב התביעה.
1: איך מאמן יכול להרשות לעצמו להסתבך בכזו פרשייה? עכשיו אנחנו מדברים על לכאורה, כי עוד אין לנו גזר דין, ועדיין אני שואל את עצמי, איך מאמן יכול להרשות לעצמו?
2: תראי, שרון, אני מכיר את החוקר, את דין, ויכול להיות שבאמת הוא מדבר קצת יותר מדי, ויכול להיות שאפילו טענה כזו או אחרת שהחקירה זוהמה, וכל מיני תמלילים הגיעו לאוזניים כאלה ואחרות. אבל עדיין, יש עובדות בשטח. אני חושב שטבריה נהנתה באיזשהו מקום, מכך שהיא עברה בשלום, ממצאים לא פחות חמורים שהיו נגדה בעונה הקודמת. בכל מה שקשור, ואז פורסמו, חוזים כפולים,
1: נכון. כסף כזה. זה התחיל כבר בשנה שעברו.
2: יצאו בנס, כן? עברו את זה בנס, ושעוברים את זה בצורה
1: בליגה,
2: טובה.
1: נשארו בליגה, מה זה?
2: כן, שעוברים את זה בצורה טובה. אז יש איזושהי הרגשה באוויר שהכל מותר והכל אפשרי, ונחצה גם, נחצה כל דבר. לגבי המאמן, תראה, לירן חודדה הוא מאמן מצוין, אבל בטבריה הוא לא המאמן. בטבריה הוא המנג'ר, אפילו לא המנהל המקצועי, על פי וישק
1: דבר,
2: הוא עושה הכל.
1: עוד יותר גרוע.
2: הוא מקבל החלטות, הוא מזמין נסיעים, והוא קובע תלבושות, והוא מחליט על צוות מקצועי, והוא מחליט, ואם מישהו, איך אמר לי איזה שחקן בטבריה, אם מישהו צריך איזה תאום מס, אז הוא פונה לירן חודדה. הוא האיש החזק, הוא עושה הכל, ויכול להיות שלפעמים, באיזשהו מקום,
1: עלה לו.
2: המלכות הזאת, באיזשהו מקום גורמת קצת לאבד את הכיוונים, לאבד את הרסן, אבל אני עוד פעם, הכל לכאורה, אני קורא את החומרים, אני רואה את החומרים, ואני תמיד אומר לא כצעקתה, פה אני אומר כצעקתה, והייתה כצעקתה גם במהלך העונה הקודמת. נכון. יכול להיות שאם היו מעמידים את טבריה במקום, אז זה לא היה קורה.
1: נכון, חשוב לציין. ואיך זה...
0: כן, בטבריה כופרים בכל מה שקורה.
1: כן, זה ברור, כרגע, אנחנו יודעים שהם כופרים.
0: זה אנחנו יודעים, או תכף גם נגיע למה הם מתכוונים לעשות לאבא.
1: אז זהו, איך זה עומד להתנהל, כיוון שביום שבת הם אמורים לשחק מול סכנין, נכון? יש משחק,
0: כן, המשחק,
1: גביע הטוטו.
0: המשחק התקיים בגביע הטוטו מול סכנין בהרכב, חסר מאוד, שלושה זרים
1: בלבד. אין להם מאמן, אין להם שחקנים.
0: נכון מאוד, כל מיני אלתורים של הרגע האחרון, אבל הסיפור כאן הוא גדול יותר. טבריה ממש עומדת בפני רגע שיכול להשפיע מאוד על עתיד המועדון. אנחנו יודעים שמבחינת ההתאחדות לכדורגל אין כוונה בכתב האישום שהם יגישו להורות על ירידת ליגה מיידית, אבל גם הפחתה של מספר נקודות מסוים, בנוסף לנקודות שקיבלו לשנה שעברה, להפחתת 6 הנקודות שקיימת לטבריה העונה הזו, משמעותה בעצם סוג של ירידת ליגה על קר הדשא. השלב הבא מבחינת כל ההליך הזה זה משפט בבית הדין של הרשות הלאומית לסמים בספורט, הערכה שזה פרק זמן שייקח לא מעט.
2: מה הסמכות של הרשות? לרשות יש סמכות של איזה עונשים? גם הורדת נקודות או הרחקות של שחקנים?
0: תראה, כל מה שכאן מבקשים בתביעה, זה דברים שיכולים לקרות אחרי הדיונים שאנחנו נראה בבית המשפט לסימום בספורט הישראלי. שם ידונו, יראו את חוות הדעת, יגיעו לשם עדים, יגיעו לשם שחקנים, יגיעו לשם אנשים שמעורבים בפרשה הזו, ושם אנחנו ננסה להבין לאן הדברים האלה הולכים. יכול להיות הקלה בעונשים, יכול להיות איזושהי עסקת טיעון, יכול להיות גם שיוחמרו העונשים. הדבר הזה לגמרי יכול ו...
1: מה לגבי ארבעת השחקנים שמעורבים בפרשה הזו?
0: אז השחקנים עדיין מושים, כי כמו שאמרנו, מדובר בהליך פרסונלי כלפי מה שבסוכנות מגדירים המעורבים הבכירים יותר, האנשים ש... לכאורה יזמו את כל ההליך הזה, השחקנים לא מהווים צד בהליך הנוכחי, אז כתב התביעה שהוגש היום הוא לא בעצם קשור אליהם, אבל בסוכנות למניעת סימום בספורט מאמינים שיש כאן מספיק בשביל לבסס גם כתב תביעה חמור בעניין השחקנים, להערכה אישית שלי שהם לא ייצאו כאן בלי עונש, זה לא יהיה אולי עונשים כבדים כפי שמבקשת עכשיו הסוכנות, אבל גם השחקנים מחכים בעצם ל...
2: ולכן, בגלל מה שעומר אומר, טבריה היו חייבים להתעשת, לשים איזושהי דמות מקצועית שתבנה בטווח זמן הקצר את הקבוצה מחדש. ובאמת, יש אצל שחקנים גדול, גם מהליגה הלאומית אפשר להביא וגם תגליות ועוד... אבל תשקיעו, במקום להשקיע כל הזמן במיקרופונים ולהגיד לא עשינו, לא עשינו, תשקיעו גם בלהביא נקודות, כי אתם תצטרכו להביא נקודות, ובזה לדעתי הם לוקים. דמות מקצועית, תבנו את הקבוצה בטווח זמן הקצר שעומד לרשותכם, תעשו מהמינימום מקסימום.
1: כן, ואת זה הם לא עושים. זה עניין של דקה וחצי, אז אנחנו יודעים שאנשי טבריה טוענים לכיפוח, לפחות מצד בתי הדין של ההתאחדות. איזה טענה הם הולכים לעמוד בפני... בפני החוקים של הרשות הבינלאומית של סימום בספורט.
0: כן, קודם כל בטבריה טוענים שכתב האישום הזה, כפי שאמר קודם אייל, הוא הליך מזוהם. ברעיון שאני עורך עם ארי קלמנזון לאתר ערוץ הספורט מיד אחרי קבלת כתב התביעה, הוא אומר שהסוכנות למניעת סימום

אם הוא מתבססת פה על חקירה של ההתאחדות, ולעירונית טבריה יש טענות קשות כלפי ההתאחדות, כלפי החוקר, כלפי התובע ומקבלי ההחלטות בהתאחדות. אומרים שם בטבריה יש הרבה הרבה כשלים בכתב התביעה. טוענים למשל ששניים מהנתבעים, גם אביב ג'יבלי מהצוות הרפואי וגם מ...

0: ביום שבת מול סכנין. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הפרשייה הזאת התפתח. עומר, תודה רבה. אייל, תודה רבה.
1: תודה
0: שלום. רגוע. שני משחקי דרבי התקיימו בשבת בגביע הטוטו, הדרבי הפתח תקווהי וגם הדרבי החיפאי, שתמיד היה דרבי חם, גם אם מדובר בסוג של משחק הכנה לעונה. עומר, שהיה לפני שנייה פה, ביקר היום האימון של הפועל חיפה שמה.
2: עברתי מהר מאוד.
0: נכון, ראית איך עברת? כבר היית באימון ובדקת מה קורה לגבי התוכניות לעונה העונה הקרובה. סליחה.
3: הפועל חיפה זה מועדון גדול, וזה ברור ש... פלייאוף עליון זה תמיד תהיה הצלחה בהפועל חיפה, זה תמיד מטרה, וללכת רחוק בגביע גם זה תמיד מטרה, אבל אני מקווה מאוד שנצליח באמת לעשות את הקבוצה הטובה ביותר כדי שתעמוד בזה. כל מאמן רוצה שהקבוצה שלו תהיה מוכנה עוד אפילו לפני האימון הראשון, אבל במציאות זה תמיד לוקח קצת יותר זמן. אנחנו נשתמש במשחקים האלו כדי עוד יותר לחזק את מה שיש בפנים, להשתפר, וכמובן שהסגל עוד צריך עוד נגיעות כדי להגיע מוכן, ואנחנו מקווים מאוד שנראה טוב, שנקבל ביטחון מהפתיחה של העונה, ושנצא ככה, שנשלים את זה בהצלחה, אפשר לקרוא לזה ככה.
0: 5 ימים אחרי שספרד חגגה את הגביע העולמי ושברה את ליבו של לאו מסי, בארצות הברית חזרו לשחק כדורגל, וליגת ה-MLS חזרה מפגרה של 6 שבועות. רוברט לוונדובסקי עשה את משחק הבכורה שלו במדים של שיקגו פייר, במשחק מול אינטר מיאמי נטולת מסי. המשחק הזה נפתח עם שער עצמי שלא רואים כל יום, גם הקהל במיאמי היה קצת בהלם מהכדור שהתגלגל להם לרשת. שוער רוקו ראיוס נובו בסך הכל רצה להרחיק כדור פשוט. מה לעשות? הוא בעט באוויר, תראו מה קרה לו. 1-0 קליל לשיקגו בלי שעשו שום דבר. מזווית אחרת. אינטר מיאמי לקח 8 דקות להתאושש, לואי סוארז הוכשל ברחבה. השופט שרק לכדור עונשין, סוארז ניגש לבעוט, וקבע שוויון 1. חמש דקות בתוך המחצית השנייה, סוארז התחיל את המהלך וקיבל כדור גדול בחזרה, ומשם הוא נעץ את השני שלו והפך את התוצאה 2-1 לאינטר מיאמי, כליל. התשובה של שיקגו הגיעה בדקה 67, חלוץ הדרום אפריקאי פוסו די ג'יין קבע שוויון 2. הווינר הגדול של הערב היה פרסטון פלמבק, החלוץ הצעיר של אינטר שעלה מהספסל בחמש דקות לסיום, כבש את שער הניצחון. אינטר סגרה את הערב עם 3-2, והם במקום השני במזרח. הלילה האחרון גם היה מרגש במיוחד מבחינתו של אנטואן גריזמן, הצרפתי בין ה-35 כבש את השער השלישי ב-4-0 של אורלנדו סיטי נגד סן חוזה, אבל רשם מספר ציוני דרך מרשים בקריירה, שער ראשון בהופעת הבכורה שלו ב-MLS, שער ראשון מחוץ לכדורגל האירופי, אבל מעל הכל זה היה השער ה-300 של הצרפתי בקריירה המפוארת שלו, וכנראה גם שלו האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. טורניר הטניס באש טוריל שבפורטוגל יהיה חמים עם סיכוי לגשם אחר הצהריים. בקיצביל שבאוסטריה שמערכת את הטורניר המקביל בסבב הגברים יהיה בהיר ונוח. מילווקי יהיה חם כשהבוורז ערכו את קולורדו רוקיז בליגת הבייסבול. גם באתר הסקי אל דואז שם יסתיים אחר הקטע 19 בטור דה פרנס, הטמפרטורות יהיו גבוהות.
4: תחזית מזג האוויר בחסות. נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן?
4: בלונן,
5: have fun.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
11: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
0: בשבת ב-8:30, גביע הטוטו חוזר עם הדרבי הפתח תקווהי בשידור ישיר ב-5 ספורט, במקביל מפגש הצפוניות בין עירוני טבריה לבני סכנין, ששודר ב-5 סטארס. אנחנו סיימנו, נזכיר שהלילה ב-11 המהדורה המרכזית עם כל...

0: השידור בחסות
1: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
2: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
5: עכשיו.
6: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
9: קבלו את משפחת דגמי לינקן קור. אל תתנו ליופי לבלבל.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: בקטנה לשיפוטכם, כמה קבוצות ישראליות יעברו שלב במסגרת האירופית? מספר 1, 2 קבוצות. מספר 2, 3 קבוצות. מספר 3, כל הקבוצות יעברו שלב. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
8: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר.

0: כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני בשש בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו, הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: ארבעה, חמישה ימים. כן. שוב, זה עדיין לא פיקס, בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר בשתיים בבוקר ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם בשלוש בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
1: גם היית, אבל... אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי, נכון, שזה עשר שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד
0: מהותי. זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד תיסה, גדול.
0: כן, זה... כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן. הייתי שבוע
0: שבוע. כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי שני משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה, הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, חמישה שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדילי באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן? כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מזלזל במה, הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה, למי שרואה ולמי שלא רואה, אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, שמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד

0: כנבחרת יותר טובה, והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הכתב.
0: מה יצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. Okay. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0.
0: Okay.
1: לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני. זה...
0: לא, זה בסדר גמור.
1: שוב, הגמר הזה...
0: מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין, אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המשה הזה, משה, לא, זה אני המשה הזה.
1: אני גם הולך איתך, במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לך ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... איך אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: לפחות, לפחות היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני יודע, במחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא. החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון אחד,
0: נכון.
1: כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון היה 1984, יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות שכבר לא קיים וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה הייתה הרבה יותר טובה לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל נכון. היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה.

0: אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצא גם חאורן קפדווילה,
0: אבל
1: זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאינייסטה, בום, גול. זהו. אינייסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות אינייסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר איך פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שראינו אותו, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: דרך אגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו אומרים, רגע, הזכרת את אינייסטה. זה לעולם לא יישכח.
0: כן, אינייסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון.
1: אבל עדיין
0: אומר...
1: הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל.
0: שתיים.
1: נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי כן, ההיסטוריה כן, הגדולה
0: כן,
1: יותר.
0: כן, כן.
1: מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה... לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד?
1: ו?
0: כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור. אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי פה הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרדי,

0: עד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: ספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך. גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השעה? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור הנשדרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: Gol de España. Ferran Torres al uno de juego de la segunda parte de la prórroga. El toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את המשחק הזה.
0: אמר פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשור. כן.
0: שמע, הגלוריה איטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
1: זה באמת נכון.
0: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
0: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, אני, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
0: נא, היה,
1: מה שאני ראיתי ו...
0: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
1: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
0: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
0: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12?
0: 20, לא, 20-0, 12-0. 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
0: ודיבור מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינס היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של נבחרת הספרדית.
0: אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות. זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמע, זה בגמר מונדיאל לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על...

0: אולי סימוני מגיע לו להיות השוער או לא, סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצמצמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960. 66,
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים 66, לדברים האלה. 66, אתה צודק. היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד.
1: לא אפשר.
0: ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס את הצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר,
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות,
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו, בסדר.
1: זה לא מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה על הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון, טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר.

0: אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו. אין פה, זה לא... אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות. זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? את ההחמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
0: גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה
1: אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, איזה יופי. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
1: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
0: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
0: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיאם?
1: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו הבא.

0: או במונדיאל
1: הבא. הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם חמישה שערים, שהשווה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שהשווה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים, שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: הרי הוא עשה את החילוב במחזור הראשון.
0: נכון, נכון.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקן מלא, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן... הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אשמע, מה אני אגיד לך, מה היה?
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה ההודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו.
1: את נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא, ידברו, כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
0: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת. לגבי סקלוני, יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.

0: לא יודע. קופה מרכזי עוד שנה, נכון?
1: לא,
0: שנתיים. שנתיים, עוד
1: שנתיים. התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק, בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה צריך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני אמ לא אמרתי.
1: לא, הוא מסר בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם. לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים, יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010, וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי הוא, השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים, מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל אותך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018 שמפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את...

0: נבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים. אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמות, חבר'ה.
0: כן.
1: ועוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה. עוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
1: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
1: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד. ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, השוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
1: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמה, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
1: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב. אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
1: כן.
0: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
1: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו אומרים כדורגל, לא נדבר על טניס.
1: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת, וזה לא סתם.
0: כדורסל, גולף,

0: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין אימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד אמירויות, כל שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דה לה פואנטה. אתה אומר, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על אמין ימל, כי הוא
0: כוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלפואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, כן. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלפואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, שים אותו בצד, פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
0: ברור.
1: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שהשפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אני אגיד לך יותר, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
1: לא מבינים.
0: בא, אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
1: זה כמו סקאוזרס בליברפול.
0: נכון.
1: אתה שומע סקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
0: נכון.
1: או שלא מדבר סקוטים. אלכס פרגוסון.
0: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
1: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפור, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
0: שיחק בכל הצעירות, את צרפת.
1: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
0: נכון.
1: לשעבר שלכם.
0: באטלנטה.
1: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת, שהיריבות לא מגיעות למצבים.
0: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
1: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
0: נכון.
1: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
0: אין כדור.
1: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור?
0: כלום.
1: אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
0: כן.
1: יפה.
0: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין להם פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות לו שום דבר.
1: הייתה תקופה...
0: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
1: וכמובן
0: רודרי, המנווט הגדול של המשחק הזה.
1: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור
0: הגיש הטורניר. להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי.
1: יאללה.
0: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה.
1: הפרסים.
0: חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.

0: כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות.
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב, תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה אולד פשן. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם? נו. תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זזת פה, הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, וויניסיוס החרים, בלגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו הוא לא, הוא לא עשה שום דבר עליו אף אחד. והוא באמת היה, זה היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, הוא לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זה סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי?
0: אני חושב שסיים את דרכו זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכר פעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מבחינת ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל, סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור, בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, שבירת סיים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל

0: לאור חתונה היה, לפי דעתי,
1: דני אולמו?
0: אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: לא, קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער
1: בגמר. אתה יודע מה ראיתם ממנו אבל יותר? את הכאילו רצון, את הגרינטה הזאת, הרצון. היה הוא בא, נכנס באטרף.
0: כן, כן, כן.
1: היה כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל... שבועיים לפני זה חשבת שאתה... זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה. ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו. מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה לא רק היכולת מדבר.
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק.
1: אוקיי.
0: בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף.
0: נו.
1: לא כל כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרדיבר? הוא התראיין, אגב?
1: לא.
0: לא, נכון?
1: לא,
0: פרן... לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה לי על המין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוייקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה.
1: לא, הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
1: כלום,
0: שמינית
1: נכון,
0: כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מעית שנייה אחרי או מעית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה...
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: אוקיי, סליחה, כן.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.

0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה...
1: מה זה נגע לו בשערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
0: נכון, בסנסור, כן.
1: אז זה לא רציני. תסכים
0: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
1: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בשערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
0: יצרנו מזה, בסדר.
1: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
0: כן.
1: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן... בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר, לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר ש... בתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
0: כן.
1: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
0: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. כן. זה היופי. זה יהיה כי... זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
1: כל אחד יש לו את החיים שלו.
0: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה... הוא מפסיד במשחק. מתעצבן. הוא מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה. כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני שווי בראש.
1: יפה.
0: ואתה יודע, הבן שלי יאכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
1: וכמה הוא?
0: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילאן, הכל. ידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
1: כן, כן.
0: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
1: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. וואי, וואי, וואי, וואי, שני וואי
0: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון. והדמעות וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? ובגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
1: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה זה... פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו לוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק ו... איזה פריירים, מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהאצטדיון המטורף, באמת.
0: סופאי.
1: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של האצטדיונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגמר.

0: גודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, אני לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של ה... של השואו, קטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה, תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חשבו שהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים כמונו. אני הולך משם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז נכון? בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שלהולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, אז כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: ותורים של מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה 2 דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה וויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה,

0: אתה לאט
1: לאט אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה אתה מרגיש.
0: מעבר לשיווק. אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך... משהו אחר לגמרי.
1: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין אהדה.
0: אין
1: אולטרס. Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם אוהדים. ככה הם אוהדים. זה אוהדים, זה מין לייט כזה. נכון. כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את הדברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיום, שזה היצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, בלוס אנג'לס 84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, בו דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מכור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמאשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה הראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה. אחרי זה הבנתי, כולם יוצאים קונים, מתדלקים, ואז עולה צ'קה קאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. מאיפה סמאשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות, עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות, זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קייפ ורדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא. מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה. קח מילה. זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זה תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת אוקיי, יותר, אוקיי, אני אסתכל, אוקיי. גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, האצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה היה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות, זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד בכל...
1: כרגע
0: מדובר על משחק אחד.
1: כרגע מדובר על משחק אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בואו נעשה עוד, בואו נגדיל, בואו, יש פה הזדמנות, בואו נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, יש לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים, לא חסר. גם

0: יש מספיק את המתקנים.
1: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
0: בדיוק, אז בואו נעשה יותר.
1: דפנסורס דל צ'אקו.
0: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
1: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
0: לא, כמעט כולם עולות, כן.
1: זה אהב אותך.
0: נכון.
1: מה, 9 מ-10 יעלו?
0: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
1: כן.
0: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
1: ברור.
0: לא הייתה שם.
1: וקנדה.
0: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב, אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין את הכל.
1: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
0: אני אומר לך שוב,
1: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
0: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד גדולה. וופה
1: לא קובעת כלום.
0: לא.
1: לאפריקה יש יותר מדינות.
0: בתוך אירופה, אני אומר.
1: בסדר, אירופה לא קובעת.
0: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
1: זה לא יעבור.
0: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
1: כי ב-2034, סעודיה. בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
0: מדינה אחת.
1: לארח
0: כן.
1: 64 יפחות במדינה
0: אגב,
1: אחת.
0: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו,
1: ברור,
0: יעשו גם את זה.
1: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
0: בדיוק.
1: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
0: כן.
1: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
0: ברור.
1: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמו תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה, זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא, הבעיה היא יותר השיטה, זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, איך נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. נדחו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת ספרד, אני חושב,

0: הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. היא הראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן? שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 27.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: ישפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון, אז זה עוזי דיבר, אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: מחלה גול.
1: לפינה הרחוקה.
2: מערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל.
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה, שזה היה כמעט מרדונה. זה היה לוקח. נכון. זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
2: קברל.
1: חוליאן על...
2: קברל.
1: קברל?
2: כן.
1: גם בגלל שהוא קייפ ורדה? כאילו.
2: גם לא, בגלל שהגוד של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית,
2: בגלל
1: יפסית.
2: זה.
1: משחק ידידות.
2: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר,
2: אנגליה?
1: נגד אנגליה, בוומבלי. עכשיו מעניין, זה יכול להיות הגמר.
2: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של ה... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
2: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, עם כל...

0: אמת, הוא לא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. כן. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי.
1: כן.
0: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית. פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמיקאנו לצידו של
1: קוברסי. אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמיקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורט הוא צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי. טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת?
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן. אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
0: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל
1: הטורניר.
0: רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: מסי היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי היה כובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא היה כובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים, שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר. אבל
1: אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ערד.
1: נכון, זה ערד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישולי אינסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בא כטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: זה היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרדיו ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה. להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה רגילה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי, לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
0: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8,
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?

0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
2: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
2: ארבעה זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
2: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
2: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
2: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז...
2: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
2: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
1: אפשר להתעלם.
2: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
2: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
2: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
2: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים, כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
2: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
2: שליגה של ארבעה זרים זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
2: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת לא...
2: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לעין.
1: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
2: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה. ואז אתה יכול, חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר. אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
2: כן. ורוצים גם חוק הצעירים, כמובן, הוא יורד. זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם. ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
2: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
2: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
2: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי, כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים,

0: דברים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם. אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק מונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל המש... זו, אבל, ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם המורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרי-אוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, שאז אוקיי. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני, אוקיי. אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח... שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר, נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: אז מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן, כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר. כי
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת... אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית

0: על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי
1: שהוא... לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי, פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים את צה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם? תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי, מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות של פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15...

0: יולי מחר, האם...
1: האם מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15, ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA, נלחמים?
1: אני חושב שיצא, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יגידו לו...
1: כן, אני לא יודע.

0: נפלטו מהקבוצות עכשיו, ולהגיד, אין אבלבל.
1: אני לא נוגע בנילי קינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן. קנן
1: שנה...
0: לא שחק, אני יודע. מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים. אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת. היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על ליפה לונדברג. האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין אילי קינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה את דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליאה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
0: לא יציבות, לא יציבות
1: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
0: אז קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
1: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
0: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון. מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר,

0: שאולי מיצ'יץ', מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר?
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כלייה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט. לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת. איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: גרד
1: גדול.
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריולו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים.

0: מחכים, משלשים את המזכורות, ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד, ועוד סנטר, אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. כן. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון, תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו... דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן,
1: לקח זמן,
0: הייתה לו החלטה קשה בין, ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קלקלנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות
1: לך. אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם כליה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שלידי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכננים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי והגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: ואיזה עונה.
0: תראה מה זה, הריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זקלי דיי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה

0: חיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי, זה את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על ההוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
1: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל נועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני חושב...
1: ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו לסגור גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא, יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה, הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם, אז זה הכל, זה סתם, זה משחק, זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל. זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו נדמה לי...

0: גם עכשיו, נדמה לי שהיא גם... קקוק? נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: לא,
0: גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר, אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קאקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קאקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים, חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, לא, לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני

0: היא חושבת שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא ארבע, וצ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? חתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: וואליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולט של אקום פרסל ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היום-יומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה.

0: אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
1: הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
0: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
1: זה ההישג הכי גדול שלהם, נכון. ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
0: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, יאו.
1: מי?
0: בערוץ 13.
1: סגל? אודי סגל?
0: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
1: נבחרת העתודה.
0: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי? לא.
0: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל

0: על איזה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום באורכיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על נבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: היה
0: לירון, לימור מזרחי,
1: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי ישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא ב... קיץ הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב,

0: אחי, ויסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון.
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה. אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת טירוף. והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד דביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול,

0: עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: השחר אמיר
0: היה. לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו, משחק לא ראינו בכלל. אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים. כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר, הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים לא
0: משחק. בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים סגנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה.
1: גם היה בגדול?
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, שלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, כן, לילדים זה...
1: כן. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן.

0: להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: צ'אד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם אלה, פעם אחת הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני את אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט. נעים. ביי ביי.
2: הכי גבוה, הכי חזק, הכי דומיננטי. כל אלה יפיינו את הסנטר בכל אחת מהאליפויות של הלייקרס לאורך השנים. על חיבור בין הביג גיא לביג טים, שיצאו מהפורום באינגלווד ועד לסטייפל סנטר על הסנטה מוניקה 2 בדאונטאון לוס אנג'לס. אנחנו מתחילים.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של אתר ערוץ הספורט, אנחנו עם עוד פודקאסט אחד בנושא האהוב על כולנו, והוא הכדור הכתום. כאן מאחורי המיקרופון אני גיל ברק, יחד עם פרשננו, חברנו, יקיר המערכת ולעולם קואץ' אלעד חסין. אהלן חבר.
5: אהלן, בביקש לך גם שכננו.
2: גם שכננו, בהחלט. ללוס אנג'לס?
5: לא, בפורום.
2: בפורום, בסטייפלס. מהימים שבהם החלוקה לתפקידים בחמישיית כדורסל הייתה ברורה, כששחקן פנים נקרא סנטר או שחקן ציר או פיבוט, God forbid, ועד לכדורסל המודרני שבו נתקלים במונחים כמו סמול בול וסטרץ' פייב, על הכל דרך הראי של הלוס אנג'לס לייקרס בפודקאסט הזה. אתה יודע, יש הרבה אבולוציות לעמדה הזאת, ויש הרבה צורות וסגנונות משחק ושיטות ותרגילים תחת הביג גאי, הסנטר, שחקן הציר. אנחנו נדבר על זה ונלך על המחנה המשותף שלאורך השנים לוס אנג'לס לייקרס הגיע, זה הראי שלנו לפודקאסט הזה, לאליפויות עם ביג גאי, עם סנטר, עם חמש, קלאסי, דומיננטי, להוציא אחד או שניים. אז בואו ננסה אולי ללכת בראי ההיסטורית גם על התפקיד הזה ואיך הוא התבטא בקבוצה מלוס אנג'לס.
5: כן, LA תמיד, במיוחד בשנים עברו, כל ה-NBA, אבל במיוחד LA התברכו בסנטרים שהם היו המרכז, המטרה, קבוצות כדי להצליח. קודם כל רצו שחקן את הביג גיי בצבע, גם בהתקפה, גם בהגנה. אנחנו מדברים על מייקון שהיה בשנות ה-50 ואחר כך בלייקרס וויל צ'מברלין, ואחר כך אבדול ג'אבר, ואחר כך שקיל אוניל. למעשה אולי הקבוצה היחידה ב-LA שלקחה אליפות ללא ביגמן טהור, זה עם פאו גסול וקובי בריינט, שהיה אמנם את ביינום, אבל עדיין זה לא בדיוק היה השחקן המטרה כמו שאנחנו רגילים, אבל ללא ספק עד בוא נגיד ה-10 שנים האחרונות, הסנטרים שלטו בליגה, ככל שאתה יותר גדול ויותר חזק, ככה אתה חושקים בך יותר ורוצים אותך יותר, וזה הדרך להביא אליפות לקבוצה שלך.
2: אז בואו נעשה קצת סדר מבחינת כל השמות שהזכרת והשנים שבהם הם תפקדו. אז מ-1948 עד 1953-4, חמש אליפויות מתוך שש השנים עם ג'ורג' מייקן, הלייקרס שלטו בליגה, ג'ורג' מייקן לבן, רזה יחסית, לא הכי חזק, בטח לא הכי נטרן, משקפיים למי שזוכר. מזכיר נורא את אנחום כהן מינץ קצת בלוק, אפרופו גבוהים גדולים. ובכל זאת הוא היה מאוד ארוך, ובגבוהים האלה זה נתן יתרון לקבוצה ההיא.
5: נכון, הוא היה גבוה יותר מכולם. היה לו גם יד טובה מה שנקרא בתוך הצבע, טאץ' טוב. עד היום יש את המייקון דריל שכל מאמן יודע שמתרגלים את הסיומות שקשורות לסיומות בתחת לסל.
2: איך זה בערך? תכניס אותנו רגע ל-X's and O's.
5: זה תרגיל שכל שחקן גבוה וגם שחקן גארד עושה אותו בשביל לעבוד על הטאץ' של טכניקה של פרק כף היד ושל האצבעות.

0: נכון.
1: והוא כבר סנטר מסוג אחר לגמרי.
0: נכון. אז חשוב להזכיר, אנחנו בעניין לייקרס, אבל נדבר גם על האויבים. מי ששלט באותה תקופה, זה הייתה בוסטון סלטיקס, עם ביל ראסל היום, שממש שינה את כל הכדורסל, ושלט בכדורסל האמריקאי. והתרופה לביל ראסל מצד הלייקרס, שהיריבות היא יריבות רבת שנים, בוסטון ולייקרס, היה וויל צ'מברלין, שבאמת היה משהו, סוג של חיזר שבא ל-NBA, כי מעבר לנוכחות העצומה שלו, הוא היה בחור עם קריזמה, הוא חי את חיי הזוהר, הוא היה דמות מאוד מאוד דומיננטית, גם כשהוא פרש, הוא היה דמות מאוד דומיננטית גם בפרשנויות שלו, ואיך שהוא דיבר, והביקורות שלו, והוא היה, אם ביל ראסל היה שחקן התקפה טוב, אבל היה שחקן שבמיוחד התפאר בזכות ההגנה שלו, וויל צ'מברלין דווקא היה שחקן דומיננטי הרבה יותר התקפי, פחות הגנתי, והיה עושה מספרים שמעולם לא נעשו, כולל 100 נקודות במשחק,
1: כן.
0: כולל ממוצעים של כמעט 50 נקודות בעונה, וזה היה סוג של עוד פעם, סוג של חייזר שהשתלט על הליגה.
1: בוא רק נזכיר, ספסימן פיזי אדיר, הוא היה גבוה מכולם, חזק מכולם, רחב, מסיבי, ויחד עם זאת אטלט. שוב, אנחנו עדיין לא בעידן שזורקים מחוץ לצבע, מבחינת הגבוהים האלה.
0: ממש לא, רק בצבע.
1: לקבל כדורים בפנים, תנועה אחת או שתיים ודנקים.
0: בדיוק, ואחד היתרונות זה שהוא באמת היה מטביע כמעט כל דבר, זאת אומרת, זה לא המייקן שהיה מסיים בלאפים וטכני.
1: מחפש את הזוויות עם הלוח.
0: בדיוק, זה מישהו שהיה בא ודורס אותך, כאילו הדבר הכי קרוב לשקיל אוניל בקטע הזה מבחינת העוצמה והדומיננטיות, זה וויל צ'מברלין, שבעצם שקיל אוניל זה היה גרסה חדשה שלו, בכוח, בגודל, בעוצמה, וכמובן במספרים.
1: אז רק בשנתו הרביעית הוא זוכה בעונת 71-72 בטבעת אליפות עם הלייקרס, ואז שוב בצורת של 8 שנים עד 79-80 בשנתו החמישית של קרים אבדול ג'אבר. רק אז הוא מצליח להביא אליפות ללייקרס, לא רק אחת ולא שתיים ולא חמש, נכון. בשנות ה-80, שהוא חתום עליהם חד משמעית, נכון, עם מג'יק ג'ונסון, אבל מבחינת סנטר דומיננטי ואחד ששילב גם את הדנקים, גם את הטאץ' בקצות האצבעות, ועם זריקה שעד היום נחשבת לבלתי עצירה בתולדות הענף בי פאר, ההוק שוט של קרים אבדול ג'אבר היה שווה ניצחונות, שווה אליפויות.
0: נכון, אז כמה דברים. קודם כל, ליד וויל צ'מברלין היה ג'רי ווסט, שהיה שחקן מאוד מאוד דומיננטי, איש הלוגו, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו נדבר בהמשך על השואו טיים של הלייקרס, שזה היה משהו בפני עצמו, זה היה כדורסל חדש, מודרני, שלא נראה כמוהו ב-NBA, ולשואו טיים יש משולש מאוד מאוד ברור. הראשון, זה ההצטרפות של קרים אבדול ג'אבר ב-1975 ללייקרס, שבא ממילווקי אחרי שלקח אליפות אחת עם אוסקר רובינסון. הצלע השנייה, שבעיניי ובעיני כולם, הוא בעצם המנהיג, הוא אולי לא היה השחקן הטוב מבין השניים, אבל היה המנהיג של הקבוצה, זה מג'יק ג'ונסון, עם הקריזמה, עם הנוכחות, עם כל הדברים שהוא הביא וחיבר את כולם, כי אנחנו נדבר, קרים אבדול ג'אבר היה שחקן גדול, אבל אישיות מורכבת מאוד.
1: בהחלט.
0: והצלע השלישית זה היה פט ריילי. כי לפני פט ריילי, ואנחנו נדבר על זה גם מתי זה קרה ואיך זה קרה, היה מאמן אחר, פול ווסטד, שלא דגל במשחק השואו טיים ובמשחק הריצה, אלא סוג של, אפילו, ואנחנו נזכיר את זה, סוג של דיקה את השחקנים בלייקרס, בזה שהוא רצה שליטה, וכל הסיפור הזה של השואו טיים התחיל מזה שמג'יק ג'ונסון רצה לעשות, אף אחד לא יודע את זה, אולי חלק יודעים את זה, רצה לעזוב את הלייקרס, ורצה טרייד, וכשדוקטור בס בא למג'יק ג'ונסון, שהוא היה תחת חסותו, מג'יק ג'ונסון היה הפייבורט סן של דוקטור בס, והוא אמר לו שאני מאמן הזה לא יכול לשחק, ופיטרו אותו, ואז בא פט ריילי, שבכלל בא מעמדת הפרשן במשחקי הבית של הלייקרס.
1: נכון.
0: שזה סיפור מופלא, והמשולש הזה יצר את השואו טיים, פט ריילי נתן את המושכות למג'יק ג'ונסון, אמר לו, אתה בעל הבית, קרים הוא השחקן המטרה, אבל אתה בעל הבית, וכמו שאתה אומר, שנות ה-80, בצהוב ובסגול.
1: היו שם כל כך הרבה דברים שהתחברו ביחד, בלייקרס ההיא של

0: שנות ה-80, אנחנו מדברים על בחירות דראפט גבוהות, קרים אבדול ג'אבר ומג'יק ג'ונסון וג'יימס וורדי ומייקל תומסון, אבא של קליי.
1: מייקל קופר,
0: כמובן לא, אני מדבר על בחירות גבוהות, הכי גבוהות שיש. והעסק הזה התחיל להתחבר כשיש תופעות על המגרש. אחת זה הסקייהוק של קרים אבדול ג'אבר, אין מה לעשות, זה משהו ש... זריקה מ-4, 5, 6, 7, לא יודע, 5, 6 מטרים בדיוק של, של שעון שוויצרי, כולם יודעים מה הולך לקרות, כולם יודעים מה הולך לעשות, על הבייסליין בדרך כלל, הזריקה הזאת נכנסה באחוזים פסיכיים, ואי אפשר היה לעצור אותה. נוסיף לזה את מג'יק ג'ונסון, רכז בגובה 2.06, הליגה עוד לא ראתה דבר כזה, שחקן שהיה לוקח אותך גם עם הגב, עושה פוסט-אפ, עושה הכל, נותן לך כדורים מעל הכתפיים שלא היית מרגיש אותם, ורואה אותם, וג'יימס וורדי עם, עם ביירון סקוט, קיצוני סופה, שניהם, שורפים את המגרש, התקפות אחרי סל בשלוש, ארבע, חמש שניות, לא היה דבר כזה, ותכף נדבר על כל המעטפת הזאת שנקראת הפורום באינגלווד, וההוליווד אורה הזאת, כל האור הכוכבים, אבל בוא, לפני שנדבר על, על מחוץ לפרקט, קח אותי לאיך בונים ומסרטטים תרגילים של שלוש שניות עם פואנטות קטלניות.
1: אז כן, אני רק אחזור איתך שנייה על הסקייהוק. באמת, קרים אבדול ג'אבר, לפני קרים אבדול ג'אבר היה את ההוקשאט, הוא לקח את זה לאומנות, כמו שאתה אומר, והוא קיצון דווקא לצ'מברלין, שהיה עוצמתי ומטביע כל דבר. קרים היה שחקן עם המון המון טכניקה, עם טאץ' יוצא דופן.
0: עם יכולת מסירה שלא הייתה לווילט.
1: בדיוק, יכולת מסירה. הוא גם היה קצת אטלן בהגנה. אבל הוא היה הרבה יותר
0: פינס,
1: טכני, בדיוק, שחקן שיכול גם לקלוע מהקו ברמה גבוהה, ללא ספק, לדעת רוב האנשים, רוב אנשי המקצוע, הסנטר הטוב בהיסטוריה. לגבי השואו-טיים, אני חושב, וממה שככה יצא לי לחקור את, את הלייקרס בשנים האלה, זה שילוב של הרבה מאוד גורמים, זה קודם כל שילוב של... איך נקרא לזה? DNA של שחקנים. כי אתה לא יכול להפוך קבוצת ריצה כשיש לך DNA של שחקנים שאוהבים לשחק לאט. לא יכול. מג'יק ג'ונסון הוא זה ששינה את כל הסיסטם בלייקרס בקטע שהוא אהב לקחת ריבאונד, והוא היה כמו שאתה אומר 6-9-2-0-6 שלוקח ריבאונד, והוא זה שדחף את הכדור.
0: עד לפני כמה שנים מלך הטריפל דאבלים של ה-NBA by far. וזה רק מראה עד כמה שחקן שלם הוא היה.
1: נכון, ואם לא שחקני כנף, עוד לפני וורתי היו ג'מל ווילקס והיו מייקל קופר וכולי, אבל באמת וורתי וביירון סקוט היו השחקני הכנף המושלמים לצד מג'יק ג'ונסון, ולמעשה, כמו שאמרתי, פט ריילי שחרר והרוויח. זאת אומרת, השחקנים... לא רצו לשחק את המשחק העומד, הכדורסל השתנה, זה בעצם היה סוג של קונטרסט של בוסטון סלטיקס, שהיו ידועים בתור קבוצה, תמיד סיסטם, ומשחקים סט אופנס, והכדור זז מיד ליד, ומזיזים את הכדור ומנצלים את כל השעון, זה היה סוג של מאבק בין שני סגנונות שונים, ופט ריילי שבא וידע את מקומו, וזה הגדולה, הרי מה שמצחיק זה שג'רי בס בהתחלה, מינה את פט ריילי כמאמן, ואת ג'רי ווסט, שהיה השחקן שפרש, להיות אופנסיב קואוץ'. וג'רי ווסט באותה מסיבת עונאים אמר, חבר'ה, אני אעזור לפט ריילי, פט ריילי הוא מאמן. זאת אומרת, ג'רי ווסט גם ידע, וג'רי ווסט היה...
0: אלוהים.
1: אלוהים, בדיוק. פט ריילי היה שחקן משני.
0: בהחלט.
1: ובעצם פט ריילי בא והבין את המצוקה של מה היה לפני, ואמר, אני הולך לשחרר, אני הולך לתת לשחקנים ליהנות ולרוץ, והלייקרס באמת התחילה לפרוח בעקבות, עוד פעם, ה-DNA, היכולת בסט אופנס של קרים אבדול ג'אבר, כי כשהלייקרס נתקעו, הכדורים הלכו לקרים אבדול ג'אבר. אבל לפני שהם נתקעו במשחק המגרש פתוח, מג'יק ג'ונסון והשואו-טיים.
0: ובוא נזכיר וניתן קרדיט גם לשחקנים האפורים באותה לייקרס, קורט רמביס עלה בעמדה מספר 4.
1: נכון.
0: בלי יכולת התקפה כמעט לגמרי, בלי יכולת לזרוק מבחוץ, בלי יכולת לשחק עם הגב לסל, אבל מרביץ בהגנה קשוח קילר. ומהספסל מי שעלה היה מיץ' קפצ'ק. שוב.
1: הג'י-אם של הלייקרס עד לפני שנה.
0: כן, לימים, אבל גם הוא שחקן יחסית אפור, קשוח לבן מרביץ מתחת לסל, וכל זה בשביל לאפשר לקרים לעשות את שלו.

0: המון סלי ניצחון של אבדול ג'אבר, עם ההוק שאת הזה, המפורסם שלו. שוב פעם, אומרים, חוץ, אולי מי שהזריקה היחידה שהתקרבה אליו בקטע של בלתי ניתנת לעצירה, הייתה פיידאווי של נוביצקי. אולי על זה דיברו. בסדר, מייקל ג'ורדן בכלל, כשחקן, היה בלתי ניתן. אבל מבחינת זריקה, פיידאווי של נוביצקי, וכמובן
1: כאילו ג'אבר מעליו. נכון.
0: בדיוק, בגלל היתרון הזה. הוליווד, שואו טיים. שחקני קולנוע מתחילים להגיע לפורום באינגלווד, שהייתה דרך אגב שכונת מצוקה כזאת, נכון. שכונת עוני בדרום לוס אנג'לס למי שמכיר, עוד לפני שמגיעים לכל היופי והזוהר של צפון העיר ושל ההרים, פתאום התחילו לנהור שחקני קולנוע וזמרים, ופתאום זה נהיה, הקבוצה התחילה לנצח, ואם אתה משהו אתה צריך להגיע לפורום, נכון. לשבת שם שורות ראשונות. זה עד כדי כך היה מוגזם, הקטע הזה של הכוכבים, של השחקני קולנוע, ומי יהיו הפנר וסילבסטר סטלון, ועד לדוגמניות צמרת, כמובן ג'ק ניקולסון, שהחליטו להחשיך את היציעים ולתת תאורה רק על הפרקט. זה דרך אגב היה עד לא מזמן, כדי שתשומת הלב לא תתרכז במה שקורה מסביב לפרקט, אלא רק על מה שקורה בין הסלים, כי אי אפשר היה שלא להתרשם מהסופרסטארז האלה של הקולנוע ושל הזמר האמריקאי והעולמי שבאים לדפוק כרטיס. אי אפשר היה להיות משהו בעיר הזאת בלי שיהיה לך איזה סיזן טיקט לשורה ראשונה בפורום.
1: אז דיברנו על המשולש המעניין הזה של מג'יק ג'ונסון, קרים אבדול ג'אבר ופט ריילי על המגרש. יש איש אחד שעשה את המהפכה מחוץ למגרש, וזה דוקטור ג'רי בס, שהוא בא והתחיל עם הלייקר גרלס של המעודדות, mm-hmm. והכניס את זה, ואחרי זה הוא בנה סוג של מועדון VIP של אחרי משחקים, שבה השחקנים וכל הסלב שרוצים להידחף ומבקשים, הסלב, מבקשים להיכנס ולהיות חלק מהמועדון ה-VIP של הלייקרס, והוא הפך את הלייקרס באמת למועדון אקסקלוסיבי, שכולם רוצים להיות חלק ממנו, שכולם רוצים לבוא לראות. הוא גרם לאנשים להבין איזה דבר מבוקש זה להיות במשחק הזה, איזה שואו טיים, וזה גם התחבר לו עם מה שקרה על המגרש. זאת אומרת, השואו טיים שהיה על המגרש עזר גם לשואו טיים או לרגעים של אחרי המשחק, כל ה, כמו שאתה אומר, רגעי הזוהר ומסיבות ואירועים, וכולם רצו להיות חלק מהלייקרס, וזה באמת היה שינוי מטורף ב-NBA, והלייקרס עשו את זה.
0: בהחלט.
1: ה-NBA הפך להיות פתאום מבוקש, פתאום משהו זוהר, כי עד שנות ה-80, עד שלארי ברד ומג'יק ג'ונסון הגיעו ל-NBA, ה-NBA היה מקום אפור ובעייתי.
0: תדמיתי של פרחים ושל
1: של סמים וכולי. וג'רי בס עשה את זה מחוץ למגרש, וכמובן שלושת החבר'ה האלה שדיברנו עליהם בתוך המגרש.
0: רק לסגור את הפינה של השואו, מג'יק ג'ונסון נתן מסירות ותרגילים ופרצופים והוויות שלא ראו עד אז על המגרשים, כל ה-No Look Pass וכל המסירות האלה שהם הם, הם, לא כתובים בספר, בלשון המעטה, זה גרם לבן אדם להגיע לפורום או לראות את הלייקרס ולהגיד, אני הולך לראות משהו שעוד לא ראיתי עד היום.
1: נכון, והוא הדביק את כולם. זה בדיוק. מה שהיה, הרי הלייקרס היו קבוצה טובה גם לפני מג'יק, אבל מג'יק הדביק את, את כולם בתשוקה שלו, בחיוכים שלו, בטירוף שלו. קרים אבדול ג'אבר זה בשחקן שלא מחייך בכלל.
0: נכון.
1: זה לא מחייך, יש סיפור הכי מדהים, זה בעונת הרוקי של מג'יק ג'ונסון עם קרים אבדול ג'אבר, כדור אחרון, מסרטטים תרגיל, קרים אבדול ג'אבר זורק סקאי הוק וקולע, ומג'יק רץ אליו ומחבק אותו ומרים אותו ומשתולל וזה, וקרים אבדול ג'אבר אומר לו, איש צעיר, תירגע, זה רק ניצחון אחד מתוך 80 משחקים. אז מג'יק אמר לו, לא, אני אמשיך לסמוח, תמשיך לנצח במשחקים, וזה מראה על ההבדלים בין האנשים האלה, ואיזה חיבור טוב זה היה, וכל הזמן, מג'יק כל הזמן נזהר, לא לדרוך על האצבעות של קרים אבדול ג'אבר, נתן לו את הכבוד, מצד אחד, מצד שני, השתלט על הקבוצה בזכות האישיות המדהימה שלו.
0: ובזכות אותו משחק, בסדרה מול פילדלפיה, שבו קרים אבדול ג'אבר לא מגיע לאולם בכלל של הסיקסרס, פצוע,
1: ואז משחק מספר 6,
0: משחק מספר 6, פצוע בקרסול, עם איזה 42 נקודות
1: 42,
0: על 18.
1: 15 ריבאונד, 7 אסיסטים, הצגה, שחקן
0: בעמדת
1: רכז.
0: בעמדת הסנטר.
1: שחקן רכז שבא ואמר למאמן, אני רוצה לשחק סנטר. הוא בא, זה לא שהמאמן אמר בוא נשים אותו, הוא אמר אני אחליף את קרים, והוא מספר שם שהוא יושב ראשון במטוס, וכולם עולים, והוא אומר לשחקנים, don't fear because magic is here. אל תפחדו, magic פה, והוא נתן הופעה יוצא דופן, ששם בעצם מג'יק ג'ונסון בא ואמר, אני השחקן הטוב ב-NBA.
0: ואולי ראינו כבר אז מבוא לניצן לאיך אולי צריך לשחק סנטר בעתיד הרחוק. לאו דווקא עם אגב לסל, לאו דווקא עם הפיזיות, שאפשר להיות 2-0-3-4-5, ועדיין לשחק בתוך הצבע. אולי שם זה כבר התחיל. ואז מגיע סנטר אחר ללייקרס. מגיע ולאדי דיבאץ על המשבצת של קרים אבדול ג'אבר, שככה פורש, החבר'ה האלה מתפייד את אחת העונות הכי גדולות של שחקן אי פעם. מביא איתו ניחוח אחר, מביא איתו משהו מיוגוסלביה, מביא איתו משהו שעוד לא ראו ב-NBA לביג גאי, זה שחקן שיכול להוביל כדור קוסט טו קוסט, זה שחקן שחושב מסירה, זה שחקן שנע בלי כדור, בצורה יוצא דופן, מה שלא היינו רואים אצל סנטרים שהיו רצים, נעמדים על האותיות ומחכים לכדור. זה לא מספיק לאליפויות.
1: מגיעים לגמר נגד שיקגו ב-91.
0: נכון, הוא עדיין משתף פעולה עם מג'יק ג'ונסון, יפה מאוד, מג'יק אוהב אותו, מג'יק מחבק אותו, אבל ראינו כבר את הסנטר המודרני עם ולאדי דיבאץ.
1: כן, ולאדי דיבאץ נכנס ל-NBA כאשר הוא באמת היה שונה לגמרי מכל הסנטרים. חשוב להזכיר, אז באותם שנים, שחקן אירופאי להיכנס ל-NBA זה היה דבר נורא נורא קשה.
0: מי שסלל לו את הדרך זה אולי ארווידה סבוניס, שגם היה סנטר מסוג אחר.
1: אבל הוא לא היה ב-NBA. הוא לא היה ב-NBA, אז הוא היה עדיין בברית המועצות ובאירופה וכו'. נכון. ולאדי דיבאץ' היה באמת סוג של סנטר שבאמת, כמו שאתה אומר, עושה הכל על המגרש, רואה את המגרש כמו סוג של רכז. חשוב לזכור, הם הגיעו לגמר, אבל זה הייתה הלייקרס כבר יותר מבוגרת, השחקנים כבר היו בשלהי הקריירה ואולי קצת בדיחה, כולל מג'יק ג'ונסון,
0: בטח.
1: שהגוף שלו התחיל קצת לבגוד בו, אחרי זה כמובן בא הסיפור של האיידס, שמג'יק נאלץ לפרוש בגלל האיידס, אבל זה באמת היה מה שנקרא המנגינה האחרונה, בלייקרס, אפשר להגיד שזה היה השרידים האחרונים של השואו-טיים, והם הפסידו באמת לקבוצה גדולה ולשחקן גדול בשם מייקל ג'ורדן.
0: אז ב-96-7, 5-6-7, דיבאץ שוזב, מגיע איזה ילד אחד, חצוף, תיכוניסט, שנבחר על ידי שרלוט, אבל אמרו עליו החבר'ה במשרדים הגבוהים.
1: ג'רי ווסט.
0: ג'רי, כן, ג'רי ווסט. החליטו להאמר על קובי בריינט, שמגיע זחוח וחצוף ורוצה את כל העולם כבר בידיו, מפשל ומחרב בשנה שנתיים הראשונות את הקבוצה, אבל את הפוטנציאל רואים, הוא לוקח את תחרות ההטבעות, הוא כבר עושה לעצמו שם ויוצא עם איזה ברנדי שהייתה אז איזה שחקנית סופ אופרה נורא מפורסמת, וככה הוא נהיה, הוא מתאים בדיוק להוליווד סין בלוס אנג'לס. רק 3 שנים אחר כך שקיל אוניל מגיע מאורלנדו. זה קורה לקראת סוף שנות ה-90. ב-96-7 מגיע שקיל אוניל. לוקח גם לא זמן להתחבר לקובי בריינט עד שמביאים את הבת ב-99-2000. ואז מגיע עוד אחת ועוד אחת. ושקיל אוניל קצת משכיח את האקספרימנט שנעשה עם ולאדי דיבאץ, וחוזר להיות ביג גאי, דורסני, דרמיננטי, מזכיר את צ'מברלין כמו שכבר אמרת, יותר גבוה, יותר חזק מכולם, יותר חושב דנק מכל דבר אחר, גם זה שווה אליפויות.
1: כן, אז אני קצת, עוד פעם, אעשה קצת איזה הליכה אחורה, כמו שאתה אומר, ב-91-95, מג'יק ג'ונסון פורש, חוזר בעקבות אישור של ה-NBA, בעקבות הגילוי שהאיידס הוא אלא אם כן, אתה יודע, אתה נדבק דם בדם ורוק וזה וזה.
0: ניסה לאמן קצת.
1: לו, יפה, לא חוזר קצת, פורש פעם שנייה, ניסה לאמן, לא מצליח. ואז במועדון, אחרי כמה שנים פחות טובות, קיבלו החלטה, דבר ראשון זה לקחת את הביג גאי מאורלנדו, זה שקיל אוניל, וכמובן הטרייד המפורסם, שאולי נחשב לטרייד, הכי גדול בהיסטוריה,

0: שעשו, לקחת את ולאדי דיוויץ',
1: להביא אותו
0: לשרלוט, ולקבל את קובי בריינט, שזה היה אימור מטורף. כולם ידעו שקובי בריינט הולך להיות שחקן גדול, אבל לא האמינו שהוא הולך להיות כזה גדול. החלטה גדולה של ג'רי ווסט, וההחלטה הבאה שלו, שזה מתחבר עוד פעם לעוד משולש, זה להביא את פיל ג'קסון ללייקרס. כי ג'רי ווסט ידע שעם כוכבים כאלה צריך מאמן שיודע להתמודד עם כוכבים, והוא זה ששכנע כמובן את פיל ג'קסון לבוא ולאמן את הקבוצה הזו. כי צריך להזכיר, לפני שפיל ג'קסון הגיע, הלייקרס עפו בסיבוב שני וקיבלו סוויפים,
1: נכון.
0: ולא הצליחו, וכמו שאתה אומר, בשנת 2000...
1: היו שם את יוסטון ואת יוטה במערב,
0: סן-אנטוניו,
1: סן אנטוניו.
0: ופיל ג'קסון, המשולש הזה, פיל ג'קסון, שקיל אוניל וקובי בריינט יצר שושלת חדשה של לייקרס, שאולי לא הייתה סוג של שואו-טיים כמו זאת בשנות 80, אבל גם סוג של קבוצה תפארת עם מגה סטארים, עם מאמן שהוא סופר קריזמה, שגם שינה את הכדורסל בדרך שלו בשיקגו עם הטריינגל אופנס, והביא את הטריינגל אופנס ללייקרס עם שחקנים משלימים כמו רוברט הורי וכמו
1: ואלדן קמבל ודרק פישר וגלן
0: רייס, כן, שהיה קצת אומנם, אבל עדיין היה חלק גדול מהאליפות הראשונה, וריק פוקס. השחקנים האלה שעשו את העבודה השחורה וידעו לעזור, בריין שואו,
1: נכון.
0: ידעו לעזור, דרק פישר כמובן, ידעו לעזור להביא את האליפויות האלה, יצר שושלת חדשה, דומיננטית, שלקחה 3 אליפויות ברצף, והגיעה שנתיים אחרי שהם הפסידו את האליפות, שנה אחרי שהם הפסידו את האליפות, עוד פעם לגמר, לא הצליחה, אבל זה היה ריצה מטורפת של הלייקרס, שהזכירה את הימים של שנות ה-80.
1: עדיין שקיל אוניל היה האיש של הלייקרס, זה גם כי הוא היה קצת יותר מבוגר מקובי בריינט, וגם כי כבר רזומה כבר יותר מפואר. אנחנו שוב נעשה זום אאוט, וננסה לשים את שקיל אוניל, לדרג אותו אולי אם אפשר בין הסנטרים הגדולים, גם של הלייקרס וגם בכלל, כי לא היה דבר כזה... כמו שקיל אוניל, בכל מה שקשור, הוא תמיד אמר, I'm the most dominant player. לאו דווקא הכי טוב, אני הכי דומיננטי. וכשאני על המגרש, יראו את זה, ירגישו את זה, אני אנפץ טבעות, ואנפץ לוחות, מה שהוא היה עושה, ומקפל סלים בדנקים, ואי אפשר עליי.
0: אחד האנשי כדורסל אמר את זה הכי נכון, אחד הפרשנים... ב-NBA אמר את זה, אם לשקיל אוניל היה את האופי של קובי בריינט, הוא היה השחקן הכי גדול אי פעם. הכי גדול אי פעם. הבעיה של שקיל אוניל היה תמיד שהוא היה אוהב להשתתות, יש סיפור שבגמר, כשהוא היה באורלנדו נגד יוסטון, אחרי שהם ניצחו את מייקל ג'ורדן עם שיקגו, שג'ורדן חזר, הדבר הראשון שהוא עשה, לקח כמה חבר'ה את דניס קורט וכו', והתחילו להקליט שיר ראפ.
1: כן.
0: ואורס גרנט אומר להם, חבר'ה, עוד לא זכינו באליפות. עוד לא זכינו, הגענו לגמר, אני יודע מה זה לזכות באליפות, אני זכיתי עם שיקגו, ושקיל אוניל גם כן היה אוהב להשתתות, לפני אימונים, לא בא להתאמן, זה עצר את החיכוך הגדול בינו לבין קובי בריינט, שנדבר על זה כנראה בהמשך, אבל שקיל אוניל היה לו את העוצמה, את הטכניקה, שחקן עם הבנת משחק, שחקן שהיה באמת בכדורסל המודרני, אם אתה לא מביא עליו שמירה כפולה, הוא מחסל אותך, זאת אומרת, אתה חייב למצוא לו פתרונות טקטיים, כי באחד על אחד אי אפשר לעצור אותו, ושקיל אוניל שינה את המשחק, אנשים לא יודעים את זה. בעקבות הדומיננציות של שקיל אוניל, והפאולים שעשו עליו, ה-NBA התחיל לשנות את המשחק, בכל מה שקשור לפלאג אנד פאולס. זה לא היה לפני כן, התחילו לשמור על השחקנים הטובים, כדי שלא יפוצצו אותם, ושיורידו אותם לרצפה, ויפצעו אותם, באה הנהלת ה-NBA, והגדירה מהו פאול לג'יט, ומה הוא פאול מסוכן.
1: והתחימו את זה בדקות, אחרי זה הגיע ההק דשק.
0: בדיוק, וגם, איך לא, הרי עשו פאולים כדי לשלוח את שקיל אוניל לקו, כי זה היה עקב אכילס שלו, וגם את זה שינו כדי שהמשחק לא יתקלקל. הרי אחד הדרכים, שקיל אוניל הוא אולי השחקן היחידי בהיסטוריה, שהדרך לעצור אותו היה לעשות פאול. כי אם אתה לא עושה פאול, אתה מקבל 2 נקודות.
1: כן.
0: וגם את זה שינו, מתי אפשר לעשות את הפאולים האלה? הק דשק, זה לעשות פאול מבלי קשר למשחק, פשוט לשלוח אותו לקו, לריגרדלס איפה נמצא הכדור,
1: כן.
0: והוא עם הדומיננט שלו שינה את המשחק, וכמובן קובי בריינט, שאתה יודע, לגדול תחת השם המחליף למייקל ג'ורדן, ולהגיע למה שהוא הגיע, כי הרבה לפניו אמרו שהם הולכים להיות הג'ורדנים בו וקרסו,

0: כמו למשל גרנט היל,
1: וינס קארטר, ג'רי סטקהאוס,
0: וינס קארטר, סטקהאוס, נכון.
1: כל החבר'ה האלה, כולם אמרו, ג'רי סטקהאוס בא מנורת קרוליינה, אז אמרו גם, הוא בא מנורת קרוליינה, הרבה ממשותף, הוא לא הגיע לשם, הוא גם ניסה פעם לעשות טרשטוק עם מייקל ג'ורדן וקיבל 40 ומשהו נקודות, אבל קובי בריינט, בזכות איך מייקל ג'ורדן אמר, he is cursed as I am. הוא מקולל כמוני בתשוקה שלו, ברעה, בתחרותיות, בווינריות, וזה מה, מה שנקרא גרם לאנשי הלייקרס בסופו של דבר להחליט, שקיל או קובי, שקיל אאוט, קובי אין,
0: לימים, בגלל הדברים האלה. לימים ההחלטה הזאת הייתה נכונה גם מספרית, לשני הצדדים, הגיע שקיל אוני למיימי, לקח גם שם אליפות,
1: דוויין וייד,
0: דוויין וייד מתחתיו, אליפות יפה מאוד.
1: תחת פטריילי.
0: תחת פטריילי, אחרי זה הוא הסתובב בכל מיני קבוצות, סתם בשביל לסיים את הקריירה, איפה לא היה, בבוסטון ובקליבלנד ובפיניקס, וכל מיני כינויים ושמות.
1: אבל זה לא היה כבר השקיל אוניל שחרר.
0: לא, אבל הוא היה מבסוט בעצמו, גם היה לו כיף במיימי, עשה חיים, ואליפות כמובן, שהבטיח שיביא דרך אגב.
1: כן.
0: וזה יפה שאתה עומד במילה של עצמך. זה לא פשוט. לא
1: פשוט.
0: קובי בריינט, עוד שתי אליפויות. כשהצוות המסייע שלו הפעם, ואנחנו חוזרים לענייני האנשים הגדולים, זה אנדרו ביינום, וזה פאו גסול כמובן.
1: זה הסיפור.
0: יחד עם למר אודום.
1: נכון.
0: והשלישייה הזו, כששניים מהם בכל רגע נתון על המגרש, השלימו הרכב יוצא מן הכלל תחת קובי בריינט ודריק פישר,
1: נכון.
0: בעמדות 1 ו-2, הצמד האלה הזה שותף לכל האליפויות אחד של השני, אבל אם אנחנו מדברים על סנטרים, זה כבר סגנון אחר. זה רחוק שמיים וארץ מסגנון שקיל אוניל.
1: אז אנשים שהיו באזור ומכירים את הסיטואציה, קובי בריינט תמיד טען ששקיל אוניל חוסם לו את המשחק. זאת אומרת, בגלל שכל הטריינגל אופנס וכל המשחק העומד, הכדורים נכנסים פנימה, ושקיל אוניל שהוא שחקן שיכול לשחק רק בצבע, לא נתן לקובי בריינט להיות השחקן היצירתי, והוא לקח דוגמה נהדרת שלמייקל ג'ורדן היו סנטרים שגם ידעו לקלוע מבחוץ, כמו ביל ווינינגטון,
0: ולוק
1: לונגלי,
0: וקארטרייט קצת.
1: בדיוק, ומייקל ג'ורדן היה השחקן הציר. וזה מה שעשו הלייקרס, הביאו שחקן כמו פאו גסול, שבא ממפיס, ובעצם היה שחקן שונה לחלוטין משקיל אוניל, שחקן שיכול לשחק פנים לסל, שחקן שיכול לתת את הספייס, את המרחבים לקובי בריינט לעשות את מה שהוא עושה, ופתאום הטריינגל אופנס השתנה משקיל אוניל בצבע וסביבו השחקני החוץ, פתאום מי שהיה השחקן המרכזי בצבע היה קובי בריינט, ובעצם זה מחזיר אותנו לטריינגל אופנס שפיל ג'קסון עשה בשיקגו עם מייקל ג'ורדן.
0: וגם שם היו שחקנים משלימים שידעו לא לקחת את הפוקוס, את טרבור אריזה שאחרי זה התחלף במטה וורלד פיס.
1: נכון.
0: באותה עמדה, כל אחד מהם אליפות אחת מתוך השתיים האלה. כמו שכבר אמרת, אני רוצה לחזור דווקא לשחקני הצבע, לשלישייה הזאת, גם ביינום. זה שחקן גדול,
1: נכון.
0: זה שחקן טכני, שהשתלב יופי גם עם אודום וגם עם פאו גסול. והייתה תחושה כל פעם ששניים מתוך השלושה על המגרש, דברים טובים התקפית בטח יקרו.
1: כן, אני חושב שביינום הגיע יותר לצורכי הגנה, פחות לצורכי התקפה. אני חושב שגם קובי בריינט, והוא גם ציין את זה, שהרבה יותר נוח לו לשחק עם פאו גסול. פאו גסול תמיד היה שחקן מוכשר התקפית, אבל הגנה פחות טוב, ופיל ג'קסון ידע שהוא צריך מטריה אווירית בהגנה. ולכן ביינום היה לו חלק מאוד מאוד חשוב גם לתת גוף, גם לסיים בסופו של דבר בצבע, אבל השלישייה, כמו שאתה אומר, אודום, גסול וקובי, זה הייתה השלישייה המרכזית, וכמובן השחקנים המשלימים, וזה היה בעצם, בוא נגיד, השושלת האחרונה, או המנגינה האחרונה של הלייקרס, שמאז קובי בריינט גם כן התחיל, הגוף התחיל לתת תודותיו, עדיין עשה מספרים מטורפים, אבל הקבוצה שלו כבר הייתה חלשה ולא מספיק טובה, ופיל ג'קסון עזב,
0: נכון.
1: ולאט לאט הלייקרס דאחו, עד שאנחנו רואים אותם היום שהם מנסים לבנות מחדש, אבל זה היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בעידן כרגע של הלייקרס הגדולה.
0: אז הזכרנו פה שמות גדולים של סנטרים, תדרג לי. אין, תדרג.
1: אליפויות...
0: לא, איך שאתה רוצה. או אם אתה עכשיו מתחיל קבוצה...
1: אם אני מתחיל קבוצה, אז אתה לוקח את שקיל אוניל, אבל אי אפשר...

0: תראה, אומרים שהגדולה של קרים עבדו ג'אבר זה שהוא עשה את זה לאורך המון המון שנים. זאת אומרת, הוא תמיד היה בטופ, יש לו 6 אליפויות, קרים עבדו ג'אבר, הוא שיחק 20 שנה כמעט, 19 שנים, עשה את זה גם במילווקי, בלי מג'יק ג'ונסון, והוא היה, מי שלא זוכר, הוא היה
1: הסנטר הכי דומיננטי,
0: במכללות הכי גדול. זאת אומרת, לאורך כל הקריירה שלו היה דומיננטי, ואם לוקחים פרק זמן ארוך, שזה הכי חשוב,
1: נכון.
0: אז קרים עבדו ג'אבר הוא השחקן הגדול.
1: גם בתיכונים, גם ב-UCLA.
0: כן, היה מטורף. אני חושב שאתה מדבר רק על הלייקרס, או בכלל?
1: בוא נתחיל בלייקרס ותוציא אותו החוצה לתחרות כללית.
0: אז כמובן, נאמבר 1 זה קרים עבדו ג'אבר, וכמובן שקיל אוניל.
1: ובקנה מידה כללי, לאו דווקא לייקרסאי. אתה הולך איתם?
0: קרים, שקיל, יש את וויל צ'מברלין, שהוא שם, ביל ראסל בוודאות, שהוא היה פחות טכני מכולם, אבל אם מסתכלים על תארים וזה,
1: אז אני יכול להוסיף עוד שם ברשימה?
0: תארים.
1: של הכי טכני מכולם?
0: אקים
1: עלי ג'ואן.
0: כן.
1: בעיניי?
0: נכון.
1: אז נכון שאני כאילו גדלתי עליו, ופחות על קרים ואחורה, למרות שגם קרים, אני בילדות יצא לי לראות הרבה משחקים שלו, עלי ג'ואן בעיניי, מבחינת סקילס, הכי שלם.
0: נכון, נכון, גם קליעה מבחוץ, גם טכניקה מתחת
1: גם
0: לסל,
1: הגנה,
0: גם הגנה,
1: עבודת
0: זה נכון,
1: רגליים,
0: עבודת רגליים, אבל
1: מסירה, אינטליגנציית משחק,
0: חשוב
1: כל.
0: להזכיר, אולג'ואן הצליח למעשה, הביא שתי אליפויות,
1: כשג'ורדן נח,
0: כן, בשנייה הוא לא נח, אתה יודע, אומרים שה-NBA כל הזמן מסתיר את זה, שג'ורדן חזר, וכולם שוכחים את הקטע הזה שהוא חזר.
1: באמצע העונה.
0: כן, אבל
1: מספר 45.
0: אבל אולג'ואן הוא בהחלט בטופ 5. יש כמובן דיוויד רובינסון שמגיע לו, ויש טים דנקן שבכלל מזיזים אותו לעמדה 4. אבל באמת, החמישייה, אם אנחנו מדברים על true centers, סנטרים אמיתיים, זה אולג'ואן, שקיל, וויל צ'מברלין, ביל ראסל והקים אולג'ואן.
1: יפה, עשית לנו חשק לעוד פודקאסטים על הלייקרס ובכלל על ה-NBA, על תפקידים, על תקופות, על שואו טיים וכל מה שביניהם. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נהננו.
0: קצר?
1: הזמן אף כשנהנים, אז תודה למנור בירמן כמובן, עורך העל של כל הפודקאסטים האלה. אלעד חסין, אני גיל ברק, ומאחלים לכם המשך ההזנה נעימה. להתראות.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: השידור בחסות דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
6: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
5: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
8: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
12: חדשות הספורט, הכותרות.
13: זה בפנים, ואנחנו עם חמישייה מדהימה.

0: המדהימה של מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב נראתה מצוין. אבו פרחי הבקיע צמד, ומשחק הבכורה האירופי של קני מילר הסתיים בניצחון חוץ מוחץ על שריף טירספול.
0: קרבלי בועט! וזה בפנים! ביתר ירושלים משיגה את השער היקר!
1: גם ביתר ירושלים פתחה את העונה האירופית ברגל ימין, עם ניצחון חוץ קטן על אייק לארנקה. אצילי ושוע הוחלפו כבר בדקה 56. לפני המשחק, אוהדי ביתר הותקפו באלימות לטענתם על ידי פרו-פלסטינים.
2: לאט לאט ראינו שהקבוצה שלנו משחקת בקצב מאוד גבוה, קשה לנו בקצב הזה.
1: הפועל תל אביב משחקת ממש עכשיו מול לודו גורץ, מיד כל השערים, גם מהמשחק הזה. תפנית של הרגע האחרון, קינגס קנגווה סיכם בפנתניאקוס, אם הוא יעבור לשם, באר שבע תקבל 4 מיליון אירו. הסוכנות למניעת סימום בספורט דורשת ענישה חמורה למעורבים בפרשת האירועים של טבריה, עד כדי השעיה לכל החיים, מיד כל הפרטים. איפה לונדברג סיכם לשנתיים נוספות במכבי תל אביב וישאר בצהוב. לוני ווקר מתקרב לסיום דרכו בקבוצה. לוחם ה-UFC הברזילאי ז'אן סילבה, תומך ישראל גדול ומגדולים בעולם בתחומו, נחת בארץ והתקבל עם הרבה חום ואהבה.
3: E dessa vez a gente veio totalmente com foco no Israel.
1: לילה טוב לכם, לילה עשיר של כדורגל ישראלי. 3 מועדונים גדולים שהתחילו הערב את דרכם באירופה, בתקווה שהיא תהיה ארוכה ככל האפשר, ובינתיים זה נראה טוב. לילה טוב גם לאורחים שלנו הערב. סגי כהן, תומר לוי, עומר שרבי, שלום לכם. כותרות?
4: על האפס.
1: ממש. תומר?
4: יש את ההצלחות באירופה, ויש את קנגאווה, סיפור לא פחות מעניין. אתמול זה היה איקה, היום זה פנתנייקוס. דבר אחד אנחנו מבינים, כנראה המשחק מול האיסלנדים שבוע הבא, זה המשחק האחרון של קינגס קנגאווה בהפועל באר שבע.
1: אומר?
5: הפרשייה, אחת הפרשיות החמורות בתולדות הכדורגל הישראלי, מגיעה היום לנקודת רתיחה, אולי נאמר עוד נקודת רתיחה. עירונית טבריה מקבלת כתב תביעה חריף מאוד מהסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. במינימום דורשים שם הרחקה של 4 שנים, במקסימום העונש המקסימלי יכול להגיע להרחקה לצמיתות.
1: נרחיב על זה בהמשך, אבל נתחיל עם עירוי של כדורגל ישראלי ונתעדכן בתוצאת הביניים של הפועל תל אביב. כרגע זה 1-0 לאדומים, משער של עומרי אלטמן. אנחנו לקראת הדקה ה-70, וכמובן נמשיך לעדכן בהמשך המהדורה וכל הגולים לקראת סיום המהדורה הזו. בואו נראה מה עשתה. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב. היא פתחה ערב את העונה האירופית שלה, במשחק שגם היה המבחן הממשי הראשון למאמן, קני מילר. הצהובים התאחו במולדובה, מוקדמות הליגה האירופית אצל שריף טירספול. אתם זוכרים אותה, היא פגשה את מכבי חיפה לפני 3 שנות. מכבי תל אביב בצהוב פתחה מצוין, דקה 5, עידו שחר הגביע לרחבה, סעד אבו פרחי התרומם מעל 2 שחקני הגנה ונגח את זה פנימה, נייס.
6: יופי של מהלך אחרי קרן, אבו פרחי נשאר מאחורי כל ההגנה ואז עשה את התנועה פנימה.
1: המשיך בכושר הטוב שלו, משחק שני ברציפות אחרי מה שהוא עשה באלוף האלופים, תענוג. דקה 9, שריף הגיע פה להזדמנות מעניינת. אספריה מורנו עם הנגיחה למסגרת, אבל אופק מליקה הרחיק מצוין, לקרן.
6: זאת לא ההצלה הכי גדולה שלו במשחק.
1: האורחת הגיבה תוך דקה. ההגנה של שריף לא הצליחה להרחיק כדור ששוטט ברחבה. בהתחלה, שחר ניסה, הכדור שלו נעדף מהקו, מכבי קיבלה פה עוד הזדמנות, הכדור הגיע לאיתה מרנוי, והוא שחת עצירה מהשוער. אז מכבי תל אביב מגיעה להזדמנויות שלה, אבל עדיין לא מספיק חדה. אנחנו כבר יודעים איך זה ייגמר. דקה 28, שוב הצהובים מתקרבים לחיבוש. מסירה גדולה של המגן איתי בן חמו הגיעה לסגיב יחזקאל, שבמקום למסור רוחב לאבו פרחי, שלח כדור שחלף ליד המסגרת. יחזקאל היה יכול לעשות קצת יותר. אבל כבר דקה אחר כך השער הגיע. רוי רביבו קיבל כדור והגביע מהאגף רוחב לתיבת ה-5. דו פרץ עם החולה הזה מוצא את הרשת 2-0.
6: כל הגבוהה כזאת בנגיעה של רוי רביבו, המחיר עולה.
1: ממש. ובשביל הקפטן זה שער במשחק שני ברציפות, אחרי שהוא כבש גם בבאר שבע. אז זה 2-0 מבטיח למכבי תל אביב בהפסקה. כן, מילר יכול להיות מרוצה.

0: זה תצוגת התכלית הזו נמשכה. אנחנו בדקה 53. מכבי תל אביב יוצאת להתקפה, זה התחיל מביתת שוער. ואז רביבו שוב עם הכישרון שלו, כמו שאמרת, תג המחיר עולה, מסירת עומק מעולה לחזקאל, הוא עובר את השוער, מגלגל לרשת. תוך כדי גם חוטף שם ביתה מאחד המגנים.
1: מליקה עד עכשיו שווה כבר גול וחצי, גם בצירה של גול וגם הבישול.
0: ממש. ולרביבו זה בישול שני במשחק, כי חזקאל אגב נשאר על המגרש. דקה 64, קריסטיאן בליץ' נכנס כמחליף במקומו של עידו שחר. 5 דקות מאוחר יותר הוא ראה מקרוב טעות של סיסוקו, שסדרה מצב נדיר לשריף. לוקו בעט כדור טוב מתוך הרחבה, ודיברת על מליקה, כמה הוא משמעותי. דקה 72, בליץ', איזה פיש מזל, כל כך מוכשר, ומכבי תל אביב רק רואה אותו נפצע אחרי 8 דקות בגלל המתיחה. נלך דקה אחר כך, האורחת שוב יזמה, המסירה של בן חמו הגיעה לפרץ, הוא הוכשל מאחור ברחבה, זה מאוד מאוד ברור. ולאבו פרח יש הזדמנות לצמד שני עונה, הוא עשה את זה, פנדל מושלם, 4-0. מכבי תל אביב המשיכה להתקוף, דקה 78, רביבו עם הכדור החופשי למרכז הרחבה, וסיסוקו קובע 5-0 גדול, שער ראשון שלו בצהובים. זה פשוט תצוגת תכלית של מכבי תל אביב, דקה 87, שריף קיבלה הזדמנות להקטין את ההשפלה, אבל מליקה מצוין, תראו אותו פה, עצירה כפולה שלו, וואו. אז 5-0, מה עשיתי? היא עולה כבר ערב לסיבוב השלישי של הליגה האירופית, היא תשחק שם נגד המנצחת במפגש בין קרבח לבין צסקה סופיה. שמע, בדרך כלל תחילת עונה, אנחנו מצפים שזה יגמגם. מכבי תל אביב נראתה כמו מכונה?
1: כי זה לא תחילת עונה. מכבי תל אביב פשוט התחילה את העונה שלה בשנה שעברה, כשקני מילר התחיל להאמין. ודיברנו על זה בשנה שעברה, שאם העונה הייתה נמשכת עוד חודש, מכבי תל אביב אלופה, העונה נמשכת עוד חודש. זה פשוט המשך העונה שעברה. מכבי תל אביב, כאילו, שני שליש ראשונים של העונה הקודמת, זה היה שלב החימום שלה, אבל היא ממשיכה את היכולת מסוף השנה שעברה, היא ממשיכה את האנרגיות של קני מילר, והיא ממשיכה לשחק בלי זרים, בלי בליץ' שאמור להיות הלב שלה בקישור, והיא ממשיכה לשחק כדורגל פנטסטי, עם כדורגל אגפים טוב, עם התקפות טובות, עם לחץ מצוין ועם אנרגיות, שאני לא זוכרת מכבי תל אביב עם אנרגיות כאלה ביולי.
0: ממש, ויש לה ישראלים ברמה אירופאית, זה רביבו באמת מושלם, שני בישולים, אבו פרחי, הם ממשיכים גם בכושר הנהדר שלהם.
1: רביבו מאוד מפתיע אותי שעדיין בארץ, אני לא לגמרי מבין מה הולך שם מבחינת הפרוצדורה, אני חושב שאולי רביבו מחכה להצעה מקבוצה גדולה, ואני חושב שזה לא נכון, אני חושב שיהיה לא נכון לצאת לקבוצה בלגית לשנה ראשונה באירופה, כמו שעשו הרבה שחקנים אחרים ומשם להתקדם הלאה, אבל זה ברור שרביבו הוא שחקן לליגה האירופית, הוא שחקן שגדול לכדורגל הישראלי, ואבו פרחי, היתרון הגדול שלו זה שבשונה לרוב, אצלנו בארץ יש בדרך כלל או חלוצים לוחצים או חלוצים כובשים, ואבו פרחי בינתיים מסתמן כחלוץ שהוא גם לוחץ וגם כובש.
0: מה יהיה עם רביבו, תומר?
2: אז רוי רביבו למעשה רוצה לצאת או לליגה הספרדית או לליגה איטלקית. אלה שתי הליגות הבחירות שכולם מכוונים לשם. הוא גם לקח סוכן סרבי גדול, עמי פאלי רמדני, שאמור לעזור לו יחד עם אבינים לי לעשות את זה. התג מחיר, אם את מדברת עם אנשים שקשורים לרוי רביבו, 3.5 מיליון יורו צריכים להספיק. מכבי תל אביב רוצה יותר. היא גם הפילה את FC קופנהגן שנה שעברה. והיה כעס גדול מאוד בצד של רוי רביבו. השנה הם חושבים שמכבי תל אביב צריכה לבוא לקראתם, אם תגיע הצעה על 3-3.5 מיליון יורו, צריך לחכות ולראות מה מכבי תל אביב תעשה. אם בסופו של יום איכשהו רוי רביבו נשאר, ויש לו הצעות מ-MLS, ויש לו הצעות מבלגיה, ויש לו הצעות גם מקומות אחרים, הוא לא מעוניין ללכת לשם.
0: וואלה.
1: למה? למה לא לעשות שנה בבלגיה כדי להכיר את הכדורגל?
2: זה החלטה של המשפחה, של האבא, של חיים, של הסוכנים.
1: אבל הוא לא רואה מה כבר שקופצים על הראש, כמו נניח מנור בטוטנהאם, או באיה,
2: גור באיה. אז יכול להיות שהם חושבים שהוא באמת איזה סוג של כישרון.
1: הוא שחקן נהדר, אבל אתה יודע, כשאתה עובר לכדורגל האירופי, אתה צריך איזושהי תקופת הסתגלות.
2: עוד משפט אחד רק, אם בסופו של דבר הוא גם השנה יישאר במכבי תל אביב, והם יצטרכו לשדרג לו את השכר בצורה ניכרת, כי רוי רביבו למרבה הפלא, אחד המרוויחים הנמוכים ביותר במכבי תל אביב.
0: בליץ', הסיפור הזה באמת, אתה יודע, כמה אפשר? אחרי 8 דקות נפצע שוב, זה שוב הולך להיות הדינמיקה של העונה הזאת?
2: לצערי הרב, זה כואב הלב לראות את זה, זה מזכיר מאוד את פדראו, הבלם ברזילאי של מכבי חיפה. לא ברור עדיין סוג הפציעה, ברור שהוא הרגיש איזושהי דקירה, הוא רק עכשיו באמת הצליח לחזור, ואם זה באמת עוד פעם איזה קרע באחד השרירים, זה היעדרות של לפחות

0: חודש, חודש וחצי, צריך לבדוק, הוא נראה מתוסכל מאוד, הוא לא מצליח לחזור לשחק כדורגל, מזכיר לכם, שרק עכשיו בקיץ ממשה עליו מכבי תל אביב אופציה, נתנה מיליון יורו על מנת לקנות אותו, ויש לו חוזה לשלוש שנים פה במכבי תל אביב, אבל משהו לא מסתדר, חוסר מזל משווה, אני לא ראיתי דבר כזה, הוא לא יכול לשחק כדורגל כרגע.
1: יש לי מילה אחת להגיד לו, רודרי. רודרי עבר 29 פציעות בשנתיים האחרונות, והיה שחקן המצטיין של המונדיאל. סבלנות, זה יגיע, הוא יבריא.
2: עכשיו אנחנו עם ביתה ירושלים. זה די בלתי נתפס, אבל ביתה אף פעם לא הפילה לשלב בתים אירופי, והיום היא התחילה את דרכה בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, משחק חוץ נגד אייקה לרנקה הקפריסאית. ביתה הגיעה בהרכב חסר, בלי גדרני, יונה ויוספי הפצועים. שואה ואצילי פתחו בהתקפה, ושון וייסמן שצם בתשעה באב המתין על הספסל. סגנית האלופה בקפריסין כמעט כבשה שער מוקדם כבר בדקה העשירית, אבל היוני פספס את הנגיחה הזו מקרוב. ולרנקה המשיכה להיות הקבוצה המסוכנת יותר. דקה 22, הזדמנות כפולה ענקית שלה. בהתחלה זה ליוני מעביר לקורה. הכדור הגיע לבית שממטר גם הוא נגח לקורה. וואט? פשוט נס פה מבחינת ביתר.
1: הצום של וייסמן עבד.
2: סגנית האלופה הישראלית הראתה סימני חיים בדקה 32. שואה הלך קדימה ומסר את זה לאנסה, אבל הביתה נעטפה על ידי השוער. שלוש דקות אחר כך הירושלמים שוב היו קרובים לשער יתרון, רק שהפעם הביתה של אנטווי הייתה פשוט גבוהה מדי, וזה 0-0 בסיום המחצית הראשונה בקפריסין. עכשיו קבלו את זה, דקה 56, אלמוג כהן ביצע חילוף משולש. וייסמן, קלור, מוזי, במקומם של שואה, אנסה ואצילי, שלא נראה לי מה שאהב את זה. ושתי דקות אחר כך, ביתר, כמעט מצא את הרשת. דניאל אורקו ששבר את הצום כדי לפתוח בהרכב, סובב כדור מסוכן ששרק ליד המסגרת. ובשעה לסיום, לרנקה נשארה ב10 שחקנים, אחרי שוונדרהורן פיל פה את מוזי בדרכו לשער, וזה אדום ישיר. זה סידר לביתר כדור חופשי ממצב טוב. קרבאלי, בועט את זה לרשת. 1-0 יקר לביתר.
1: יש משרה פנויה לדעתי, השוער של לרנקה. הוא היה גרוע במשחק הזה.
2: ממש. וכך זה הסתיים, 1-0, ביתר אומר תודה, ניצחון חוץ חשוב מבחינתה, והגומלין בחמישי הבא במשחק ביתי, לכאורה, של ביתר ברומניה.
3: שחקנו נגד קבוצה שעשתה שמינית גמר קונפרנס ליג שנה שעברה, והפסידה רק בהערכה עם שחקן פחות לאלופת הקונפרנס ליג, לקריסטל פאלאס, אז ברור שיש לנו בשבילם כבוד מאוד גדול, אני חושב שהתמודדנו מול יריבה טובה מאוד. מה שהביא את הניצחון, אני חושב, זה הסבלנות שלנו לכדור, ידענו לצל שטחים, לצאת מההגנה להתקפה בקצב גבוה, לשמור על קצב גבוה למשחק, ולחוץ את היריב כל הזמן. אז נכון בהתחלה שהם עמדו בקצב, אבל לאט לאט ראינו שהקבוצה שלנו משחקת בקצב מאוד גבוה, קשה לעמוד בקצב הזה.
2: אוקיי, סבלנות, שורה תחתונה, הם עמדו במשימה, עשו את זה שצריך לסחקות.
1: כן, במשימה, אני לא בטוח לגבי העניין של הקצב, המשחק לא היה בקצב שיספיק לביתר, נאמר, בעוד 3 חודשים, אפילו בליגה שלנו.
0: אולי לתחילת עונה זה קצב
1: לתחילת, טוב. כן, כן. שוב, אבל בניגוד למכבי תל אביב, נגיד, שנראית כמו קבוצה במשיכת העונה שעברה, ביתר קבוצה שנבנית מחדש, ובמשחקים כאלה, וגם הקבוצה הקפריסאית, קבוצה שמתחילה העונה, משחקים כאלה לפעמים זה לא כל כך להיות יותר טוב, זה, אלא שחוליה יותר טובה שלך תיתן את ה-2-3 דקות, וביתר הצליחה לייצר את זה כמה פעמים במהלך המשחק. ביתר כמעט לא עמדה בסכנה מלרנקה, ובסך הכל היא שיחקה משחק טוב וסביר לתחילת העונה הזאת, אבל בניגוד למכבי תל אביב, אני חושב שאפשר לראות לאן הדברים הולכים, וביתר זה רק התחלת עבודה.
2: אנחנו נורא סקרנים לראות איך אלמוג כהן יהיה כמאמן, במיוחד שהוא צריך לקבל החלטות תוך כדי משחק טקטי. היום הוא מפתיע עם החילוף הזה, דקה 56.
1: זה לא לגמרי, כי זה אופנה חדשה בכדורגל. זה משהו שבא מהוקי קרח. בהוקי קרח מחליפים קבוצה בהתקפה הגנה. במונדיאל ראינו את זה כמה פעמים, וראינו את זה גם השבוע, במשחק של שטורם גראץ בליגת האלופות, שהיא הביסה את הארץ והיא ממה אותה. אתה נותן את שלושת שחקני ההתקפה, הם השחקנים שלוחצים ורצים הכי הרבה זמן, הם משחקים מראש 60, 65, 70 דקות, לא יותר. ואז אתה מחליף את כל החוליה, מפני שהיום מה שיותר חשוב אצל שחקני התקפה זה יכול שלהם ללחוץ ולהפעיל לחץ על היריבה, מאשר היכולת שלהם להיות טכניים וטובים ואלגנטיים. ואנחנו ראינו את זה במונדיאל בכמה משחקים, ראינו את זה עם שטורם גראץ, ראינו את זה עם ביתר ירושלים, וזה עבד. כי ביתר הכניסה שלישייה קדמית שהייתה מאוד אנרגטית ולחצה, והיא צריכה לגנוב כדור, שבטח לא יש לה בלם, זאת גם

0: גם מזל צריך, אבל בסך הכל היא הייתה שם כדי לזכות בכדור, ואפשר לראות את זה, שב-20 הדקות האחרונות, האנרגיות של החלק הקדמי של ביתר, היו בסדר גודל אחר לגמרי, מאשר של ההגנה של הקפריסאים.
1: אני נראה את זה כטרנד עכשיו בכדורגל הישראלי לאורך העונה.
0: כן, נראה את זה גם באלופות, נראה את זה לא מעט, אני חושב. שוב, זה פשוט עניין שנובע מנבחי העבודה, השחקנים צריכים לרוץ היום 11-12 קילומטר, השחקני התקפה זה כבר מגיע ל-12-13, אי אפשר לעשות את זה 90 דקות.
2: עוד משהו אחד רק לגבי זה, אני לא בטוח שקלו, וייסמן ומוזי, זה פחות טוב מהשלישייה שיצא, ואני חושב שמוזי הוא underrated, אני לא מצליח להבין למה הוא אף פעם לא פותח בהרכב של ביתר, תמיד שהוא נכנס הוא עושה פעולות מכריעות, והיום הוא גם קיבל את סרט הקפטן, יפה מאוד.
1: תומר, מה קרה שם לפני המשחק מבחינת אלימות נגד אוהדי ביתר?
2: הגיעו האוהדים לאזור של החנייה של האצטדיון באוטובוסים, חיכו להם שם ככל הנראה פרו-פלסטינים, חמושים במקלות, חמושים בכיסאות, ותקפו אותם, פשוט הפתיעו אותם ותקפו אותם. כתוצאה מזה היו 6 פצועים, לא פציעות קשות, אבל עדיין פציעות מדממות. אחד אפילו הלך לעשות בדיקות בבית החולים. המשטרה עוצרת 8 אנשים, 6 כנראה אוהדים של ארנקה, ושניים מהם אוהדים של ביתר. ביתר שלהם נסע לסייע, אבל צריך להבהיר, זה לא משהו שתוכנן על ידי אוהדי ביתר, הם לא באו לשם כדי להתחיל את המאבק הזה, וכמו שהיה יותר מוקדם שהאשימו אותם אתמול בכל ההתפרעויות שהיו במרכז לארנקה, ואחר כך המשטרה הוציאה הודעה ואמרה זה לא היה אוהדי ביתר, זה היה בעצם אוהדי לארנקה שעשו את כל הבלגן.
1: טוב, תחזור רגע למשחק של הפועל תל אביב, כמה שם?
2: עדיין 1-0, אבל עידן נחמיאס נכנס בלודו גורץ בדקה 76 למשחק.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך לעדכן, הפועל תל אביב כרגע כאמור ביתרון. אז מה זה אומר כל התוצאות של הערב הזה? אם ביתר ירושלים תעבור בסופו של דבר את הקטונה, היא תפגוש, לארנקה היא תפגוש בסיבוב הבא את המנצחת בין אוסטריה וינה לבין ליפאיה הלטבית. בינתיים זה נראה כאילו האוסטרים הם אלה שיהיו שם, הם ניצחו 2-0 בחוץ. אם מכבי תל אביב תעבור את שריף, היא תקבל את המנצחת במפגש בין קרבח לבין צסקה סופיה. המשחק הראשון מסתיים בתיקו 0. היריבה של הפועל תל אביב בסיבוב הבא, אם היא תעפיל, תגיע מהמפגש בין ז'ילינה הסלובקית לבין קטוביץ' הפולנית. כרגע 2-1 לז'ילינה. נעבור קצת לכדורסל. איפה לונברג סיכם לשנתיים נוספות במכבי תל אביב. שלום רותם פלדברג, לילה טוב. מה הפרטים?
3: אז קודם כל נגיד שאחרי שבועות ארוכים מאוד, מאיה, של שיחות בין מכבי תל אביב לבין איפה לונברג, הגארד הדני בסופו של דבר מסכם לשנתיים, עם אופציה לעונה שלישית, ונגיד שהוא יסתכר $1,800,000 לעונה. נזכיר שלפני משהו כמו חודש וחצי הוא דרש 10 מיליון לשלוש עונות, התגמשות שלו, מכבי תל אביב שהגישה את ההצעה שלה, בסופו של דבר הוא הבין את המעמד, את המקום, לא זוכה במכבי תל אביב. בקבוצה מאוד רצו להשאיר אותו, אפילו עליו לחצים מאוד מאוד כבדים. בסופו של דבר באמת הצליחו לסגור את העניין הזה. יש לו קשר מאוד טוב עם עודד קאטה, שגם ביצע איתו שיחות במהלך הימים האחרונים. הייתה באמת פריצה דרך משמעותית לפני כשבוע, ובסופו של דבר, אחרי שהוא גם ראה שהצעות שהוא מקבל מקבוצות אחרות ביורוליג ובאירופה בכלל, לא כל כך שונות ממכבי תל אביב, ובאמת לאור המקום שהוא מקבל, הכבוד שהוא זוכה לו, וגם האהבה שלו כאן לישראל ולהשתלבות שלו בקבוצה, החיל בסופו של דבר ללכת על מכבי תל אביב.
1: וזה בניגוד למה שקוראים לוני ווקר.
3: כן, זה נמצא בסימן שאלה גדול, אבל ככל שהימים עוברים, סימן השאלה הזה קטן, כי התמונה הולכת ומתבהרת שהדבר הזה בסופו של דבר כנראה לא ימשיך, מסתמן שהוא כן יעזור את מכבי תל אביב. נזכיר שב-15 ביולי פקע לו הוסיף היציאה ל-NBA, הצוות האישי שלו, הסוכן שלו, הנציגים שלו, ביקשו הערכה ממכבי תל אביב, קיבלו את הערכה הזו כדי שהם יוכלו להמשיך ולשוחח עם קבוצות NBA. בסופו של דבר הוא לא מצא איזושהי קבוצה שהסכימה גם לשלם את השכר הגבוה ביותר שהוא לוקח כאן, בעצם דורש ממכבי תל אביב, $2.2 מיליון לעונה. נגיד שזה לא סוד, במכבי תל אביב לא היו מרוצים ממנו במהלך העונה, הוא לא הצליח לספק את התפוקה שרצו וציפו לקבל ממנו. מהצד שלו כמובן גם היו פציעות, וגם הוא אוהב את מכבי תל אביב ואת הקבוצה, אבל כנראה שהוא רוצה באמת לחזור ל-NBA, זה כרגע משהו מעוטט לאנשי מכבי תל אביב, שגם כרגע היא לא מראה שהיא נלחמת יותר מדי עבור להשאיר אותו, למרות שהיא גם עכשיו תצטרך לחפש בנוסף לסנטרים שהיא עוד לא מצאה, אז גם תצטרך להיכנס לשוק בעניין גארד, במידה ולוני ווקר באמת יעזור.
1: יש משהו חדש לגבי הסנטרים? יש במה להרחיב?
3: עדיין לא.
1: תרם.
3: עדיין לא, והזמן הולך ומתקצר, עוד אותו מתחילות ההכנות, וההיצה לא גדל עם הזמן.
1: רותם, תודה לך. תומר נשאר, סגי כהן, תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: ביי ביי.
4: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט.

0: 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
3: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
4: לזה קוראים win-win. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: אצלנו בהמשך המהדורה, יש תפנית של הרגע האחרון, קינגס קנגווה סיכם בפנטני קוס, ואם הוא יעבור לשם, זה יקרה תמורת 4 מיליון אירו. לוחם ה-UFC הברזילאי ז'אן סילבה, תומך ישראל גדול ומהגדולים בעולם בתחומו, נחת בארץ ותקבל עם הרבה חום ואהבה.
8: E dessa vez a gente veio totalmente com foco no Israel.
9: מי הספורטאית היחידה שהצגה את ישראל בריצת המראטון בלוס אנג'לס 1984? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
12: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
19: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
20: פרפקט.
19: רנו, מבית פריזבי.
7: ואנחנו רוצים לעדכן, הפועל תל אביב עומדת בפני ניצחון. בחזרה שלה לאירופה זה כבר 2-0, ואנחנו ממש לקראת סיום המשחק שלה מול לודו גורץ. עוד מעט אנחנו נביא לכם את כל השערים כמובן. עכשיו, הסוכנות למניעת סימום בספורט דורשת עונשים כבדים לאנשי עירוני טבריה בפרשת האירועים. עומר שרבי, הבטחת קודם שתעשה לנו סדר, שמענו על עונשים מה שיכול לקרות. קדימה.
21: כן, בוא נעשה סדר. הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי כוללת היום בעצם בכתב אישום באמת באמת חריף. הכי חריף שראינו כאן בספורט הישראלי, ואולי אפילו אחד החריפים בספורט הבינלאומי, שישה מעורבים בעירוני טבריה. אנשי עירוני טבריה בכתב התביעה, הם יועמדו לדין בבית הדין לסמים בספורט. עכשיו אנחנו רואים את הדרישות לסנקציות, ובעצם את מה שבה הסוכנות רוצים בעצם לקבל בתום ההליך הזה, השעיה, אנחנו רואים, קודם כל את הסעיף הראשון, שימוש בשיטה אסורה, זה בעצם ביצוע או ניסיון לבצע עבירת סימום אירועים בנפח של 100 מיליליטר ומעלה, בפרק זמן של 12 שעות, דורשים כאן 6 שנות הרחקה, החזקת חומר אסור, סחר בחומר אסור, הוראה וביצוע פרקטיקה אסורה ושיבוש הליכים בנסיבות מחמירות או נשים מאוד מאוד כבדים, ויש כאן עניין פרסונלי. אתמול ישבנו כאן במהדורה ודיברנו על כתב האישום שצפוי להיות מוגש בקרוב מההתאחדות לכדורגל. זה בעצם כתב אישום קבוצתי, משמעתי. כאן אנחנו רואים עונשים אישיים, תכף נראה את הנאשמים בסיפור הזה, אנשי עירוני טבריה, הראשון הוא מיקי ביטן, אחד מבעלי המועדון, אלירן חודד המאמן הקבוצה, חן סול המנהל הטכני, גבריאל כהן מנהל הקבוצה, אביב ג'יבלי, איש הצוות הרפואי, ושלומי וודררו שהיה מאמן הכושר בשנה שעברה של עירוני טבריה. העונש יכול באמת להתחיל מארבע שנות הרחקה, להימשך גם להרחקה לצמיתות מכל פעילות ספורטיבית בישראל, גם על אימונים, גם על משחקים בכל הקבוצות המקצועניות, ומבחינת הסוכנות אלו כאן את הרף. אנחנו חשבנו שהם ילכו לאיזושהי דרישה קצת יותר מרוכחת, וגילינו היום שהם עומדים ללכת עם זה עד הסוף.
7: איך אתה מסביר? ענישה כל כך חמורה, אתה מדבר פה אולי על אנשים לצמיתות?
21: כן, אז מעבר לסעיף ביצוע או ניסיון לביצוע עבירת סימום, בסוכנות מסבירים לי שיש כאן עוד חשדות ועוד סעיפים מרכזיים, כמו שראינו קודם על המסך. צריך להגיד, מהראיות שבידי הסוכנות הם טוענים שיש כאן לכאורה אדישות, זלזול בוטה כלפי בריאות ושלום השחקנים בנסיבות מחמירות, קושרים את ששת המעורבים גם לניצול יחסי מרות שפשוט היו בין הצוות לבין השחקנים.

0: מקסימום במצב הנוכחי. קודם הזכרתי את כתב האישום של ההתאחדות, יכולות להיות לו השפעות מבחינת הורדת נקודות לדבריה, כך שמבחינתם הם חייבים לנסות להתרכז בכדורגל כמה שאפשר, גם בלב כל הסיפור
1: הזה. צריך גם להבין משהו אחד. קודם כל, עוד אין כתב אישום של ההתאחדות, וגם הארגון למניעת סימום עדיין לא הראה איזה ראיות יש לו. אנחנו רק מסיקים על פי מה שהם מבקשים, וזה שכנראה יש להם תיק ראיות מאוד מאוד מוצק. עכשיו, אם יורידו לדבריה עוד נקודות, הם מתחילים את הליגה במינוס 6 גם ככה.
0: במינוס 6, כן.
1: נגיד סתם דוגמה, יורידו להם עוד 6 נקודות, לא עוד שזה יכול להיות יותר, זה מינוס 12 נקודות. זה כבר כמעט יורדת ודאית ליגה, זה גם גורם לכך שהם יעלו לשחק בלי הרבה מאוד שחקנים בכירים, ואנחנו גם לא יודעים מה קורה עם הארבעה שהם מאוד בכירים בקבוצה, זה גיא חדידה, סמבינה, ניב גוטליב, מה קורה איתם? הם יכולים לקבל עונשי הרחקה גם לכמה חודשים. יש מצב שכמו שגביע טוטו מתחיל גם בליגה, פתאום יעלו עם קבוצה שהיא חצי נוער, וזה פוגע כבר, את יודעת, בכל המוצר עצמו של ליגת העל, שיש לך יורדת אחת שנראית בטוחה. יש פה הרבה מאוד דברים שצריך לקחת בחשבון.
0: עכשיו, הכדורגל הישראלי פשוט לא ידע תיק בסדר הגודל הזה. אנחנו כולנו כל הזמן מופתעים מהדברים שצצים ומהכותרות. זה ממשיך ללוות אותנו, ואם אני צריך גם לנחש, זה ימשיך ללוות אותנו שבועות, אפילו חודשים קדימה, כך שלדבר על פתיחת העונה, הכל בערבון מוגבל.
2: לגמרי. תומר, קינגס קנגווה, דיברנו רק לפני יומיים על מה הולך להיות איתו.
1: קיבלתי פשוט תיקון על בליץ',
2: שהיה
1: חזקה מאוד בקרסול, הוא יעבור צילום, זה לא נראה מי יודע מה.
2: בסה. תן לי את העדכון על קנגווה. יש טוויסט.
1: קינגס קנגווה, יש לו הצעה מפנתנייקוס, שככל הנראה מה שאנחנו מצליחים להבין, היא הצעה רצינית ביותר. גם לשחקן עצמו, וגם ההצעה שהם הגישו למועדון, לפועל באר שבע, הינה סביב 4 מיליון יורו, קצת יותר ממה שהגישו אייקו אתונה. אייקו אתונה לא ירדה מהשחקן, זה נכון, אבל פנתנייקוס נכנסה חזק, וכנראה יש עוד קבוצה שאנחנו עדיין לא יודעים עליה. אלה ההצעות העיקריות. פנתנייקוס קבוצת פאר ביוון, השנה היא אמנם במוקדמות הקונפרנס, לדעתי היום היא ניצחה בחוץ קבוצה הונגרית, היא במוקדמות הקונפרנס, AEK הולכת לשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, והיא אלופת המדינה. כלומר, מבחינת הפרסטיג', התחרות, הסיכוי להיות בליגת האלופות, כדאי לו אולי להיות בזה. אבל כרגע פנתנייקוס נותן את ההצעה הטובה ביותר, הוא בכל מקרה ישחק את משחק הקומלין נגד האיסלנדים, אחר כך ככל הנראה יתקבלו החלטה. קינגס קנגווה לא יהיה בתום חלון העברות הזה, שחקן של הפועל באר שבע, הוא מתקדם הלאה.
2: הולך לשבת, גביע טוטו, יש לנו דרבי חיפאי, נכון. איך תראה מכבי חיפה, אפשר בכלל לדעת?
1: אז כאילו, המון אוהדים אמורים להגיע בסביבות ה-20,000, אומרים, גם מכבי חיפה הכניסה את המשחק הזה של גביע טוטו לתוך המנוי, כלומר מנויים, ויש להם 21,000 מנויים, יכולים לבוא. אבל רוב הזרים החדשים לא ישחקו. לא נובקוביץ', החלוץ הסרבי, אמרתי לך, שחקן טניס, החלוץ הסרבי האמריקאי, לא צונמי, הבלם הברזילאי, לא הבלם החדש בוודאי, הסורינמי נייג'ל שהגיע רק לפני יומיים. אז אנחנו מסתכלים על ההרכב, אנחנו רואים אמצע מעניין עם איתן אזולאי, יאיר מרדכי שהגיע בקיץ, וירין לוי כמובן שהגיע מביתה ירושלים. אם את מסתכלת על אחות, כנראה שאדם גרינברג, שחקן שעוד אין לו גיל 16, אבל נחשב לכישרון מטורף, אמור לפתוח בהרכב יחד עם גורה ודון. ולמעשה, החידוש הכי גדול זה גלאזר. עומרי גלאזר, שרק לפני יומיים חתם, יעמוד בשער כי אין למכבי חיפה שוער. אין לה כרגע לא שוער שני, יש לה רק את עומרי גלאזר. שריף קיוף נפצע כאמור וכנראה סיים את העונה. ניסו להביא את נירון. לא עומד על הפרק יותר, עכשיו מנסים להביא את גד עמוס, הוא חתם, אפרופו, בדבריה לפני שבועיים, מנסים להביא אותו למכבי חיפה כשוער שני.
2: אורייט, אתה היית היום אצל הפועל חיפה?
0: כן, אנחנו היינו בצד האדום של הכרמל, שגם נערכים לדרבי החיפאי, יחסית על מי מנוחות, חזרו בשבוע האחרון ממחנה אימונים בבולגריה, הסגל אבל עדיין לא הושלם, ארבעה זרים בלבד כרגע יש, כולם עברו בבקרה התקציבית, אבל חיים סילבס מצהיר בכל הזדמנות שהסגל עדיין לא שלם, מעביר את המסר הזה לאמריקה, ליואב קאץ, ומבחינתו אומר, אנחנו לא רוצים לקבל החלטות בלחץ, אנחנו נעשה את זה צעד אחר צעד, אבל אפשר להגיד, בפועל חיפה מחפשים עוד שניים, אפילו שלושה זרים. בסגל הקיים, עם הסגל הקיים, ינסו לתת הזדמנות לשחקנים יותר צעירים. אחד מהם מתורגל הבוקר בהרכב, הוא יעד גונן, בין ה-20, תוצר מחלקת הנוער החיפאית, שחקן שמעורר הרבה הרבה גאווה בהפועל חיפה. יקבל כנראה את ההזדמנות בהרכב הפותח, גם שחקני הרכש, אריאל מנדי, וואי חביבה, לשחקנים חדשים שיקבו להרשים.

0: בדקות הראשונות, אנחנו אספנו קולות בבית נגלר באימון הפועל חיפה. בוא נשמע את זה.
1: הפועל חיפה זה מועדון גדול, וזה ברור שפלייאוף עליון זה תמיד תהיה הצלחה בהפועל חיפה, זה תמיד מטרה, וללכת רחוק בגביע גם זה תמיד מטרה, אבל אני מקווה מאוד שנצליח באמת לעשות את הקבוצה הטובה ביותר כדי שתעמוד בזה. כל מאמן רוצה שהקבוצה שלו תהיה מוכנה עוד אפילו לפני האימון הראשון, אבל במציאות זה תמיד לוקח קצת יותר זמן. אנחנו נשתמש במשחקים האלו כדי עוד יותר לחזק את מה שיש בפנים, להשתפר, וכמובן שהסגל עוד צריך עוד נגיעות כדי להגיע מוכן, ואנחנו מקווים מאוד שנראה טוב, שנקבל ביטחון מהפתיחה של העונה, ושנצא ככה, שנשלים את זה בהצלחה, אפשר לקרוא לזה ככה.
2: עומר ותומר, תודה רבה לכם. זהו, סטוב.
3: קצר.
2: לילה טוב. הפועל תל אביב חזרה ערב לבמה האירופית, אחרי 12 שנות היעדרות. והקבוצה של ניב ברדה ערכה בהונגריה, והאוהדים התלהבו, אלפי אוהדים היו שם מול לודו גורץ מבולגריה, במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. אז האוהדים עפו על זה שהם שוב באירופה, ומופע האבוקות שלהם גרם למשחק לייצר כבר בדקה החמישית. מה לעשות, השנה היה סמיך מדי ואי אפשר לראות ככה את הכדור. ותכלס גם לא ראינו הרבה כדורגל במחצית הראשונה. הביתה הראשונה לשער מצד שתי הקבוצות הגיעה מקמרה. קרה בדקה 25, ואסף צור התמודד עם זה ממש בלי בעיה. כדי לראות מצב למסגרת של הפועל, אנחנו כבר בדקה 35, כדור נייח של טוריאל מצא את הראש של בואטנג, אבל השוער הנדריק בונמן קלט את הכדור הזה. המשיך 10 דקות קדימה, אנחנו ממש על סף ההפסקה, שוב טוריאל במוקד, וגם הפעם הוא עשה את זה עם הגבעה מסוכנת לרחבה. עומרי אלטמן, עם הנגיחה 1-0 להפועל תל אביב, שהוא מצוין, והנה האדומים חוזרים לכבוש באירופה, ולהפסקה הם יורדים ביתרון, אפילו שהמחצית הזו הייתה די משעממת. טוריאל המשיך להיות האיש המסוכן ביותר באדום, 3 דקות מפתיחת המחצית השנייה, הוא העביר רוחב נהדר מהאגף, בואטנג הראשון להגיע, אבל לא הצליח להשיג את הכדור הזה לשער. והפועל נראתה טוב יותר במחצית השנייה. בדקה 69 ליינר קיבל את הכדור אחרי תרגיל במצב נייח. הגבעה לא ממש מדויקת, אבל הוא מצא את טוריאל. בהמשך הכדור הזה הגיע אליו, וניסיון הביתה גם. לא מספיק טוב. בדקה 76, לודו גורץ שלחה למערכה את הליגיונר הישראלי, עידן נחמיאס. הוא עלה מהספסל כדי לנסות לעזור לקבוצה שלו לחזור למשחק, אבל בפועל הוא ראה את הפועל תל אביב ממשיכה לתקוף. אנחנו בדקה 82, צמד המחליפים כמעט וסידר לברדה את השני, על קוקין עם ההגבה, דניאל דפה עם הנגיחה, וזה משקוף. לדפה הייתה עוד הזדמנות מול השאר בדקה 87. החלוץ הצליח להסתיים לתוך הרחבה, אבל לא הצליח להכניע את בונמן השוער. דקה וחצי עוברת, שוב האדומים עם מצב קורץ, הפעם ביתה חופשית, טוריאל נעצר אצל השוער, והריבאונד של דאפה הולך לקורה. פעם שלישית, צ'יקו מצליח לשים את זה ברשת. וזה 2-0 מוצדק להפועל תל אביב. שער ששם את החותמת על המשחק הזה. אז הפועל תל אביב חוזרת לאירופה וחוזרת עם ניצחון. ומעבר לתוצאה הטובה, ברדה יכול להיות מרוצה במיוחד מהכדורגל של המחצית השנייה. לוחם ה-UFC, ז'אן סילבה, נחת היום בארץ. הברזילאי החביב הוא מהטובים בעולם בתחומו, ותומך נלהב של ישראל. הוא לבש בעבר חולצה למען החטופים, ואפילו הניף את הדגל שלנו בזירה. לארץ הוא הגיע כאורח של אילאי ברזילאי, והוא אפילו הגיע לתמוך בו בקרב מול לוקאס אלמיידה בשבוע הבא. הנה הכתבה של אור ריטר וגבי ינקלביץ'.
4: תכונה גדולה נרשמה היום בנדבג. לוחם ה-UFC הברזילאי ז'אן סילבה נחת בארץ, ולא בשביל להיכנס לאוקטגון, אלא בתור אורח כבוד של אוהדים ישראלים שהפכו אותו לסוג של גיבור מקומי.
5: Agradecer o carinho por a recepção aqui em Israel. A gente já vinha já um tempo já planejando de vir visitar. E dessa vez a gente veio totalmente com foco no Israel. Another

0: choke attempt.
1: Oh, that's tight.
0: Real tight.
1: That's tight.
2: There's the tap. Good Lord! John Silva submits Bryce Mitchell.
3: הברזילאי הוא אחד מלוחמי ה-UFC הבכירים ומדורג שישי בעולם במשקל נוצה. סילבה בן ה-29 נחשב לתומך גדול של ישראל, במיוחד אחרי שניצח את ברייס מיטשל, לוחם אמריקאי אנטישמי שהילל את אדולף היטלר, ואלה קונספירציות בזויות נגד מדינת ישראל.
4: What do you think is the truth about Charlie Kirk's assassination?
5: I think he turned on Israel and then they killed him, and it's that simple, and you don't have to be a detective to understand. He questioned the narrative on October 7th.
6: I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research. He was a guy to go fishing with. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews.
7: Declaring the winner by submission due to a ninja choke, Gian Lord Silva!
3: הברזילאי הקדיש את חניקת הניצחון לחבריו הישראלים ומאז הפך ליקיר האוהדים ולוחמי ה-UFC בארץ. הוא גם יתמוך בלוחם הישראלי אילי ברזילאי ויעמוד בפינה שלו כשיתחרה מול לוקאס אלמיידה בהיכל מנורה.
8: חוץ מזה שהוא אחד הלוחמים הטובים בעולם, הוא כמו אח גדול בשבילי, וזה שהוא הגיע מברזיל לפה, זה, אתה יודע, זה מרגש אותי ברמה שאני לא יכול להסביר. אני חושב שזה מראה עד כמה הוא מאמין בקריירה שלי.
9: Minha esposa adoramos ele, levamos ele como uma como da nossa família. Como eu falo, é meu irmão mais novo. Então, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para ver ele brilhar e conquistar o sonho dele.
3: בעידן שבו ישראל מתקשה למצוא תמיכה בזירה הבינלאומית, ובעולם שבו רבים ממהרים להפנות אליה אצבע מאשימה, סילבה בחר לעמוד לצד ישראל, והפעם הישראלים הם אלה שמחזירים לו אהבה.
10: Obviamente.
11: Então eu já conheci já um pouco a galera do Israel,
10: mas chegar aqui e receber esse carinho, esse calor que a gente fala no Brasil, né? Esse carinho, esse calor da galera é diferente. E obviamente eu tô ansioso para voltar aqui mais vezes, mas sem luta, sem compromisso, só para visitar, para poder passear mais pouco, porque como eu disse, meu foco agora é 100% no Eli.
12: מקסים, הלוואי ויהנה כאן, ובואו נראה איזה מזג אוויר מצפה לו. אז פה זה ממש לא נורווגיה, שם קריר וגשום, רוזנבורג תארח את מנצ'סטר יונייטד, משחק הכנה לעונה. וזה גם ממש לא אלפ דואז, באתר הסקי שם מסתיים מהקטע ה-19 בטור דה פרנס. דווקא בדטרויט יש מזג אוויר נוח בזמן משחק הבייסבול בין הטייגרס לקנזס סיטי רויאלס, שידור ישיר בחמש ספורט. ובשטורי שבפורטוגל הולך להיות חמים עם סיכוי לגשם אחרי הצהריים.
13: תחזית מזג האוויר בחסות.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן?
14: בלונן, have fun.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
17: Everyone knows who the big winner is. Tataran's new operating system.
18: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
21: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
12: חמישי בלילה, יציא העיתונות. עמיחי, שלום.
22: שלום,
12: מה
22: שלום,
12: קורה?
22: מאיה.
12: איזה כיף לראות הישראליות ככה.
22: ממש יוצא מן הכלל, ערב באמת מושלם. באמת, ניצחונות של יכולת גם, לא רק התוצאות, אז כמובן שנתענג על זה. וגם נדבר על דברים פחות נעימים, כמו הפועל טבריה, עירונית טבריה, כל מה שקורה שם לקראת חזרת הכדורגל הישראלי, רשמית, לא רק האירופאיות, גביע הטוטו מתחיל בסוף שבוע, נתכונן גם לזה, גם ענייני כדורסל, מכבי והפועל משנות את פניהן, וזה תמיד מעניין לעקוב. ולטובת האירוע, תומר לוי, אלי אוחנה וצביקה שרף, מיד יצטרפו אליי, שווה לחכות.
12: יאללה, מעולה. כי אנחנו סיימנו את המהדורה שלנו, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הצין גלזרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, שלוש קבוצות ישראליות יעברו שלב במסגרת האירופית. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרם אמן. מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
7: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
4: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
5: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
6: אל תתנו ליופי לבלבל.
7: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
9: Whiskey grants 12. Smoother, richer,

0: שלום לכם, ברוכים הבאים ליציע עיתונות מהדורת יום ה', איזה ערב נהדר היה לכדורגל הישראלי. ניצחונות באמת מרשימים של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים וגם הפועל תל אביב. עוד מעט נתרפק על זה ועל כדורסל, מכבי, הפועל, גביע הטוטו חוזר, הרבה עניינים. לילה טוב, אלי.
1: לילה טוב,
0: השלוחה...
1: ברוך הבא.
0: תודה, תודה. ברוכים הנמצאים, שלום תומר.
1: אהלן.
0: היום על הכיסא של הקוף. וצביקה בכיסא של צביקה.
2: נחתת?
0: נחתתי כבר, שכחתי ש...
2: אלי, הוא נחת?
0: נחתתי.
3: אתה יודע מה שטוב בטורנירים הגדולים, זה כאילו לא היה.
0: לגמרי. אחרי שעתיים שוכחים.
3: עכשיו מסתכלים קדימה. מה היה, זה ייכנס להיסטוריה.
0: אז קדימה, בואו נתרפק על כדורגל ישראלי משובח באירופה.

0: Σαλαγκή, άντες, αλυγμός. Δεν έχουμε τσολόσεφες. Ζεμιχνή. Δεν έχουμε χαμησία. Μαντήμα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετά אתם זוכרים קבוצה ישראלית שמפרקת ככה קבוצה באירופה.
1: מכבי תל אביב מביסה את שריף טירספול 5-0 לפני שנחמיא ליכולת. עדכון על מצבו של בליץ'.
2: כן,
1: אנחנו... זה לא נראה טוב.
2: לא נראה טוב, אנחנו מבינים שמדובר בפגיעה לא פשוטה בקרסול. הוא יגיע לארץ, הוא יעבור גם צילום.
1: מה הוא הספיק לשחק? 8 דקות.
2: 8 דקות, אבל פציעה זה פציעה, מכה זה מכה, חוסר מזל. אני באמת לא זוכר דבר כזה, זה קצת מתקרב אולי לפדראו של מכבי חיפה, אבל כזה רצף של חוסר מזל, כל פעם שהוא כבר מוכן והוא בא לשחק, הוא נפצע שוב פעם.
1: זה גם לא פציעת שריר אלי, שאתה אומר, הוא לא היה מוכן, זה פשוט חוסר מזל.
3: זה באמת חוסר מזל. אתה יודע, ישבנו פה ביום שני, וקלינגר אמר שהוא לא בטוח שהוא היה מחתים את בליץ'. וכשאלתי אותו למה, אז הוא אמר, הוא פציע מדי.
4: פציעות.
3: ואני חשבתי שהוא לא צודק כי החתימו אותו לשלוש שנים, ואתה יודע, כשאתה מחתים שחקן לשלוש שנים, גם אם הוא נפצע פה ושם לא נורא. אבל אחרי שאתה רואה, הבן אדם
4: עוד לא נכנס למגרש
3: נפצע, עוד לא נכנס נפצע, אני מתחיל להסכים עם ניר קלינגר.
2: למרות הפציעות, הם ימשו עליו אופציה במעל מיליון יורו.
1: רק שיהיה בריא, נאחל לו רפואה שלמה.
3: הוא שווה יותר ממיליון.
1: שחקן נהדר.
3: אבל הוא פציע מדי, כן?
1: טוב, בואו נדבר כדורגל אלי, ויש על מה לדבר, כי מכבי תל אביב נראתה ממש טוב, בשלב כזה של העונה לנצח בצורה מרשימה כל כך, זה יפה מאוד.
3: ממש, 5-0 כל כך משכנע, כל כך חד משמעי, כל כך ברור. מכבי תל אביב, גם נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים, נראו מצוין. נראו מצוין, וקשה לומר את המשפט הזה בתחילת עונה. אנחנו יודעים מה זה תחילת עונה, כשמגיעים אחרי מחנה אימון, יש קצת עייפות, עדיין לא מחוברים, עדיין לא בכושר מספיק, אבל היום מכבי שיחקה כאילו הם באמצע עונה. אני לא יודע מה זה אומר לקראת ההמשך, אבל בוודאי זה נראה טוב להפקיע 5 שערים, וזה לא משנה באיזה מפעל, בוודאי כשמדובר במפעל אירופי, פשוט מכבי, עד עכשיו הם נראים הכי טוב מכל קבוצות הצמרת, קצת יותר מביתר, שגם ביתר נראים טוב.
1: נדבר עליהם.
3: מי שנראה הכי פחות טוב זה הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב נראים מצוין.
1: תומר, מה אתה שומע אחרי המשחק כבר?
2: זה לא רק זה, חבר'ה, הוא הלך עם ההרכב של אלוף האלופים, אבל הפעם כבר היה לו את בליץ', היה לו את הסנטה, היה לו את ורלה, היה לו את מדמון.
1: וכולם
2: נשארו על הספסל. הוא המשיך עם אותו הרכב ששוב
3: הצדיק
2: את עצמו.
3: הם נראו טוב נגד באר שבע.
2: ואלי, הם מחפשים עוד בלם זר, שחקן אגף זר וחלוץ זר. אתה מבין לבד איזה סגל מפלצתי הולך להיות למכבי תל אביב. עוד מעט נדבר גם על מי שעשוי לעזוב.
1: צביקה, מכבי תל אביב נראה טוב, בניגוד לשנה שעברה, שבתחילת העונה כבר היו הרבה בקיעים במערכת.
4: טוב, קודם כל ברור שלאזטיץ' שהיום אתה רואה את זה במבט לאחור, מה שראינו אז, שלאזטיץ' לא הצליח אז להשתלט על הקבוצה כמו שצריך ולהכניס אותה לכושר טוב, וקני מילר, גם מצד אחד הוא מכיר את הקבוצה, כי הוא היה עוזר מאמן, כי הוא החליף את זה, ואחר כך הוא בחודש האחרון, אבל עדיין חסרים הרבה שחקנים, ואני אומר לא להסתנבר.
3: לא צריך להסתנבר, צביקה, אבל זה נראה טוב.
4: אני ראיתי את כל 3 הקבוצות הישראליות היום.
3: אני ראיתי יותר את ביתר ומכבי תל אביב.
4: הם היו הרבה יותר טובות ממה שחשבתי מהקבוצה השנייה. תראה, טירספול לפני 3 שנים הייתה השם הכי גדול באירופה, ההפתעה הכי גדולה. לארנקה הייתה לודו גורץ, אבל כל הקבוצות...
3: זו קבוצה, אגב, שהופיעה באופן כמעט קבוע בליגת האלופות.
1: כן, לא, שקיבלו את ההגרלה הישראליות, אמרו, אוי, זו הגרלה קשה.
4: כל הקבוצות הישראליות, החל ממכבי, היו יותר טובות היום.
1: אפרופו השמות שצביקה הזכיר, מה קורה עם הסנטה? הוא יישאר? אני מבין שיש...
2: לדעתי הוא עם אחר. יש
1: לו
2: שתי קבוצות באיטליה, מונזה ולצ'ה.
4: שאלה בכסף, הכל זה כסף.
2: התג מחיר שלו, בניגוד לברלה, הוא יותר נמוך. מדובר על 3-4 מיליון יורו. ורלה, אני מזכיר לכם, מכבי תל אביב נתנו פה תג מחיר של איזה 7 מיליון יורו מבחינתם.
1: התלבש להם טוב עם המונדיאל.
2: התלבש טוב, הסנטה כבר פה 2 שנים, הוא גם הגיע לאיזה סוג של תקרת זכוכית. אני מעריך שהסנטה יעזוב את מכבי תל אביב. אנדרדה, לא דיברנו על זה, הוא בכלל לא טס עם מכבי תל אביב. הם רוצים למכור אותו.
4: למכור, לשחרר אותו.
2: הוא לא בתוכניות המקצועיות שלהם.
3: רוצים למכור מישהו, מראים את הסחורה, אז מה?
4: אבל אולי הסחורה רעה.
3: מה יקבלו עבורו?
4: אולי הסחורה רעה, מחביאים אותה.
2: עוד 2 שחקנים שבהתחלה נראה שהם כן השתלבו, זה פורת היה שחזר, ובאיה, 2 מועמדים להשאלה, לא יישארו, גם הם לא יצאו עם הקבוצה. לגבי אורי אזו, שהוא כישרון גדול, היה...

0: במשחק טס היה בסגל, הם יצטרכו יותר מוכל לקבל החלטה, כי כשהגיעו כל השחקנים החדשים, אני לא יודע כמה מקום יהיה לו.
1: גם רביבו הבא, עדיין אבל... רוצה לעבור לקבוצה
0: ברחפה. רואה רביבו זה סיפור בפני עצמו, אבל רביבו מכוון אלי מאוד גבוה. הוא רוצה ליגה ספרדית או ליגה איטלקית. הצעות מבלגיה, מ-MLS.
2: הוא מחכה לדרכון הפורטוגלי. עכשיו,
0: הוא מחכה לדרכון בלי קשר, הוא מחכה גם להצעות האלה. מכבי תל אביב.
1: סלטה ויגו, למה הם לא מרימים את הכפפה להביא את הבן של חיים? סלטה ויגו, אבא חיים שיחק שם, שיביאו את רוי.
2: אם יהיה דרכון פורטוגלי, יהיה גם יותר קל לסלטה ויגו לעשות את זה.
0: בתור אחד שמחכה גם לדרכון הפורטוגלי כבר יותר מדי זמן, אני לא בטוח אם הוא יגיע ולא יודע מתי הוא יגיע.
3: אני אגיד לך, אני מבין את רוי רביבו, אתה אומר יש לו הצעות מליגות פחות אטרקטיביות, אני חושב שהוא ראוי לליגה טובה.
1: אני מסכים.
3: הוא מגן סמלי מצוין.
1: חד משמעי.
3: ואני אגיד לך משהו, ללכת לליגה פחות אטרקטיבית, או להישאר במכבי תל אביב, אני לא בטוח מה יותר טוב.
0: בדיוק.
3: מכבי תל אביב הוא גם מרוויח טוב, הם גם משחקים באירופה.
0: משפט אחד.
3: זה מועדון ענק.
4: הרבה לי בועט, וזה בפנים. ביתר ירושלים משיגה את השער היקר. מכדור חופשי של קרבלי. לרמת האפס, ביתר ירושלים אחת.
5: בנדה!

0: פועל תל אביב ניצחה, אבל קודם נדבר על ביתר ירושלים, שמנצחת את לארנקה 1-0. האמת, ישבתי, ראיתי, דקה 67, כשראיתי שאלמוג כהן מחליט להוציא את הצילי ושוע באותה פעימה, הייתי, אמרתי, אלמוג מאמן אמיץ.
1: לא, קודם כל הוא אמיץ, הוא כבר הוכיח את זה. אתה יודע, אני שומע עליו, הוא לא רואה בעיניים, כשהוא מחליט משהו,
0: וכנראה יודע מה הוא עושה.
1: טוב לקבוצה, אבל אני שואל אותך, אמיכה, אתה משדר הרבה שנים כדורי וגם תובר, אתה זוכר מצב שבחילוף אחד, בדקה אחת, מחליפים את שלושת שחקני התקפה ביחד? אני לא זוכר דבר כזה.
0: זה די נדיר.
1: זה היה מאוד מאוד מעניין, ואני דיברתי בדיוק עם האורך שלנו, אביעד.
0: הקבוצה לא נחלשה.
2: איזה עומק זה מראה
0: שלו. הקבוצה לא נחלשה.
1: אבל עדיין, גם כשיש לך עומק, צריך אומץ.
3: לא.
1: ואני חושב שלאלמוג כהן יש אומץ.
3: בתיאוריה זה היה נכון.
0: אצילי גם הופתע, לא רק אני.
2: אצילי מאוד הופתע.
1: נכון.
2: מאוד הופתע.
1: תראה, כל שחקן בסדר גודל של אצילי, שועה, הם מופתעים, אבל זה מראה על העומק של ביתר ירושלים. צריך לזכור שעוד שני שחקנים בכלל לא בתמונה, דיונה ויוספי.
0: וגדרני.
1: וגדרני, כלומר שלושה שחקנים, לא שחקני הרכב, שחקנים מובילים בהרכב. כלומר, העומק של ביתר ירושלים, ודיברנו קצת, עמיחה,
0: יותר עמוקה.
1: יותר עמוקה, העונה,
0: מה שהיה לה, תומר.
2: אני חושב שהיא עשתה...
1: והיא עשתה ניצחון חשוב, משמעותי, למרות חצי שעה הראשונה נוראית, גם של ביתר ירושלים. לאט לאט הם השתלטו על המשחק, עשו את השער שהם היו צריכים, אני מקווה ומאמין שזה יספיק להם לגומלין.
2: לגבי המתנדנדים שראינו, הם לא באמת מתנדנדים, הם אמורים לעזוב את הקבוצה.
1: מי?
2: גם טוורש, גם דהן וגם אברג'יל. שלושתם אמורים לעזוב, הבהירו להם את זה גם שהם לא בתוכניות. טוורש גם לא טס בכלל עם הקבוצה למשחק. ולגבי הדיון, רק עוד מילה אחת, הוא כנראה בשלבים האחרונים כבר של השיקום, הוא 4 חודשים כבר פצוע. ולא משחק, זה תוספת כוח מאוד משמעותית.
1: על הדיונה.
2: ואני חושב שביתר עשתה את כל הקפיצת מדרגה מבחינת החיזוק, כדי ללכת הפעם עד הסוף ולקחת אליפות.
0: ביתר איבדה את כל השדרה המרכזית של העונה, לא רק...
1: איבדה את ירין לוי.
0: ודור מיכה. ושחקנים ששיחקו לא מעט דקות.
1: אבל הביאו במקום, וזה העניין. נכון, אנחנו עוד לא יודעים מה יתנו וורקו.
2: וורקו נראה.
0: ילד מוכשר, וגם מוצ'ה אנחנו מכירים מהשדות.
1: הם צעירים, אנחנו יודעים מה קורה עם צעירים מבחינת... אבל זה נראה טוב. חצי שעה ראשונה אפשר היה לראות שגם מוצ'ה וגם וורקו לא מסו את עצמם. הם לא הבינו איפה הם נמצאים. אבל כשהם כבר התארגנו קצת, קיבלו קצת יותר ביטחון, ביתר נראית טוב, בטח לשלב הזה של העונה. ואם בשלב הזה של העונה נראית כל כך טוב, עם סגל שחסר כל כך, לך תדע מה מצפה לנו בהמשך.
2: בדיוק.
0: ביתר יכולה לאיים על התואר השנה, צביקה, לדעתך? לשם היא מכוונת.
3: היא מכוונת, ואני חושב שיש פה 5 קבוצות שיכולות כל אחת לקחת אליפות. כרגע... מי שנראית הכי לא מאורגנת ועוד הולכת להסיד את קנגו, אז זה באר שבע.
1: נכון, באר שבע נראים פחות טוב, הם גם נראו פחות טוב במשחק.
3: למרות שהם עוד יביאו שחקנים, כי
1: הם יכולים עדיין...
3: נפצע להם השחקן הזה שהם הביאו.
1: כן, מצביקה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, הם עוד יביאו שחקנים. נכון, הם יביאו, אבל השאלה אם הם יפגעו בשחקנים,
3: ברור.
1: לוקח זמן, של התאקלמות, נכון?

0: נכון. אז אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים, הם יביאו. לא בהכרח, בטח כמו קנגו, למצוא, אם הוא יעזור.
1: קשה מאוד.
0: בוא, למלא את המקום שלו זה כמעט בלתי אפשרי. ואם הוא יחסר בבאר שבע... מכבי חיפה
1: כבר שלוש שנים מחפשת מחליף לשרי.
0: אבל אתה אומר, זה בור שאני לא בטוח שבאר שבע יכולים לצאת ממנו.
2: אבל אתה רואה שאלונה לא מוותרת כל כך מהר.
0: לא, היא לא תוותר, אחרי שהיא לקחה...
3: בואו רגע עם באר שבע, בואו רגע נדבר על החולצות של ביתר ירושלים. היום שיחקו במסגרת אירופי, כידוע לכם.
0: בעברית, אתה אומר.
3: כל הקבוצות.
0: אבל אני אגיד לך, אני שאלתי על העניין הזה, ובשלב הראשון מותר להגיע עם התלבושות של עונה שעברה, מהשלב הבא אתה כבר תצטרך תלבושת, עם שמות באנגלית וכו' וכו'. אז אתה יודע מה, נוותר להם, למרות שאני אומר את האמת, זה נראה קצת מגוחך. אתה משחק באירופה עם שמות של השחקנים בעברית.
2: אלי, מה השם של אנסה משנה שעברה? הוא לא שחק בשנה שעברה בירושלים.
0: אז רק התפיסו את השם, התלבושת הייתה מוכנה. במשחק הבא זה כבר יהיה באנגלית.
3: ביתר אמורה לעבור לשלב הבא, אין פה חוכמות.
0: תראה, אני מופתע קצת מהחולשה של לרנקה. אני ציפיתי לקצת יותר, אני חייב לומר, גם צביקה חושב כמוני.
1: אלי, בחצי שעה הראשונה אולי מחטאות מטורפות.
0: ארבעה מצבים, פעמיים בקורה, והצירה של השוער, וממטר, נכון.
2: אבל אלי,
0: אבל הם לא קבוצה יצירתית.
2: אני חושב
0: שביתר צריכים לעבור.
2: אני ראיתי במשחק שבדקה ה-60, לרנקה לא עמדו על הרגליים. שחקנים יצאו, נושמים ונושפים, לא יכלו לעשות את הספרינטים.
0: אתה צודק, היה להם כוח רק לחצי שעה הראשונה.
1: הם טענו שהחום והלחות גמרו אותם.
2: היה שם מאוד חם. היה שם מאוד מאוד חם.
0: אני שמעתי,
1: זה חם גם ל...
2: נכון, זה 40 מעלות היה.
0: אני דיברתי עם אנשים, החום היה בלתי נסבל.
3: חם בעולם באופן כללי.
0: אבל ביתר עשתה תוצאה שצריכה
2: להספיק.
3: הפועל תל אביב, היא עושה את הניצחון האחרון מבין שלוש הקבוצות ששיחקו הערב, 2-0. גם שערים בדקות יוצאות מן הכלל, בדקה 45 נכון. ובדקה 90, אלטמן וצ'יקו.
0: אני חשבתי שהפועל תל אביב קיבלה את ההגרלה הכי קשה. אני חשבתי שלודו גורץ ייתנו מאבק קצת יותר רציני.
3: הפועל הרבה יותר טובה.
0: הם הפגינו חולשה, עדיין לא סגור כלום. 2-0 זה יתרון מאוד משמעותי, אבל לשחק
3: היום
0: בבולגריה...
3: הפועל
0: עירך
3: גם. היום כן. הפועל עירך כן.
0: בהונגריה. לשחק בבולגריה, עם האוהדים שלהם, עם הדחיפה של הקהל.
3: וזה הגול השני היה קריטי.
0: מאוד מאוד משמעותי, כן, לגמרי.
1: אפרופו דחיפה של קהל, כן, מעל 5,000 אוהדים של הפועל תל אביב.
3: שזה מדהים, אלי.
0: זה מדהים.
3: זה לא נגד מילאן, זה נגד לודו גורץ בחום של חודש יולי.
0: זה משחק בית.
3: עדיין, אבל.
0: הרי בלרנקה, אוהדי ביתר הביאו משהו כמו 1,500, אם אני לא טועה.
3: גם יפה.
0: הם היו מוגבלים בכרטיסים, לא בגלל שלא רצו להגיע.
3: ברור.
0: הגבילו להם את מספר הכרטיסים. גם ביתר יביאו 5,000 למשחק הבא.
3: עד עכשיו הקיץ של הפועל תל אביב, תסכימו איתי, יחסית רגוע, בהתחשב בעובדה שהשחקן אולי הטוב ביותר עזב אותם,
1: ועדיין הם לא מוצאים
3: למחליף. ועדיין לא הגיע תחליף ללואיזו.
1: שני שחקנים שהיו מיועדים לעמדה הזאת, שניהם נפלו. גם דיארה וגם השחקן הברזילאי שהם מאוד רצו להביא.
3: דיארה חתם בטור.
1: אגב, בלא מעט כסף הם היו מוכנים להביא אותם. הם צריכים לחפש מהר, אבל...
0: תראה, לואיזו זה מכה קשה להפועל תל אביב. הוא היה השחקן הכי דומיננטי, השחקן המוביל, הוא היה הכוכב של הקבוצה. למרות שהיום הם ניצחו, בלעדי לואיזו עדיין הוא שחקן כל כך, כל כך משמעותי, ויליניב ברדה יהיה חייב למצוא את התחליף. כי מה שאני רואה בהרכב של הפועל...
3: אתה יודע שלא קל להביא? בטח ששומעים בעולם, שעוד פעם מתחמם פה בגזרה.
0: אבל תומר אמר, העלה נקודה מאוד משמעותית, שהם היו מוכנים לשלם הרבה כסף. כלומר, כסף בפועל תל אביב, לא יקנו ב-5 מיליון, אבל יש מיליון, 2, ואפילו יותר לדעתי, אם הם יצאו את השחקן
4: Was this your last dance with Apoel Be'er Sheva? Your last season here, Kings? Lots of rumors going around.
5: We have 2 games to play now. So I think the future will be decided after the 2 games.
6: ועכשיו זו ההזדמנות של אפואל באר שבע. והכדור נכנס. ובאר שבע חוזרת עם קינגס קנגווה. והתקופה של באר שבע כל כך מהירה.
4: It seems like a goodbye. You're saying goodbye to באר שבע fans.
7: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
3: זהו, goodbye, my friend, אומרים לקנגווה.
1: שיר מרגש מאוד.
3: תמיד שירים מרגשים פה.
1: סדר,
3: האם, כן,
1: קנגווה לא יישאר בהפועל באר שבע. בסוף חלון העברות הזה.
0: אתם כבר משגעים אותי, איך קוראים לו?
3: קנגווה, קנגווה.
0: קנגווה, קנגווה.
3: קינגס קנגווה.
0: כל פעם קוראים לו שם אחר.
1: עוד מעט לא נצטרך לקרוא לו, וזה הכי טוב. אבל לא, קינגס קנגווה לא יהיה בהפועל באר שבע, אם זה יהיה פנתינייקוס. כרגע נראה שפנתינייקוס יותר רציני אפילו מאייקי אתונה. מדברים על סכום של 4 מיליון יורו לבאר שבע ו-800,000 יורו. נטו שכר לעונה לשחקן, שזה פי 2.5.
3: זה עולמות אחרים.
1: ממה שהוא מרוויח. אגב, כל ההצעות, גם לבסקי סופיה, גם מייקה, כולם מדברים על שכר של 750 אלף יורו מינימום לשחקן עצמו לעונה. הוא רוצה לעזוב, הוא הבהיר.

0: את זה גם לאלונה. אלונה התעקשה שהוא ישחק בשכל, אגב, כי זה הסיבוב הכי קריטי להפועל באר שבע.
1: נכון, נכון.
0: אם היא עוברת אותו...
2: אם היא נופלת עכשיו, היא נופלת.
0: יהיה לה בעיה, אבל אם היא מנצחת היום, בלי קשר לאלופות, היא הבטיחה עונה אירופית.
2: זה מה שאני אומר. אם היא נופלת מהסיבוב הזה, היא גמרה את אירופה.
0: אז הוא ישחק פה, ולדעתי...
3: הוא גם נתן את הגול החשוב.
1: נכון. הרבה כסף.
0: יום, יומיים אחרי שהוא ישחק, לדעתי, אנחנו כבר נדע בדיוק לאן הוא הולך. כרגע זה נראה פנתנייקוס.
2: ויש, מבחינת באר שבע, יש תחליפים?
0: אז זהו, שבאר שבע כבר שמבינה שקינגס עוזב, מחפשת חלוץ זר לעמדה הזאת בדיוק, סליחה, קשר זר לעמדה הזו בדיוק, זה משהו שביום יומיים האחרונים כבר התחילו גם לסוכנים, וגם בכל, אתה יודע, כל המערכות האלה של הסקאוטינג והזה, כבר נתנו את השם, הם מבינים שהוא הולך, הם מחפשים בלי קשר גם בלם זר.
2: זו עבדה גדולה, אלי. עבידה ענקי, זה לא עבידה גדולה, אבל אתה יודע...
0: אי אפשר להצבע את זה.
2: אבל זה ככה הכדורגל עורים בדיוק, אין בקום אירו מישהו אחר, אולי יותר טוב, פחות, אולי יותר טוב, קשה יהיה למצוא, אבל עדיין ראינו שחקנים גדולים שעזבו את ישראל והגיעו אחרים במקומם.
3: אין בכלל ספק.
2: אבל אני חושב שבאר שבע אתה נגעת בנקודה של הבלם, זה יותר חשוב עכשיו מאשר קנגווה.
0: חשוב מאוד.
2: למה ההגנה שלהם, בוא, עם כל הכבוד, אני באמת מעריך מאוד את ויתור, אבל זה כבר לא זה. זה כבר
0: אתה
2: לא
0: יודע
2: זה.
0: משהו, אלי? וויתור עוד הציל אותם במשחק
3: כן,
0: נגד האיסלנדים.
3: כן, אבל החליף לאלדר לופז הם כבר מצאו?
0: כן. מדובר על פטרו אמדור, בלם בן 27, פורטוגלי, שחק בשנתיים האחרונות ב-MLS. ולדעתי העסקה הזאת סגורה לחלוטין, הוא אמור להגיע בימים הקרובים כבר לארץ.
2: אבל הם חייבים בלם, הם חייבים בלם.
3: אגב, גם אלדר לופז, המגן השמאלי, היה יוצא מן הכלל בבאר שבע.
2: למה אלדר לופז עזב?
3: 36, אלי.
0: אלדר לופז 37 אפילו.
3: כן, כבר שבע.
0: והמון פציעות כבר בשנה האחרונה. והם החליטו שהם רוצים טיפה לרענן את זה. אגב, הם עוד לא נפרדו ממנו.
3: צביקה, אתה חושב שבאר שבע תתגבר מהר על חסרונו של קנגווה?
1: קודם כל
3: אגב, גם עם קנגווה הם כרגע לא נראים
1: בדיוק,
3: טוב.
1: בדיוק, קודם כל הם לא נראים טוב עכשיו עם קנגווה. דבר שני, יהיה חשוב מאוד מבחינתם, מבחינת המצב רוח של המועדון, אם הם יעברו את האיסלנדים האלה...
2: עזוב מצב או... רוח, אתה יודע כמה כסף הם יפסידו עם לא.
1: הכסף, זה יוצר את כל האווירה. עונה אירופית יוצר את כל... לקחת אליפות, הלכת למשחק, וההפסד הזה כבר היה איך טקו. כבר היה טקו, כבר היה אחד-אחד. אם אחד-אחד היית יוצא משם, המצב שלך היה יותר טוב.
0: אבל כל חצי קרוס להרחבה, אלי, היה חצי גול. זה לא יאומן.
2: אתה צודק.
0: שחקנים עמדו ברחבה חופשית.
3: עוברים או לא, אלי?
2: זה משחק הגנה.
3: עוברים או לא?
2: אני חושב שכן, כי באר שבע, גם כשהם שיחקו לא הכי טוב, אתה רואה, בדקות שהם שיחקו טוב, אתה רואה שהם בדרגה אחת.
1: היה להם חצי שעה שהם היו יותר טובים על המגרש.
2: הם צריכים לעבור את המשחק הזה.
3: ארבע ישראליות בשלב הבא. סגרנו?
0: סגרנו.
2: אה, ביי.

0: כדורסל עכשיו. צביקה, נתחיל איתך, כי מכבי תל אביב משנה את פניה, אבל עוד לפני שניגע בכלל בסגל השחקנים, יכול להיות שיהיה גם שינוי נוסף בהרכב ההנהלה. יש שם חדש שעולה, בבורסת הרוכשים החדשים.
1: ברגע שמשפחת פדרמן יצאה ומשפחת רקנטי לקחה את המניות שלה, או קנתה את המניות שלה, מדברים על להביא מישהו אחר.
2: עלה השם של בחור בשם לוין.
1: אני חושב שהוא לא מתאים להיות במכבי. אני לא קובע ואני לא
2: אוהב. למה?
1: כי למכבי צריך מישהו שיודע מה זה מכבי ומבין מה זה מכבי ומבין מה קורה היום בכדורסל האירופאי שצריך להביא כסף ולא להרוויח כסף ולא שהבעלים ירוויחו כסף וימים יגידו. דבר שני, לגבי ההרכב, לגבי
0: כדורסל.
1: לא כל כך מתחדשים, דווקא השקיעו הרבה מאוד מאמץ בלחדש את החוזים עם השחקנים שרצו שיישארו.
3: שזה גם חשוב.
1: זה היה מאוד מאוד חשוב. עכשיו יש בעיה עם
0: לונדברג.
1: היום החדימו את לונדברג, זה עוד פעם אחד שהיה
0: ששווה את זה.
1: ששווה, השאלה איך הוא יעמוד בעומסים, כי תיקח בחשבון, זה גם מה שהיה האיסוס לגביו, לגבי הפציעות שלו. עכשיו,
0: בונזי חזר, בונזי קולסון חזר.
1: בונזי קולסון חזר, אבל בונזי קולסון, יש עודף על העמדה הזאת, יש קצת עומס על העמדה הזאת, גם בריסט נשאר, ומכבי עוד פעם נמצאים בתאריך הזה, בלי שני שחקנים גבוהים. אותה

0: טעות כמעט של שנה שעברה, חוזרת גם השנה.
1: אבל אני הבנתי שנפלו להם כמה שחקנים בדרך, שהם רצו אותם, היו דיבורים איתם, בסוף הם העדיפו מקומות אחרים.
0: יכול להיות שצריך להוסיף עוד 500,000 לכל אחד. ואז לא נופלים במקומות.
2: יש סיכוי למכבי להביא סנטר.
1: אני אחתום על
0: זה. כרגע בשוק, כרגע בשוק, תראה, השוק של היורוליג השנה התחיל מאוד מאוד מאוד מוקדם. כאשר שיחקו בגמר אולימפיאקוס מול ולנסיה, אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, כבר באולימפיאקוס היו חתומים שני רכזים חדשים לשנה הבאה. השוק של הגבוהים, שהוא מאוד מאוד מצומצם, התחיל יותר מוקדם. מכבי כבר בשנה שעברה אכלו אותה, שהביאו את סנטוס, שהוא היה סנטר ברמה לא מספיק טובה, והניגרי שחררו אותו.
3: בוא נדבר רגע, צביקה, על מה שיש. ומה שיש בעיקר זה ים הדר, אלי. אנחנו ראינו מה מכבי עשתה בשביל להביא אותו מהפועל. הקבוצה הולכת להיות הקבוצה של ים הדר.
1: צביקה, ינתח את זה יותר מקצועית, אבל כל המעבר הזה הוא באמת דרמטי. תשמע, הוא לא מעבר רגיל. הפועל תל אביב למכבי תל אביב, ועוד ים הדר שכל כך מזוהה. אני זוכר כשהביאו אותו לפועל תל אביב, איזה חגיגות היו, איזה כותרות היו.
2: אתה ראית את הפוטנציאל שלו, אבל בפלייאוף הוא מתפוצץ.
1: כן, אני, אבל אני, בידיעה שלי, בהבנה שלי בכדורסל, גם בלט מצוין. אז עכשיו אנחנו שואלים את צביקה,
2: מי יותר טוב?
1: איפה זה עומד? בלט, ים הדר.
0: אין כל ספק שזו העברה מאוד מאוד מאוד חשובה. לים הדר יש, היה לו פלייאוף פנטסטי.
3: אבל בפועל לא, איתודיס לא ספר אותו.
0: אז זה כל...
2: בגלל זה הוא עזב.
0: בגלל זה הוא עזב. בגלל זה הוא עזב. עכשיו ים הדר צריך...
3: קטש רוצה שהוא...
0: צריך...
3: רוצה אותו.
1: רגע, אבל צביקה, העובדה שהוא שיחק טוב בפלי אוף, לא הייתה עוזרת לו עם איתודיס בעונה הבאה?
3: כנראה ש...
0: אבל אתה רואה שהוא ישב עם איתודיס, ואיתודיס אמר לו, אני הולך להביא עוד כך וכך אנשים על התפקיד.
2: ועדיין מיצ'יץ' לפניו.
0: כן, ועדיין מיצ'יץ' לפניו, ומחפשים עוד רכז. עכשיו תראה, אין כל ספק שים הדר לעומת בלט הוא שחקן הגנה הרבה יותר טוב. התקפית, ייקח לו זמן להתרגל לכדורסל או לסגנון משחק שרוצה קטש, הפיק אנד רול, כן. המסירות שבלט עושה ויוצר בשביל הגבוהים, ייקח זמן. גם סגנון הרוטציה, הוא לא ישחק רציפות 30 דקות או 35 דקות, קטש כל הזמן מחליף.
3: מילה על הפועל, צביקה, איך אתה רואה את הפועל המתחבה? הפועל...
0: עובדים חזק מאוד, עם, בלי בעיות כספיות, על חיזוק, החיזוק הזר של הקבוצה. אני מסטורנסקי לא כל כך מחזיק.
3: לא?
0: אבל מצד שני, הם לא מספיק שמים, וזה רגע שהם הפסידו את מדר, והם לא לוקחים את בלט, לא לוקחים מספיק שחקנים ישראלים לליגה. למרות שקרינגטון יהיה נכון, ישראלי בליגה, אני לא יודע כמה הוא ישחק באירופה. כל העניין הזה שהיה העקב אכילס שלהם השנה, אני לא רואה שפותרים אותו.
3: לא רואה שזה הולך לכיוון אחר.
0: אז בואו ניתן להם את הצ'אנס.
3: כן, טוב.
0: תראה, מצד אחד, אופר ינאי והשותפים שלו משקיעים הרבה מאוד כסף, אבל עדיין יותר מדי...
1: צביקה, אני רוצה לשאול אותך, כי אחד שמתעסק בכדורסל כל כך הרבה שנים, מה קרה למספרים באירופה? מה זה? זה נהיה כמו NBA. הסכומים, המשכורות. מה זה הדבר הזה?
0: הכסף קפץ בצורה לא נורמלית. אנשים מביאים כסף מהבית, אנשים מביאים ספונסרים. לא הכל מתבסס על, לא כלום מתבסס על הכנסות,
1: והיום... אין מודל כלכלי
0: אין
1: פה.
0: אין מודל כלכלי. יש עכשיו ביוון, בסלוניקי, קנה את פאוק, האיש הכי עשיר ביוון. הוא הלך לפנטינאיקוס, אמר להם, אני רוצה את סדי אוסמן, שילם לפנטינאיקוס 2,000,000 יורו.
1: שחרור.
0: ועוד נתן לו חוזה לשלוש שנים, על 3,000,000 יורו לשנה, 9,000,000. עכשיו הוא מחפש, הפועל הולכים על הזוניה, גם הוא הולך, הוא בא להזוניה, אמר, קארט בלנץ', תחתום מה שאתה רוצה.
3: צביקה, חצי דקה על נבחרת ישראל ועל הדברים של עמוס פרישמן השבוע, שלא כל כך אהב בלשון המעטה את אי הגעתם של שחקנים ל...
1: הוא יושב ראש, הוא לא אהב את הגעתם. הוא יושב ראש האיגוד. מה זה, הוא לא אהב?
3: הוא לא יכול להרשות שזה יקרה.
1: אז שלא ירשה, מה זה? הוא לא אהב. איזה מהתנהגות של יושב ראש? הוא המחליט.
2: אבל כמה באמת אמת יש בזה?
0: המצב, יש בזה, ההופעה של נבחרת ישראל הייתה נוראית.
2: מבחינת השחקנים שלא רצו לבוא.
0: היא הייתה בהרכב רע מאוד. עכשיו, גם עמוס... וגם גור, וגם מוטי דניאל שהיו השבוע במסיבת העיתונאים, שלושתם היו שחקנים.

0: שחקנים שלי, שלושתם אני אוהב אותם, הם ידעו כבר שלא באים, אז לא צריך לעשות את הרעש עכשיו. את הרעש אני צריך לעשות לפני. עכשיו, הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה לא יבוא,
1: לא עובד.
0: תפחה להם בפרצוף. אני טוען, מי שלא בא לנבחרת, שיואנש. אז לא מקבלים את הגישה שלי, אבל זה זכותם. אבל כשאני ראיתי את נבחרת ישראל ככה, זה נורא. אז זה שעשו השבוע מסיבת עיתונאים, וההופעה הזאת וההפסדים האלה, שפגעו כמעט צופית באפשרות שלנו להגיע לאליפות עולם, זה פשלה.
1: פשלה גדולה. ועכשיו אתה אומר...
2: חקירה כושלת, רשלנית, שערורייתית, מוטט, נגועה,
3: לא נתפק לו בראש. אחת, שתיים, שלוש, כמו
4: בפריז,
3: כמו באמריקה. נדפוק את הכהה.
5: עשו לנו את היכולת להביא שחקנים אחרים, כי כל הזמן מאיימים, ונראה שתי ליגות, ארבע ליגות, ארבעים ליגות. ולכן, לא משנה כבר מה יקרה, הקבוצה כבר נהנשה ובענק, וזה פשוט להוריד לטמיון את כל ההשקעה.
3: אבל את רוצה לנסוע לפריה בלעדיי.
1: בשבת עירונית טבריה אמורה לשחק מול בני סכנין, מחזור ראשון, גביע הטוטו, עונת 26-7, וכל זה אלי קורה בצל פרשיית האירועים, או איך שקוראים לה.
6: זה לא פרשייה, זה חתיכת פרשה.
1: זה פרשה.
5: זה רק הולך ומסתבך.
1: זה הולך ומסתבך.
6: ואני אגיד לך, אני עד עכשיו...
1: החדשות האחרונות זה העונשים הכבדים שדורשים.
6: אני עד עכשיו לא מבין מה העבירה.
1: מה העבירה?
6: אם מותר להזריק נוזמים כאלה,
5: מותר עד 100.
6: עד 100. איך הם יודעים שיזריקו יותר?
5: כנראה שיש להם הוכחות. כי אם
0: היום... אני לא בטוח.
5: אני לא
0: בטוח.
5: אני אגיד משהו. אם היום הוועדה למניעת סימום, לא מדברים על ההתאחדות עכשיו.
6: כן, כן, אני מדבר על וואדה.
5: הוציאה את המסקנות ביניים שלהם, עם הדרישה לעונשים, למאמן, לצוות המקצועי, ולאחד הבעלים.
0: ולא
5: לשחקנים.
0: ולא לשחקנים.
5: ולא לשחקנים. בין ארבע שנים.
6: לשש שנים.
1: לצמיתות.
5: לצמיתות.
6: אז מה היה שם? אז כנראה שיש... אתה יכול להגיד מה היה שם?
5: אז עוד פעם, אנחנו עוד לא...
6: מה שאתה יודע.
5: בוא, תקשיב, עוד אין מסקנות של הוועדה למניעת סימום, עוד אין כתב אישום של ההתאחדות לכדורגל.
6: אז אני רוצה להבין, אם אין מסקנות, אין כתב אישום, מה פתאום ממליצים על אנשים כאלה? אין כתב אישום, על מה מאשימים אותם?
5: אתה שומע...
6: אני באמת לא מבין את כל ההתנהלות.
1: אבל זה מה שטבריה טוענת.
6: שיש פה ענישה בררנית.
5: שבוע הבא יהיה כתב אישום.
0: רגע.
5: של ההתאחדות.
6: אז למה אנחנו רואים כל מיני הדלפות כאלה ואחרות של שש שנים לצמיתות? חכו, תגישו כתב אישום.
5: אבל גם מודלפים לך כל החקירות. כל החקירות מודלפים לך, אלי.
0: קודם כל, כל הנושא הזה של סמים אמור להיות וואדה.
5: נכון.
0: ופתאום נכנסה ההתאחדות לכדורגל. עכשיו, אם וואדה, שהיא כל כך חזקה והיא כל כך יודעת, יש לה הוכחות שזה קרה. שניים, החוקר הוא אותו חוקר שחקר את החוזים הכפולים.
6: נכון.
0: הוא גם מומחה לחקירה בעניינים
5: לא,
0: של...
5: יש לך
0: אבל זה לא אותו
5: חברת
0: אנשים.
5: חקירות שמעסיקה התאחדות.
0: אבל וואדה צריכה
5: חוקר,
0: לחתום
5: חוקר, פה. לא, אבל
0: וואדה,
5: גם...
0: את נושא הסמים צריכה לחתום וואדה.
5: וואדה לא נשענת רק על החקירות של ההתאחדות לכדורגל.
0: לא, היא צריכה לחקירה. לא צריך לחקור פעמיים.
6: תומר, על מה הם נשענים? באמת, על מה הם נשענים וואדה?
0: כאשר באים לבדיקת סמים בסוף משחק, באים רק וואדה, לא ההתאחדות לכדורגל, ולא אף אחד, וואדה מגישה את כתב האישום, לוואדה יש בית דין שלה.
5: נכון.
0: אתה לא עומד לדין, נכון. עכשיו, אתה לא יכול לעמוד לדין גם בהתאחדות לא, לכדורגל.
1: אגב, ההמלצה לעונשים האלה היא של וואדה, לא של ההתאחדות.
0: כן, כן.
6: מי שחשף זה את מדהים. זה, אבל זה ההתאחדות.
5: אנחנו לא יודעים מה ההתאחדות תדרוש, אנחנו נדע בתחילת שבוע הבא.
6: כלומר, החוקר מטעם ההתאחדות, חשף את העובדה שהיו הזרקות של אירועים כאלה ואחרים.
0: מישהו הביא לו את
5: המידע.
6: ואז הם העבירו את המידע לוואדה
5: כנראה.
6: אני לא רואה משהו אחר, הם העבירו את המידע לוואדה.
0: מה, הוא ישב בחדר
5: הלבשה? הם מחויבים להעביר את המידע
6: לוואדה.
0: הוא ישב בחדר הלבשה בטבריה וראה מה שמים.
5: בגלל זה אני לא... להגיד לך אם באמת הם נתנו אירועים של ליטר או של 100 מיליון, אנחנו עדיין לא יודעים.
1: תגיד לי, אלירן חודדה, שהוא הדמות הכי מוכרת מכל ה... אלירן חודדה, מאמן הקבוצה.
0: הוא הולך לקבל את העונש הכי גדול.
1: לחטוף עונש של 4 או 6 שנים.
5: שם, קודם כל, נראה לי שמכל זה סימנו אותו, כאילו, כולם, גם בהתאחדות, וגם למניעת הסימום, בארגון בוואדה. נראה מאוד שסימנו אותו, ואם אני שומע קצת את שרבי גם מדבר, את הכתב של אירוני דבר, נראה כאילו שגם מבחינת עירונית דבריה מבפנים, כאילו החצים מפנים אליו, שהוא כביכול...

0: כל לכאורה, היה זה שטיפל בכל הסיפור הזה של האירועים.
1: אתה יודע, דיברנו עם קלמן זון אתמול ברדיו פה בערוץ.
2: פרשיין הוא לא נעימה, מה אני אגיד?
1: ביטן כבר לא קשור לקבוצה.
3: כן, אבל הוא היה...
1: לא, אבל הוא פשוט שאלתי אותו.
2: גם לא יש הרחקה לכל החיים.
1: אתה יודע מה הבעיה ששאלנו אותו? לא קיבלתי תשובה מאוד מאוד מספקת, אבל מה, מחפשים את טבריה? זה התחיל עם אחוזים הכפולים. עכשיו, עם העניין של הסימום. מחפשים את טבריה? אולי שיבדקו את עצמם, מה קורה שם? אני לא יודע מה קרה.
2: מה שטבריה טוענת.
1: ואני מאוד מקווה בשבילם שהם ייצאו מזה, אבל אם מישהו עשה משהו נגד החוק, בטח כשמדובר בסימום הגוף,
2: אז הוא צריך להיענש, בוודאי.
1: שיענש בצורה הכי קשה.
2: בשבת 8:30 עם הנוער נגד סכנין, אתה אומר?
0: כן, קודם כל הם לא עברו בבקרה.
2: וואי וואי וואי.
0: אז כל השחקנים החדשים לא יכולים לשחק. לא, יש עוד זמן, זה לא כל הקבוצות עברו בבקרה.
2: שבת יש משחק.
1: לא כולם עוברים.
0: בדיוק. עכשיו, יש לך את ארבעה שחקנים שעוד לא דיברנו עליהם. ארבעה שחקנים שעוד לא דיברנו עליהם, שהם למעשה בפרשה. קלטינס, גיא חדידה, סמבינה וניף גוטליב.
1: אבל אנחנו רואים את ההמלצות לעונשים.
0: לא לשחקנים. לא לשחקנים. כרגע זה אין עדיין המלצות לשחקנים.
1: מי אמור להעניש את השחקנים? ההתאחדות או וועדה?
0: אני חושב שההתאחדות, ואני אגיד לך עוד משהו. השחקנים האלה כבר 3 שבועות אסור להם להתאמן. הם לא היו במחנה אימונים עם עירוני טבריה, כלום.
2: לא
0: זה
2: יומן.
0: גם פגיעה גדולה.
2: ואל תשכחו שטבריה מתחילה את העונה עם -6 נדמה לי.
0: -6.
3: זה חוץ מלפני.
2: מהעונש ששנה שעברה.
0: עכשיו בוא
2: נשאל
0: אותם משהו אחר. כן. מה קורה אם מחליטים להוריד להם עוד 6 או 8 נקודות? זה גם משפיע כבר על כל הליגה.
2: נכון.
1: אתה צודק ב-100%, וזה... רגע, אז כבר יש לך יורדת בטוחה. אני לא ראיתי... הם לא ישקיעו כספים.
3: אבל אני לא ראיתי פה בכל הדברים דיבור של להוריד אותם מהליגה.
0: לא, אין דיבור.
2: לא, אין דבר
0: כרגע
2: כזה.
0: כרגע ממה שאנחנו...
2: לפני שאנחנו מורידים קבוצות ליגה, בואו נזכיר לא שבשבת ב-8:30 גם דרבי מלא בסי, מכבי פתח תקווה חוזרת נגד הפועל.
1: קודם כל דרבי...
0: Me duele el alma. Lo siento.

0: טוב, בורסת מאמנים חדשים שסיימו את חלקם במונדיאל ויש כבר מחליפים, אז קודם כל ביום שלישי הקרוב יוצג מאמנה החדש של נבחרת צרפת, זינדין זידן.
1: משהו שהוא חלם עליו כבר שנים.
0: חלם עליו
2: הוא
0: שנים.
2: הוא התכונן לזה 5 שנים, הוא לא הסכים לקחת אף קבוצה אחרת, הוא חיכה משמעית. רק לג'וב הזה.
0: כן, והוא באמת לא אימן 5 שנים, הוא מגיע...
1: אתה יודע, זה באמת...
0: פרש מהבית.
1: אתה אומר מצד אחד פרש, אני אומר לך כאיש מקצוע, אחרי שאתה 5 שנים, אם אני הייתי 5 שנים בחוץ, ואני צריך לחזור לעמדת המאמן, זה לוקח כמה חודשים להיכנס לעניינים
0: בוודאי. עכשיו הוא גם חוזר למסגרת של נבחרת, שזה רק התכנסות
1: יותר,
0: פעם.
1: זה מה שאני אומר, עוד יותר, כי זה נבחרת, אתה נפגש איתם פעם ב... מאוד מוזר לי שהוא לא יאמן כל השנים האלה, הרי כסף הוא לא צריך, זה ברור.
0: זה אבל... הג'וב שהוא רצה.
2: היה לו הצעות,
1: אני יודע, אפילו אם אני לא קורא גם ריאל מדריד פנו.
0: לא, ריאל הוא היה 2 קדנציות.
3: הוא היה מצוין.
0: יונייטד רצו אותו.
2: לא, היה מסכים, היה מקבל את יונייטד.
0: יונייטד רצו אותו.
2: הקבוצה הכי חלומית בעולם.
1: אז אני, קצת קשה לי להבין את החשיבה הזאת, לא להאמן כל כך הרבה שנים, ואז להיכנס לעניינים
0: חדש. אבל זידן תמיד היה אחר.
1: לא. בגלל שהוא זידן, אז מותר לו.
0: נכון.
1: והכל יתקבל, והוא יהיה בסדר.
0: בדיוק, הוא יהיה בסדר. הוא יהיה בסדר. אגב, מילה למאמן שהוא מחליף.
2: חבל על הזמן.
0: הרבה אנשים מבקרים את דידיה דשאן, אבל 14 שנים מפוארות בעיניי בנבחרת צרפת. שחייה אחת במונדיאל, ליגת אומות, פעמיים הגיע לגמר מונדיאל. באמת.
1: אני מסכים עם כל מה שאמרת.
0: ותצרפו את 10 שנים שלו כשחקן. האיש הזה העביר... 250 הוא נכנס להיסטוריה של הכדורגל הישראלי לעולמי עד. צרפתי כמובן.
3: גם הישראלי.
0: גם הישראלי. הוא היה בניצחון של רובן עטר בפח.
2: הוא הולך להאמין קבוצה?
1: לא יודע, אבל...
0: קשה לי להאמין שבקרוב.
3: לדעתי
0: שאני... אבל יש מצב שהוא יאמן.
1: אני אגיד לך, עמיחה, מי שמוכזב מהאליפות הזאת של צרפת, זה לגיטימי.
0: ברור.
1: הם היו כל כך טובים, כל כך דומיננטיים, ובסוף הם סיימו במקום הרביעי. כלומר, יש אכזבה מסוימת, אבל אוברול, שאתה מסתכל על הקריירה של דשאן, תשמע, זה קריירה מטורפת של מאמן.
3: להפסיד מונדיאל על פנדלים גם.
0: מחר, מחר יוצג מאמן חדש גם לנבחרת גרמניה, יורגן קלופ לא האמין שהוא יחזור לאמן כל כך מהר. ואת הנבחרת, שם את הרדבול שלו בצד.
2: הוא כבר יכל...

0: לחזור גם לאמן קבוצות אם הוא היה
1: עושה. מה שהוא רוצה, הוא לא רצה, הוא לקח איזה תפקיד כזה
2: של... תפקיד ברדבול כזה של כל הקבוצה. אבל אני חושב שזה טוב.
3: מאוד באליפות הזו.
1: מה זה יכזבו?
3: ומשהו קורה לכדורגל הגרמני.
1: כבר שלושה מונדיאלים הם
3: מאכזבים. משהו קורה לכדורגל הגרמני, ויכול להיות...
1: זה איש המתאים?
3: בדיוק. לא סתם הביאו אדם כמו קלופ, עם ההשפעה שלו, עם הכריזמה שלו, עם הידע שלו, עם ההישגים שלו.
2: ועדיין אלי, השחקנים בנבחרת לא מספיק טובים.
3: נכון?
2: לא מספיק טובים
3: להקלה אליפות עולם. אני מסכים איתך, אתה יודע מה דעתי תמיד. השחקנים יותר חשוב מאשר המאמן.
2: בסוף צריך חומר לעבוד איתו.
3: נכון.
1: גרמניה מ-2014 לא הגיעה להישגים ברמת הנבחרת, אבל אני חושב שיורגן קלופ, צביקה, זה מישהו שיכול להחזיר את המלכה.
0: אני עוד לא מבין למה התקף אחרי ליברפול הוא לא הלך לנבחרת הגרמנית.
1: כן, רצה קצת לנוח.
0: עבר את
3: נגלסמן.
1: מי יחליף את המאמן הסימפטי כל כך של נבחרת ארגנטינה, ליונל סקלוני?
2: גם מאמן מאוד מצליח.
1: אי אפשר קודם כל שלא להתרגש מהדמעות שסוחפות אותו ואותנו.
3: אבל שאני רוצה להבין על מה בחרו. הגעתם לגמר אחרי מונדיאל שזכיתם בו.
1: האיש רגיש.
3: הישגים יוצאים מן הכלל.
2: הוא בחר אחרי שהוא ניצח, זה לא משנה.
1: מצב צבירה טבעי שלו.
2: כל הזמן בחר.
3: תומר צודק, גם כשהם מנצחים בוחים.
1: הוא בוכה, הוא אדם שבוכה. זה בסדר.
3: הוא עשה עבודה מדהימה.
1: מדהימה.
3: יצא לי לפגוש את יוסי בניון, הוא שיחק איתו.
1: בווסטאם,
3: הוא אומר, הוא היה כל כך נכבה אל הכלים. בחיים אף אחד לא דמיין לעצמו שהוא יהפוך להיות מאמן נבחרת ועוד להיות אלוף עולם. אבל בארגנטינה אנחנו זוכרים את בילארדו, את בילארדו ב-86.
1: ולפני זה את מנוטי.
3: את מנוטי ב-78. בילארדו 86 ועכשיו סקלוני. כלומר, מאמנים מקומיים, ארגנטינאים. מאמנים שלא היו כוכבים מאוד מאוד גדולים. גם סקלוני לא היה כוכב גדול, וגם לא בילארדו, וגם לא מנוטי.
1: אבל עכשיו הם רוצים כוכב גדול.
3: את מי הם רוצים?
1: את צ'ולו. צ'ולו סימאון.
2: הוא יעזוב את האתלטיקו מדריד.
3: הוא כוכב כמאמן הרבה יותר מאשר כשחקן. אני מדבר עליהם כשחקנים.
0: אבל ראית גם מה קורה באיטליה.
3: הוא היה שחקן מצוין, אבל הוא כוכב הרבה יותר גדול.
1: אתה חושב שהוא יעזוב את אתלטיקו אבל? כי זה נראה כמו משרה לכל החיים.
3: הוא מרוויח שם בסביבות 20-25 מיליון יורו, בארגנטינה לא משלמים אפילו קרוב לסכומים האלה, אז אני לא יודע, אבל מבחינת אתגר, שמע, אם צ'ולו יגיע לשם, עוד פעם ארגנטינה יהיו מועמדים.
1: חד משמעית.
2: אבל הסיגנון לא ישתנה, מכות קצת, אגרופים קצת.
3: איתו זה עוד יתגבר.
0: ראית מה קורה באיטליה, הם רוצים את גוארדיולה.
1: אבל יהיה את הבן שלו.
0: האיטלקים רוצים את
3: גוארדיולה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף! יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
9: עלם.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
1: זהו, הגענו לשלב הפרידה וללילה טוב, ואלי השבוע נפרדנו מישנק.
3: ממש מישנק, חיים יבין, זכרונו לברכה. גדלנו על הקול שלו, על המראה שלו, כי ילדים אנחנו זוכרים, בוודאי אנחנו, צביקה ואני, זוכרים את זה ממש ממש טוב, כשהתחילה הטלוויזיה, ומאז ומתמיד חיים יבין סימל את כל מה שקשור בתקשורת, אף אחד לא ישכח את אותו... ב-77 הייתה מהפך והמהפכה וכל מה שהוא אמר שם. פשוט זיכרונו לברכה, הלך בשיבה טובה.
2: כן, 93.
3: אז שינוח על משכבו בשלום, אני מאחל לכולם להגיע לגיל שלו.
1: לגמרי. אגדה הוא היה, אין ספק. אגב, באותה נשימה נפרדנו השבוע משחקן כדורגל גדול, קווין קיגן.
2: וואו.
1: באמת, אחד הגדולים.
2: בנסיבות יותר מסעות
1: רפואיות. נכון, אבל... גדלנו גם עליו.
3: לגמרי,
1: באמת,
3: לגמרי.
1: אדיר. תומר.
2: אני, טוב, זה לא חיים יבין, אבל שריף קיוף, זה הלילה טוב שלי. באמת, החיים של כדורגלן יכולים לעבור מלא מלא מכות בדרך. שחקן שלפני שנתיים שוער, היה אמור להוביל את מכבי חיפה כשוער ראשון להרבה שנים, לא הסתדר. שנה שעברה כל העונה ישב על הספסל השנה, היה צריך לצאת להשאלה, בגלל שאין שוער במכבי חיפה, אמרו לו, בוא תשחק את המשחק אימון הזה מול הפועל כפר סבא ביום שלישי, קרא את גידה אכילס.

0: אלפו צ'יבולה. זה פשוט תענוג לראות
1: איזה ביצועים, אלי, אתה היית יכול לעלות לכאלה גבהים בשיחה, לא עכשיו.
0: הברך והקרסול היו
1: מתפזר לכל מקום.
2: אני בכלל לא מבין איך הם מגיעים למצב.
0: פשוט אני ממליץ לאנשים לראות. זה כיף, זה פשוט כיף לראות.
1: יפה, לילה טוב לכולם, ושיהיה לנו סוף שבוע שקט, שנוכל לדבר על צ'יבולה ועל עוד הרבה דברים. לילה טוב.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
11: זה הזמן לקרקע יציבה.
12: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
15: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: חמש רדיו.
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
18: וואו, התגעגעתי.
19: אבו האגדי.
18: וואו, התגעגעתי.
19: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
18: מונדיאל?
19: לא.
18: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
19: חודשיים כמעט.
18: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
19: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
18: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
19: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
18: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
19: כן, וגם איתי לא עונה לי.
18: לא עונה.
19: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
18: אה, באמת? מה?
19: זה הזמן שלי להתנקם בו.
18: הנסיעה, יש נסיעה?
19: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
18: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
19: קודם כל, זה נסיעה...
18: זה לא בשבילנו.
19: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
18: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
19: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
18: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
19: בדיוק.
18: נשאר שם.
19: בדיוק.
18: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
19: בסוף.
18: הכל.
19: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
18: אני חולה על זה. אני,
19: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
18: כן.
19: כן?
18: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
19: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
18: הצליח.
19: הצליח.
18: עובדתית?
19: מאיזה בחינה?
18: כסף, עניין.
19: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
18: פסיליטיז.
19: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
18: הרמה של הכדורגל?
19: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
18: וואלה.
19: אני מדבר, מה זה הפסקתי לראות?
18: הוא רואה תקצירים
19: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
18: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות כסף מנהל את העולם? אני לא בעד.
19: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200. כל הנבחרות בעולם.
18: כן, כמו חלום שלי בית שלו.
19: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
18: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
19: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי?
18: נו.
19: שהיה גרמניה קורסאו.
18: השבע אחת.
19: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים.

0: במונדיאל הזה.
1: לא.
0: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
2: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, מונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
2: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל?
0: רגע, אבא, רגע.
2: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
2: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלת את עצמי כמה אלה. אני לדעתי?
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
2: 50,000 קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
2: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
2: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
2: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
2: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא זה
0: הכי... אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני, בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
2: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
2: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
2: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
2: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
2: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, 2-3 של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל צי הגימל.
2: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
2: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
2: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
0: אם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
2: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
2: צמרמורות.
0: צמרמורות.
2: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
2: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
2: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
2: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל

0: ועוד פעם, בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף הוא השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה איתה?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
1: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שוער שהיה אצל, מכיר אותנו.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו משחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי שתיים, אולי פי שתיים וחצי, אולי פי שלוש אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואר אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו, להפועל באר שבע? בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את

0: הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה
0: לא...
1: יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה, אוקיי. זה תלוי מה...
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל להפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה הפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לך קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחק את משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מההוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי אמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: א',
1: שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי חלוץ 9 ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: את וייסמן. תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תטעה. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזהו, עשה שם קדנציות מרשימות.
0: הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצא כשהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה דגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג.
1: אז בואו נשאר.
0: זה הטיקט שלו.
1: יפה.
0: שהוא לוחץ והוא...

0: והוא רץ והוא משתגע, והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים, מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב, הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. Okay. אז זה לא עניין הקילוגרמי, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? Okay? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, בנקר. אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה
1: מסוים.
0: רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. אוקיי, כרגע אז... הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון.
0: כן.
1: עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של בית ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה בית ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שועה ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
0: ראיתי אותו. מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל.
1: נכון.
0: יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. הם פערים מאוד מאוד גדולים, זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה ש... אתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור.

0: מולו אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל, ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה. אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלי אוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה. אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן, והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן, אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצלחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך לשחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: מה הקץ, אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר בנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: אני חושב
1: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 20-26, של 20-36.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה?

0: מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח, הוא לקח החלטה אמיצה.
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה שאני ארד לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, קל.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הפתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר על בשעה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד מבחינת מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא,
1: לא, לא, זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישה לבאר שבע, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף אלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחית מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה, סדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף?
1: סך הכל היה לו שמונה, נדמה לי, עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז שישה משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך.
1: כן.
0: בשמונה
1: כן.
0: המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה, מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה, בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: תן, נכון
0: עכשיו, חסרים שחקנים למעלה.
1: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו. הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד, סעיתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן, כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, שחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו
1: זה,
0: יעמוד,
1: זה, זה, אמצע. זה, אמצע, זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? אוקיי. זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6? אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה.
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין,
0: סגיב יחזקאל. מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור ש

0: סגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
1: באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אם היה ספק, אלוף האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16-10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי?
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב,

0: מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב.
2: שלב הליגה של הקונפרנס, פדאז ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה.
2: חבילות.
0: חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
2: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
2: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
2: רגע, מכבי שלכם,
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
2: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
2: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
2: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יהיה מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
2: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
2: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
2: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
2: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לך עם העונה?
2: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
2: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: אין מוכן.
2: לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
2: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
2: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
2: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
2: שמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
2: נראה...
0: כמה קהל?
2: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
2: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
2: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
2: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
2: לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
2: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
2: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
2: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
2: תגיד לי, הפועל תל אביב מערכת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בליפון החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
2: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000, אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה מוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
2: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
2: לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק, אבא שלך.
2: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
2: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
2: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
2: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
2: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
2: אף אחד לא
0: יודע. שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
2: היו אותה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
2: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
2: אני מסכים איתך.

0: והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדורג שנים, שאני
0: רואה את הלב. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר לתוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמה, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, לא. כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פה על פניו...
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: את בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר,
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרטסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו כרגע, קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגתל, כבשו ליגתל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב את הסגל הזה, אם. עכשיו בסוף... כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, הם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ, כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מתרגלים.
1: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות, והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה.

0: יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסורנה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר, מתחילה...
1: אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. מי זה איש הזה? כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. כן, ג'יגורה שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי. כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשע של מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק,
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש...
1: אבל
0: מי הכבוד... שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נערין.
1: איך קוראים לבד?

0: שברק צריך להסתכל
1: על מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגלשיים כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי,
1: אין לך כלום.
0: מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף על המשעה.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל...
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזראין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא,
1: הולך... לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח?
1: פרק, אורח מיוחד.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה אימורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
1: אימא לבעבלה.
0: אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר. אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה עולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: אלק, אתה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו, עם קוואי ודורנט.
2: לא, לא,

0: لا
1: هذا اوكي،
0: شنيا،
1: تمشي تسخف أوتانو، تسخف أوتانو، كلمة
0: لا
1: تسخف.
0: انا بس اذا لو انا يسخف، انا مستكاز على زوشا ليغا مشنه את הפנים שלה، שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו מעבר של
1: ה-MVP
0: קוואי
1: של סדרת
0: לנרד.
1: הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
0: שנייה רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
1: זה
0: אפילו
1: גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
0: אוקיי, זה לא. זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי,
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
0: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר. שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא...

0: קובי קשטרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי, כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
0: נראה לי
1: האלה.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה. אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו, פורטלנד, עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני עבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
0: אני
1: קריס
0: חושב
1: מארי,
0: שאני...
1: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
0: אני חושב
1: מארי,
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה

0: כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתר זריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה אפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר, וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'או גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא קופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע, שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל אתה חושב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל, מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא Low Risk High Reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך, הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מרי ולא ג'רמי גרנט.
1: בקטע הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול
1: מסכים
0: זה
1: איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,

0: הפרס.
1: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
0: לא, יש
1: ידעתי
0: לו שנה.
1: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות.

0: יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוואמבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוואמבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
1: אני אגיד לך, אם הייתי מהמר,
0: סטראץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את עצמה על גבול מחוץ לפליין.
0: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי,

0: אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו, עם...
1: באמת
0: בוא נגיד...
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר.

0: נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה, 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקחנו
0: הקבוצה
1: מנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרפים

0: הצטרף אליה במזרח. המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל שמבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול...
1: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם.
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את השני
1: גמרים שלה. נכון, ובוסטון עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד.
1: שנה.
0: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון במזרח או שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בוא נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלי שחר, רק קצת, זה ש...

0: לבובה של לילה, אז היא בצד שעוקץ את ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני, הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את בלור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור שאני עושה את זה. ברור שאני עושה את זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה, אלן פרני סיימונס עבור הולדיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו.
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים
0: בכלל.
1: צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה? ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע. לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו. אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?

0: كان فيلادلفيا يا اخوان،
1: كان
0: فيلادلفيا.
1: فيلادلفيا. اوكي اه دلوقتي يبقى كيفون.
0: زيتوف كي زبيدي وكاتسادا شني شيلا تريد ده مبخنات السيكسرز. تيري انا لو ايفت رجع قدام او قبل السيكسرز، بون ندبر شويه على السيפור של الاناليتكس وكل الציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA. אז זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב. המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב. ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב? העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: טובות,
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה. אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו, נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון, שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו. אבל אני חושב שגם כאן, פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה.

0: מאוד לא אוהבת איך שזה יראה על המגרש, דעתי. אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמונד גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת

0: את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי,

0: גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטה. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: הוא רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר,
0: יחזור
1: הכל
0: ללונדון?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים, סתם האמת שם גדול, אולסטאר לשעבר, טריד שאותי הפתיע מאוד, ובכלל אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטריד הזה צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טריד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים כולל בחירות דראפט. מעבר לזה יום יומיים אחרי אני חושב היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע בוא יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט,
0: אוקיי,
1: אני לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד

0: כדי למלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן,
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו עדיין
1: סליחה,
0: בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן, בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלהומה סיטי.

0: של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מנסוטה. מנסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון. בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון.
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון,
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמנסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, שמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה. אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר
1: רודי
0: ימכור.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snowtime
0: שחקנים כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביע, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מי זה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנק.
1: כמובן?
0: מה פתאום קנק?
1: את מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכליאה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים.

0: ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה. זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה. מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע
1: זו דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי

0: את מייקל בראון ג'וניור? מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון.
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: בטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה, זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים משא ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה

0: שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט, לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם קליעם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. וולמי סטופר. האיש שעצר את וולמי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה ש...
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני...
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה, ביי.
0: צ'או.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
3: מה קורה נדב? ברוך שובך.
2: ברור גם שובך.
3: תודה רבה.
2: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו... רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
3: התחיל, כן.
2: נגמר באחת, נכון?
3: 1:10 אפילו.
2: כסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
3: לא הרבה.